0: Mul oma aegse Tartu Ülikooli keemiaüliõpilasena oli võimalus natukene tegeleda arheokeemiaga. Küsingi, et kas ka see kuulub arheokeemia valdkonda. Nimelt Tartus Jaani kiriku siis renoveerimise käigus anti üliõpilastele erinevaid ülesvõndeid, seal hulgas ka näiteks nende terrakotta skulptuuride siis glasuuri analüüsi, mida olen ka ma teinud professor või dotsent Tullio Ilometsa käe all. Kas see kuulub ka arheokeemia valdkonda? Noh, piltlikult öeldes oli huvi autentset siis sellist glasuuri järgi teha.
1: Absoluutselt, ja kindlasti. See on üks väga hea näide arheokeemiast. Tegelikult, mis see arheokeemia, mis loom ta on, ongi arheoloogia ja keemia kokkupanemine. Ja õnneks või kahjuks keemia, kui teadusvaldkond on väga lai valdkond, sinna alla kuulub, nagu siis ütleme keemikute keeles, anorgaaniline ja orgaaniline keemia. Ja see, millega sina Marek siis tegelesid, ma kahtlustan, et pigem läheks siis sinna anorgaanilise alla, need glasuuride uurimine. Ja see on kindlasti üks ja tegelikult ütleme, et glasuurid, lähme sealt natuke laiemaks, ka arheoloogilise klaasi analüüs, need pigmentid, värvid, millest glasuurid on tehtud, millest erinevad klaasimata materjalid on tehtud, on kindlasti üks ka kaasaja arheokeemias täiesti akuutne uurimisteema. Samamoodi sellesse samasse anorgaanika alla võiks kuulda erinevad metallurgilised analüüsid, ka samamoodi materjali põhjal siis metallide erinevate koostise keemiline analüüs. Väga palju on kasutatud tegelikult savide keemilise koostise määrangut, mis on relevantne, noh me teame, arheoloogia on potikillu teaduseks ju, et kõige rohkem meil igalt poolt tuleb välja potikilde, siis nende potikildude päritolu määramine just selle kaudu, et tuhastada, kust kohast see savi pärit on. Nüüd see, millega mina konkreetsemalt tegelen, see on nüüd see teine keemia pool.
0: Orgaaniline.
1: Orgaaniline keemia, just nimelt täpsemalt siis biomolekulid on need, mis mind kõige rohkem huvitavad. Ühest küljest on see, tundub nagu hästi lihtne, et orgaanika see on süsinik, hapnik, vesinik ja noh, üht kui ma teist natukene veel juurde, aga nagu me teame, elus loodus on väga kompleksne ja keeruline ja see, kuidas need põhilised orgaanilised elementid omavahel kokku saavad seotud, muutub pilt palju kirjumaks ja siis me räägime biomolekulid erinevates klassidest, näiteks lipiidid ehk rasvad, proteiinid ja siis süsivesikud on need põhilised, millega meie siis tegeleb pluss veel kaasajal kindlasti nii kaasaja meditsiinis ja keskkonnateadustes DNA-analüüsid, mis ka tegelikult võiks otsapidi biomolekulaar analüüsid alla panna ja ka biomolekulaar arheoloogia sõbraks, lähedaseks sõbraks teda nimetada.
0: Tegelikult on see valdavalt selline peen kriminalistika, kujutan ette, kus siis aegu tagasi, sadu tuhandeid aastaid tagasi toimunu, kus siis inimesed või ka kes iganes teised olendid on midagi söönud, midagi teinud ja neist on siis järgi jäänud noh, täpselt nii palju orgaanilist ainet, kui üle nende aastate on säilinud, ma kujutan, et mitte kogu orgaaniline aine, ma ei usu isegi vist, et DNA suudaks mingis pinnases väga pikalt vastu pidada, küll aga erinevad rasvad ja pigmentid ja muu selline ollus.
1: Ja võib tõesti kriminalistikaga see natuke seostada, ma pean tunnistama kohe ausalt, et mul on olnud mõnda aega väga südamelähedane igasugused sellised kriminalistika ja mõrva tsenaariumid ja filmid ja raamatud ja olen tunnud seal just nimelt teatavat sarnasust arheoloogiaga ja ka täpsemalt siis arheokeemiaga, aga tegelikult kogu see teadusaru, mida me siis viljeleme, ehk siis ütleme mineviku inimeste ja nende käitumismallide ja nende valikute, nende õnnestumiste ja õnnetuste tuvastamine, kriminalistika võib-olla tõesti mingis osas analüütilises pooles sellega seostub, tegelikult on see kogu teadusmaailm laiemalt, sest et niipea kui me hakkame rääkima näiteks toitumisest, tulevad mängu erinevad taimed ja loomad, noh, keda sa sööd ikka taimi ja loomi, eks ole. Sealt edasi on väga lihtne jõuda selleni, et meil peavad olema teadmised, põhiteadmised, baasteadmised, zooloogiast või botaanikast. Missugused on mikrojäänused või missugused on molekulid, mis teatud taimedes säilivad või teistes mitte. Missugune on luude koostis erinevatel liikidel, kuidas me suudaksime neid tuvastada. Ja nii edasi, nii edasi. Samamoodi kehtib näiteks meditsiiniteadused tuleb kohe sisse, mis tõsi ka kriminalistikas on väga tugeval kohal, eks ju. Et meditsiiniteaduste puhul puhul siis näiteks millal erinevad luukoed moodustuvad, ehk siis mis signaali, keemilist signaali nad endast talletavad. Meil konkreetselt väga akuutne teema on siis inimese eluaja toitumise tuvastamine ja siin näiteks väga hea näide sellest, miks meditsiiniteadused juba sellesse teadusvaldkonna sisse tulevad ja miks me neid taustateadmisi vajame on näiteks see, et me teame, et inimese hambad moodustuvad siis teatud eas, eks me kõik oleme kogenud, et hambad lõikuvad, kes on lapsevanemad, teavad seda nüüd hilisemast ajast, muidugi ise teame ja see põnev osa ongi seal selles, et siis ütleme tänu siis meditsiiniteadustele ja üldisele ütleme elukogemusele võib isegi öelda, et need keemilised signaalid, mis inimese toitumise kohta nendes hammastes talletuvad, räägivad näiteks sellest vastavalt sellel, millal see hammas on formeerunud, millal see hammas lõikub, millal tema dentiini osa on moodustunud, näiteks mida see laps sõi siis, kui ta oli 2-4 aastane, see on siis esimene molaar tegelikult, see esimene suurem hammas, siis me liigume edasi, teine molaar räägib meile siis sellest, mis oli tema varase lapse hea toitumine ja tarkuse hammas, see pahalane, kes teine kord meid hambaarsti juurde viib, see on tegelikult peegel sellest, mida mässav teismeline ka minevikukultuurides, mida tema siis armastas enda suhu pista.
0: Kui palju meil tänasel hetkel selliseid Eesti aladelt saadud laste säilinud hammastega lõualuid on, et me oskaks juba mingit toitumise ajalugu üle sajandite kirja panna või need on ikkagi harvad leiud üksikud, mis ette jäävad või kui paljud tänasel hetkel nagu maailmas tervikuna elukaart erinevatest ajastutest just nimelt toitumise kaudu taastatud on.
1: Ma rääkin, ongi see sama asi, et kiire meeldetuletus, ka sinu hambad, mis on sinu lõualuus praegu alles, nemad on hakanud moodustuma juba lapseeas, ehk siis selleks, et lapse ja toitumist uurida, ei peagi meil olema ilmtingimata need lapseluustikud. Piisab sellest, kui see on täiskasvanu ja kellel need molaarid on alles, sest et tema hamba juur tegelikult on moodustunud sellel ajal, kui ta laps on. Tõsi, tegelikult ka väga palju põnevat ja hoopis nüansirikkamat infot saab tõesti, kui on säilinud ka laste enda luustikud. See on tõesti väga hea küsimus, sest et ütleme nii, et nii-öelda arheoloogilises, ütleme historiograafis ja üldiselt ka teadusajaloos väga pikka aega vaadati lastest nii-öelda pehmelt öeldes üle. Nende luustike välja kaevamine või kogumine, esiteks neid oli ka oluliselt vähem tihti peale, mis tekitab selle küsimuse, et kas siis lapsi ei olnudki korralikult maetud ja tõepoolest see võib niimoodi olla. Antropoloogise ja ajaloolistes allikates me teinekord oleme ju ka lugenud ja täheldanud, et laste suremus esiteks oli väga palju suurem kui praegu ja võis ka olla, et nad ei olnudki nagu päris inimesed enne, kui nad teatud eani jõudsid.
0: Või äkki küsida ka teise küsimuse, et äkki nad söödi ära, nagu ikkagi praktilised inimesed minevikust nagu välja on tulnud, on ikkagi liigikaaslase söömine olnud üsna levinud nähtus.
1: Vat raske siin nüüd hinnata, kui levinud proportsionaalselt ta on. Minu kõhutunne siiski ütleb emana, et ikka ei sööks ise ega annaks teistele ka oma last süüa. Pigem ma arvan, et seal ongi teemaks mingisugused teistsugused matmiskombed. Tõsi, printsiibis võiks see ehk biomolekulaarset analüüsidega mingil hetkel välja tulla, aga mis nüüd meie siukene kurbus võibolla selles osas on, et üldiselt inimene, vabandust, väga sööb nagu siga, ehk siis inimene on omnivoor, see, mis tema sööb kõike, sööb taimi, sööb loomset toitu ja tegelikult, kui me ütleme biomolekulaarses pildis väga laias laastus, kui me lähe DNA tasandile, kui me näetame üldiselt lipiidide ja isotoopide tasandil, mis võimaldavad meil tuvastada natuke suuremaid toitumise klasse, siis tegelikult ega me neid inimsööjaid ja sealiha sööjaid näiteks ilmselt tuvastada või eristada niimoodi ei suudakski.
0: Nii on.
1: Selles nalja mõttes, ka pooleks.
0: Aga ei ongi nii palju, kui ma lugenud olen, siis väga paljudes sellistes iidsetes kultuurides on ikkagi selline nii-öelda jällegi inimluudel olevatest jälgedest järeldatud, et paljud neist nüliti eraldate lihaluudelt ja söödi, mis võib tunduda täna üsna kõhedust tekitavana, aga omaaegses praktikas ju igati säästlik ja nii-öelda ökoloogiline lähenemine.
1: Võib-olla tunduda säästlik ekoloogiline, kui me tegelikult nüüd vaatame, sest et inimluustike meil siiski on päris palju säilinud ja ütleme nii, et kui tegemist oleks, ütleme, inimjäänuste ja inimliha tarbimisega, siis need lõike ja nülgimisjäljed tegelikult, mis sellisest protsessimisest alles jäävad, need on tegelikult küllalt hästi

0: oma arengus väga otseselt seotud erinevate biomolekulaarsete analüüsidega, mis käib siis nii keskkonnateaduste ja meditsiiniteadustega, ehk siis need peened massispektromeetrid, mis järjest väiksemast kogusest proovidest või järjest segasematest ja segunenud proovidest võimaldavad siis tuvastada erinevaid molekule, mis võimaldavad siis rääkida sellest, mida inimesed vanasti sõid, mille kätte nad surid, võib-olla ka selle kohta, kust nad pärit olid, kuidas nad oma elu jooksul rändasid ja need on just need analüüsid, millega me väga palju tegeleme kombineerides siis ja see on just väga oluline punkt, mis ma tahaksin eriti rõhutada, et see võlu tuleb just kombineeritud analüüsidest ja mitmik metoodikate kasutamisest, ehk siis näiteks kui ma olen ainult lipiidiuuri ja pottidest, siis minu teadmised selle kohta, mida inimesed vanasti sõid, nüüd on elu seda näidanud, on ikkagi väga kallutatud, sest et nagu me võime arvata, oli ka muinasajal inimestel komme, no näiteks selline arusaam, et head röstitud liha tuleb ikkagi teha kusagil maaahjus ilma potti kasutamata, aga kalasuppi tuleb teha keeta ikkagi korralikult potis, mis tõttu pottidesse jääb sul see kalasuppi signaal, aga maaalustesse sükkestesse küpsetusaukudesse ja küpsetuskividesse jääb sul hea röstitud liha signaal, ehk siis see kombinatoorika on seal hästi oluline ja täpselt samamoodi siis see, et erinevaid ütleme, muistise tüüpe või ka siis erinevaid objekte, eks ju, kas potid, inimluustikud, siis asulakohad ja asulakohtades säilinud koldekohad, nende kombinatoorne analüüs, aga samas ka siis nii nende rasvade, süsivesikute, pisikeste mikrojäänuste ja vana DNA kombineeritud analüüs on see, mis tegelikult annab meile tervikpildi selle kohta, mida inimesed vanasti sõid, jõid, võib-olla isegi seda, mida nad tundsid, kus nad pärit olid, mida nad teistest arvasid, mida nad endast arvasid, just kõik need rekonstruktsioonid tulevad siukses kombineeritud koostöös.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg ja külas arheokeemia professor, Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Oras. Kõneleme sellest, mida kõike nii-öelda valdavalt bioloogilisi molekule analüüsides muistsete inimeste kohta teada saame. Üks selline jälle müüt, mis ju liigub, et vaat muiste, vaat siis olid inimesed. Nad harrastasid kõik viimseni paleodieeti. Ja siis on meil suurulk inimesi, kes räägib, võt, mina tean täpselt, milles see paleodieet seisneb. Kõiki asju lugedes ja vaadates jääb mulle küll mulje, et ega ju inimestel omal ajal sellist toidukaubandust sellisel moel nagu meil täna ei olnud. Pigem kujutan ma ette, et muistsete inimeste paleodieet seisnes selles, mis parasjagu kodulähedal, lähedases vees, jões või kus iganes saada oli, seda ka söödi. Noh, väga palju ei kulutatud energiat selle peale, et minna kuhugi sadade kilometrite kaugusele mingit põnevat toitu otsima. Kuidas sellega on, kas selline nii-öelda müüt heast paleodieedist, vaat kuna muiste olid ju inimesed väga terved ja tugevad, et kas see on ka kinnitust leidnud, et seda, see paika ei pea, või on seal ikkagi mingisuguseid selliseid jooni, mis viitavad, et mingisugune toitumise omapära siiski oli. Noh, jättes kõrvale, et söödi toorest toitu ja selle kaudu teise ilma mindi sageli, kui seal mingid parasiidid sees olid.
0: Ja see paleo toitumine on väga põnev teema, sest sellega tõesti käib kaasas väga palju huvitavaid arusaami ja ka väärarusaami. Ma arvan, et kõigepealt arheoloogina teeme selgeks, millele see paleo toitumine siis terminoloogiliselt peaks viitama. Tegemist on siis paleo liitikumiga, ehk siis kiviaja kõige esimene periood, kuhu hulka kuuluvad ka hominiidid, aga esimesed siis inimesed, homo sapiens liigina. Ja laias laastus üle maailma räägime me sellises kontekstis siis küttkalurkurilastest, ehk siis need, kes toitusid pigem siis metsikutest, metsasaadustest ja veekeskkonna saadustest, veekogude saadustest. Ja selle paleo toitumise

0: või paleodieedi, noh, ma kahtlustan, et siis see põhiline iva on siis selles, et kui me mõtleme siis, mis ajaloos hiljem on saanud, on tulnud põlluharimise kultuur ja mis põlluharimisega kaasas käib, teraviljad tihti peale ja siis ka loomadega koos elamine ja piimatooted. Ehk siis see paleodieet, ma ise ju seda ei praktiseeri, sellepärast ma ütlen, ma arvan ja naljaga poleks mu kõhutunne ütleb, et peaks siis põhiliselt olema nagu korraliku jahimehe või kalamehe toidulaud. Nüüd, kust see väärarvamused või teemad sisse tulevad, on see, et väga tihti siis arvataksegi, et olen kuulnud ka midagi ketodieedist, et umbes nagu väga lihasöömise huvilised on inimesed. Siis tegelikult, mida me oleme üle maailma erinevates kontekstides nii biomolekulaarsel kui ka mikrotasandil näinud, et ka need kütkalurkorilased tegelikult tõsi, nad sõid kindlasti rohkem liha. Nad sõid kindlasti rohkem, noh, sõltub loomulikult keskkonnast, kus sa elad, aga sõid ka kala. Aga tegelikult on ka taimi nende toidulauale päris palju juhtunud.
1: Ma just mõtlen nagu vahepeal, et noh, meil on üks paleotoituja ju looduses olemas, kelle nimi on karu ja tema toidulaud on küll väga rikkalik, aga ometi on seal märkimisväärne kogus siiski ka kõik võimalike taimi, marju ja muud sellist kraami, et ega inimene tõenäoliselt samas keskkonnas ju väga palju teistmoodi ilmselt ei toitunud.
0: Just nimelt ja teine asi ongi see, et vaevalt, et ta põlgas ära ühed mõned suurepärased, noh, ütleme meie kliimavöötmes siis metspähklid, mis on väga head toidu, nagu toidulisand vähemasti, vaevalt, et ta muidugi põhitoidus oli samamoodi, mis kehtib marjadega, kindlasti olid tolle inimesed täpselt samamoodi väga teadlikud või noh, vähemasti nende keha neile samamoodi ütles, et no nii, nüüd on vitamiini vaja, hakkame marju sööma. aga veel võib-olla lisaks ja see on nagu siukene erialane lisateadmine, miks ma ennem ka rõhutasin, et on oluline erinevate meetodite ja erinevate materjalide kombinatoorne analüüs, et teatud analüüsi meetodi on natukene, ütleme nii, väärastunud, sest et näiteks see sama stabiilsete isotoopide põhjal toitumise tuvastamine. Inimluudest, mis see nii-öelda probleem seal on, et see kõige traditsioonilisem kollageeni isotoopide analüüs tegelikult näitab meile ära, kus, mis oli proteiini allikas. Ja kui me nüüd mõtleme taimede peale, siis taimede sisenesest ju proteiine väga ei ole väljaratud juhul, kui sa oled väga kõva herne ja oasöö ja seal me teame, et need on proteiini rikkamad taimed. Mis tõttu siis need signaalid, mida me sellest nendest luustikest tuvastame, nad räägivadki meile proteiini tarbimisest, aga nad on pisut pimedad, kui jut läheb taimede peale. Nad ei suuda seda tuvastada ja see on näiteks see näide, kus me inimluustikest jah, teeme need stabiilsed isotoopid analüüsid, saame teada nende proteiini sisse võtmise allikad nii öelda ja miks on siis vaja kombineerida näiteks seda ütleme inimese hambakiviga, sest et selle sama indiviidi hambakivi analüüsides hakkame me siis juba nägema näiteks taimede mikrojäänuseid, mis sellesse hambakivisse kinni on jäänud. Ehk siis meie pilt kohe hopsti läheb laiemaks. Luustik isotoop analüüsid räägivad, kust nende proteiinid tulid, tema hambakivi analüüs räägib meile sellest, et kas oli ka taimi tema toidulaual. Tõsi, me teame, et ütleme, ka Eesti kontekstis need kõige varasemad kütkalurkorilased, tõepoolest nende jaoks on liha ja kala olnud väga olulisel kohal. Me näeme seda väga selgelt, nad on nii-öelda troofilises tasemes hästi kõrged, mis näitab, et nad on olnud tugevalt liha ja kala sööjad. Aga see ei tähenda, et 20-30% nende toidulauast ei oleks võinud olla näiteks taimede põhine ja just nimelt seal on siis hooajalised taimed, erinevad juurikad, maalused risoomid, marjad, pähklid, jumal teab, ilmselt võis seal olla kuusevõrseid ja muud taolist.
1: Kas tänasel päeval, ütleme ka, inimesed ju, kes on, noh, näiteks mina, ma olen veel küll elus, aga põhimõtteliselt ju on teisigi inimesi, kes on oma kehad annetanud teaduse uuringuiks, kas nende puhul on ka tehtud ja vaadatud, et mida siis reaalselt tähendab meie tänane toitumine, kus Eesti oludes keskmiselt üks inimene sõltumata oma vanusest sööb mingi 80 kilo liha aastas ja Ühendriikides on see vist 130 või 140 kilo, et milline sellise inimese siis nii-öelda hammastest ja luudest leitud jälg on ja mida see meile näitaks?
0: Ja seda on tehtud ja saab endiselt teha. Mul endal on väga vahva kogemus sellest, kui ma Inglismaal Cambridge ülikoolis õppides, siis õppisin muu hulgas neid biomolekulaarseid meetodeid. Ja seal me siis kasutasime selle inimkoena juukseid. Lisaks luustikele on juuksed ka selline inimese osake, inimese elementike, mis endas talletab siis tema toitumise signaale. Ja me kasutasime just ise enda juukseid siis selle mõttega, et näitlikustada, et sa oled tõesti see, mida sa sööd. Ja ma tahan selle näite eraldi välja tuua. Minu meelest oli väga vahva tollel hetkel, kui mina olin seal juba ütleme nii-öelda vanem tudeng ja minust 10 aastat nooremad tudengid. Kuidas meie tulemused siis välja tulid, et minust need nooremad tudengid seal Cambridge ülikoolis, mis on ka ma arvan, natukene näide Lääne ja Ida-Euroopa toitumise erinevustest. Nemad paigutusid sinna nii-öelda keskmise herbivoori, ehk siis taimesööja areaali. Mina Ida-Euroopa tüdrukuna pean tunnistama, ka isa oli jahimees ja talupidaja, et alati oli liha ikkagi oluliselt kohal perel laual. Et ikka olin väga karnivoorse pildiga, väga erinev oma kursuse kaaslastest ja ma mäletan, kuidas nad küsisid, oi, et Ester, et kas sa nagu iga päev sööd liha? Mis iga päev? Iga toidu kord peab liha laual Ja see pilt täpselt ka minu juustest välja tuli.
1: No vat, mõtlen just seda, et see, mida muiste ei olnud võimalik teha, kasvatada kõik võimalike valgurohkeid taimi igal pool ja neid toidu valmistamiseks on tänasel hetkel võimalik. Nii et iseenesest see paleodieedi müüt näib olevat ikkagi ümber lükatud, et nii on vist kogu aeg olnud, et on söödud kõike.
0: Et on söödud kõike ja kui ma üldse ütleks, sest et see on just nimelt ka see, et esimene küsimus minul oleks toitumisteadlasena ja arheoloogina, et kui me räägime paleodieedist, siis paleodieet kus? Ma arvan, et see on juba esiteks väga erinev. See, mis on sulle looduslikult kätte saada Vahemeremaades, on väga erinev sellest, mis on looduslikult kätte saada meil siin Eestis. Ja teiseks, et paleodieet, kui üldse midagi on, siis see on just nimelt oma kohaliku väga lähedase toidu tarbimine. Igasugune avokaado unustame ära.
1: Siinkohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külla kutsunud Tartu Ülikooli arheokeemia professor Ester Orase ja kõnelemegi sellest, kuidas keemia ja arheoloogia koos on muutnud, kui ma nüüd õigesti väljendan, ikkagi humanitaarteaduse, milleks ajalugu on aina rohkem täppisteaduseks. Mul jälle ülikooli ajast ja kooligi ajast üks meenutus. Ikka huvi pärast sai ka erinevatel arheoloogilistel väljakaevamistel käidud ja üks asi, mis meelde jäi, oli see, et kui mingi leid oli, siis oli pintsel, millega tuli see kõik võimalikest kübemetest puhtaks teha, et leid oleks võimalikult autentne. Noh, mis iganes seal taustaks oli, ega mul toona ühtegi küsimust selles osas ei olnud, loomulikult ma tegin seda. Nüüd tänases kontekstis saan ma aru, et kõik võimalike arheoloogiliste leidude puhul muutub aina olulisemaks see kontekst, see keskkond, see, mis sinna külge on kleepunud. No, ma kujutan ette, et isegi mingisugune luukild või potikild võib olla mõnekümme sentimeetri või meetrikese sügavuselgi maapinnas, aga see vahetu ümbrus on sama väärtuslik kui see ise. Saan ma õigesti aru?
0: Osalt jah ja osalt ei. Selles mõttes, et ega peamiselt see, mida me analüüsime, on siiski jätkuvasti see konkreetne objekt. Aga nüüd selleks, et sellest konkreetsest objektist neid biomolekulaarseid analüüse teha ja olla seal juures kindel, et see signaal, mis me sellest leiust, ütleme, võtame potikillu näite, et see signaal, mis me sealt potikillust saame, tõesti räägib midagi nende kunagiste inimeste, kes sellest potist kunagi sõid, nende toitumise kohta, siis on alati väga hea võtta nii-öelda võrdlusproov ja just nimelt see kontekst, see pinnas on üks niisugune, mida jällegi siis on nagu hea keemiku taustaga siis inimene saab aru, et võrdluseks, et mis on see ümbrus ja mis on siis see ladestunud molekulaarne signaal, et neid võrdlusi teha. Samas järjest rohkem ja me teame nüüd juba oleme seda ka ise kogenud, on teadusarenguga toimunud niisugune asja, et need leiud või need ütleme kontekst või pinnas, mis on informatiivne tänu nendele uutele meetoditele, uute meetodide arengule, mis vanasti vaadati nii-öelda üle, mis ei olnud üldse kuidagi olulised või tundusid ebaolulised suisa, et need on nüüd jällegi uute meetodide arengutega just väga oluliseks saanud. No ma toon siin mõned näited. Mõnda aega tagasi veel taime jäänustest, noh, ega väga keegi tähelepanu ei pööratud, esiteks neid välitöödel väga ei kogutud või olgem ausad, tegelikult neid lihtsalt leitud üles pisikesed terakesed, ütleme räägime siin kas või hirsiterast, eks ole, no sa ikka eriti kui labidaga kaevata, aga kühvliga kaevata, isegi pintsliga kaevates alati, ei pruugi neid tähele panna. Nüüd, mis me väga propageerime siin enda uurimisgrupis ka, et igalt kaevamiselt tuleks võtta üks kotikene pinnase proovi, kui vähegi on nii huvitav kontekst või mingi põnev leiukoht, sest et kasutades siis märksõelumise ja floteerimise meetodeid saame me sealt ka mikro tasandil tavasilmale nähtamatuid leide teada või see sama, mis on väga kuum teema praegu pinnase DNA, ehk siis täiesti ma arvan veel 10-20 aastat tagasi ette kujuteldamatu võimalus, et tegelikult kõik, mis pinnases kasvab, sinna maetud on, see võib olla ka surnukeha, mis selle surnukeha ümber näiteks lillekesed puistatud, toome siin mõned niisugused markantsed näited, ära ohverdatud üks kukk ja kaks siga sinna tema kõrvale. Kui need kuked ja sead ja lillekesed on isenesest just kui ära lagunenud, aga meil on võimalik võtta see pinnasest proov ja teha sellest pinnase DNA analüüse, siis põhimõtteliselt oleme me võimelised ka selle ära lagunenud inimese sealt tuvastama selle ohverdatud kuke ja kaks siga ja ka need lilled, mis sinna pandud on.
1: Ma saan aru, et see DNA säilub üle aja või vähemalt mingid jupid temast sellepärast, et uuringuid ju, mida on tehtud mereökosüsteemides enamgi veel, ka kriminalistika lugemise põhjal on jõudnud nii kaugele, et õhustki võetud DNA näiteid on võimalik moodsa DNA paljundamistehnoloogiaga polümeriseerida ikkagi väga suureks koguseks DNA-ks, mida siis analüüsida, et sama asi kehtib ka iidse DNA puhul, ehk et kui 1000 või 2000 aastat tagasi on midagi juhtunud, kedagi ohverdatud, keegi surnud kuidagi, siis küll temas endas võib-olla seda tükki ei ole, aga pinnases on kogu see lugu ka pärilikus ainen olemas.
0: Ütleme nii, et selle koha peal panevad kõik asjaosalised pöidlad pihku.
1: Ja loodavad, et.
0: Ja loodavad, sest et tegelikult, mida nii-öelda ikkagi elu on näidanud, eks see tegelikult sõltub väga palju sellest konkreetsest keskkonnast. No üldiselt DNA säilib paremini seal, kus on pigem hapniku ligipääs väiksem, on külm ja ka võib-olla isegi niiske, sõltub pisut, loomulikult seal tulevad teised asjad mängu, pinnase happelisus ja aluselisus, missugune pinnase tüüp, kas see savine, liivane, turbane ja nii edasi, kõik need asjad tegelikult lõpuks kokku mängivad. Tõsi, just nimelt kõige edukamad on, et pinnase DNA analüüsid olnudki siis ütleme veekogude ja meresetetest, ka siis ütleme Islandi, Gröönima, Arktik kontekst.
1: Turvas, kuidas turvaga lood on?
0: Aga turvaga on just nimelt see probleem, et see kipub olema happeline keskkond, mida DNA kui molekul väga ei armasta. Võib säilida, ei pruugi säilida. Nii et seal ongi just see kombinatoorik, et mis ühes kontekstis ja ühes regioonis väga hästi toimib, see teises ei pruugi niimoodi olla. Et printsiibis ja teoorias võiks see kõik võimalik olla, aga see on just praegu see, kus tasub, see on selline valdkond, kus tasub silmad lahti hoida, siin on väga palju toimuvas, nii meetodite arenduses, nii selles, et kas me saame, mida me saame, aga noh, ütleme nii, et viimased 20 aastat on näidanud, et asjad, mida me ei unistanudki, et me kunagi saame muistsest materjalist tuvastada, on nüüdseks tõelisuseks saanud, nii et ma arvan, et varem või hiljem me saame juba pöidlud peost ära öelda, võtta ja öelda, et ära tegime, kätte saime.
1: Siin kord teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio.
1: Kuku Õun. Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Ülikooli arheogeemia professor Ester Oras. Kõnelesime just sellest, kuidas ka kõik võimaliku muistset DNA-d, mis pinnasesse kinni jäänud on, on võimalik tänasel päeval kasutada. Ma saan aru, et peamine, mis sellist arheogeemiat ja seda laadi teadusuuringuid tagant kannustab, ongi just nimelt analüüsimeetodite enda areng. Mis seal kõige ägedamat tänasel hetkel nii-öelda teadlastel laua peal on, kui sellisel banaalsel moel küsida?
0: Kindlasti seda biomolekulaararheoloogia vedurit on hetkel veel, rõhutan veel, vedamas DNA ja vana DNA uuringud ja ma arvan, et siin on väga tugev seos ka sellega, et üldse kogu DNA-analüüsi genoomika on väga tugevalt seotud kaasaja meditsiiniteaduste ja keskkonnateadustega. Me oleme kõik, või peaaegu kõik, väga palju meist on geenidoonorid, et me oleme kuidagi tuttavad sellega ja see on tõesti epohhiloov teadusharu, mille tunnistajaks me oleme. Aga nii, et DNA ei ole sugugi mitte ainus ja sugugi, ma pean tunnistama ka kõik võimas, tal on ka omad piirangud, üks neidest muu hulgas on näiteks säilimus. Et võrreldes teiste biomolekulidega, näiteks toon siin võrduseks lipiidid ehk rasvad, siis lipiidid ja rasvad ja tegelikult osad ka proteiinid säilivad oluliselt kauem, säilivad oluliselt paremini ka sellistes keskkondades, kus DNA seda teha ei pruugi. Minu enda puhul näiteks toitumise tuvastamine ja toitumise tuvastamine pottides on ilmselt mõistetav, et nii pea kui sul toit põhja kõrbeb ja see on minu kui potijuuri ja üks lemmik analüüsimaterjale põhja kõrbenud toit, siis ega seda DNA-t seal väga säilinud ei ole. Lipiidid selle eest ja osad proteiinid siiski säilivad. Ja sama käib ka siis fisikeste mikrojäänuste kohta, mis on siis tämä mikrotasandil tõesti väikesed taimesilikaatsed kehad või tärklisterad, et see on siis see, kuhu DNA ilmtingimata ei võimalda sisse uurida ja puurida, aga need teised biomolekulid küll. Võibolla see teine uuem ja põnevam valdkond, mis praegu toimumas on, ongi just nimelt paleoproteomika. Ja siin on väga suured arengud ühest küljest siis seni välja surnud liikide tuvastamisel, ehk siis kusagilt välja kaevatud luud, väga-väga vanad, 20,000 aastat vanad, neid liike enam isegi ei ole enam alles meil, aga paleoproteomika meetodid võimaldavad siis sellest luutükist tuvastada, ma ei tea, karvaseid ninasarvikuid ja jumal teab, keda veel.
1: Kuidas on lood õie tolmuga? Ma kuutan ette, et see on ju ka üsna nii-öelda, noh, jällegi kui talle nagu keemikupilguga otsa vaadata, siis tundub olevat ikkagi väga hästi soomustatud ja väga vastupidav nii-öelda nähtus eluslooduses, mis tõenäoliselt ju üksikuna võib säilida ikka vist väga pikka aega.
0: Ja kindlasti väga endiselt, ma ütleks, väga kuum ja jätkusuutlik teemavaldkond on just nimelt õietolmu ehk suiraanalüüsid, mida meil siin ka Eestis väga tugevalt viljeletakse nii Tartu Ülikoolis kui Tallinna Tehnika Ülikoolis. See on absoluutselt üks jukene ikkagi ütleme, kuldvara muistsete keskkondada, ehk siis kui palju oli metsa, missugusi taimi kasvatati, millal tulevad esimesed teraviljad, seda just nimelt õietolmu põhjal tuvastatakse. Võibolla teine natukene otsapidi õietolmuga seotud on siis ränivetikate analüüs, mis samamoodi räägib midagi keskkonnakohtadest, et ränivetikad vastavalt oma liigile armastavad siis kas soolasemat, külmemat, soojemat või mageveelisemat keskkonda, et samamoodi keskkonnarekonstruktsioonides on need, ja noh, et õietolmu analüüs on olnud Eesti arheoloogias aukohal no vähemalt 90. algusest kui mitte varasemast ajast, nii et see on endiselt väga, väga populaarne oluline teema.
1: Tagasi arheoloogia vastu huvi tundnud, no, olen märganud seda, et aina rohkem on tehtud uuringuid, millest selgub, et selline, no ütleme, küttimiselt ja koriluselt põllupidamisele üleminek ei olnud üldse selline äkiline, vaid võeti põllupidamine kasutusse, siis jälle loobuti, oldi kütt ja korilane edasi, ehk et see on olnud selline võnkuv noh, muudes ilmades, kus seda käsitletud on, kuidas Eestis, et kas samamoodi, et vaatasime, kuidas põldu pidada, siis ei meeldinud, läksime metsa korilaseks ja kütiks tagasi ja siis jälle püüdsime põldu pidada, milline see üleminek siin kandis võis olla?
0: Ja see on üks igipõdine arheoloogide ütleme, leivanumber, see suur majanduslik muutus ja tõesti väga pikka aega, ütleme siis ka globaalses kontekstis oli siis jutt sellest neoliitilisest revolutsioonist, kuidas järsku visati jahi riistad nurka ja mindi lehma lüpsma ja teravilja koristama.
1: Mis ei olnud ju üldse lihtne tegevus, kuna see eeldab teatavaid oskusi ja noh, toona ei olnud kindlasti olemas ühtegi tehisarv, ammugi raamatuid ja muud sellist, et see teadmise levik oligi vist väga aeglane.
0: See teadmise levik oli aeglane ja tegelikult ka puht ressursiliselt ja seda me saame ka kaasa ja antropoloogilisest ja etnograafilisest materjalist näha, et see ajaline ressurss ja tegelikult ka see ebakindlus sinu siis sissetuleku osas, selle sissetuleku osas ma siis mõtlen viljasaaki või piimasaaki tegelikult oli võrreldes kütkalul korilistega palju suurem ja noh, ütleme Eesti kontekstis tõepoolest, mida me oleme ka näinud ja väga kenasti tõestanud, et nii-öelda põlluharimine kui selline tegelikult kaldub rohkem pigem siis esimeste kariloomade, koduloomade peale. Meil on esimene lehm, esimene kits, esimene lammas 3000 keskpaigast enne Kristust. Ja tõepoolest me näeme, et nad tulevad siia koos rändrahvastega steppialadelt. Ehk siis tutvustatakse meile nii uusi inimesi kui ka uusi loomi, aga nüüd, mis on just nimelt väga huvitav, ja nad pisut oma lehmi, kitsi ja lambaid lüpsavad. Me näeme piima signaale ka pottides ja neid piimalipiide me suudame väga hästi tuvastada. Aga jätkuvasti siia meie aladele jõudes need esimesed maaharjad pistavad aegajalt põske endale kalasuppi. Tundub, et vaatavad loomulikult ka siin kohalike metsloomade, siis nii metsiga kui siis kitsed ja põdrad ei põlga neid ka sugu. Ja tegelikult sellest suurt majandusviiside muutust näeme me alles, ütleme laias laastus 1000 aastat, 500 aastat enne Kristust. Tõme pronksiaja kontekstis me siis räägime sellest, et
1: kui kaubandus hakkas edenema?
0: Ega seda kaubandust tegelikult oli ikka varem ka päris, nii ei saa öelda, et ka kiviaja kontekstis me näeme, et näiteks tulekivi on väga kaugetelt aladelt meile jõudnud, aga pronksiajal tõesti me näeme ja meil on ka esimesed konkreetsed teravilja säilinud, eks ju sööstunud teravili, mis võib-olla on hästi põnev, et ka kui siin kaubandus oli teemaks, siis on ka esimesed hirsiterad ja vaat hirs on küll sellel ajal niisugune, mida koha peal ilmselt kasvatatud ei ole, see peab olema sisse importitud. Ja see on üks niisugune näide just nimelt siis ka, kui soovida seda niimoodi vaadata, et pronksiaeg, kui siis globaliseerumine, maailma avardumine ja siis esimesed importitud toidulaua komponentid ka tulevad sisse. Aga jah, et see üleminek ei ole kindlasti olnud hüppeline väga selgelt ja et olime kütkalul korilised, nüüd hakkasime põldu harima ja tegelikult see on üks teema, mis vajab väga tõsiselt lähemat uurimist, sest et nii nagu ennemki ütlesin, praegused biomolekulaarmeetodid on pisut võibolla kitsad selles osas, kui hästi me tegelikult suudame siis metsikutel ja kodustatud liikidel vahet teha, mis puudutab nii taimi kui loomi. No näiteks, kas sa oled söönud põdraliha või oled söönud kitseliha. Osati need biomarkerid ja biomolekulid omavahel kattuvad, aga mida me kindlasti peame nüüd tegema, on sellesse teemasse sügavuti sisse minema ja vaatama, kas me tegelikult suudame neil vahet teha ja ma olen täiesti veendunud, et selles osas me teeme revolutsiooni teaduslikul tasandil, et me suudame palju paremini toidulauda ja muuhulgas siis just nimelt seda, et kui palju said põlluhari ja kui palju sa vaatasid metsa poole, seda tulevikus veel paremini vahet teha.
1: Ma saan aru, et ega vist ju põhiline, kust selline äkilise revolutsiooni jutt inimeste pähe tulnud on ikkagi kooliõpikud. Kas see tähendaks seda, et tänasel hetkel võiks juba hoopis teistsugust ülemineku kontseptsiooniga kooliõpikutesse kirjutada, kui selline nii-öelda sujuv üleminek, mitte äkiline, on ju moel teisel kindlaks tehtud?
0: Absoluutselt ja ma arvan, et see ongi üks ajaloo ilu ja võib-olla see äkiline üleminek siis praegu selle teema kontekstis, et ühest küljest on see lihtsustatud ja see võimaldabki nagu lihtsamini asjadest aru saada, toimused suured muutused korraga järsku, aga ajaloo ilu just nimelt selles minu mõelest ja õppetunid selles seisnevadki, et tegelikult me näeme, et protsessid on palju kompleksemad, inimesed olid palju põnevamad ja huvitavamad, nende valikud ei olnud ilmtingimata lihtsad ja ühekülgsed ja nii nagu tänapäevalgi, ükskord nii, ükskord naa, ükskord valin seda erakonda, teinekord võib-olla teist erakonda, ükskord panen seda toitusuu, teinekord teist toitusuu, inimese loomus selles mõttes on huvitav, et ta ikkagi aja jooksul laias laastus, ma ütleks, et on üsna sarnane ja siukseid lihtsaid üleminekuid, ma pigem arvan, et me võiksime ajalust õppida, et neid on väga harva.
1: No parem ju olekski, kui õpilased koolis lapsed juba saaksid aru, mis on inimese olemus selline variatiivne ja kummaline. Mõtlen just selle peale, et ega ju tänasel päeval võib-olla on tekkinud see olukord, kus põllupidamine vähemalt Euroopa Liidus tagab mingi sissetuleku, sellepärast, et ilma ühtse põllumajanduspoliitika toetuset riikide abita ju enamus põllumehi oleks ammu juba pankrotis. Nii nagu ilmselt juhtus aegade jooksul tuhandeid aastaid tagasi, kui see uus tehnoloogia kasutusse tuli.
0: Võib tõesti juhadi olla. Ja teine asi, ma arvan, mida me järjest rohkem ka tahame lähemalt uurida, aga ka rõhutada, on see sama, mida inimene siis oma ümbritseva keskkonnaga teed ja kuidas see mõjutab seda muistset pankrotistumist. Need teemad, mis meil siin laual on ja vajavad kindlasti lähemalt uurimist, on samamoodi kliimakatastroofid, äkilised kliima külmenemised ja sademete hulga tõusud, näiteks 6. sajandil peale Kristust me teame, et midagi sellist on juhtunud, kuidas siis mõjutab seda, et kas sa rohkem vaatad teraviljade poolt rohkem siis metsikute toiduallikate peale, aga samamoodi ka ütleme siis põllumaade ära kurnamine, ehk siis liiga pikalt, liiga palju põldu harimine, mis ja ka erosiooni teemad, mis on otseselt seotud nagu sarnased probleemid osad, mis tänapäeval on ka nendega pidid minevikus inimesed rinda pistma ja mine tea, võib-olla nad koopereerusid ja kollaboreerusid minevikus samamoodi nagu me tänapäeval proovime vähemasti siin poliitilisel tasandil midagi reguleerida.
1: Aitäh, Ester Oras, et see tule Kuku Voona saatesse kõnelema arheokeemia huvitavatest nüanssidest ja sellest, millised arusaamade murdepunktid ja muutused meid võivad inimese käsitlemisel ees oodata. Aitäh ka kuulajatele, sellega on Kuku Voona saade läbi ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuvõun. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 3. juuni aasta 2026, oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt sellest, et Norra keelas lastele ebatervislike toitude ja jookide turundamise.
2: Räägime ka söökidest edasi, hinnatõus on vähendanud söögikohtade külastatavust igal pool kaasaratud McDonaldsis, too tuli siis nüüd välja uue strateegiaga.
1: Arutleme esindusliku Deloitte üleilmse turundusjuhtide uuringu varal. Mismoodi on turunduse eelarveid üle vaadatud ning millele turundusjuhid keskenduvad?
2: Simon Kusher on teinud raporti, kus ta käsitleb oma märgi toodete võidukäiku võrreldes brändiga.
1: Meie tänase saate fookus on sööke jook ning saatekülaliseks 150. Sünnipäeva tähistanud toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Grupp turundusvaldkonna juht Mariel Toiger, üks kõige kõrgemat lennanud Eesti noori ärijuhte. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Norra riik keeles lastele ebatervislike toitude ja jookide turundamise. Kui vaadata Eesti andmeid, siis umbes kolmandikul lastest on kehakaal normist kõrgem ning rasvunud lapsi on circa 12% suuresti ja lisaks kõigele muule seetõttu, et tarvitatakse üha rohkem pool fabrikaate ja energiarikkaid sööke. Jooke mure loomulikult on laiem. WHO raporteerib, et Euroopas üks laps neljast on ülekaaluline. Ja norrakatel samasugune probleem, üks laps viiest, kui kooliealisi vaadata, on ülekaaluline.
2: Kus juures just nimelt WHO kaudu tuligi see Norra kui hea näite lugu, sellepärast, et norrakad on pannud selle asja niimoodi käima, et ta nagu hõlmaks kõiki võimalike aukusid. Probleem on selles, et mõnel pool, näiteks Suurbritannias on samasugune seadusandlus, aga see on auke täis ja nüüd öeldakse, et 1-8% ainult mõjutab see tegelikku olukorda samal ajal kui Norras on see oluliselt suurema mõjuga. Nüüd teine pool asjast on see, et Norra isenesest on ju selline sportlik rahvas ja sportlik riik. Me tunneme neid sellisena läbi ajaloo ja nüüd järsku sellised probleemid, mis on iseloomulikud heaolu ühiskonnale, see vist on tõesti mureallikas, vähemalt neile, kes selleks nagu ei ole valmis olnud.
1: No need tagauksed, mida arvatakse, et toidutootjad ja reklaamijad kasutavad, on enne kõike seotud siis Ühendkuningriigis näiteks välireklaamiga, aga üleilmselt sotsiaalmeedia mõjuisikutega, eks siis sellest televisioonist ja raadiost on ju võimalik tegelikult mööda minna. Pauligi puhul lugesin teie aastaruandest, et muuhulgas snäkid on need, kus te turukasvu näete, milline siis see vastutustundlik snäkk on või kuidas ja millistest tagaustest plaanite noorteni jõuda?
3: Ma alustaks sellest, et tagauksi me kindlasti ei kasuta, et kui me räägime nagu vastutustundlikust turundusest, siis rahvusvaheline kaubanduskoda ICC on välja annud juba üle 90 aasta vastutustundliku turunduse põhimõtteid. Ja nendest on siis võib-olla neli sellist fookusala. Üks on see, et need nõuavad läbipaistvat, tõest, mitte eksitavad kommunikatsiooni ja seal on väga tugev fookus siis laste ja teiste haavatavate sihtrühmade kaitsele. Et see on üks teema, mida me oleme arvesse võtnud. Me oleme välja töötanud vastutustundliku turunduse põhimõtted ja jälgime neid ja me ei sihi oma kommunikatsioonis ja toodetega noortele suunatuid kommunikatsiooni ja tooteid.
2: Jah, aga tähtis ongi see, et seda tehtaks ka kaubanduse poole pealt, mis ju tegelikult ei ole need tootja mure isenesest otseselt, aga kaudselt see pole küll. Aga ja. Kaubanduspoole peal see sama Briti teine ajal, et The Guardian rääkis sellest, et tegelikult lastele mõjub see reklaam, sellise toidureklaam, palju rohkem kui täiskasvanutele. Ja et see on tegelikult see võtme, lapsed ongi võtme kategooria. Ehk siis kui laps näeb sellist reklaami kas või 5 minutit ja selline uuring on seal tehtud, mida Guardian kajastas, siis laps sööb rohkem. ja seal olid lausa välja toodud need võrdlevad andmed, kui palju seal kümnetes kaloritest tuleb lihtsalt automaatselt sellepärast otsa, et ma olen seda näinud hetk tagasi ja mulle on see mõjunud.
3: No kui ma mõtlen nagu meie portfoolio peale näiteks, et väga suur fookus on meil Tex-Mexil, et seal üks osa nii-öelda sellest miilist või einest on ka Tex-Mex chipsid, mis on siis väga standard nii-öelda Rootsi turul, et sa alustadki oma Tex-Mex einet siis väikese sellise appetizeri chipsiga ja siis sa jätkad seda nii-öelda tortilla, taako, mis iganes kokkupanemisel, et seal ma arvan, see tasakaal on ka see mida nagu mõista väga hästi, et juurviljad lisamine toiduainele ja nii edasi, aga jah, tõesti on niimoodi, et reklaami ei tee mitte ainult tootja, vaid ka jaeketid ja nii edasi, et seda kommunikatsiooni võib ikkagi igalt poolt tulla, et ma arvan, et oluline on see, et aru saada, kes su sihtrühm on, olla kindel, et see kõnetab neid ja vältida siis võimalike selliseid alates visuaalidest, mis on lastele näiteks suunatud, täna me näeme, kuidas on tuntud kaubamärgid võtavad ära seal animatsioonidega pildid just selle eesmärgiga, väga värvilised tootepakendid, sellised ütleme muusika, mis, kuidas see muusika näiteks reklaamidel ja kõiges muus on, et ma arvan, et see on üks osa vastutustundlikust turundusest, mida peab iga tootja reklaami arvesse võtma ja siin tahaks ka südamele panna nagu meie Eesti turundajatele, et ikkagi võetakse arvesse vastutustundliku turunduse põhimõtteid ja jälgitakse ka seda ICC nii-öelda juhiseid või code of conducti.
1: Üleilmselt kurdavad toidutootjad selle üle, et marginaalidele on tugev surve, sisendhinnad lähevad üles, inflatsioon on samuti üleilmne reaalsus ja selle kõige mõjul loomulikult püüavad nii tootjad kui edasimüüjad tõsta hinda, aga inimesed käivad järjest vähem väljas söömas ning see on ka üks olulisemaid põhjuseid, miks McDonald's on pusinud uue strateegia kallal, nüüd mõne päeva eest tulid nad sellega välja, kannab pealkirja Next ja häda selles, et McDonald's hakkab kaotama oma turupositsiooni kõige soodsama kiirtoidu pakkujana, seda hoolimata siis tõsiasjast, et neil on 45 000 restorani üle maailma, 95% neist on siis iseseisvate operaatorite
2: franchise
1: käes, eks jah, nii öelda franchise äri ning kukkunud tegelikult on McDonald'si aktsiahind ja teistpidi ka tõesti viimase 5 aasta jooksul enam kui 50% kasvanud siis tegelikult ka McDonald'si einete hinnad, nii et nüüd on vaja uut käiku.
2: Me tuletame meelde, et tegelikult McDonald's juba pikemat aega tagasi võttis just laste segmendi ette ja kõik, kes me oleme lapsevanemad või vanavanemad, me teame, et see on väga võimas motivaator olnud. Nüüd on probleem tegelikult väidetavasti need rahvusvahelise meedia teatel ja tegelikult ka nende enda tunnistuse järgi selles, et nad on hakanud kaotama ühte olulist segmenti klientuurist, kes on tegelikult mitte kõige kõrgema sissetulekuga inimesed. Ehk siis väiksema sissetulekuga inimesed ja nüüd on vaja neile ka midagi pakkuda. Ehk siis sa pead leidma selle tasakaalu hinna ja kvaliteedi vahel korraga ja sealt ka siis need pingutused.
1: Aga suures plaanis proovitakse siis McDonald'si kõrgemat hinda õigustada ja pakkuda järjest atraktiivsemat ning elamust loovat söögikogemust, ehk siis mingis mõttes McDonald's ikkagi on vist leppinud teadmisega, et selles kõige hinnatundlikumas segmendis turuosa pigem kaotatakse, aga püütakse liikuda natukene maksujõulisemate segmentide poole.
3: Ja, et see on aru saadav, me näeme ka täna seda, et eriti autofoam sektoris, horeka sektoris on see hinnasurve kindlasti suur, et tarbijate meelestatus võib-olla ei ole hetkel ka kõige positiivne olenevat, kus regioonist me räägime, aga väärtuse loomine ei tähenda kindlasti odavat, vaid sellist õigustatud valikut. Et ma arvan, et McDonald'si strateegia selles valguses ongi just, et kuidas seda väärtust luua erinevatele sihtrühmadele ja läbi sellega oma kasvu toetada, sest et iga ost tuleb uuesti kaubamärgil välja teenida, et lojaalsus tänases maailmas ei ole sulle garanteeritud ja ma arvan, vahet ei ole, kas me räägime McDonald'sist või me räägime mõnest teisest kaubamärgist, et see relevantsus ja lisaväärtus, mida tarbija maksab sinu toote või teenuse eest, see tuleb igal juhul välja teenida, et ma arvan, et see on selline uus normaalsus või tänane normaalsus.
2: Ja uuesti välja teenida, just. See on just see, millest me veel ka erinevas muus kontekstis täna veel räägime, aga ma tahan ka seda öelda, et tehnologiseerimine on üks elemente. Et nüüd oleme siis ka selle ees, et tehnoloogia murrab igale poole uuesti sisse järgmisel tasandil. Ehk siis selle sama kvaliteedi hinna suhte tagamiseks on vaja kasutada targalt tehnoloogilisi lahendusi.
1: Ja ka Pauliga on ju tegelikult just tõmmanud joone alla 3-aastasele efektiivsuse tõstmise programmile, aga sellest saame rääkida interviu blokkides juba pikemalt praegu kuuleme ära kaubanduslikult teadant.
0: Kuku Raadio. Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saate üüd Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saate

0: vaate klientide lojaalsuse säilitamisele ja suhteliselt vähem uute klientidele võitmisele. Mariel, on see ka Pauligi puhul nii?
1: No meie turundus on, fokuseerib erinevatele ütleme aspektidele, et kui me ainult keskenduksime olemasolevate klientide tarbijate siis lojaalsusele, siis see tähendaks, et meie kasv oleks suhteliselt limiteeritud, kuna me opereerime toidutööstuses just enne kõik kategooriates, mis on pigem uued ja mis vajavad tutvustamist. Selleks, et need kujuneksid siis ühte top 10-se meie tarbijate, heade tarbijate repertuaarist, et kui me räägime maailmaköökidest, Tex-Mex, Aasia, mis võimaldavad väga palju lisada ütleme, juurvilju, mis iganes proteiiniallikat sa soovid, et see toitumis ja valmistamise harjumuste välja kujunemine võtab aega. Ehk siis meie fookus kindlasti ei ole ainult täna olemasolevate tarbijate lojaalsuse suurendamine, vaid pigem isegi rohkem selle kategooria penetratsiooni kasvatamine üleüldiselt turgudel.
2: Teine teema, mida me võib-olla praegu libiseksime üles, me nii palju räägime sellest, see on AI. Yeah. AI on tulnud toiduaine tööstusse, AI on tulnud toiduaine retaili ja tegelikult ka ainult kasvavalt. Aga samas ka uuring märgib ära, et ei olda päris organisatsiooniliselt veel valmis. No öeldakse viisakalt, et see nii-öelda on kiirem, on AI enda areng, kui organisatsioonid valmis oleks seda ära kasutada. Ja teine teema, mis on sellega seoses mõneti, on seotud inimestega. Lõpuks ikkagi ka turundus on eelkõige ju inimesed. Inimeselt inimesel ühel või teisel viisil. Masinad seda saavad tehniliselt toestada. Ja tegelikult väidab see uuring väga jõuliselt, et kahjuks kompaniid vähem investeerivad inimestesse kui võiks. Ehk siis AI ei jõua järgi ja inimestesse ka investeeritakse vähem kui vaja.
1: Ma arvan, et see võtmesõna seal on kindlasti see tasakaal, et need radikaalsed lähenemised, et nüüd hakkab AI meie töökohtasid välja vahetama ja kui ma räägin turundusest, et mina sellesse ei usu, ma arvan, küsimus on selles, et iga inimene teeb mingit väärtusloomet, AI võimaldab sul olla lihtsalt efektiivsem ja ära kasutada võimalikult mõistlikult siis seda AI võimekust. Noh, ma toon hea näite, et täna me räägimegi Pauligis sellest, et mis on need AI funksionaalsused, mida me tahame tutvustada oma turundusorganisatsioonis, mis on meil nii-öelda eesmärkides ja plaanides sees ja kuidas see siis täiendab meie inimeste tööd ja mis on need kompetentsid, millele me fokusseerime siis inimeste arendamisel. Et üks täiendab teist minu vaatenurgalt mitte ei asenda.
0: Samas ütleb Deloitte üleilmne turundusjuhtide uuring meile, et tõenäoliselt juba õige pea umbes pool kõigist turundustegevustest on siis moel või teisel tehisaru puudutusega ja alates 2022. aastast on kolmekordistunud tehisaru rakendamine turundustegevustes. Mm-hmm. Kas inimesed hakkavad siis tegema kuidagi teissugust tööd?
1: Jah, täpselt nii. Seda ma usun, et see on see reaalsus, et noh, ma toon hea näite, et meil on täna turunduses, või mitte täna, meie eesmärk on luua maailma tasemel turundusorganisatsioon. See tähendab, et me peame olema valmis igasugusteks tehnoloogilisteks arenguteks, mis tulevad ja seda võimekust maja sees kasvatada. Et toidu valdkonnas toimub on ju globaalselt konsolideerimine. Et lõpuks me vaatame, kuidas meie roll on ju ikkagi konkureerida. Me konkureerime teiste toiduainete tootjatega. Ehk siis me näeme seda, et suured muutuvad suuremaks. Ja kui ma vaatan seda AI-programme, mis meil täna on, siis ongi, ma toon lihtsalt näitena, mida me teeme. Me loome sellist insightsi portaali, mis võimaldab meile kokku tuua kõik tehtud tarbijauuringud, nüansid, et selle asemel, et näiteks brändi juht veedab 3 tundi aega, et leida infot tehtud uuringu kohta ja seda kokku panna ja analüüsida, siis see on töö, mida tegelikult AI saab aidata teha. Ja kui sul on see databank ja AI seal peal nagu sisse toodud, siis see tähendab, et see brändi juht saab keskenduda palju rohkem meie strateegia loomele, koostööle maja sees inimestega arutelule, et mis see strateegia selle kategooria või brändi kasvatamiseks on. Et ma arvan, et see AI nüants ongi just enne kõike sellist lihtsamate tööde organiseerimises

0: selleks, et tõsta inimeste võimekust ja suunata strateegiale.
1: Turundusjuhtide jaoks hea uudis on küllap see, et üha rohkem kutsutakse neid suurettevõtetes nõukogu koosolekule, ehk siis tõesti tippotsustajatega koos laua taha. Samas ei ole erilist arengut toimunud nii-öelda kasside ja koerte, turundusjuhtide ja finantsjuhtide oma vahelises läbisaamises. Mis sinu kogemus ütleb? Kas nõukogu laua taha lastakse ja kuidas finantsjuhiga läbi saad?
0: See on hea küsimus. See on kindlasti üks mu lemmik teemasid, et mina alustasin oma karjääriga ju tegelikult olin finantsosakonnas. Et minu taust ei ole puhtalt ainult turundaja, et olen olnud kommertsrollis finantsosakonnas, tarnahela osakonnas ja siis suur osa, lõviosa oma karjääris siis turunduses. Aga Harvard Business Review kirjutas ka just sellele teemal oli artikkel, et kuidas leida seda ühist keelt finantsjuhtide ja turundajate vahel ja ma arvan, et see mõtte maailm, et pool meie turundusrahast on nii-öelda maha visatud raha ja ka me ei tea lihtsalt kumb see pool on, me oleme kõik kuulnud seda sõnakõlksu. Ma arvan, selle mõtte maailma võiks jätta sinna eelmisesse sajandisse ja pigem tulla juurde selle juurde, et kuidas turundus on kommertsfunktsioon ja igal turundusjuhul on vastutus tõendada ära, et see turundus loob kommertsväärtust ettevõttele ja väärtust tarbijatele lahendab mingisugust reaalset probleemi. Nõukogu koosolekutes nii palju, et meil just oli strateegia presenteerimine nõukogu koosolekul eelmine reede, kus siis mul oli võimalus presenteerida siis meie kategooriate strateegiat ja keskmiselt mina osalen siis umbes 2 korda aastas nõukogu koosolekul.
2: See on üks nendest järeldustest organisatsiooniline tugi tippjuhtkonna tasemel turundustegevusele, aga nüüd teine teema, mis seal ka tõstatati, oli see, et ikkagi investeeritakse vähe, see jooksis sul ka korraks läbi, et see poole raha jutt, et tegelikult investeeritakse vähem kui võiks, et see on probleem nii-öelda Deloitte arvates maailmas laiemalt. Teil ei ole või teil on ka või sa näed seda, et võiks olla paremini natukene just see investeeringute pool turundussana?
0: Ma arvan, see investeeringute nii-öelda protsent käibes sõltub väga palju, mis kategoorias, mis valdkonnas sa oled ja kas see on efektiivne või mitte, et viimase 3 aasta jooksul me oleme teinud, ma julgeks öelda, tiigrihüppe, luues siis turundus tulemuslikkuse üksus minu meeskonnas, mis on siis marketing performance ja selle meeskonna fookus ongi sisuliselt tõendada ära, kuidas meie turundus tagasi teenib ja selle põhjal siis suunata meie investeeringud. Ma arvan, et ei ole probleem investeeringud suurendada, kui sa suudad ära tõendada, et see päriselt toetab kasvu.
2: Et see asja ette läheb.
0: Just, et ja siin ongi see, et see on turunduse roll seda teha, et kui me teeme seda väga edukalt, ei ole probleem suurendada investeeringud ja ei ole probleem ka ühise keele leidmisel finantsosakonna või kommertsosakonnaga.
1: Suur konsultatsiooni ettevõtte Simon Kutcher raporteerib Global Shopper Study uuringu varal omamärgi toodete võidukäigust. Uuriti 14 000 inimeselt 14 riigist ja järeldused on üsna kainestavad. Omamärgi tooteid ostetakse järjest enam ja brändides suhtutakse üha skeptilisemalt, kui vaadata sellist hästi suurt pilti. EBS-i doktoriõppe juht, varasem Simon Kutcheri üks direktoreid, Renato Siidler, ütles mulle selle kommentaariks, et üha keerulisem on tegelikult rahvusvahelistel brändidel kohalikul turul võisteldest omamärgi tooted on alati vägagi nii-öelda regionaalse spetsiifikaga, ehk siis meile Eestis meeldivad Eestis sümpaatsete brändide nii-öelda omamärgi tooted ja suurtel kontsernidel oma võõraste nii-öelda labelitega on raske sisse tulla. Tajuta seda samamoodi?
0: No, ma arvan, et see globaalne trend on sama tegelikult enamus riikides, et kui me vaatame, kus private label alguse sai, siis see oli ju inflatsiooni ja asendusost ja sealt edasi on see järjepidevalt kasvanud, et see surve ja see roll ongi tegelikult brändidel tõendada, et mis on siis premium ja willingness to pay, et mille eest tarbija maksab. Kui seda ei ole lahendatud, siis ongi sisuliselt üks toode teise toode vastu ja seda hinna erinevust, kui ei ole hästi argumenteeritud ja ei ole tarbijale selge väärtuspakkumine, siis on aru saadav, et private label kasvab kogu aeg. Ja kui ma võtan nagu Pauligi seisukohast, et meil on samuti ju private label äri Euroopas ja ülejäänud maailmas, et meil on kaks äri üksust, meil on brändid äri ja meil on siis kliendi kaubamärkide äri. Ja ma ütleks niimoodi, et need kindlasti täiendavad üksteist, et kaubamärgi äri on meil kuskil 14 riigis ja private label äri on üle 80 riigi peale erinevad tootete sortimendid ja ma arvan, see võimaldabki meil olla paindlik vastata kiiresti aegettide partnerite ja hinnatundlike tarbijate vajadustele, et aga küsimus ja see surve on pigem brändid äril, et oma brände õigustada.
2: Just seda sama väidab ka see raport ja nüüd see, mida mina arvan, mina olen muuses Pauligi suur austaja automaatselt nii-öelda brändilojaalne, aga tegelikult brändilojaalsus on kukkunud. Ehk siis see tõendamisvajadus seondub sellega, et see, mis vanasti kehtis, et kui see on see bränd, siis ma usun seda pimesi, see enam ei kehti ja see on kadunud. Ja kuna need private labeli kvaliteedi näitajad ja hinna suhe on paremaks läinud võrreldes sellega või on paremat juba üha rohkem, siis seda vähem on nii-öelda brändil lennukõrgust ja lennuvõimekust ja nõuab eraldi jõupingutust.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded ning see ära jätkame.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Ja oleme tagasi buumieetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Mariel Toiger, toidu- ja joogitööstusettevõtte Pauli Grupp turundusvaldkonna juht ning üleilmsest söögi- ja joogiärist nüüd ka edasi räägime. Eelmises blokis viitasime Simon Kutcheri uuringule, millest muuhulgas tuleb välja tõsiasi, et ostuotsuse tegemise puhul on inimestel tänases inflatsioonilises keskkonnas kõige olulisemaks kriteeriumiks hind. On see täna niimoodi ka teie vaates ja mis peale hinna veel oluline on, Mariel?
2: Ma arvan, et seal on võib-olla kolm dünaamikat on hind ja väärtus, kuidas see omavahel kooskõlas on. Teine on tervis ja regulatsioon ja kolmas on maitse, uutsus ja emotsioon. Et ei ole nagu ühte ilma teiseta ja võib-olla selle aasta toiduturg siis saabki kokku võtta, et liigubki nende kolme suure pinge vahel, et tarbija ei üldiselt ei osta toodet, mis ei maitse hästi. Et sul on mingisugune vahet ei ole, mis kategooriast me räägime, on teatud kvaliteeditase, mis peab igal juhul olema tootel olemas selleks, et õigustada oma eksisteerimist sortimendis. Ja võitjad on kindlasti need, kes suudavad ühendada maitse, mugavuse, läbipaistvuse ja samal ajal siis liikuda ka tervislikema toodete suunas ja hoida siis seda väärtuspakkumist niimoodi, et sul on nii-öelda igale hinnasegmendile on oma väärtuspakkumine olemas, et on selline põhimõte nagu good, better, best, näiteks portfoolio haldamisele, et sul on kolm sellist, noh, sa võid öelda value mainstream premium ka, et sama põhimõte, et mis on siis sinu väärtus ettevõtte kaubamärgi väärtuspakkumine nendes segmentides, et või jaeketi väärtuspakkumine nendes segmentides, et see kindlasti ei ole niimoodi, et hind on tühi hind peab olema kooskõlas väärtusega.
3: See kehtib siis, kui on tegu nii-öelda klassikalise väärtuspõhise pakkumise mudeliga, aga nüüd on meil ju veel üks teema, mida me tegelikult uudistes libisesime üle, aga mis tegelikult eksisteerib toiduaine tööstus üks jagu, see on see maitsetega mängimine, maitsetega eksperimenteerimine, selle uutsuse elementi sisse toomine. Mm. See lojalsmudel, see on nii-öelda vana hea asi paremas kuues. Mm. See on see variant. Aga me räägime uuest, proovime nii-öelda see, mida loetakse, räägime kohvist, eks ole Starbucksi 2003. Aasta eksperiment kõrvitsa nii-öelda kohviga, ma aga vabandan, kole isegi mõelda selle peale näiteks enda poolt vaadates, aga ometi see hakkas, vallandas mingi protsessi, mis praegu on pigem kiirenenud ja pakutakse lõpmatul hulgal uusi maitseid põhimõttel, vaata, mis sellest välja tuleb. Ja kui ei tule välja, siis nii-öelda killitakse seal samas ära ja kui tuleb järsku midagi välja, siis see on veel üks segment, aga üldiselt inimes kipuvad uutest asjadest tüdinema. Vanu asju nad peavad uskuma ja olema lojaalsed, aga ja nad teavad, mida oodata. Ja õigemini, see ongi ootuste management. Aga uute puhul ei ole ju isegi klassikalises mõttes ootuste managementiga enam tegu.
2: Ma võtaks selle kokku ühe sõnaks, on innovatsioon. Et innovatsioonil on mitu erinevat rolli. Üks on see, et aktiveerida oma kategooriat. Innovatsioon kaubanduses või horekas, näiteks selle Starbucksi näite põhjal on ju, see on ju võimalus aktiveerida ja tähelepanu tõmmata. Teatavas mõttes on see samuti reklaam. Tähelepanu tõmmata oma kategooriale ja julgustada tarbijat tegema siis seda prooviostu. Ja statistikat vaadates üleüldiselt siis 9 innovatsiooni 10 ju tegelikult kukuvad läbi. Mis tähendab, et see rotatsioon on, peab olema nii-öelda arvestataval mastaabis, et leida siis see 1/10, mis võiks olla siis tulevikus ka kasvuallikaks. Ja noh, ma ütlen Pauligi näitel, et 2025 me tutvustasime üle 70 uue toote üle oma turgude. Noh, täna ma ei oska veel öelda hetkel, kuidas natuke vara on veel öelda, kuidas need tulemused on, aga innovatsioon tänases keskkonnas on absoluutselt kriitilise tähtsusega, et sa saad kasvada nii-öelda laienedes geograafiliselt, sa saad kasvada tugevdades oma olemasoleva portfoolio penetratsiooni turgudel ja oma brändi penetratsiooni siis selles kategoorias. Kolmandaks saad kasvada läbi innovatsiooni või siis neljandaks, mis siis kõik tegelikult on nii-öelda orgaaniline kasv ja siis on mitteorgaaniline kasv, mis siis on mergers ja acquisitions, uute ettevõtete ostmine, mis siis eelmine aasta ka Pauligi näitel oli meie portfeeliga siis liitus kaks uut ettevõtet, Panesar Foods ja siis ajalooline kaubamärk Belgias ja Hollandis Konimex.
1: Teie viimase majandusaasta aruande põhjal EBITDA marginaal on seal 10-11% vahel. Samal ajal kirjutab tegevjuht majandusaasta aruande sissejuhatuses, et marginaalid on tugeva surve all enne kõike seetõttu, et kohvi ubade hind on maailmaturul tõusnud, aga ka teie enda tegevus ja juhtimiskulud on kasvanud. Noh, esimesega ei saa te võib-olla kohe midagi muud peale hakata, kui oma tarne ahelaid oskuslikumalt korraldada, aga teise puhul olete te ühe sellise mahuka digitaliseerimisprogrammi toime pannud. Milliste tulemustega?
2: See, kui ma alustan kasumlikuses, siis kasumlikus kindlasti ongi surve all, et tuleb võrrelda siis nii-öelda valdkonna keskmisega ja seal tegelikult on see protsent siiski kõrgem. Ja sellepärast selline sõnum ka, et me oleme viimastel aastatel rohkem investeerinud oma tegevustesse, arendamisse ja see on üks põhjus, miks kasumimarginaal kindlasti tuleb alla, aga ka sisendkulude tõusud nagu juba mainisid, et aga meil on jah erinevad programmid, on üks on siis digitaliseerimine ja üleminek siis ühtsetele platformidele, see veel endiselt kestab, oleme juba nägemas nii-öelda tulemusi selles, et kuidas meie tööprotsessid on sujuvamad, kuidas me suudame efektiivsemalt asju tegevusi koordineerida ja aga see lõviosa tulemist tuleb kindlasti siis, kui see programm on ka lõpetatud.
3: No teie äris on päris märkimisväärne osakaal, vist on B2B, eks ole, sellepärast, et te tegelikult ju toodate kellegi jaoks, mis iganes asju, kes siis müüb seda edasi. Mis tähendab seda, et kui te tahate digitaliseerida, siis teil on vaja seal teispoolt ka vastu, kes tuleks kaasa. No ütleme niimoodi tagasihoidlikult, et ma ei ole kindel 100%, et mõnel kohvimaal isegi on see väga lahendatud, see digitaliseerimise valmisolek, rääkimata sellest, et see on üldine probleem laiemalt. Ehk siis te ei saa nii palju enne rongi ees joosta, kui vedur veab, eks ole.
2: Jah, eks B2B valdkonnas kindlasti paneb teatava piirangu peale, aga noh, hea näitena ma tooksin, et meil on Soome Baltikumi peale on meil nii-öelda veebipood iseteenindusplatform meie äriklientidele loodud, kus on võimalik siis tellida kaupa ja oma nii-öelda iganädalased, igakuised, mis iganes intervall on siis tarned ära teha, et on erinevaid ütleme, edulugusid ka maja sees, kus see toimib väga hästi, et kindlasti on neid segmente, kus me saame seda edukalt teha, aga mis puutub siis ja näiteks päritolumaadele, digitaliseerimisele ja automatiseerimisele, siis seal peab kindlasti olema see vastuvõttev pool ja seal me keskendume täna siis pigem sellele tööle koos farmeritega, jätkusuutlike põllumajanduspõhimõtete rakendamisele ja nii edasi, et seda tootlikkust võimaldada neil suurendada, kuna kohvitootmine on väga sõltuvuses, on ju ilmastiku oludest ja kõigest muust ja põllumajanduspraktikatest, et kuidas seda teadlikkust ja suutlikkust siis kasvatada, et see fookus on natukene erinev ikkagi.
1: Taas eelmise majandusaasta aruande juurde tulles Eestis 103 miljonit käivet, 4,4 miljonit maksueelset kasumit, Soomes samas 458 miljonit eurot käivet ja 9 miljonit kahjumit. Mis rolli Baltikum ja Eesti Pauligi puhul selles globaalses äris etendavad?
2: Ma ütleks, et suurt rolli. Mahtude mõttes on see protsent on alla 10% on see käibest, mis tuleb meil Baltikumist, aga Baltikumi tarbijad on avatud uutele toodetele, uutele lahendustele väga vastuvõtlikud, et kindlasti ühe testturuna on Baltikum väga huvitav turg, kus me tutvustame uusi tooteid. Teisest küljest tootmise seisukohast on Baltikum oluline turg, et sellel aastal me andsime siis teada, et me konsolideerime siis maitsainete tootmise Sauele, mis tähendab, et Mölndaali tehas ja Saue tehas siis lähevad nii-öelda kokku ja kogu Pauligi maitsainete tootmine siis saab olema tulevikus Sauel. Saues saab siis julgeks väita, et Euroopa maitsainete tootmise keskus, mitte ainult Pauligis, vaid üks suuremaid ilmselt Põhja-Euroopas, et ma arvan, see on suur usaldusavaldus Eesti majanduskeskkonnale ja sellele ja inimestele, mis tööd on tehtud aasta kümnete vältel siin, et Saue tehas on üle 30 aasta meil olnud Eestis ja me olime üks esimesi välisinvesteeringute tegijaid 90. aastate alguses, kes siis investeeris Sauele. Aasta aega hiljem peale teavitamist oli meil juba tootmine püsti. Tol hetkel tootsime ka kohvi siin, mis hiljem viidi üle Voossaari Soome. Aga need investeeringud me oleme järjepidevalt teinud erinevate aastate vältel, paar aastat tagasi 2024 oli see vist, investeerisime 10 miljonit eurot siis Tex-Mex salsaliinide laiendamisse ja nüüd sellel aastal siis teavitasime, et kogu maitseainete tootmine tuleb üle siis Sauele, et selles valguses siis töökohtade loome ja on ikkagi Eesti mõistes arvestatav, et täna meil on Baltikumis 150 töötajat. Me loome juurde nüüd järgneva pooleteist aasta jooksul ligi 100 töökohta, nii et Paulik saab olema 250 inimest umbes.
1: Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning see järel jätkame.
4: Kuku Raadio.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saate üd Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on 150. sünnipäeva tähistanud toidu- ja joogitööstusettevõtte Paulik Gruppi turundusvaldkonna juht Mariel Toiger. Üks kõige kõrgemalt lennanud noori Eesti tippjuht rahvusvahelisel areenil. Räägime natukene veel söömisest, joomisest, kulutamisest. Meie saate toetaja SEB Panga tarbijauuring näitab, et enam kui kolmandiku Eesti inimeste hinnangul kasvatab hea ilm nende igapäevaseid kulutusi. Kas Pauligil läheb ka traditsiooniliselt suvekuudel paremini ja kuivõrd inimesed suvel ja talvel erinevaid asju ostavad?
2: Kindlasti meie kategooriatel on olemas ka teatav sesoonsus, et tarbijakäitumine ei sõltu ainult hinnast või kaubamärgist, et mõjutavad ka emotsioonolukord ja isegi tihti peale ilm. Ja ma arvan, brändi seisukohas see tähendab seda, et seda tuleb mõista ja vastavalt sellele oma tegevusi siis ka ja kommunikatsiooni kohandada, et saada nii seda ratsionaalset kui impulsiivset ostuetke. Mis puudutab Eestit, ma saan aru, et seal see tuuringi tehti ka Eestis, et muidugi meil on ju 3 kuud ilusat suveilma ja 9 kuud...
3: Suusailma, no, mis ei ole kõige parem.
2: Ja noh, et just, et kuidas aasta annab meile, et kindlasti inimesed liiguvad rohkem suvel, kulutavad rohkem transportile, naudivad väljas söömist, terassidel istumist, et see on kõik... Täiesti mõistetav, et muidugi seal peab olema nii-öelda turunduse esindajana, peab ka vaatama seda, et mis selline, kas mis see seos seal täpselt on, et korrelatsioon ilusa ilma ja kulutuste vahel võib olla, aga korrelatsioon võib olla ka paljude erinevate asjade vahel, see veel ei tähenda, et see mõjutab tarbija käitumist, kuigi ma usun, et sellel puhul see nii on. Pauligi sortimenti vaadates siis üks meie põhikategooriaid on kohv ja muidugi kohvi joomine suvekuudel kindlasti natukene väheneb, mis puudutab siis enne kõike sooja kohvi ja pigem eelistatakse külmasid jooke ja viimastel aastatel trendide mõistes me oleme ka näinud seda, kuidas külmad kohvi joogid muutuvad üha populaarsemaks, et sul on võimalus siis neid teha igasugust kaseeritud jookide, mahlade, siirupitega rohkem selline mokteil stiilis. et küsimus on, kuidas sa siis lähened sellele sesoonsusele ja seda väärtustarbjale lood.
3: Lisaks sesoonsusele on ju ka see edakurdetakse, et näiteks väljas käiakse vähem, et inimesed väga palju tarbivad nii-öelda oma töökohas ja veel rohkem kodus. Kas te ka näete oma portfelis, et on selline teatud nihe toimunud näiteks ühiskondliku toitlustamise või horeka poole pealt versus jaekaubandusse, kus inimesed ostavad endale?
2: No ma arvan, hästi markantselt tuli see välja korona hetkel, kus siis väljas söömine ei olnud võimalik arusaadavatel põhjustel ja siis oli näiteks näha tõesti, et jaekaubandus üle üldiselt ju käive jaekaubanduses kasvas tohutult. Meil Tex-Mex kategooria, Aasia kategooria jätkas kasvu maitseained, mis tähendab, et inimesed teevad rohkem toitu kodus. Täna meil endiselt need kategooriad kasvavad, et üks nüüd on see, et need on hästi huvitavad ja elamuste rohked kategooriad, et Tex-Mex, Aasia annab sulle seda vaheldust, aga ka traditsioonilised maitseained jätkavad kasvamist, mis annab aimu sellest, et tõesti inimesed valmistavad toitu kodus rohkem ja ma arvan, et tagasi korona eel selle ajale me selle väljas söömise ja kodus toidu valmistamise suhtega ei ole jõudnud täna.
1: Aga Mariel, räägime nüüd sinust ka. Sa oma bakalaureuse õpingud läbisid TalTechis turundusalal, seejärel siis Estonian Business Schooli magistriõppe rahvusvahelise ärijuhtimise alal. No ja sealt edasi siis EBS-i aasta vilistane 2020 35 parima Soome alla 35 aastase ärijuhi hulgas. Kuidas see sinu juhi teekond pärast kooli lõpetamist edasi kulges?
3: Tahtsid kohe juhiks saada?
2: Kus juures tahtsin. Et tore on ju ambitsiooni omada, et ma mäletan, kui ma läksin Pauligisse tööle, ma olin turundusassistent, see oli 18 aastat tagasi ja siis ma istusin seal ees nii-öelda, mis on see retseptsioon või vastuvõttu lauas ja ma mõtlesin, et isand, kui tore oleks, kui ma ükskord oleksin Pauligis turundusdirektor. No, läks siis mööda 18, natukene vähem tol hetkel 14 aastat ja turundusdirektori rolli ma sain ka täita ja täna isegi rohkem tänaseks, et kogu gruppi turundus on minu meeskonnas, see tähendab, et siis nii toidu, kohvi ja bränditud äri, private label äri ja nii edasi, et meil on turundusmeeskond, on, ma julgeks väita, siis üks Põhja-Euroopa, üks suurimaid ilmselt, 156 inimest on turunduses, et paljud inimesed ei taipa, et see tõesti on nii mahukas ja kui nüüd küsida, et kes siis teil seal turunduses on, et 150 pluss inimest. Meil on erinevad funksioonid, et paar aastat tagasi me tõimegi turunduse kokku, siis kui ma selle rolli võtsin, meil oli turundus neljas erinevas funksioonis sisuliselt ja selle me konsolidiseerisime ühe meeskonna alla ja siis seal ongi, meil on tootearendus, on R&D, on mis on peaaegu 45 inimest, arvestatav meeskond üle kogu kõikide riikide. Me lõime turundus, efektiivsus, funksiooni, marketing performance, kes siis keskendubki tõenduspõhise turunduse viljelemisele kogu grupis ja selle kultuuri eestvedajana. Meil on brändi ja portfoolio tiim, meeskond, kes tegeleb brändi arenguga ja just nende legacy brändide relevantsena, hoidmisena, et hea näide paari aasta pärast saab meie juhlamokka brand 100 aastaseks. Et see on samuti märkimisväärne ja siis meil on erinevad kohaliku turunduse meeskonnad ja insightsi meeskond, et kokku ja ligi 150 inimest.
1: 150 inimest genereerivad siis umbes 1,4 miljardit eurot käivet, aga mida tuleb teha selleks, et ühes suures rahvusvahelises kontsernis direktoriks kasvada ja saada?
2: Tööd tuleb teha, hoolega ja ma arvan, et seal on see võtmesõna see ikkagi, et kui sa teed midagi, mis sa armastad, ja mis sulle väga meeldib, siis on oluliselt lihtsam olla edukas. Et minu jaoks on Pauligis töötamine alati sobinud just minu iseloomuga ka, et Pauligi ei ole liiga väike ega liiga suur ettevõtte. Me oleme täpselt para ja suurusega ettevõtte, et nautida kiiret kasvu, nagu eelmise aasta majandusaasta aruande põhjal oli näha 16% käibe kasvu ja neljas kasvu aasta järjest. Et see ja kasvu hetkel tekib erinevaid võimalusi. Ja on palju muutusi ja inimesena mina naudin muutusi ja arengut ja just seda jätkuvat parendamist. Ja see on, ma arvan, ideaalne keskkond, kus võtta vastu väljakutseid ja kindlasti on see turvaline keskkond, kus võtta väljakutseid vastu, et teine alternatiiv oleks ju ettevõttest ära liikuda ja võtta mingi uus väljakutse kuskil mujal vastu, et noh, ma räägin nagu üleüldiselt, et kindlasti on see olemasolev keskkond selline, mis toetab indiviidi arengut hästi.
3: Marjal, kas on niimoodi, nagu üks tark inimene kunagi mulle ütles, et tööga läheb sul hästi, karjääriga läheb sul hästi siis, kui sa tööle minnes tahad minna tööle, oled hea meelega lähed tööle. On sul selline tunne, et sa lähed tööle hea meelega?
2: On. Ma tuon lihtsalt ühe näite. Üks asja on seal, ma arvan, see on oluline, sest et me veedame 8 tundi oma päevast tööl. Kui me teeme midagi, mida me päriselt ei naudi, siis ei ole see ju hea lahendus. Aga mõned aastat tagasi ma olin selline poole kohaga elasin Soomes, 3,5 aastat olin seal kokku ja see on ju teistmoodi raskus, oled perest, sõpradest oled teataval mõttes eemal, aga ma tean, iga hommik ma läksin Vuossaari Pauliga tehase ustest läksin sisse, mul oli, täna tuleb hea päev. Et see emotsioon ja see, et ma tahan seda teha, on seal alati olemas olnud ja see keskkond ja inimesed, kes töötavad Pauligis, teevad selle võimalikuks.
1: Ja selle sama hea tunde ja tujuga teeme ka meie Buumisaadet, tuleme siia hea tujuga ja läheme veelgi parema tujuga. Tänasele saatele tõmbamegi joone alla. Suur aitäh Mariel Toiger meile saatekülaliseks tulemast. Buumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis on külaliseks Estonian Business Schooli kantsler Mart Habakuk. Uurime, kuidas ülikoolid aitavad sündida ambitsioonikatele ettevõtetele. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning pead seda taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: Kuku hommikuraadio .
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Kätte on jõudnud 4. juuni ja neljapäev ja kell on saanud 6. Sander ja Britta koos teiega seda nädala teist poolt veetmas.
3: Just nii. Tahtsin hakkada ilmast rääkima. Sellepärast, et ilm on oluline. Ilma nii me tegelikult veel jõuame, aga ette ruttavalt saame öelda, et täna meil ilmateenistus prognoosib suisa 26 sooja kraadi. Ehk siis läheb ilm soojamaks isegi, kui ta eile oli. Tasapisi jõuame selle suve soojani. Veetemperatuurid veel nüüd nii ilusad ei ole. Ikkagi läheb aega. Peab olema selline nädal aega, sest tublit kõva suve ilma, siis saab juba ikkagi mõnus tujumaga minna. Enne tundub, et ei tasu.
2: Ei tea, kuidas selle veega vaata on. Ma olen mõelnud nii palju sellele, et kunagi lapsena tundus igasugune jahedam vesi ka täiesti vastuvõetav. Aga ma ei tea, kas vanadusega tundub see, et mida aasta juurde tuleb seda rohkem külmakartlik. Ma ei kujuta ette, kas see on mingisugune laiemalt leviv nähtus või mitte, aga nüüd on küll ikka iga suvi selline. Kui ikka 20 kraadi ei ole, siis ega sinna nii naljalt sisse ei taha minna.
3: Nii on jah, vaatame ette ka, et mida meile tänane päev toob ja Eesti lippu häll Otepää tähistab lippu aastapäeva täna 4. juunil.
2: Täna muidugi, nii et see tähendab...
3: 4. juuni on Eesti lippu päev.
2: See tähendab seda, et täna võib neid, kas täna on siis see päev, kus võib neid ilusaid lippe ju ka heisata ja tegelikult seda võib muidugi iga päev teha ja ilmselt mõned inimesed ka seda teevad, aga.
3: No kus juures lastekaitse päeval isegi mõnda majapidamist siin 1. juunil nägin ka, kes oli ikka Eesti lippuga välja pannud, aga tõesti täna Otepää kiriklas möödub siis trikoloori esimese trikoloori õnnistamisest 142 aastat toimub Otepääl ka pidulik rongkäik, jumala teenistus ja kontsert ja sellel aastal saavad külastajad näha Otepää pastoraadis sinimust valgele rahvuslipule Jakob Hurdale ja Otepää ajaloole pühendatud näitust samamoodi, nii et kell on asja Lõuna-Eestisse, tasub Otepäält läbi sõita, õhtu lõpetab muide siis Tartu Akadeemiline meeskoor kontsertiga Otepää kirikus, mis ilmselt kujuneb ka päris võimseks.
2: Ja lipuvabrikust leidsin ka üks huvitava teksti, et siis Eesti lipp pühitseti õnnistati 4. juunil 1884 ja kuna lipu ei olnud ametlikult registreeritud, tuli tseremoonia viia läbi varjatult. Ja lipu pühitsemine õnnistamine toimus kirikus väga pidulikult ja pühalikult, nii et kes ei teadnud, siis täna on muulgas ka selline aastapäev.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Mariel Toiger, toidu- ja joogitööstusettevõtte Pauli Grupp turundusvaldkonna juht ning üleilmsest söögi- ja joogiärist. Nüüd räägime eelmises blokis, viitasime Simon Kutcheri uuringule, millest muuhulgas tuleb välja tõsiasi, et ostuotsuse tegemise puhul on inimestel tänases inflatsioonilises keskkonnas kõige olulisemaks kriteeriumiks hind. On see täna niimoodi ka teie vaates ja mis peale hinna veel oluline on, Mariel?
2: Ma arvan, et seal on võib-olla kolm dünaamikat on hind ja väärtus, kuidas see omavahel kooskõlas on. Teine on tervis ja regulatsioon ja kolmas on maitse, uutsus ja emotsioon. Et ei ole nagu ühte ilma teiseta ja võib-olla selle aasta toiduturg siis saabki kokku võtta, et liigubki nende kolme suure pinge vahel, et tarbija ei üldiselt ei osta toodet, mis ei maitse hästi. Et sul on mingisugune vahet ei ole, mis kategooriast me räägime, on teatud kvaliteeditase, mis peab igal juhul olema tootel olemas selleks, et õigustada oma eksisteerimist sortimendis. Ja võitjad on kindlasti need, kes suudavad ühendada maitse, mugavuse, läbipaistvuse ja samal ajal siis liikuda ka tervislikema toodete suunas ja hoida siis seda väärtuspakkumist niimoodi, et sul on nii-öelda igale hinnasegmendile on oma väärtuspakkumine olemas, et on selline põhimõte nagu good, better, best, näiteks portfoolio haldamisele, et sul on kolm sellist, noh, sa võid öelda value, mainstream, premium ka. Et sama põhimõte, et mis on siis sinu väärtus ettevõtte kaubamärgi väärtuspakkumine nendes segmentides, et või jaeketi väärtuspakkumine nendes segmentides, et see kindlasti ei ole niimoodi, et hind on tühi hind peab olema kooskõlas väärtusega.
3: See kehtib siis, kui on tegu nii-öelda klassikalise väärtuspõhise pakkumise mudeliga, aga nüüd on meil ju veel üks teema, mida me tegelikult uudistes libisesime üle, aga mis tegelikult eksisteerib toiduaine tööstus üks jagu, see on tegelikult see maitsetega mängimine, maitsetega eksperimenteerimine, selle uutsuse elementi sisse toomine. Mm. See lojalsmudel, see on nii-öelda vana hea asi paremas kuues. Mm. See on see variant. Aga me räägime uuest, proovime nii-öelda see, mida loetakse, räägime kohvist, eks ole Starbucksi 2003. Aasta eksperiment kõrvitsa nii-öelda kohviga, ma aga vabandan, kole isegi mõelda selle peale näiteks enda poolt vaadates, aga ometi see hakkas, vallandas mingi protsessi, mis praegu on pigem kiirenenud ja pakutakse lõpmatul hulgal uusi maitseid põhimõttel, vaata, mis sellest välja tuleb. Ja kui ei tule välja, siis nii-öelda killitakse seal samas ära ja kui tuleb järsku midagi välja, siis see on veel üks segment, aga üldiselt inimes kipuvad uutest asjadest tüdinema. Vanu asju nad peavad uskuma ja olema lojaalsed aga ja nad teavad, mida oodata. Võigemine, see ongi ootuste management. Aga uute puhul ei ole ju isegi klassikalis mõttes ootuste managementiga enam tegu.
2: Ma võtaks selle kokku ühe sõnaks, on innovatsioon.

0: kasvuallikaks. Ja noh, ma võtan Pauligi näitel, et 2025 me tutvustasime üle 70 uue toote üle oma turgude. Noh, täna ma ei oska veel öelda hetkel, kuidas, natuke vara on veel öelda, kuidas need tulemused on, aga innovatsioon tänases keskkonnas on absoluutselt kriitilise tähtsusega, et sa saad kasvada nii-öelda laienedes geograafiliselt, sa saad kasvada tugevdades oma olemasoleva portfoolio penetratsiooni turgudel ja oma brändi penetratsiooni siis selles kategoorias, kolmandaks saad kasvada läbi innovatsiooni või siis neljandaks, mis siis kõik tegelikult on nii-öelda orgaaniline kasv ja siis on mitteorgaaniline kasv, mis siis on mergers ja acquisitions, uute ettevõtete ostmine, mis siis eelmine aasta ka Pauligi näitel oli meie portfeeliga siis liitus kaks uute ettevõtet, Panesar Foods ja siis ajalooline kaubamärk Belgias ja Hollandis Konimeks.
1: Teie viimase majandusaasta aruande põhjal EBITDA marginaal on seal 10-11% vahel. Samal ajal kirjutab tegevjuht majandusaasta aruande sissejuhatuses, et marginaalid on tugeva surve all enne kõike seetõttu, et kohvi ubade hind on maailmaturul tõusnud, aga ka teie enda tegevus ja juhtimiskulud on kasvanud. Noh, esimesega ei saa te võib-olla kohe midagi muud peale hakata, kui oma tarne ahelaid oskuslikumalt korraldada, aga teise puhul olete te ühe sellise mahuka digitaliseerimisprogrammi toime pannud. Milliste tulemustega?
0: See, kui ma alustan kasumlikuses, siis kasumlikus kindlasti ongi surve all, et tuleb võrrelda siis nii-öelda valdkonna keskmisega ja seal tegelikult on see protsent siiski kõrgem. Ja sellepärast selline sõnum ka, et me oleme viimastel aastatel rohkem investeerinud oma tegevustesse, arendamisse ja see on üks põhjus, miks kasumimarginaal kindlasti tuleb alla, aga ka sisendkulude tõusud nagu juba mainisid. Et, aga meil on jah, erinevad programmid on, üks on siis digitaliseerimine ja üleminek siis ühtsetele platformidele, see veel endiselt kestab, oleme juba nägemas nii-öelda tulemusi selles, et kuidas meie tööprotsessid on sujuvamad, kuidas me suudame efektiivsemalt asju tegevusi koordineerida ja aga see lõviosa tulemist tuleb kindlasti siis, kui see programm on ka lõpetatud.
2: No teie äris on päris märkimisväärne osakaal, vist on B2B-l, eks ole, sellepärast, et te tegelikult ju toodate kellegi jaoks, mis iganes asju, kes siis müüb seda edasi. Mis tähendab seda, et kui te tahate digitaliseerida, siis teil on vaja seal teist poolt ka vastu, kes tuleks kaasa. No ütleme niimoodi tagasi hoidlikult, et ma ei ole kindel 100%, et mõnel kohvimaal isegi on see väga lahendatud, see digitaliseerimise valmisolek, rääkimata sellest, et see on üldine probleem laiemalt. Ehk siis te ei saa nii palju enne rongi ees joosta, kui vedur veab, eks ole.
0: Jah, eks B2B valdkonnas kindlasti paneb teatava piirangu peale, aga no, hea näitena ma tooksin, et meil on Soome Baltikumi peale on meil nii-öelda veebipood iseteenindusplatform meie äriklientidele loodud, kus on võimalik siis tellida kaupa ja oma nii-öelda iganädalased, igakuised, mis iganes intervall on siis tarned ära teha, et on erinevaid ütleme, edulugusid ka maja sees, kus see toimib väga hästi, et kindlasti on neid segmente, kus me saame seda edukalt teha, aga mis puutub siis jah, näiteks päritolumaadele, digitaliseerimisele ja automatiseerimisele, siis seal peab kindlasti olema see vastuvõttev pool ja seal me keskendume täna siis pigem sellele tööle koos farmeritega, jätkusuutlike põllumajanduspõhimõtete rakendamisele ja nii edasi, et seda tootlikkust võimaldada neil suurendada, kuna kohvi tootmine on väga sõltuvuses, on ju ilmastiku oludest ja kõigest muust ja põllumajanduspraktikatest, et kuidas seda teadlikkust ja suutlikkust siis kasvatada, et see fookus on natukene erinev ikkagi.
1: Taas eelmise majandusaasta aruande juurde tulles Eestis 103 miljonit käivet, 4,4 miljonit maksueelset kasumit, Soomes samas 458 miljonit eurot käivet ja 9 miljonit kahjumit. Mis rolli Baltikum ja Eesti Pauligi puhul selles globaalses äris etendavad?

0: ma ütleks, et suurt rolli. Mahtude mõttes on see protsent on alla 10% on see käibest, mis tuleb meil Baltikumist, aga Baltikumi tarbijad on avatud uutele toodetele, uutele lahendustele väga vastuvõtlikud, et kindlasti ühe testturuna on Baltikum väga huvitav turg, kus me tutvustame uusi tooteid. Teisest küljest tootmise seisukohast on Baltikum oluline turg, et sellel aastal me andsime siis teada, et me konsolideerime siis maitsainete tootmise Sauele, mis tähendab, et Mölndaali tehas ja Saue tehas siis lähevad nii-öelda kokku ja kogu Pauligi maitsainete tootmine siis saab olema tulevikus Sauel. Saues saab siis julgeks väita, et Euroopa maitsainete tootmise keskus, mitte ainult Pauligis, vaid üks suuremaid ilmselt Põhja-Euroopas, et ma arvan, see on suur usaldusavaldus Eesti majanduskeskkonnale ja sellele ja inimestele, mis tööd on tehtud aasta kümnete vältel siin, et Saue tehas on üle 30 aasta meil olnud Eestis ja me olime üks esimesi välisinvesteeringute tegijaid 90. Aastate alguses, kes siis investeeris Sauele aasta aega hiljem peale teavitamist oli meil juba tootmine püsti. Tol hetkel tootsime ka kohvi siin, mis hiljem viidi üle Vuossaari Soome. Aga need investeeringud me oleme järjepidevalt teinud erinevate aastate vältel, paar aastat tagasi 2024 oli see vist, investeerisime 10 miljonit eurot siis Tex-Mex salsaliinide laiendamisse ja nüüd sellel aastal siis teavitasime, et kogu maitseainete tootmine tuleb üle siis Sauele, et selles valguses siis töökohtade loome ja on ikkagi Eesti mõistes arvestatav, et täna meil on Baltikumis 150 töötajat. Me loome juurde nüüd järgneva pooleteist aasta jooksul ligi 100 töökohta, nii et Paulik saab olema 250 inimest umbes.
1: Suur aitäh, Mariel Toiger, meile saatekülaliseks tulemast. Mõnusat nädala jätku ning peatse taas kuulmiseni.
2: Kuku hommikuraadio.

0: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja see tähendab seda, et võtame endal arvutites lahti keskkonnaagentuuri ilm.ee ja teised sellised veebilehed, kus teame seda, kui soojaks täna läheb.
2: Tõesti, 26 kraadi on oodata maksimaalselt vähesöö ja vahelduva pilvisusega ilm täna tuleb. Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada, puhub kagu ja idatuul 3-9. Puhanguti 12 saartel 15 meetrit sekundis.
1: Ja vaadates mudelprognoosi, siis no tõesti väga soojaks läheb ja üle kogu Eesti. Siin lõunapaiku on kõige soojemaks piirkonnaks Eestis Tallinn, 24 kraadi, samamoodi ka Narva seal sama palju ja jääb natuke jahedamaks ikka saartel, 17 kraadi Kuressaares ja Kärdlas 19.
2: Homseks lubatakse 25 ja nädalavahetusel vaatun, et temperatuurid võivad ulatuda juba 27 soojakraadini.
3: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Vainar Ruussaari ja Timo Tarve hõõrustavas stuudios Eesti Perearstide Seltsi juhti, doktor Ellemal Sadrak. Tervist!
2: Tere!
1: E-konsultatsioonid, mida Sotsiaalministeerium propageerib kui üht päästerõngast nii-öelda meie raviteenuste raskustele, ei ole päris see. Loeme välja Eesti Perearstide Seltsi pöördumisest Sotsiaalministeeriumile seoses vaimse tervise abikorraldusega. Ühesõnaga, Zoomi teel ikkagi vaimseid häireid nii väga ei ravi loema kokkuvõttest välja.
2: See e-konsultatsioon ei tähenda Zoomi, see ega sellist öelda telekanali kaudu konsulteerimist. See tähendab seda, et patsiendi andmed saadetakse ette ja spetsialist siis vaatab selle järgi, millise kiirusega patsient peaks saama spetsialisti juurde ja kas üldse peaks saama. Ja meid on tõesti häirinud see, et kui aasta alguses me esitasime Sotsiaalministeeriumile tagasiside, milles me andsime väga selged juhised, et see e-konsultatsiooni eelnõu ei saa rakenduda, kui ei ole täidetud eeltingimusi, siis täna pool aastat hiljem me oleme ikkagi olukorras, kus puuduvad kõik muud astmed ja jätkuvalt Sotsiaalministeeriumi poolt lubatakse, et just kui see perearsti e-konsultatsioon on kogu vaimse tervise kättesaadavuse probleemi lahendus ja see on see, mis meid tõsiselt häirib ja kuna on seda aastat natukene veel jäänud, siis otsustasimegi, et meil on vaja kandadele astuda, et need asjad saaksid tehtud aasta lõpuks.
3: Kordame veel üle, millised need eeltingimused siis on, mida on vaja täita?
2: Eeltingimused e-konsultatsiooni mõttes või selles mõttes, mida Sotsiaalministeerium tahab. Kui mõelda neid, mida on vaja, mis olid meie ootused just Sotsiaalministeeriumile, siis meie ootused Sotsiaalministeeriumile olid väga selged. Peab olema piisavalt spetsialiste üle Eesti kõigile kättesaadavad, mitte ainult tasulised. See tähendab seda, et vaimse tervisõed, kliinilised psühholoogid, hariduses töötavad psühholoogid, neid peab olema piisavalt, et ei saa olla olukorda, kus ainus inimene, kes just kui vaimse tervise probleemiga aitab, on arstikutsega inimene, muid spetsialiste vaja. Ja meie hästi oluline asi on see, et oleks astmeline abi. See tähendab seda, et on teekonnad, et kui inimesel on ikkagi ärevushäire, siis tema läheb oma loogilist radapidi, kus ongi madalamad astmed, kui madalama astme sekkumisest jääb väheks, siis tulevad järgmised astmed ja lõpus on siis ravimid ja psühiaatria jääb siis sinna kõige lõppu.
1: Riik on lubanud, et vaimse tervise abi jõuab siis tulevast aastast kõigi abivajajate, nii et te olete süsteemist ees ja näete päris selgelt, et sellega on nagu Rail Balticuga kõik lubavad, aga tegelikult eks ole valmis ju ei saa. Teie suur soov oleks siis see, et Sotsiaalministeerium oleks aus ja pakuks siis välja mingisugust alternatiivi.
2: Meie suur soov on tegelikult see, et see vaimse tervise abi, mida on siin aastaid juba ju vaimse tervise osakond väidetavalt arendanud ja mis on töös, saaks kiiremas korras ikkagi ära tehtud, et võetaks prioriteediks, et kui meil ongi perearstid, kes hakkavad e-konsultatsioone tegema või olema nii-öelda filter, et kas patsient peab pääsema edasi psühiaatrile, siis oleks sul neid madalama astme sekkumisi ka üldse võimalik inimesele pakkuda, et ma saan talle psühholoogi pakkuda mitte 4-5 kuu pärast, vaid ikkagi mõistliku aja jooksul.
3: Aga perearsti, kuidas ma ütlen, perearsti vastutus või kohustused siis nagu ju suurenevad?
2: Täna on küll selline tunne meil, et tahetakse panna ootus ja lootus patsientide poolt, et just kui kõik vaimse tervise probleemid saavad esmatasandil lahendatud, milleks meil tegelikult täna ressurssi ei ole. Ja teine on see, et ootused, et kõigega tegeleb perearst on ka üpriski suur, et me tõesti kardame seda, et meie juurde tulevad inimesed, kes vajavad päriselt abi ja meil ei ole neid inimesi kuhugi saata, sest riigi poolt on oma osa tegemata.
3: Meie riigis on murega selles, et inimesed, kes tegelikult peaksid vaimse tervise abi vajama, ei saa sellest aru või ei tunnista seda endale.
2: No, kindlasti on neid inimesi ka, kellel on vaimse tervise probleemid, aga see antud hetkel isegi on väiksem mure meie jaoks, et need tihtilugu joonistuvad meil välja muude probleemidega vastuvõttu käigus, eks ju, et kes ei taha tunnistada, kes abi vastuvõtta ei taha, aga palju suurem on meil probleem inimestega, kellel päriselt on abi vaja ja kes ise ka tahavad ja otsivad seda abi ja juba nemad jäävad hätta selle abi kätte saamisega.
1: Meenutage siis korra veel tulevaste patsientide jaoks, keda ma loodan, et selles vallas on vähe. Mida siis perearst diagnoosib ja ravib?
2: Kui me mõtleme selle peale, mis on perearsti väljaõppe, siis perearst ravib eelkõige kergemaid ja mõõdukamaid probleeme, vaimse tervisega probleeme, mis on siis depressioon, meeleoluhäired, ärevushäired, kergemaid unehäireid, eks ju, ja siis peaks perearst suutma hakkama saada ka kerge mõõduka paanikahäirega ja hindama inimese suitsiidiriski. Ehk siis märkame ära, et kui inimene tõeb ükskõik, mis murega vastuvõtule, et osata tajuda sealt taga seda, et on võimalik suitsiidi mõtted inimesel taga, et see on nüüd see, mis meie väljaõppe ütleb. See, et meil on hästi palju tublisid perearste, kes kõike muud ka ravivad ja diagnoosivad, see on nüüd boonuseks, eks ju, aga see oli nüüd see loetel oli baas miinimum, mis on see meie väljaõppe, millega meie tegelikult põhiliselt tegeleme ja kui me mõtleme seda, et millised ressursid töövahendite mõttes, testide mõttes, mida psühiaatris hästi palju armastatakse, adekvaatselt ja seaduslikult perearstidele kätte saadavad on, siis neid teste on tegelikult meil ainult 4. Ja kui me mõtleme ravijuhendite peale, laste jälgimise ravijuhend, siis seal on toodud vähemalt 3-4 erinevat testi, mis on üteldud, et perearst võiks ala 2-aastastele teha, 3-aastastele teha, teatud vanusest igakord, kui laps tuleb visiidile, siis need testid tegelikult ei ole Eestis valideeritud ja perearstidele kätte saadavaks tehtud. Ehk siis meie probleem on ka see, et meil ühelt poolt ei ole töövahendeid tegemaks seda tööd, mida me justkui peaks tegema.
3: Lapsed ja noorukid on vist täiesti eraldi kategooria, kui me nii välja toome ja nende vaimse tervise märkamine. Kes seda tegema peab? Kooliõde?
2: Et tegelikult peaks olema nii, et perearst, pereõde ja kooliõde on need, kes esmaselt märkavad ja pakuvad ka esmast nõustamist. Ehk siis mida saaks teha, kui laps kordab uneprobleeme, mida teha siis, kui tal on kerged ärevuse mõtted, enesetapu mõtted, et esmane nõustamine ja märkamine peaks siis tulema nii pereõdede, kooliõdede kui perearstide poolt. Ja siis on ette nähtud, et me ei hakka mitte neid ise ravima, vaid et me tegelikult suuname nad õigete spetsialistide juurde. Ja see ei ole alati psühiaater.
1: Doktor Sadrakas on jätkuvalt kõige õudsam ja õudusune nagu ikkagi see, kui laps see ka tuleb teie vastuvõttule, perearsti vastuvõttule, siis vanem ja te teate, et teil ei ole seda järgmisse astmesse kuskile saata.
2: Jaa, see on jätkuvalt õudusune nagu, et kui mul ei ole teda ei madalamasse astmesse saata, ega kõrgemasse astmesse saata, see tegelikult on õudusune nagu, sest sa tegelikult saad aru, et see pere elab konstantses probleemis. Nende jaoks ei ole see minu visiit 30 minutit, kus see probleem on aktuaalne. Nende jaoks on 24-7 aasta ringselt ja tegelikult nad otsivad abi. Ja see tuleb ära lahendada.
1: Te olete kuskilt saanud selle mitte kindlus, et Sotsiaalministeeriumi ei tee selle aastal nendele muredele lahendust. Ma saan aru, inimesed, spetsialistid räägivad oma vahel, teil on see olemas, aga mul koorub kohe järgmine küsimus ära. Mis on veel, mida Sotsiaalministeerium on lubanud, aga kindlasti selleks aastaks ära ei tee?
2: Noh, eks neid lubadusi on sealt igasugused, aga see vaimse tervise asi on meil kõige rohkem hinge peal, et järgmised mured, mis meil on ju mitte võibolla selle aastaga, aga on rehabilitatsioonisüsteemi reform, mis kindlasti on, tuleb ka mitte selline, mis inimest toetab ja kaitseb, sest seal on mingisugune tähtaeg pandud järgmise aasta oktoober on ju, et see juba kõlab halvasti ja siis ega meil on mure ikkagi selle sotsiaali ja tervishoiu integreerimise pärast samamoodi.
3: Millel te loodate, mis nüüd edasi peaks saama? Meenutan 2 kuu tagust kultuuritöötajate 400 kirja, mis andis oma mõju. Kas te loodate, et sellel teie pöördumisel on sarnane mõju?
2: Jaa, me loodame, et ministeerium ei ütle meile vastuseks, et kõik asjad on töös ja omal ajal tulevad, vaid natukene leiab võimalusi, et kiirendada seda, et oleks võimalusi, kuhu suunata, mida teha nende inimestega, kes päriselt abi vajavad, et ootame, et natuke kiireneks protsess.
1: Doktor Joller on mingit signaali juba saatnud või?
2: Täna veel sellist ametlikku ei ole.
1: A mitte ametlikku?
2: No, võib ütelda, et natukene on.
1: Aitäh teile tulemast Eesti Perearstide Seltsi juht, doktor Ellemal Sadrak.
2: Aitäh! Kuku hommikuraadio.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Täna tähistame Eesti lipu sünnipäeva. Kaja Kallase sõnul külvavad Ukraina droonirünnakud Kremlis paanikat. E-piima vastu esitatud nõuded ulatuvad ligi 385 miljoni euroni. Ida-Eestis võib tänagi sadada, mujal tõenäoliselt mitte. Õhusoe võib paiguti tõusta 26 graadini. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse Eesti lipusaja 42. sünnipäeva ning Riigikantselei kutsub kõiki heiskama sinimustvalget lippu ning võtma osa pidupäeva sündmustest. Neist kesksemad toimuvad nii Tallinnas, Otepääl kui ka Eesti Rahvamuuseumis Tartus. Just praegu toimub Toompea lossi kuberneri aias riigilipu pidulik heiskamine. Alles täna öösel kella poole ühe ajal eilse täiskogu istungi lõpetanud Riigikogu võttis vastu 3 seadust, mis muudavad õppelaenusüsteemi paindlikumaks, täpsustavad Peipsi järve kalapüügireegleid ja annavad tervishoiutöötajatele teatud juhtudel õiguse kirjutada endale välja retseptiravimeid. E-piima ümber keerleva kriisi tegelik ulatus alles selgub, kirjutab Postimees. Kui seni on avalikkuses räägitud peamiselt piimatootjate saamata jäänud rahast ja Paide tehase tulevikust, siis nüüd on selgunud pankroti menetluses esitatud nõuete kogumaht, mis ulatub ligi 385 miljoni euroni. Kui suur osa neist nõuetest lõpuks tunnustatakse, selgub nõuete kaitsmise menetluse käigus. Samas jätkub pankroti menetluse ajal tootmine kõigis tehastes. Välisministeerium esitab täna valitsusele ülevaate eelmisel aastal toimunud Eesti inimõigus vaidlustest Euroopa inimõiguste kohtus ja ÜRO komiteedes, mille järgi tegi Euroopa inimõiguste kohus mullu Eesti asjades 3 lahendit. Otsustest olulisim puudutas vanglas suitsetamise keeldu. Ülejäänud lahendites rikkumisi ei tuvastatud. Rootsi parlament kiitis eile heaks Eesti ja Rootsi vahelise vangla rendi lepingu, mis tähistab olulist vestaposti lepingu jõustumise suunas. Lepingu jõustumiseks on vajalik ka Eesti parlamendi ratifitseerimine, mis on plaanitud 10. juuniks. Esimeste kinnipeetavate saabumine Tartu vanglasse võib toimuda juba augustis. Ukraina valmistab ette ekspertide meeskondi, kes sõidavad Eestisse, Lätti, Leetu ja Rumeeniasse, et jagada oma kogemusi drooniohtudele reageerimisel, ütles eile Ukraina riigi pea Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Rutega. Rutte ja Põhja-Atlandi nõukogu suursaadikud sõitsid eile avalikkusele ette teatamata Ukrainasse esimesele Kiievis toimunud NATO-Ukraina nõukogu kohtumisele. Ukraina droonirünnakud sügaval Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas eile AFP-le. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal, kui ametnikud kogunesid linna majanduskonverentsile. Ukraina president nimetas rünnakuid õiglaseks kättemaksuks Venema pommitamise eest Ukrainas. Venema on viimastel päevadel korraldanud Ukraina vastu arvukalt drooni- ja raketirünnakuid, milles hukkus teisipäeval vähemalt 23 inimest. Möödunud ööl korraldas Ukraina droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväeobjektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastopolis, Simferopolis ja mitme lennuväljal lähedal. Okupatsioonivõimud pole tagajärgedest veel teatanud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Täna on valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis võib sadada kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul kiirusega 3-8, puhanguti kuni 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb täna 20-26 graadi vahemikku. Rannikul ei pruugi õhusoojaga üle 15 graadi tõusta. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus juba 17 graadi.
2: Vau! Wow. jõulu.
3: Neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on 12 aktimeli jogurtijooki vaid 2,99 ja grill maitsestatud tallegi broileri poolkoivad kilohinnaga 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Tere hommikust, et kuulajad. 7:06 minutit on saanud kell 4. juuni. Britta ja Sander Kuku hommikuraadios.
11: Jaa, tere hommikust ja tahtsin rääkida sellest, et ma käisin eile seal reservväelaste lugude õhtul, kui me rääkisime alles veel siin eelmise nädala lõpus või nädala alguses, rääkisime Hendrik Puntsoga, kes on siis Comedy Estoniast ja käisin siis kuulamas neid lugusid ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis No tükk aega oli ikka terve õhtu vältel ühe naise saadetud lugu, oli siis esilooks, aga tead, need lood, mis sealt ikka saadetud olid, seostusid ühte või teispidi kuidagi kas vetsupottide puhastamise, koristamise või muu säärasega. No, peab ütlema, et naerda sai kindlasti, aga ma sain väga hästi ka aru sellest, et ikkagi kui erinevat asjade peale me naerame kõik ja see on täiesti okei.
10: Ma saan aru, et sul oli igav seal, sul tekis piinlikuse tunne.
11: Ei, igav nüüd küll ei olnud. Pigem oligi just see, et mina naersin teine kord sükses kohas, kus võibolla teised kõik ei naernud ja siis oli ka vastupidi, ja, aga siis sa saadki aru, et vaata kui kena. Me ei peagi kõik samad asjad peale naerma, aga tõesti jah, seal, kui sa teed kaitseva teemal nalja, siis seda on väga raske teha.
10: No siis põhimõtteliselt võib see loo kokku võtta nii, et kaitseministeerium koostöös stand-up koomikutega ühesõnaga riigi rahast tehti sellist vetsupoti nalja ja kaka nalja.
11: Ma ei tea, kas saab öelda otse niimoodi välja. No juttu sellest tehti selles mõttes. Aga kas see nali ka sellise žanri alla kuulub, seda ma nüüd öelda ei oska.
10: Igal juhul reservväelaste nädal on käimas ja Postimees samamoodi täna hommikul sellest kirjutab, millest nad täpselt kirjutavad Priit Pullerits on selle artikli autoriks. Sellest juba mõne hetke pärast.
9: Kuku hommikuraadio.

0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
1: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
2: Linn on sinu.
1: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24,200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 7:13 minutit on saanud kell välisuudistest, Kuku hommikuraadios rääkima hakkame ja alustame soomlaste rahvusringhäälingust üle portaalist. Siin on põnevaid lugusid päris mitmeid. Reitakse sellest, et sotsiaaldemokraatid on languses reitingu mõttes, koonderakonna reiting on kasvanud, reitakse siin jäähokist jätkuvalt ja jäähoki pidustustest võib-olla esigi veel kõige põnevamalt. Nimelt siis kirjutatakse üles täna hommikul sellest, kuidas ööl vastu pühapäeva. Ööl vastu esmaspäeva avandus kadus Helsingi kesklinnas kohvikust ja hotellist puust põhjapõder. Lapland Hotels Boulevardi hotelli juhataja ütles teile ülele, et see puust põhjapõder on siia maani kadunud. Ehk siis jäähoki maailmameistrivõistluste kuldmedali pidustuste käigus see põhjapõder sealt kaduma läks. Selle kohviku ja hotellis on 10 erineva suurusega puidus põhjapõtra, mis loovad siis Helsingi kesklinna Lapima hõngu ja kadunud isend on neist siis suurim. Üks suur puidus põhjapõder on Soomes kaduma läinud, ajakirjandus sellest kirjutab ja hotelli siin turvakaamera videote pealt seda kõike on näha, kuidas see

0: siis ületasid ka justkui selle piiri vabariiklaste jaoks ja hääletasid ka selle poolt. Nii et kuidas sedasi läheb, eks me siis näe, aga igatahes kui tundub, et sisepoliitiliselt Ameerika Ühendriikides, eks seda rahulolematust on ka hetkel selle Lähis-Idaga seoses väga palju.
1: Nii on. Kui nüüd vaadata ka meie lõunanaabrite meediasse täna hommikul sisse, siis Air Balticus taaskord kirjutatakse. Riigikontrolör ütles siin ühes Delfi Läti, kas telesaates või veebisaates, nüüd on täpselt võlgu, igal ütles ta riigikontrolör Edgars Korchagins saates miks, et Air Balticu eelmine juhtkond ehitas õhulosse. On pikalt jäänud plaanidesse siis õhupuhumisse kinni selle asemel, et ettevõtte juhtmis parandada niimoodi täpselt ütles ta selles saates ja avaldas veendumust, et juhtkonna vahetus on ettevõttele kasuks tulnud ning uus äriplaan ettevõtte edasise tegevuse kohta esitatakse peagi valitsusele. No ühesõnaga Lätis on selline suurem arutelu, kui käima läinud eilhommikul ka rääkisime sellest, et Läti Delfi kirjutas sellest, kuidas lätlased tahavad siis luua ühise lennufirma, aga Eesti ja Leedu panevad tuima. Vähemalt niimoodi on siis Eesti Delfi seda pealkirja siin tõlkinud. Air Baltic on finantsraskustes, vaeluvad finantsraskustes, aga lendavad mitte ainult ju Riiast, vaid pakuvad ka tähtsaid ühendusi nii Tallinnas kui ka Vilniusest ja see tõttu on Lätis see arutlusel see idee, et Balti riigid võiksid teha tihedamat lennunduskoostööd ja luua ühise lennufirma. See arutelu tundub, et Lätis ikkagi veel jätkub. Eestis see jõuab praegu ainult läbi nende refereeringute sellist omaette teemat siin tõstatunud nüüd jälle. Kuigi mõni nädal tagasi just kui räägite sest rohkem, aga nüüd jälle meie vaatest on teema just kui vaibund.
0: Jah, aga arutelud laiemalt siin julgeoleku teemal käivad väga aktiivselt täna hommikul ka poolakate rahvusringhäälingus ja kirjutab TVP täna hommikul oma esiloos ühest usutlusest ühe professoriga, kes on rääkinud sellest, et Poola ja Ukraina suhted halvenevad ja tegelikult on mängu siis toodud siia põhilise murekohana see asjaolu, kuidas siin ju Trump on vahepeal otsustanud oma käsid liigutada ja nii edasi, nii edasi. Poolakatele siin vahepeal ikkagi tekitas ka ebakindlus see, et mis siis nende baasidega saab, mis nende sõduritega saab, aga räägitakse siin artiklis ja pikemalt ka juba ordenitest ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ühe professori arvamus poolakate täna hommikuse uudisvoo esiküljel, aga poolakad räägivad muhul kas täna oma rahvusringhäälingust ka sellest, et Trump läheb NATO tiib kohtumisele ja muhulgas ka sellest, et Ukraina on Euroopa Liidule aina lähemal ja seda on siis tegelikult teatanud nüüd Euroopa Liidu eesistuja riik Küpros, kes on siis või mis on siis enda teatel alustanud ettevalmistusi esimese niinimetatud klastri ametlikuks avamiseks nende liitumis läbirääkimistega ja sinna lisandub Ukrainale ka Moldova.
1: Põnevaid lugusid veel. Ukraina valmistab ette ekspertide meeskondi, kes sõidavad Lätti, Leetu, Eestisse ja Rumeeniasse, et jagada oma kogemusi droonijohtudele reageerimisel. Niimoodi teatas eile õhtul Volodõmõne Zelenskõi. Ja uudistikanali Ukrainform andmetel ütles Ukraina riigipea seda Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Rutega, et lepiti kokku, et valmistatakse ette siis kamp eksperte Lätti, Leedu, Eesti ja Rumeenia jaoks. Ja valmistatakse seda seltskonda juba ette, on ka kuupäevad paika pandud, millal eksperdid nendesse riikidesse saabuvad ja oma kogemusi jagavad, täpselt nii nagu tehti siis Lähis-Idas. Ja nende ülesanne on aidatada, ennetada siis sellised tulevasi väljakutseid, kui need peaksid tekkima, mille hulgas nende riikides registreeritud droonidega seotud väljakutsed. Ehk siis, kui mõni Ukraina droon peaks siia ära eksima, siis ma saan aru, tulevikus on olemas meil siin üks seltskond eksperte, kes aitab neid droonega siis tõrjuda.
0: Ja räägime veel natuke ka spioonidest. Britid kirjutavad täna The Guardianis, kus juures ma tegelikult lootsin üldse kohe leida mingisugust jätkulugu selle juhtumi kohta, mis nüüd Suurbritannias toimus, kus 18-aastane noormees surma sai, aga praegu sellest rohkem ei ole räägitud, vähemalt The Guardiani esiküljel. Aga räägitakse sellest, kuidas Hiina spioonid kasutavad nüüd juba LinkedIni, et võtta seda pidi sihikule Suurbritannia ametnike ja sõjaväelasi. olematute töökohtade kuulutused meelitavad siis ligi inimesi, kellel on juurdepääs salastatud või väga tundlikule teabele. Ja niimoodi, ja sellised mured tegelikult ei ole mitte ainult

0: Suurbritannias, aga lisaks neile ka veel Kanadas, Austraalias, Ameerika Ühendriikides ja ka Uus-Meremaal.
1: Millest Eesti meedia täna hommikul kirjutab? Sellest mõne hetke pärast.

0: 7:24 on saanud kell ja me hakkame rääkima nendest lugudest, millest Eesti meedia täna kirjutab ja räägib.
1: Mina tahaks kohe rääkida ühest, no võib öelda üks asja kohta küll töövõit natuke, sellepärast, et...
0: See, ma kuulsin hommikul uudistest, kas Reet mulle sellest sotsiaal...
1: Erihoolekandest. Ja mul on nii hea meel, et täna hommikul me saame siis lugeda rahvusringhäälingust, et sotsiaalministeeriumi kantsler on öelnud, et nüüd eelarve kõnelustel küsitakse erihoolekandele juurde 200 miljonit ja kuidagi see on keeruline teema, maikuus, kui ma täistunni lugu sellest tegin, siis no oleme ausad, see kindlasti ta ei kliki niimoodi ja ta kindlasti ei ole selline lugu, mida nüüd inimesed pikisilmi ootaks ja ta ei ole sõike kollane kuidagi, aga ta on kui sinna loosse sisse ikkagi minna, siis see, kui meeletult paljuselt seda raha on puudu ja kuidas need inimesed ikka aastaid järjekorras on oodanud, et mingit kohta leida kuskil päevakeskuses või nii.
0: Sisuline muudatus, nüüd ma saan aru, on siis selles, et kui seni sai selle eri hoolekande hoolde koha endal siis järjekorra alusel, siis nüüd ei vaadata ainult enam seda, millal sa ennast sinna üles andsid, vaid ka seda, et kui hädasti sul seda vaja on, kui kiire sellega inimesel on. Ehk siis see nii-öelda nüanss on sellesse nüüd juurde tulnud. Ehk siis kui kodus on mõni, on siis laps, kellel, kes on, vajab eri hoolekannet.
1: Või isegi täiskasvanud.
0: Või täiskasvanud, kes vajab eri hoolekannet, siis ma saan aru, et nüüd hakatakse hindama, et kui kiire selle hooldekohaga on.
1: Jah, selles mõttes, et ikka need lähedased inimesed saaks ka oma elu elada ja et elu ikkagi kulgeks kõigi jaoks mõistlikult, aga eks siin riigi kohus oli kaale siljuti otsuse teinud, et võibolla pani ka see asjad liikuma, aga raha tõesti seal puud oli ja teenuse pakkujadega ei taha turule ka tulla, kui see kõik nii alarahastatud seal on.
0: Räägime veel Eesti uudistest lugudest. No tegelikult meil, kas me sai mainitud see lugu, et Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis täna öösel, ööl vastu neljapäev. Ei meil see rääkimata vist ennist välisuudiste rubriigis, aga Eesti meedia sellest kirjutab, kahtlemata taga oluline on ja räägime siis selle lahti, et Vene sõjaväe objektidele, mis asuvad Krimmis Ukraina suure droonirünnaku korraldas ja kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutes Sevastopolis ja mitme sõja lennuvälja lähedal. Niimoodi siis on teatatud plahvatusi jõhutõrje tegevust registreeriti mitmetes rajoonides ja sootsiaalmeedias juba ka erinevad pildid levivad ja ukrainlased seda muidugi suure võiduna ka märgivad.
1: Delfis saame lugeda ühe Kagu-Eesti kohaliku arvamust ja õigemini siis Kagu-Eesti kaitsevööndis siin juttu tehakse ja on siis kohalik Üllar öelnud, et kaitsevööndi rajamise eest peaks ikka midagi vastu ka antama ja et Balti kaitsevööndiga seoses peaks olema Kagu-Eestis eri majandustsoon ja maksusoodustused seal tegutsevatele ettevõtetele. Niimoodi on siis mees rääkinud, tema maa kodust jääb Venemaa piiri äärde ehitatud rajatiseni vaid 650 meetrit ja näeb ta neid siis ka oma õuelt.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistame Eesti lipu 142. sünnipäeva ning Riigikantselei kutsub kõiki heiskama sinimust valget lippu ning võtma osa pidupäeva sündmustest. Neist kesksemad toimuvad Tallinnas, Otepääl ja ka Eesti Rahvamuuseumis Tartus. Peaminister Kristen Michal sõidab täna Montenegrosse Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumisele, kus keskendutakse Euroopa Liidu laienemisele ning piirkonna julgeolekule. Valitsusel on täna plaanis kohendada Eesti õigusruumi nii, et Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti ehk Frontexi sõidukid saavad Eestis alarmsõiduki staatuse, mis võimaldaks Frontexil reageerida Eesti välispiiril tekkivatele kriisiolukordadele sama kiiresti ja tõhusalt kui Eesti piirivalve ja politseiüksustel. E-piima ümber keerleva kriisi tegelik ulatus alles hakkab selguma, kirjutab Postimees, kui seni on avalikkuses räägitud peamiselt piimatootjate saamata jäänud rahast ja Paide tehase tulevikust, siis nüüd on selgunud pankroti menetluses esitatud nõuete kogu maht, mis on ligi 385 miljonit eurot. Kui suur osa neist nõuetest lõpuks tunnustatakse, ei ole veel teada, selle selgitab välja nõuete kaitsmise menetlus. Samas jätkub pankroti menetluse ajal tootmine kõigis tehastes. Rootsi parlament kiitis heaks Eesti ja Rootsi vahelise vanglarendi lepingu, mis tähistab olulist versta posti lepingu jõustumise suunas. Eesti parlament peaks lepingu allkirjastama 10. juunil. Esimeste kinnipeetavate saabumine Tartu vanglasse võib toimuda juba augustis. Ukraina valmistab ette ekspertide meeskondi, kes sõidavad Lätti, Leetu, Eestisse ja Rumeeniasse, et jagada oma kogemusi drooniohtudele reageerimisel. Uudiste kanali Ukrinformi andmetel ütles Ukraina riigipea seda Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Rutega. Möödunud ööl korraldas Ukraina droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastopolis, Simferopolis ja ka mitme lennuvälja lähedal. Okupatsioonivõimud pole tagajärgedest veel teatanud. Eesti suurim rahvusvaheline maanteratta võistlus Tour of Estonia toob tänavu kaasa mitmeid uuendusi ning esmakordselt üle mitme aasta algab Velo Tour juba neljapäeval ehk täna proloogiga, mis sõidetakse ajalooliselt Pirita velodroomil. Muudatusi on tehtud ka mõlemal põhisõidul, homsel Tallinna-Tartu ning ka laupäevasel Tartu etapil.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib sadada hoovihma, mujal tõenäoliselt mitte. Puhub kagu ja ida tuulkiirusega 3-8, saartel hooti kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb 20-26 graadi vahemikku, rannikul ei pruugi aga õhusoe üle 15 graadi täna tõusta. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus juba 17 graadi.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.
2: 7:34 minutit on saanud kell Kuku hommikuraadios aeg rääkida liiklusest ja Tallinnas räägime liiklusest. Praegu veel sellist ilusat head juttu, ei ole ummikuid liiga palju. Ühe tänava Narva maantee ristil näen, et 15 km tunnis autot on parasjagu liikumas. Peterburi teel ummik ka tekkinud juba praeguseks kellaajaks, 16 km tunnis autot seal. Järjekorras ühes koos ilmselt ikkagi kesklinna poole liikumas Tamsala teele ka ummik juba praeguseks kellaajaks tekkinud. Milline on seis hetkel hippodroomi ristmikul? Ilmselt küsivad paljud kuulajad. Seal praegu on seis selline, et ummik on tekkinud, 12 km tunnis liigutakse seal ühes koos. Aga ütleme, selline sarnane ummik nagu ta on Tamsala teel, võibolla isegi natukene väiksem.
3: Vaatame tarkteekaarti kaarti ka ja ega sealt ka ei ole nüüd midagi halba küll öelda, sellepärast, et teeolud on head, niiskeid teelõike ka kusagil silma ei jää ja ka teekaamerate järgi tundub, et seda päikest paistab täna hommikul ikka väga-väga paljudes kohtades, loodetavasti igas Eestimaa nurka on see päikese kiir kohale jõudnud.

0: imelise hommiku toob teieni Autospirit . Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
1: Kuku hommikuraadio .
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:39 saanud ja käes on meil 4. juuni, neljapäeva hommik. Eile lõunapaiku istusid Haridustöötajate Liit, Linnade ja Valdade Liit ja ministeerium ühe laua taha ja alustasid palga läbirääkimisi õpetajate palga üle. Külas on meil täna hommikul Haridustöötajate Liidu esimees Reimo Voltri, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Te tegite ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt järgmisel aastal 2304 euroni. Kui kaugele te jõudsite?
3: No meie lähtume sellest, mida meile lubatud on, ehk enne eelmisi valimisi lubasid praktiliselt kõik erakonnad, sealhulgas siis ka valitsevad erakonnad, et nii enne kui pärast valimisi, et 27. aastaks on õpetajate töötasu minimaalselt võrdne riigi keskmise palgaga ja nüüd on 26. Aasta poole peal, nii et järgmise aasta eelarvet hakatakse tegema, nii et seda me küsisime ja Minister ütles, et tema läheb siis küsima küll 2250 eurot, noh me natuke saame erinevalt aru, mida on lubatud, aga noh see suurusjärk on sama siiski, noh see, et minister läheb valitsuses mingit numbrit küsima, see veel ei tähenda, et seda on saadud, nii et me oleme küll lootusrikkad, aga samas valvsad, et siiski hoiame pilku peal ja leppisime kokku ka järgmise kohtumise, mis on siis 9. septembril, kui siis ikkagi reaalselt juba nii-öelda siis suvine majasprognoos on juba käes ja siis räägitakse nii valitsuses kui ka valitsuse väliselt juba konkreetsetest arvudest, et siis on nagu meil põhjust uuesti kokku tulla ja siis vaadata reaalsele otsa.
4: Reimo, kas ma saan õigesti aru, et praegu asjalud on täpselt nii kaugel, nagu teile sobib ja nagu te sooviksite?
3: No selles mõttes, et kui selline see realiseeruks, mis minister ütles, et ta läheb küsima sellist summat ja kui selline summa tuleks, siis jah, me saaks öelda, et me oleme rahul.
4: No, mis te arvate, mis asjaolud võivad veel siis takistavaks saada?
3: No palgatõusul saab tavaliselt takistuseks raha puudus, on nagu see põhiline probleem tavaliselt.
4: No raha on ju olemas, küsimus on prioriteetides.
3: Täpselt nii, aga noh ja siis saab öelda seda, et aga meil ei ole siiski raha. Nii et noh, ma olen selles ametis olnud ikkagi juba päris tükk aega ja olen kuulnud erinevaid lubadusi ja siis ka soove ja seetõttu siis kõike kohe esimese hooga uskuma ei hakka ja käsi plaksutama ei hakka, vaid oleme sellised lootusrikkad, aga ka kriitilised ja seetõttu siis me astusime ka sammu ja pöördusime siis selle aasta palkade osas riikliku lepitaja poole ja riiklik lepitaja nüüd siis esmaspäeval teatas meile, et ta ei suutnud kompromissi leida ja seega siis katkes töörahu kohustus, nii et noh, kui me ikkagi näeme, et me sügisel ei saa mõistlike tulemusi järgmise aasta palkade osas, eks me siis peame kaaluma oma streigi õiguse kasutamist või mitte kasutamist.
4: Haridusminister Kristina Kallas, milline oli tema selline, ütleme siis, kaamerate väline seisukoht või emotsioon, mida ta teile edastas või see sõnum, et kas oli täpselt nii, nagu te siin kirjeldate, et ühel poolt võime olla lootusrikkad, aga teiselt poolt ka kriitilised ja ei tasu veel igaks juhuks õiskama hakata või kuidas?
3: No ta ütleski, noh, sest me rääkisime konkreetsest arvudest, et see, mida meie küsisime, see siis vajaks 110 miljonit lisaeurot, no seda ütles, et seda raha kindlasti ei ole võimalik leida praegu, siis see summa, millest tema rääkis, noh selleks oleks vaja 90 miljonit, noh ta ütles, et tema läheb seda küsima ja noh ta...
4: Aga lubada midagi ei saa.
3: Ja lubada midagi ei saa täpselt, nii et noh, et selle tõttu me ei saagi nii-öelda käsi plaksutades juba klaase kokku lüüa, vaid ikkagi oleme niimoodi äraootavalt kriitilised ja kindlasti seame oma samme nii-öelda sügiseks, et siiski olla ka valmis selleks, kui mingi pärast oma lubadusi ei taheta täita, kuigi noh, ütleme meie, kes me igapäevaselt oma õpilaste ja vanematega suhtleme, kui meie midagi lubame õpetajatena, siis meie peame oma siis lubadusi täitma ja seda me ootame nii ühiskond kui ka siis õpetajad ootavad ka valitsuselt.
2: linnade ja valdade liit istus ju ka teiega ühe laua taga, siin mõnest artiklist on kuskilt ridade vahelt juba tulnud ka välja see, et ega nemad ka ei näe väga suuri võimalusi omavalitsuse vaatest nüüd seda palka tõsta.
3: No nemad selles mõttes on alati olnud vaatlejatena laua taga, sest nemad kahjuks ei saa oma liikmetelt siis volitusi, nii et meil oli ka 10 konkreetselt siis omavalitsust laua taga ja noh, seal oli erinevaid hinnanguid, et milline see omavalitsuste võimekus siis oleks, sest noh, ütleme, omavalitsuste võimekusest sõltub see, kui palju siis tegelikult suudetakse lasteaiaõpetajate palku tõsta ja siis ka tugispetsialistid ja teiste selliste haridussektoris töötavate inimeste palkusest otseselt kooliõpetajate palgaraha tuleb nüüd ikkagi nagu valitsuselt, aga kõik muud kaasa ja eelkõige, kui me räägime lasteaiaõpetajatest, siis lasteaiaõpetajate töötasu tõus sõltub ikkagi just omavalitsuse võimekusest ja suur aitäh kõigile omavalitsustele, et nad on suutnud siiani kõigi palgatõusudega kaasa tulla. Mõnikord on see väga raske olnud, kui see palgatõus on meeldivalt suur olnud, aga kohaliku omavalitsuse vaatest on see tõesti väga suur väljakutse olnud ja suur tänu neile, et nad on suutnud see just meie või ma ütleks, et kõige olulisemat hariduse nii-öelda siis sektorit ehk alusharidust ehk lasteaedu ikkagi väärtustada, sest see on meie väga hea hariduse fundament.
2: No, saime palga läbirääkimiste järel lugeda ka kohe sellist pealkirja, et riigikoolid õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima. Palun selgitage, mis see nüüd tähendab?
3: No ministeerium on tegelikult ju kahes rollis. Üks on see nii-öelda kõigi Eesti õpetajate noh, nii-öelda seaduste ja palga tagaja ja teiseks on ta siis ka üks suuremaid koolipidajaid. Ehk meil on ka riigikoolid, riigigümnaasiumid ja mõned põhikoolid ja noh, siis me rääkisimegi teises rollis, ehk siis selles rollis, et koolipidajaga läbi, et noh, näiteks Tartu linnas on ka Tartu linnal ja õpetajatel on siis kollektiivleping, kus on siis täpsemalt ära märgitud või kokku lepitud töötingimused täpsemalt kui on määrustes ja seadustes. Ja nüüd me rääkisime läbi riigiga kui koolipidajaga ja leppisime ka seal kokku siis täpsemalt natukene palgatingimusi, ehk siis nagu Tallinna linnas on ja nagu siin Tallinna ümbruses on paljudes või noh, mõnedes valdades on kokku lepitud, et õpetajate palk on suurem kui see riigi nii-öelda alammäär, õpetajate alammäär, noh nii nüüd leppisime ka kokku riigikoolides plus siis jõudsime kokkuleppele ka võibolla üks olulisemaid kokkuleppeid, võibolla on ikkagi see, et õpetajate koormuses, sest koormus on tegelikult üks väga suur probleem, et õpetajate töötavad üle koormusega, põlevad läbi ja ka haridusleppe läbirääkimistel me võtsime eesmärgiks, et õpetajate koormus võiks olla 21 kontakttundi nädalas, see oleks veel nii-öelda mõistlik koormus, millega tegelikult tööülesanded mahuksid nii-öelda 35 tunni sisse, mis on seaduses õpetaja töökoormus ja jõudsime siis selles ka kokkuleppele, et see on, et riigikoolides siis selline töökoormus on. Plus siis leppisime kokku ka klassijuhataja tööväärtustamises, nii et järgmiseks neljaks kuuks, ehk siis sügiseks on kokkuleppe olemas sealt ja siis vaatame edasi.
4: Kui riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima, kuidas see õpetajate tööturgu mõjutab?
3: Noh, tegelikult nad ei hakka üldiselt rohkem vähemalt Põhja-Eestis teenima, vaid nad pigem hakkavad samaväärselt teenima. Mm. Tallinnas on see 100 eurot juba rohkem ja mõnes vallas siin 150 eurot. Nii et selles mõttes see ilmselt pigem on selline, enamustes koolides oli see tegelikult juba ka nii-öelda olemas selline palgatase. Nüüd me fikseerisime sellega ära, et kuski allapoole ei saaks kukkuda, kui ka mingi pärast, noh, kas siis ma ei tea, võim vahetub või lihtsalt koolijuht leiab, et oleks kuidagi teisiti nii-öelda vaja allapoole reguleerida, et siis seda ei ole võimalik teha, aga tegelikult noh, see palgatase oli juba enamikus koolides noh, reaalselt olemas juba.
2: Kui palju on õpetajatelt endalt tulnud teie nii pöördumisi, kui me räägime just palgateemadele, et see valmistab muret, see valmistab pahameelt, et oleks nagu aeg või kuidas see teie igapäeva, ütleme, meili postkastis välja näeb?
3: Noh, ega tegelikult see on ikkagi põhipõhjus ja miks meil Eestis on ikkagi rohkem kui üle neljandiku õpetajate on kvalifikatsiooni ta, see tähendab, et tegelikult need õpetajad on puudu, väga hea, et nad on olemas need inimesed, kes nüüd on õpetaja ametis, aga tegelikult nad ei vasta kvalifikatsioonile ja miks nad tööle võetakse ongi sellepärast, et kvalifikatsioonile vastavaid õpetajad ei tule selle palga eest, et see on tegelikult suur mure ja noh, me tegime küsitluse ja noh, mis on praegu veel vastamises, aga hakkame kokkuvõtteid tegema, et milline see õpetajate siis rahulolu oma töötingimuste ja palgatingimustega on ja noh, põhiline probleem ikkagi nähaks, et on palk, sest noh, meie Eesti õpetaja on ikkagi tippspetsialist, ta on magistriharidusega spetsialist ja samas ütleme noh, täis tööajaga töötades saab ta ikkagi praegusel hetkel 10% vähem kui riigi üldine keskmine, mitte kõrgharidusega töötajate keskmine, vaid üldine keskmine, et see ei ole motiveeriv, et selles ametisse tulla. Loodame, et nüüd rakendub ikkagi mõistlikult ja hästi see karjäärimudel, milles me kokku leppisime ja mis nüüd ka seaduse järgi on rakendunud ja sealt tulenevalt siis ehk näevad inimesed rohkem motivatsiooni ka ametisse just jääda.
4: Kui me enne veel karjäärimudeli juurde minekut korraks räägime palkadest, siis kas olete valmis nimetama mõne muu valdkonna, mille arvelt õpetajate palku küsida?
3: Selles mõttes see on nüüd poliitikute teema.
4: Te olete aastaid seisnud õpetajate alampalga tõstmise
3: eest. Mina, kui ma tahaksin seda, neid otsuseid teha, siis ma kandideeriksin järgmine aasta valimistel riigikokku ja siis me oleksin selles rollis, kus neid otsuseid teha. Et selleks on need inimesed, kes kandideerivad riigikokku ja enne valimisi lubavad ja siis nad peavad ka juba teadma ja pärast valimisi ja enne streik ja streigi ajal peaminister ütles, et miks te praegu streigite, et me ei olegi lubanud 24. aastaks seist palgatõusu, aga ma luban teile 27. aastaks see palgatõus, mida me lubasime, tuleb, nii et on aega ma siis lubadusi täita.
4: Ei, no aga te mõistate, et kusagil peab see raha eks tulema ja sageli poliitikud just kritiseeritakse selle nurga alt, et küll nad enne valimisi lubavad ja lubavad, aga kunagi ütled, kus see kate tuleb.
3: No see ongi see majanduspoliitika küsimus, et mis ja milline on siis see prioriteet, aga kui me praegusel hetkel laseme oma hea hariduse alla vett, siis on kindel see, et siis meil majanduskasvu küll ei tule, sest me ei, ja riigi eelarvesse veel rohkem raha, sest kui ei ole ikkagi arukat ja haritud rahvast, siis ja ma kardan, et see allakäik hakkab meil ikkagi päris kiiresti tulema, kui meil ikkagi ka uusi haritud õpetajaid ei tule ja tegelikult me oleme üks maailma vanima õpetajaskonnaga riik ja reaals on see, et inimesed on surelikud, ka õpetajad tuleb välja ja mingi hetk nad võivad siiski, noh, peaaegu 25% õpetajatest on meil 60 plus vanuses, nii et kui sealt ikkagi hakkab mingiks suurem ära minek ja meil ei ole peale tulemas inimesi, siis loota, et väga hea hariduse jätkumist ja sealt tulevalt haritud rahvast ja majanduskasv on väga keeruline.
2: Reemo Voltri on meil külas, räägime õpetajate tööst ja seda kõike eilse palga läbirääkimiste valguses ja eile hommikul me Sandriga jäime arutlema ka sellel teemal, et viimased teated haridusvallast on muuhulgas puudutanud seda, et kooliaeg nihkub hilisemaks kellaajaliselt ja siin on olnud ka mõtteid, et seda talve vaheaega nüüd lühemaks tõmmata, sest et kui lapsed on liiga kaua koolist eemal, siis nad ei suuda võibolla taas kohaneda. Ja meil jäi täitsa küsimus õhku Sandriga, et mille jaoks?
3: Palju häid küsimusi. Palju head küsimused on kõpetajatel, ehk siis meil on hästi palju viimastel aastatel, no tegelikult on see kogu aeg olnud, aga võimalt viimastel aastatel veel rohkem selliseid reforme, muutusi, mõned on kindlasti väga vajalikud, nagu eesti keelele üleminek, noh selle vastu ei vaidle keegi, aga noh mõned siis muudatused on tegelikult enamustele õpetajatele ja peredele võibolla arusaamatud, aga noh...
2: Kas teile siis, ka?
3: Jah, noh selles mõttes, et kui siiani oli meil, noh näiteks kui me räägime kooli aja algust, kui siiani oli öeldud, et kooli päev ei tohi alata varem kui kell 8, aga kooli olekogu nõusolekul võib hiljem alata, siis kõik koolid, kes tahtsid hiljem alata, said ka praegu alata hiljem, et milleks nüüd nagu tõsta kohustuslikult selle 9 ja kui on väga põhjendatud, siis saab varem alata, no siis on see nagu selline kohati ülereguleerimine ja on juba kuulda väga palju ikkagi seda, et ei eriti maapiirkondades, kus väga palju sõltutakse siis ikkagi ühistranspordist ja mis on pandud nii-öelda koos käima, et koolilapsed sõidavad siis tööle minejate koos, et siis seda ei hakata muutma ja seega siis noh, lapsed saavad küll siis hiljem tundega alata, aga koolis on nad ikka sama vara, et siis nagu mis selle kõige mõte on, ei tea, aga noh,
2: Aga te ei ole aru saanud sisuliselt, miks?
3: Ei, sellest ei ole tegelikult enamuse aru saanud, et miks, aga noh, väidetakse, et osale siis teismelistest on see siiski kasulik, sest nemad ei suuda, nende unevajadus, bioloogiline unevajadus on just selles hommiku pooles nagu rohkem, ütleme, vastu hommikut öö, aga no samas ma olen kuulnud, et kui varem magam minna, siis on ka tegelikult võimalik varem ärgata, ma olen ise seda proovinud, ma hakkasin 10. klassist alates hommikuti lehti vedama ja tõusin kell 5:30 üles ja suutsin alati seda teha ja järgmised 10 aastat ja kuigi olin ka teismeline, nii et seda on võimalik päris teha.
4: Mis te selle kohta ütlete, et Haridusministeerium plaanib 2027-2028 õppeaastal talvise kooli vahe ja alguseks 20. detsembrit ning see lõpeks siis 2. jaanuaril?
3: No see tegelikult on juba praegu ka selline 2 nädalat, ehk et selle sõltub natuke lihtsalt sellest, et kuhu see jõul jääb, aga see tegelikult on juba ka sellel aastal vist oli ja ka järgmisel õppeaastal on ta tegelikult juba lühemaks tõmmatud ja lihtsalt noh, nüüd see kuupäevaliselt noh, tuleb just täpselt veel, et see juba teisel hakkab. Et noh, see mõnes mõttes noh, natukene on aru saada, et ta ei läheks nii suvesse see meie, kuna meil on tegelikult üks vahepeal juurde tulnud sinna, veebruari tuli üks vahe juurde, et me siiski keset ei läheks väga suvesse, kus on meil noh, juuni algus tavaliselt on juba päris suured nii-öelda soojad, aga noh, samas kui see argument on see, et lapsed siis pärast jõulu noh, on nii palju mitte harjunud koolis käima ja siis on see harjumine väga raske, noh, siis samas selle võrra ju pikeneb tegelikult suvevaheaeg ja kas meil kõigil noortel on ikkagi väga palju seda suvist tegevust, kui suvelaarid on ikkagi päris kallid ja noh, see majanduslik lõhe võibolla kandub ju veel rohkem haridusse, et need, kelle raha on, saavad oma lapsi küll laagritesse nii edasi panna, aga kellel ei ole, siis laps teeb aktiivselt mitte midagi või on oma nutiseadmetes ja see tegelikult võibolla on just vastupidine efekt.
4: Aga mida õpetajad sellest arvavad?
3: Noh, selles mõttes, et eks see olegi selline mitmeti, et on meil on ka tegelikult päris palju või noh, ütleme mitmeid kooli, eriti erakoolid ju, kes alustavad tegelikult kooliaastat ka varem, ehk see 1. septembri fetisseerimine on nagu ära lõppend kohati ja minnakse varem kooli ja sellega siis tegelikult reguleeritakse seda, et noh, kindlasti mingi hetk, ma arvan, meil ühiskonnas tekib ka üldsegi see suurem debatt ka selle üle, et kas meil ikkagi peab olema nii pikk suvevaheaeg, me oleme sellega harjunud ja aga see meie tegelikult kooli aasta on ütleme õppepäevade arv on tegelikult üks maailma lühemaid.
4: Huvitav, et seda ütlete sellepärast, et ma olen õpetajate suust kuulnud mõtet, et õpetajatöös on 3 head asja. Juuni, juuli ja august.
3: Jah, aga noh, ütleme, et reaalsusest noh, tegelikult ikkagi mingi aja tagant seda diskussiooni tekitatakse, et kas see ikkagi on just õpilaste seisukohast, ütleme, õige ja hea ja tegelikult noh, meie õpetajad on ülekoormatud ja võibolla selline natukene vähem intensiivsem töö võibolla oleks see, mis nagu aitaks seda ületöötamist siis vähendada, aga noh, samas tõesti, see on üks argument, et miks üldse paljud sellesse töös on selle palga eest noh, nõus töötama on ikkagi see, et puhkus on suurem kui teistel ja üldiselt on see just suvel.
2: Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri, suureid tähtan hommikul meile külla tulemast ja tervitame siia intervju lõpetuseks muidugi ka kõiki õpetajaid haridustöötajaid.
3: Aitäh, ilusat päeva!

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: E-piima vastu esitatud nõuded ulatuvad ligi 385 miljoni euroni. Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia arutavad Ukraina sõja lõpetamise teemal. Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis. Ida-Eestis võib tänagi sadada, mujal tõenäoliselt mitte, õhusoe võib paiguti tõusta 26 graadini. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse Eesti lippu 142. sünnipäeva. Pidupäeva kesksemad sündmused toimuvad Tallinnas Otepääl ja Eesti Rahvamuuseumis Tartus. Riigikogu tänasel täiskogu istungil toimub sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu laste füüsilise aktiivsuse tõstmise teemal. Kell 10 algavad täiskogu istungid saab otsepildis jälgida Riigikogu veebilehel ning hiljem saab istungi salvestist vaadata Riigikogu YouTube kanalil. Peaminister Kristen Michal sõidab täna Montenegrosse Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumisele, kus keskendutakse Euroopa Liidu laienemisele ning piirkonna julgeolekule. Suurõppuse Ilves raames toimub täna Eesti Rahvusringhäälingu uudiste majas äkkrünnaku harjutus, mis tõttu võib enne lõunal Rahvusringhäälingu ümbruses näha tavapärasest rohkem politseiüksuseid. Suurõppuse Ilves raames harjutab kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd üle 130 organisatsiooni avalikust era ja ka kolmandast sektorist ja õppuse põhiosa toimub 8.–12. juunini üle Eesti. E-piima ümber keerleva kriisi tegelik ulatus alles hakkab selguma, kirjutab Postimees. Kui seni on avalikkuses räägitud peamiselt piimatootjate saamata jäänud rahast ja Paide tehase tulevikust, siis nüüd on selgunud pankroti menetluses esitatud nõuete kogumaht, mis ulatub ligi 385 miljoni euroni. Samas jätkub pankroti menetluse ajal tootmine kõigis tehastes. Ukraina droonirünnakud sügaval Venemaal tekitavad Kremlis paanikat, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas eile AFP-le. Ukraina droonid tabasid eile Peterburis energeetika ja sõjalisi sihtmärke samal ajal kui ametnikud kogunesid linna majanduskonverentsile. Ukraina president nimetas rünnakuid õiglaseks kättemaksuks Venema pommitamise eest Ukrainas. Venema on viimastel päevadel korraldanud Ukraina vastu arvukalt drooni- ja raketirünnakuid. Möödunud ööl korraldas Ukraina droonirünnak okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutesse Sevastopolis, Simferopolis ja ka mitme lennuvälja lähedal. Okupatsioonivõimud pole tagajärgedest veel teatanud. Meediakanal Bloomberg kirjutab allikatele viidates, et Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi esindajad on pidanud viimastel nädalatel suletud uste taga konsultatsioone Ukraina ja Venema osalusega läbirääkimiste võimaliku formaadi üle. Samas märkisid allikad, et lõplik otsus, mis tahes läbirääkimiste osas, jääb ainuüksi Ukraina presidendi teha ning Euroopa partnerid ei plaani Kiievile peale suruda formaati, mida Ukraina võimud ei toeta. USA välisministeeriumi teatel leppisid Iisrael ja Liibanon kokku relva rahus vaenu tegevuse peatamiseks, vahendab ERR. Leppe annab lootust laiema kokkuleppe saavutamiseks, et lõpetada USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu, kuna Teheran on seadnud USA-ga kokkuleppele jõudmise üheks eeltingimuseks Iisraeli sõjategevuse lõpetamise Liibanonis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eesti piirkonnas on oodata ka kohatist hoovihma. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8, saartel hooti kuni 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Rannikul ei pruugi aga õhusoe täna üle 15 graadi tõusta. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Pärnus 17, Tartus 18 graadi.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
11: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. On 4. juuni, Brita Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja tõesti me kutsume kõiki häid kuulajad üles. Registreerige ennast selgeks grupijuhiks. Juba 1500 selget grupijuhti on seda teinud. Seda saab teha meie kodulehel, muudi ka siis erinevates toimetustes, postimes grupi toimetustes
13: üle Eesti. Ja kui kohale minna,
12: ja.
13: Miks peaks kohale minema?
12: Siis sa saad kleepsu.
13: Saab auto kleebise, ja. Siis saab endale juua ja tunnistuse.
12: Täpselt nii. Ega need jaanid ei ole enam kaugel, kuigi vahepeal tundub, et on aega küll, on aega. Ei, 4. juuni ja juba käes ja paar nädalat veel. Ja ei, kes teab, äkki täna saame isegi registreerima Erki Keldo, majandusminister, majandus- ja tööstusminister on meil siin ukse taga juba piilumas. Pakume tallegi välja, ehk registreerib ennast selleks grupijuhiks.
13: Ja selge grupijuhi kampaania saab sellel aastal 30-aastaseks, nii et seda enamgi, kes on seni iga aasta mõelnud, et kas ma viitsin, ei hakka, siis no, teeme selle juubeli aasta igatahes vägeva ja kui teate, et tõesti kaine rool oma seltskonnal olete, siis miks ka mitte. Mingid raha me vastu ju ei küsi, aga auhinnad on mitmesugused ja magused.
12: Aga nüüd kuulame natukene muusikat ja siis juba intervju ministriga.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Sel suvel lähevad taas tööle tuhanded noored malevatesse kohvikutesse haljastustöödele ja mujale, aga mitmed reeglid, mis alaealiste töötamist puudutavad pärinevad ajast, mil peeti vajalikuks noori üsna rangel piirata, täna jõuab valitsuse lauale eelnõu, mis mõningaid piiranguid leevendab. Meil on külas majanduse tööstusminister Erki Keldo. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Enne veel, kui noorte juurde läheme, selge gruppi või kampaania on tulemas. Me küsime kõigi ministrite käest, kas annate ennast ka ülesse. Registreeritan.
9: Mitte, ei anna. Selles mõttes ei, et ma tulen alles natukene jaanipäeva just Pariisist ühes suurelt tehnoloogiakonverentsilt ja kui võimalik, siis proovin ka natuke jaanipäeva paiku lõõgastuda puhata, et teha grilli, juua mõned õlled, et selles mõttes. Aga kampaani ise ilmselgelt selles mõttes oluline, et kui keegi rooli läheb kindlalt kontrollida, et oleks kaine, et me ju liiklusõnnetusi veel ulem liiklussurmi kuidagi ei tahaks, et selles mõttes kindlasti ise ennast tuleb jälgida, enda sõpru tuleb jälgida, et keegi rumalusi ei teeks, aga jah, see kord mina ennast kampaania raames üles ei anna, küll aga kutsun kõik üles, et ikka vastutustundlikule käitumisel ka jaanidele.
8: Õiged sõnad. Nii, nüüd siis asja juurde. Nagu ma aru saan, siis parasjagu, kui on valitsuserakondade juhid Stenbocki majas hommikusööki söömas, oma traditsioonilist hommikusööki. Kristina Kallas, ma saan aru, neljapäeva hommikut ikkagi seal

0: palgaks raha küsima, siin sotsiaalministeeriumist tuleb kindlasti küsimine erihoolekande teemal, mis majandusministeeriumist tuleb?
1: No. Ma tean ja ma olen seda juttu kuulnud, et ministrit hinnatakse selle järgi, et kui paljud oma valdkonda suudab raha tuua. Et ma natuke loodan, et selles mõttes see aeg on ka möödas, et kui ma vaatan, mis on riigi eelarve seis, kui palju meil läheb riigi kaitsesse, siis... Et
0: parem võiks ära võtta hoopis.
1: Me peame. Selles mitte seal ei ole parem või halvem, vaid ega meil valikud selles mõttes ei ole. Et peaminister on ka teinud ettepaneku. Tulenevalt ka Eesti Pank on seda öelnud, et parteid peaksid selgelt andma suunise näitama, kuidas nemad plaanivad kokkuhoidu. Et tegelikult peaminister on olnud, me võiksime hakata 0,5% punkti võrra tegelikult meie defitsiiti vähendama. Võtad majandusministeriumi, meil vist kolmas või juba neljas aasta läheb täiendavalt, kus me tegelikult hoiame hoopis kokku, on see majandamistegevuskuludest. Et ma väga uhkelt käin ringi näitan, kuidas ka meie allasutused on ametikohti koondanud, on teenuseid muutnud efektiivsemaks, et selles mõttes me hoiame pigem kokku ja kui on küsimus, mida ma taotlem üldse lähen, on pigem selliseid keerulist finanseerimistehinguid. See, et ma olen rääkinud sellest, et Eesti ettevõtjatel on vaja kapitalil paremat ligipääsu, et ettevõtted saaks kasvada vajadusel laenu, käendus, garantiid, on see siis läbi ettevõtlus, innovatsiooni, sihtasutuse või te üldse uute finantsmeetmete. Et ma just lähen nii-öelda küsima või rääkima seda, et kuidas majandust kasvatada, kuidas konkurentsivõimet meie ettevõtjatel kasvatada.
2: Me oleme saanud lugeda viimasel ajal selle kohta, kuidas alaealist ei tohi tööna siis muru niita, küll nad ei tohi alkoholi müüa. Ma saan aru, et see kõik on nüüd ettevõetud Riigikogus ja ka valitsuse laual jõuab.
1: Jaa, siin tulebki natukene ajas tagasi minna, et kui ma ministriks sain, siis ma, kuna mina tõesti vastutan ka töövaldkonna eest, siis ma juba kuidagi suutsin ennetada selles mõttes, et ka mina olen näinud neid iga kevad artikleid, kus noored ei pääse malevasse, vähe kohti on. Ettevõtjad ütlevad, reeglid ei ole paindlikud, liiga ranged. Ehk siis me oleme tegelikult juba üle aasta väga süstemaatiliselt töötanud selle nimel, et noortele pakkuda rohkem esimest positiivset töökogemust, teispidi tööandjatelt võtta koormust maha. Ehk alustades, jah, hetkel on ka Riigikogus, kui ma ei eksi, siis nüüd täpselt juunis peaks ka Riigikogu vastu võtma noorte lihtsustamist puudutavad seadusandlused, et samamoodi tööinspektsioon on oma praktikaid muutnud siin sularaha käitlemisel, nüüd natukene tuli diskuteerida muruniitmisega, nüüd tõesti täna ongi valitsuses see määrus, et ma näen te muigate, mina ka natukene muigasin, aga ma rõhutan siiski, et tegelikult on oluline ju ka noorte turvalisus. Et seal olid näiteks muru niitmisel, et olle hetkel küsimused detsibillides või selles, et tegelikult need lõike terad on ohtlikud.
0: Aga see lõike tera võib ka näiteks minul olla ohtlik, et väga ma ei õige. Ole sellega kokku puutunud.
1: Väga õige ja siis sellepärast oligi, et kuskil tuleb leida ka selline kuldne keste, et me vaatasime ka siis töölepingu seadusesse, millised tõlgendamisvõimalused oleksid, et ilmselgelt kui tööandja tegelikult tagab ohutusvarustusega noorele, ta peab ju täiskasvunal samamoodi, tagab selle noorele, teeb instruktaasi, kuidas ohutult käituda, et siis ma ei näe, et ainult 18 aastane võiks muru niita, vaid siis me saimegi töölepingu seadusest tulenevalt seda määrust muuta niimoodi, et müratase peab olema läbi kaitsevahendit alla viidud, nii nagu ka täiskasvanutel ja tegelikult siis ka 15 aastased vabalt võiksid neid nii-öelda suuremaid murutraktorid, kõike, ma ei tea, trimmereid, tehnilisi, ma ei tea, lõikureid kasutada.
2: On 4. juuni ja tõenäoliselt on erinevatel haljastusettevõtetel juba need töökulutused üleval ja võib-olla isegi inimesed otsitud, aga tegelikult juriidiliselt ma saan aru, et see asja on nii kaugel, et võib-olla juba sel suvel saavad 15 aastased siis vabalt muruniita.
1: Just, mõlemad, et 15 aastased muruniita, nagu ma ütlesin, ohutus enne kõike, siis samamoodi seal selles seadusandluses, mis on Riigikogus, et me teame, et paljude noorte esimene töökoht on näiteks kohalik kohvik või suverestoran. Ja siis oli pikalt diskuteeritud ja me jäimegi sotsiaalministeeriumiga seal eri arvamusele, et minu ettepanek oli, et juba alates 16. eluaastast võiks ka restoranis alkoholi käidelda. Ja see on hästi oluline. Jumala eest me ei räägi tarbimisest, me ei räägi noortele kuidagi alkoholi nii-öelda negatiivse mõju tekitamisest, vaid sellest, et noor võib sealt restoranist selle tühja õlleklaasi või veiniklaasi ära viia laua pealt ja teispidiselt võib ka selle ühe veiniklaasi või õlleklaasiga välja valada. Et jah, ma nendin, noortele alkoholi ennetustööd tuleb teha, selgitustööd tuleb teha, aga ma arvan, et see ei ole läbi töölepingu seaduse. Et me peame teispidiselt oma peresi noori usaldama, sellepärast ma tuletan meelde, noor alajaaline saab minna ainult tööle siis, kui ta vanemad annavad selleks loa. ja tööinspektsioon teeb ka kontrolli, vaatab, et kõik oleks tagatud, et meil ka seadusandlusesse tuleb täiendav nii-öelda kontrollmehanism, et ka täiskasvanu seal töökohal on juures noorega, vajadusel annab instruktaasi, annab nõu selles mõttes, aga ma ei ole seda meelt, et me peaks noori kuidagi vatises hoidma.

0: me vastupidiselt mulle tundub, et me peaks meie noori usaldama, andma neile võimaluse, selgitama ohtusi, selgitama, kuidas toimetada, aga teispidiselt see töökogemus annab praktilist elukogemust, vastutustunnet, ajaplaneerimist ja mis seal salata annab ka täiendavat taskuraha, et selle asemel, et noored istuks, noh, vabandust, nutitelefonist terve suve, tasub minu arvates minna malevasse või esimest töökohta proovida ja saada häid kogemusi.
1: Ja statistika näitab vist seda ka, et ega tänapäeva noored nad liiga palju alkoholi tarbida ei soovigi, on ka selline trendi muutus toimunud.
2: See pole nii moes enam õnneks, jah.
1: Tundub, jah. Aga siit siis ettevõtjatele saame nüüd öelda, et kes on veel töökuulutusi üles panemas, saab veel, ei pea sinna juurde kirjutama 18 plus, võib ka panna näiteks, ma ei tea, 12 plus või?
0: Jah, eks oleneb töö raskusest, töö iseloomus sellest, aga tõesti, ma julgustan samamoodi, eriti kui me räägime hooajalistest töödest, suvetöödest, et kindlasti, et ärge piirduge ainult 18 ehk täiskasvanutega, et juba 16-aastased saavad teha. Me ka, nagu ma ütlesingi, ka seadusandus lihtsustab seal erinevaid nõudeid ja hästi oluline, ma tegelikult kirjutasin ka natuke aega tagasi kõikidele avaliku sektori asutustele, kirjutasin ka ettevõtlusliitudele, palun, võtke noori rohkem praktikale. Et me ühtepidi räägime, et meil on kvalifitseeritud tööjõupuudus, me tahame, et meil aina rohkem noored harjuks tööga, no siis pingutame ka omalt poolt, et me oleme siin majandusministeeriumisse võtnud, ma teiste avalike asutustega rääkinud, tööandjate keskliit on selle üleskutsega kaasa tulnud, et kindlasti tehke seda, et ja mitte, et ainult sõnadeks jääda, et siis mul on ka endal väga hea positiivne näide tuua, et noh, kõige populaarsem koht, kuhu noored lähevad, on malev. Ja malevas on iga aasta see, et noh, lihtsalt on kohti puudu. Eelmine aasta oli cirka 1000 kohta puudu, seda muidu rahastatakse haridusministeeriumi eelarvest läbi Arno ja siis me leidsime ka majandusministeeriumis Euroopa Liidu vahenditest täiendava raha, et rahastada 1000 maleva kohta. Täpselt seda, mis tegelikult eelmine aasta puudu jäi, et noored, kes tahavad tööd teha, ei jääks kohtade puudusele. Aga noh, ma ütlen, seal peab kappi tulema eraettevõtja, et tulge, aidake meil tulevast kvaliteetset nii-öelda töötajat ka koolitada, õpetada, et ta saaks need positiivsed töökogemused kätte.
1: Need teemad on üliolulised, sellepärast, et veel siin maikuus saime lugeda selle kohta, kuidas noorte töötuse määr oli tänavu esimeses kvartalis 22,8%, mis on Euroopa üks kõrgemaid näitajaid ja püsitas sellega ka viimas 15 aasta rekordi.
0: Ja seal on kaks asja, et üks on see statistikaameti tehtud tööpuuduse uuring ja teine on registreeritud töötusmäär, mis erinevad päris palju. Noh, juba ka selle poolest, et noh, uuringus tõesti Eesti on väike riik, see noorte valim läheb väga väikseks, mis tähendab, et seal kõikumised, kui te vaatate neid kvartaalselt, on päris suured. Et seal on ikka mitme protsendi punktid iga kvartal kõigub, aga selge on see, et see mure on. Mure on juba alates COVIDist, nagu ma ütlesin, kuna noortel väga tihti esimene töökoht on olnud selline teenindussektor ja COVID ajal need olid kinni, siis need asutused, ettevõtjad natukene mõtlesid oma ärimudeleid ringi, noortel võibolla ka natuke tööharjumus kadus ära, mis seal salata, et on ka kahjuks noori, kes lihtsalt neil on võimalus mitte enam koolis käia, võibolla mitte ka enam tööle minna, ma ei tea, elavad vanemate juures, toit on olemas, katus on peakohal, et noh, et seal on erinevaid muresi, aga ja, või siis teise äärmusesse minnes on ka need noored, ehk need noored, kes vanuse poolest kas peaksid veel koolis käima või siis tööl, aga ei tee kumbagi ja nad on kas siis näiteks juba vaikselt heitunud, neil on sotsiaalsed probleemid, seal tekivad muud küsimused, et me oleme ka sinna tegelikult kohalikele omavalitsustele miljoneid eurosi eraldanud, et nendega tegeleda.
2: Aga mulle jääb praegu üldse mulje, et me räägime tegelikult noorte töötamise puhul kahest eri maailmast. No kui me räägime näiteks siin 15-14 aastastest ja nii edasi, no praegune jutt puudutab kõik valdavalt ettevõtjaid, eks ole, ja ettevõtteid. Kui me räägime töölepingust ja nii edasi, no reaalsus on tegelikult ka see, et väga paljud noored lähevad naabrimehe juurde niitma ja mingisugused erinevad seadused ja mingid ohutusnõuded absoluutselt neisse kuidagi sellel hetkel ei puutu. Teenitakse see raha seal umbes üle aia kätte ja teinekord noored tüdrukud käivad näiteks meid lapsehoidjateks või poisid ka. Mine sa tea, et kuidas seda kahte maailma nüüd ühendada ikkagi, sest et sõltumata seadustest ja kõigest käib see osa ju edasi.
0: No ikka jah, ma ütlengi, et aga ma arvan, et elu eesmärke peaks olema kogu maailma ära reguleerida. Selles mõttes, et kui keegi aitab naabrimeest või naabrinaist, no, et ma arvan, et see on olnud jääb ka tulevikus. Et küll aga, just kuna me oleme väga palju rõhku pannud, et noortele seda esimest positiivset töökogemust pakkuda või seda ka avalikult seda teemat rohkem tõstatada, siis me oleme ka tööinspektsiooniga kokku leppinud ja meil on ka vahendid selleks, et sama oluline on noortele nende õigustest ja kohustustest rääkida. Et miks on vaja ametlik tööleping sõlmida, et sul oleksid sotsiaalsed garantiid.
2: Noorel näiteks, mis sotsiaalsed garantiid veel?
0: alustades näiteks miinimumpalganõudest, et sul on teada, kui palju sa konkreetselt palka saad seal lepingus sees, töö ja puhkeaeg ja isegi noor, kes käib suvel tööl, ka temal tekivad õiguspuhkuse päevadele. Et ühesõnaga kuni selleni välja, et loodame kellegi juhtu, et kui juhtub tööõnnetus, et ka siis on võimalik, oleneb kui see juhtub näiteks tööandja ebakompetentsuse tõttu või ta ei teinud õiget instruktaaži, et kõik sellised sotsiaalsed garantiid ja tegelikult õiguslik garantii, et noored teaksid. Ja kuni, noh, kõige lihtsam on välja, et noortele, kui te juba täna töötate, teie pealt makstakse sotsiaalmaksu, et see läheb teie pensioniks tulevikus. Et kõike seda tegelikult meie noori tuleb harida. Et see ei ole ainult, et laseme lapsed noored metsikusse lähes nii-öelda laiali ja las nad saavad ise hakkama. Et sama oluline on neile nende õigusi ja kohustusi selgitada, kuidas ühiskond töötab, miks on vaja, miks makstakse makse, mis teie sellest tagasi saate tulevikus, et kõike seda tuleb ka neile selgitada.
1: Mul on tunne, et mingil moel võiks praegu toimuda ka paradigma muutus selles osas, et või arusaamise muutus, et millised ametid noortele, näiteks 13-16-aastastele noortele sobivad. Me just räägime, oleme rääkinud sellistest ametitest nagu Britta juba mainis või siis töökoht teeninduses, aga mis need veel võiksid olla, millised ametid võiksid sobida noortele?
0: No kui me räägime juba nii-öelda noortest alajaalistest, siis ma olen ka seda avalikuses meelde tuletanud, et mingid asju me saame siseriiklikult paindlikumaks muuta. Aga näiteks konkreetselt milliseid töid seal siis väga noored, ütleme vanuses 7-12 ja 12-15, et milliseid töid nad võivad teha ja kui palju, siis seda tegelikult reguleerib ka Euroopa Liidu direktiiv. See on 94. aastast, ehk siis jah. Sellest ajast, kui meie umbes sündisime, et see on tegelikult 32 aastat vana juba, ühtepidi tahaks, et seda Euroopas võetaks lahti, teispidi mul on natukene hirm, et kui me seda nii-öelda ütleme, et palun võtame lahti, et äkki see hoopis kirjutatakse veel karmimaks, sest võibolla 90-ndatel tundus ka, et noored ikkagi mingit tööd võivad teha, aga tõesti see direktiiv määrab, mis, et selles väga noores vanuses võib teha ainult kerged tööd, seal on selged kategooriad, mis see kerge töö on, aga ütleme, et juba sealt 14 plus on rohkem võimalik siseriiklikult ise lihtsamaks olukorda muuta, aga ma arvan igal noorele, et nagu ma ütlesin, et...
1: Ma ei tea, kas Kuku Raadio võiks võtta endale ühe 13 aastase tööle?
0: Minu arust võiksite praktikandiks võtta küll, näiteks, et anda proovi, näiteks meil samamoodi, meil, nagu ma ütlesin, majandusministeriumis, ma ütlesin, kuidas me räägime ees, kui ei näita, võtame praktikante, on see, ma ei tea, meediavalkonnas, näiteks esiteks, kuidas, ma olen alati mõelnud, kuidas neid keerulisi ülidetailseid majandusteemasi seletada nooremale generatsioonile. Väga hea oleks, kui on mõni selle generatsiooni esindaja, kes suudab meiega nii-öelda arutada, läbi mõelda, samamoodi, ma ei tea, kui
1: palju... Assistentina nõunikuna tööle võtta.
0: Näiteks, kui ma ei tea, te ise vaatate võibolla enda statistikat, palju näiteks Kuku Raadio kuulavad 12-16 aastased. Mitte väga palju ma kardan vist.
2: Keegi ema isa kõrvalt kindlasti kuulab.
0: Et ühesõnaga tegelikult tasub mõelda selles mõttes laiemalt, et esiteks kõik need noored kasvavad varem või hiljem suuremaks täiskasvanuks, et minu arust kõikidel noortel, et tõesti ei pea ainult muru niitmisega või laudade teenindamisega nii-öelda piirduma. Et selles mõttes ka töötukassaga ma olen rääkinud samamoodi, et ka rohkem paludagi, et ettevõtjad mõtleks läbi, sest kui me ettevõtjadega räägime, mis nad ütlevad, noh, tööpuudus on, või tööjõupuudus vabandust on, et eriti kui meil on vaja mingit teatud valdkonna eksperte, et noh, näitame ise initsiatiivi. Siin mõni nädal tagasi oli näiteks jällegi riigi poolt tehtud initsiatiiv on avatud tehaste päev. Meil on mure, et meil ei ole töötlevas tööstuses, kus on kõrged palgad, palju kõrgemad kui tihti teenindussektoris või avalikussektoris isegi ja lihtsalt ei ole inimesi. Aga miks? Sellepärast, et tööstus, me mäletame iganenud arusaamad, must, räpan, ebameeldiv töötada. Avatud tehaste päev näitab tänast tööstust. Tiptasemel tehnoloogia, äge võimalik oma, ma ei tea, pea ja kätega midagi uudset luua. Ja me teeme seda, et tehke tehased avalikuks või avatuks. Noored tulevad, vaatavad ja tegelikult tekib neil soov seal karjääri teha.
2: Veel siia lõpetuseks väga lühidalt, kogu selle noorte töötamise trendi jutuga on tekinud üks omaette nähtus veel, oskan oma enda õdede peal seda näha, et üks näiteks saab tööle ja teine ei saa ja sellest on ka suur mure. Ma ju peaksin ka käima, kui õde käib ja nüüd siin kohal oleks teid huvitav teada, mida minister ütleb, et kas noor siis ikkagi peaks suvel tööle minema?
0: No, ma ütlen, see on iga pere individuaalne otsus, et kõik, kui me seda noorte töötamise lihtsustamist tegime, võibolla mäletad, et natuke aega tagasi oli ka küsimus, et kas pärast põhikooli 16-18 aastased võiksid ka kooli kõrvalt teha rohkem kui 2 tundi päevas. Mina ütlesin, et me võiksime anda selle valiku vabaduse, aga ma olen alati kõikides nendes diskussioonides alustanud selle rõhutusega. Iga lapse noore esimene ülesanne on õppida. maksimaalselt hea haridus omandada, sest kui ta seda ei tee, siis ta lihtsalt tulevikus on tööturul raske. Hea haridus pluss ägedad töökogemused tegelikult annavad selle noorele tulevikus konkurentsieelise, sest mida me ju tahame, et meie noored tulevikus oleks kõrgema palgaga, hea elujärjega tublik kodanikud. Ehk et kõigepealt õppida, areneda ja kui peres ühiselt otsustatakse, et on täiendavad aega võimekus ka koolikõrvalt vaheaegadel natuke tööd teha, siis kes on riik, et sinna käsi ette panna, et minu nagu põhiline mentaliteet on, et anname võimaluse peredel ise otsustada.
1: Majanduse tööstusminister Erkki Keldo, suur aitäh selle intervjuu eest ja jõudu jaksu.
0: Aitäh.
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse Eesti lippu 142. sünnipäeva. Pidupäeva kesksemad sündmused toimuvad Tallinnas Otepääl ja Eesti Rahvamuuseumis Tartus. Suur õppuse Ilves raames toimub täna Eesti Rahvusringhäälingu uudiste majas äkkrünnaku harjutus, mis tõttu võib enne lõunasel ajal Rahvusringhäälingu ümbruses näha tavapärasest rohkem politseiüksuseid. Siseminister Igor Taro tõstatab täna Luksemburgis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil laiemas ringis Venema kodanike liikumiskeelu küsimuse, ehk et Euroopa poed ja rannad peavad Venema turistidele suletud olema. Lisaks arutavad Euroopa Liidu siseministrid täna Euroopa komisjoni ettepanekud pikendada Ukraina elanike ajutist kaitset märtsini 2028 ja võimalusi piirata edaspidi ajutise kaitse saajate ringi. Riigikogu tänasel täiskogu istungil toimub sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu laste füüsilise aktiivsuse tõstmise teemal. Kell 10 algavad täiskogu istungid saab otsepildis jälgida Riigikogu veebilehel istungit. Salvestis saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube kanalil. E-piima ümber keerleva kriisi tegelik ulatus alles hakkab selguma, kirjutab Postimees. Kui seni on avalikkuses räägitud peamiselt piimatootjate saamata jäänud rahast ja Paide tehase tulevikust, siis nüüd on selgunud pankroti menetluses esitatud nõuete kogu maht, mis ulatub ligi 385 miljoni euroni. Ukraina valmistab ette ekspertide meeskondi, kes sõidavad Eesti, Lätti, Leetu ja Rumeeniasse, et jagada oma kogemusi drooni ohtudele reageerimisel, kinnitas eile Ukraina riigipea Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Rutega. Rute ja Põhja-Atlandi nõukogu suursaadikud sõitsid eile avalikkusele varem ette teatamata Ukrainasse esimesele Kiievis toimunud NATO-Ukraina nõukogu kohtumisele. Möödunud ööl korraldas Ukraina droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastoopolis, Simferoopolis ja ka mitme lennu välja lähedal. Okupatsioonivõimud pole tagajärgedest veel teatanud. Ülemiste City kogukonna pargis toimub täna ja homme Tallinna esimene saunafestival, kus saab kahe päeva jooksul külastada eri tüüpi saunasid, kümblustünne ja osaleda saunarituaalides. Üritus on kõigile tasuta. Ettevõtmise eesmärk on tutvustada Eesti saunakultuuri ja sellega seotud rituaale ka linna keskkonnas.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
3: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib hooti sadada vihma. Puhub kagu ja ida tuulkiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevanõhutemperatuur võib tõusta 26 graadini. Rannikul ei pruugi aga õhusoe üle 15 graadi tõusta. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Pärnus 17, Tartus 18 graadi.
1: Kaheksa läbi 35 minutit on saanud kell aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Eve, milline on hetke seis teedel?
5: Tere hommikust. Raplamaal Tallinn-Rapla Türi teel Loonekülas toimus veidi peale kella 8 otsasõit Metsloomale. Liiklus seal siiani veidi häiritud. Palume seal liiklejatel olla tähelepanelikud. Sõidutingimused maanteedel on väga head, teekatted kõikjal kuivad. suur ummik on tekkinud Tallinna ringteel Kurnamõisast kuni Jüri liiklussõlmeni. Tihe liiklus on Peetris, Tartu maantel Tallinnasse sisse sõites ja Viljandi maantel Kangrus. Täna algavast liikluspiirangust Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Tartu ja Nõo vahel on teekatte märgistustööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja üks sõidu suund suletakse. Seal liiklust siis reguleerivad reguleerijad ja töid tehakse tipptunni välisel ajal. Rohkem infot teetööde kohta leiate portaalis tarktee.ee. Turvalist liiklemist kõigile!
1: Aitäh, Eve! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Veis ja Veis räägib meile seda juttu ikka, mida ta hommikuti sel kellaajal meile jutustab. Ummikuid on palju. Tallinnas vähemasti. Tartu maantel Peetrist alates kuni kesklinnani välja pikrivi autodes liikumas üheskoos. Peterburi teel samamoodi suurem ummik ja veel ka Narva maante Jõe tänava ristil läheb aega. Gonsiori tänava umbes ka Reidi teel tulles peab arvestama, et aega läheb üpris palju. Pärnu maantel samamoodi mitmel lõigul ummik. Tammsele teel ja sellega ristuvatel tänavatel ummikud samamoodi veel ka Paldiski maantel hippodromi ja ristmikul on suurem ummik. Endla tänaval ulatub see ja ka Tulika tänavale ja ka veel sinna Mustamäe teele ma näen lõiguti ka seal on ummikud praegusel kellaajal. Kuidas Tartus, Britta?
2: Tartus on ummikud hetkel Narva maantel kesklinnas ning hakkab vaikselt ummik tekkima, no tegelikult ega ummikuks seda nimetada ei saa, ujula tänaval, aga ilmselt keegi unustas Veisi võibolla taskus tööle ja sellepärast seal see aeglasem liikumine näib olevat, aga Tartu külje ajal jätkuvalt, kes Kurepalu kandis tulevad, siis sealt on ikka natuke tulemist, sellepärast, et üks rada, ma ei tea, kas on nüüd suletud või mitte, aga juba mitmendat päeviga tahes seal aeglasem liikumine maanteel on. Ummikuid aga näiteks jällegi Rakveres, Pärnus või isegi Kohtla-Järvel ei ole üldse.
6: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Rahvas räägib, Kuku kuulaja räägib, et eilne buum olevat olnud nii huvitav, et ei saa autost välja minna. Brita ole vähemalt tuttavad olevat niimoodi öelnud. Majandussaade buum tõesti on huvitav, eriti veel siis, kui midagi majandused jagad ka. Sellepärast, et teemad lähevad üpris keeruliseks aegalt, aga õnneks on mehed sellisel tasemel, et selgitavad need keerulised asjad ka lihtsalt lahti. Eile räägiti päris põnevatel teematel tõesti ja nüüd ühte lõiku saatest kuulata saame ka.
2: Norra riik keeles lastel ebatervislike toitude ja jookide turundamise. Kui vaadata Eesti andmeid, siis umbes kolmandikul lastest on kehakaal normist kõrgem ning rasvunud lapsi on cirka 12%. Suuresti ja lisaks kõigele muule seetõttu, et tarvitatakse üha rohkem pool fabrikaate ja energiarikkaid sööke jooke. Mure loomulikult on laiem WHO raporteerib, et Euroopas üks laps neljast on ülekaaluline ja norrakatel samasugune probleem, üks laps viiest, kui kooliealisi vaadata, on ülekaaluline.
3: Kus juures just nimelt WHO kaudu tuligi see Norra kui hea näite lugu, sellepärast, et norrakad on pannud selle asja niimoodi käima, et ta nagu hõlmaks kõiki võimalike aukusid. Probleem on selles, et mõnel pool, näiteks Suurbritannias on samasugune seadusandlus, aga see on auke täis ja nüüd öeldakse, et 1-8% ainult mõjutab see tegeliku olukorda samal ajal kui Norras on see oluliselt suurema mõjuga. Nüüd teine pool asjast on see, et Norra isenesest on ju selline sportlik rahvas ja sportlik riik. Me tunneme neid sellisena läbi ajaloo ja nüüd järsku sellised probleemid, mis on iseloomulikult heaolu ühiskonnale, see vist on tõesti mureallikas, vähemalt neile, kes selleks nagu ei ole valmis olnud.
2: No need tagauksed, mida arvatakse, et toidutootjad ja reklaamijad kasutavad, on enne kõike seotud siis Ühendkuningriigis näiteks välireklaamiga, aga üleilmselt sotsiaalmeedia mõjuisikutega, eks siis sellest televisioonist ja raadiost on ju võimalik tegelikult mööda minna. Pauligi puhul lugesin teie aastaaruandest, et muuhulgas snäkid on need, kus te turukasvu näete, milline siis see vastutustundlik snäkk on või kuidas ja millistest tagaustest plaanite noorteni jõuda?
4: Ma alustaks sellest, et tagauksi me kindlasti ei kasuta, et kui me räägime nagu vastutustundlikust turundusest, siis rahvusvaheline kaubanduskoda ICC on välja annud juba üle 90 aasta vastutustundliku turunduse põhimõtteid. Ja nendest on siis võibolla neli sellist fookusala. Üks on see, et me nõuavad läbipaistvat tõest, mitte eksitavad kommunikatsiooni ja seal on väga tugev fookus siis laste ja teiste avatavate sihtrühmade kaitsele. Et see on üks teema, mida me oleme arvesse võtnud, me oleme välja töötanud vastutustundliku turunduse põhimõtted ja jälgime neid ja me ei sihi oma kommunikatsioonis ja toodetega noortele suunatuid kommunikatsiooni ja tooteid.
3: Jah, aga tähtis ongi see, et seda tehtaks ka kaubanduse poole pealt, mis ju tegelikult ei ole nii tootja mure iseenesest otseselt, aga kaudselt see pole küll.
0: Kuku hommikuraadio.
5: Ma jäin mõtlema selle buumi noppe peale, et huvitav, kuidas see erineb, kuidas see need turundusvõtted erinevad ja kas ma oskan kohe välja mõelda mingisuguseid tooteid, mida nüüd turundatakse siis tingimata just noortele ja kui me räägime just toidu asjadest. Ja kui see niimoodi nagu ei tulegi ette, see tähendab seda, et see turundus peab olema niivõrd peen, et me ei saa sellest aru, aga no mis need tooted olla võiks?
1: No karastusjoogid, energiajoogid, krõpsud, kõik muudaline.
5: Kui
1: suure suhkrusisaldusega,
5: seda muidugi, jah. Aga no täpselt samamoodi, eks nad kõik kõnetavad ka täiskasvanud, aga mingid teatud energiajookid küll, kui nüüd niimoodi mõelda, siis juba vaadates neid tekste seal taga, neid pilte seal taga ja kui ikka lähed poodi ja sa vaatad seda tavalist vett, mis on pudelis, kuigi vett turundatakse ka ikkagi väga usinalt, siin mingi aeg üritati müüa, ma ei tea, kas umbes 3 euro eest või saiba mingi purgi vett, aga nende energiajookidega nagu eriti, et kui sa seal tualetis oled ja ise ka teinekord on suur janu peal ja ikka kuidagi see silm tõmbab kohe sinna, kus on mingid ülivärvilised pildid, mingisugune sõike, ma ei tea, joonistatud tegelene on pea, lõunake käes, nii edasi, nii edasi. Et, et see pigem nagu aju tahab tõmmata sinna poole, et seal on midagi huvitavat. Aga, aga jah, et veega, veega nagu natuke keerulisem.
1: Nagu ma aru saan, siis tegelikult see määrus juhtus Norras juba 2025. Aasta aprillil, ehk siis aasta tagasi ja ka trahvid erinevat rikkumist eest hakkavad siis rakenduma alates järgmisest aastast, alates 2027. Aastast. Nii et, aga mingisugused järeldusi ilmselt Norras juba tehakse, ilmselt mingisuguseid kokkuvõtteid tehakse, et kas on sellele mingisugune mõju, millised on need trikid, nipid, kuidas ettevõtted selle juurest siis kuidagi mööda üritavad pääseda?
5: Jah, kindlasti üritavad kuidagi.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
1: Kell on saanud vahepeal 8:50, 4. juuni on meil käes ja ka neljapäeva hommik. Ja vaatame siin vahepeal korra veel, kas on mingisuguseid uudisartikleid lisandunud, mingisugust pommuudist küll mitte, aga täna hommikul tegelikult Delfis üks artikkelike tähelepanu püüab ja räägib see suurimast liiklusrikkujast, kes on tagasi roolis. Ja tegelikult oleme sellest mehest juttu teinud ka hommikuraadios, siis kui oli jõuluperiood ja politsei jagas laiali musta jõulukaarti. Ja Eesti suurim liiklusrikkuja on siis 77-aastane Olev. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis saarlane ta on ka, elab Kuressaares. Ja ta on lihtsalt kord öelnud, et teda ei huvita. Sõidab ta ringi turvavööta, liikluskindlustuseta ja politsei on siin kohal öelnud, et karistavad nad olevid kas või iga päev, kuni rikkumine lõpeb. Aga ma saan aru, et üks ajakirjanik Maalehest on siis tema ikkagi ka sõitmas käinud. Ja siin on kohe juba artikli alguses öeldud või kirjeldatud, et tule istu peale, teeme ühes sõidu kutsus Olev ja kes on siis Olev oli asja autoremoodist kätte saanud ja niimoodi siis see artikkel ka algab, nii et võt, selliste artiklitega üle üldse sellise kajastusega on ka alati see kõik kahe otsaga küsimus, et ühtepidi see on nüüd selgelt ohtlik tegevus liikluses, politsei on meist korduvalt kinni pidanud, aga teispidi ikkagi temast on saanud omamoodi mingisugune nagu kuulsus, et me temast ikka räägime ja temast ikka kirjutame, et aga no siin ei ole mitte midagi kiitmisväärt.
2: Ja lugukesed on reitud ka sellistest tegelasest, kes on Eesti rekordvargad. Mõni on käinud iga päev vargile, on kinni pandud, on ta välja saanud, jälle vargile läinud. On ka sellised tegelased meil siin Eestis. Aga tead, Perita, mulle ei Delfi veergudel täna silma üks huvitav lugemine. Nimelt siis Reformierakond läheneb Isamaale ja Keskerakonnale. Selline kuulu jutt on Toompeal levimas väidetavalt. Aga oravad ütlevad, et see on jama jutt, ütlevad, et see pole loogiline, täitsa ebaloogiline enda sõnul selline asi, et nemad peaksid nüüd siis Keskerakonnale Isamaale kuidagi siis poliitiliselt lähenema. See oleks siis oravad endi sõnul poliitiline surm ja ühte heitmine sellega, millega vastandutakse samal kui valitsusest välja jäävad sotsid, tõuseks võrdeliselt kõrgemale. No, üsna loogiliselt see kõlab just see osa siis, et nendega kuidagi nendele lähenemine, kellele praegu suuresti vastandutakse, no kuidagi ei tundu loogiline. Aga no, võt, kes teab, praegu on aasta 2026, no, poliitikas mängitakse väga pikki mänge.
1: Järjekorras on meil juba ka täna hommikused libauudised, aga veel kiirelt enne seda kõigile, kes on liiklemas Tartus, siis Võru tänaval on juhtunud natuke aega tagasi avarii ja see seal ikka päris seda liiklust ka segab, nii et kui olete Võru tänavale suundumas, teate, et võib-olla tasub praegu minna ringiga.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Debelak. Statistikamet annab teada, et 2026. aasta esimese kvartali keskmise brutopalga rekordiline tõus 2135 euroni oli tingitud konkreetsetest mõjuritest. Nimelt sattusid Eesti palgaarvestuse andmebaasi kogemata ka miljardär Elon Musk ja popstar Taylor Swift. Statistikameti juhtiv analüütik selgitas, et algselt peeti kummalist palgakasvu positiivseks märgiks Eesti majanduse taastumisest. Uuringu käigus selgus, et Elon Musk ja Taylor Swift lisandusid süsteemi pärast küberintsidenti. Rahandusministeerium kinnitas, et pärast vigade parandamist langeb Eesti keskmine palk taas tagasi tavapärasele tasemele, ehk umbes 6 tanklaskäigu ja 2 kohviku arve väärtuseks kuus. Justiitsministeeriumis on aga valmis saanud karistusseadustiku muutmise seadus, mis oluliselt muudab praegus karistuspoliitikat. Ministeeriumi sõnul on kriminaalkurjategijate arv liiga suur ja isikute hulk, kellele määratakse reaalne vanglakaristus samuti. Olukorra parandamiseks on kohtunikul tulevikus õigus reaalse vanglakaristuse asemel määrata ka ebareaalse vangistuse, hüperreaalse vangistuse või ka irreaalse vangistuse ja vajadusel ka sürreaalse vanglakaristuse koos katseajaga või ajata. Reaalne, ebareaalne, irreaalne ja sürreaalne vangistus annaks ka kohtunikele vajaliku paindlikkuse erinevate kurjategijate karistamisel. Ja veel justiitsvallast. Justiitsministeerium annab samuti teada, kuna seaduste mahu kasvamine on kiirenenud ja tavakodanikul puudub seadustest sageli ülevaade ja oskuski neid kasutada on kavandamisel perejuristi süsteemi ellukutsumine. Sarnaselt perearstile oleks inimesel tulevikus perejurist, kes kõikide pereliikmete seadustest tulenevate hädadega saaks tegeleda, inimesi jooksvalt jälgida ja nagu arstigi puhul vajalikul ajal juhtida tähelepanu teatud ohtudele ja pärilikele probleemidele. Juristi kindlustussüsteemi koguneks raha sotsiaalmaksust, mida vajadusel tuleb tõsta ja nii saaks inimene kohe probleemide korral perejuristilt abi. Ja veel olulist, valitsuses arutati eile vaesuses elavate laste võimaliku abistamist ja vastavate eelnõude vastuvõtmist. Pärast põhjalike kalkulatsioone otsustati siis olukord samaks jätta, sest vähestes materiaalsetes oludes kasvanud lapsed on riigi tuleviku silmas pidades olulise tähtsusega. Kui inimene on maast madalast kasvanud viletsuses ning riigipoolse abita, siis on loota, et aga tulevikus ei oota riigilt midagi ja samuti ei oota ka oma töö eest suurt sissetulekut. Kogu aeg vaesuses elavale inimesele pole vaesus probleemiks ja nii riik kui ka inimene on tegelikult õnnelikumad. Pidevate toetustega ära hillitatud inimene aga hakkab riigilt üha enam nõudma ja nõudma ka tulevikus utoopilist töötasu ja ees ootab suur pettumus. Abistamata jättes saab riik inimest tegelikult kõige paremini abistada, teatab ka Sotsiaalministeerium. Kuulsite uudiseid.

0: kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga ? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale . Reisi- ja rännusaade Jäljed gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
1: täistundi särtsaka elektriautoga topautost .
2: toidukaupade hinnad kasvasid mais 3,8%. Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia arutavad Ukraina sõja lõpetamise teemal. Tänavune kevad oli normist oluliselt soojem, sademeid jagus kõikjale normist vähem, päikesepaistetega normist enam. Ka tänane ilm on valdavalt päikesepaisteline ja soe. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse Eesti lipusaja 42. sünnipäeva. Pidupäeva kesksemad sündmused toimuvad Tallinnas, Otepääl ja Eesti Rahvamuuseumis Tartus. Tarbi targalt mobiiliäpi andmetel kasvasid toidukaupade hinnad mais aastatagusega võrreldes 3,8%. Suurimateks hinnatõusjateks olid kohvtee ja kakao. Hinnavõrdluses oli kokku ligemale 28 000 toodet ning võrreldi Eesti 7 suurema jaeketi viimase 12 kuu kõikide toidukaupade hinnamuutust. Töötleva tööstuse tootmine vähenes aprillis kolmandat kuud järjest ning seda oluliselt. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted aprillis püsiv hindades 3,8% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige enam ligi 15% kahanes toodang energeetika valdkonnas. Siseminister Igor Taro tõstatab täna Luksemburgis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil laiemas ringis Venemaa turistide liikumiskeelu küsimuse, kuna agressor riigi kodanike takistusteta reisi võimalused on ohuks Euroopa julgeolekule. Lisaks arutavad Euroopa Liidu siseministrid Euroopa komisjoni ettepanekut pikendada Ukraina elanike ajutist kaitset märtsini 2028 ning võimalusi piirata edaspidi ajutise kaitse saajate ringi. Suurõppuse Ilves raames toimub täna Eesti Rahvusringhäälingu uudiste majas äkkrünnaku harjutus, mis tõttu võib enne lõunasel ajal Rahvusringhäälingu ümbruses näha tavapärasest rohkem politseiüksuseid. E-piima ümber keerleva kriisi tegelik ulatusales hakkab selguma, kui seni on avalikkuses räägitud peamiselt piimatootjate saamata jäänud rahast ja Paide tehase tulevikust, siis nüüd on selgunud pankroti menetluses esitatud nõuete kogu maht, mis ulatub ligi 385 miljoni euroni. Ungari peaminister Peter Magyar teatas, et on saavutanud Ukrainaga kokkuleppe seal elavate ungarlaste õiguste üle. See annab Kiievile võimaluse jätkata Euroopa Liiduga ühinemise protsessi, mille Ungari eelmine valitsus blokeeris. Meediakanal Bloomberg kirjutab allikatele viidates, et Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi esindajad on pidanud viimastel nädalatel suletud uste taga konsultatsioone Ukraina ja Venema osalusega läbirääkimiste võimaliku formaadi üle. Samas märkisid allikad, et lõplik otsus, mis tahes läbirääkimiste osas, jääb ainuüksi Ukraina presidendi teha. USA välisministeeriumi teatel leppisid Iisrael ja Liibanon kokku relvarahus vaenutegevuse peatamiseks, vahendab ERR. Leppe annab lootust laiema kokkuleppe saavutamiseks, et lõpetada USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu, kuna Teheran on seadnud USA-ga kokkuleppele jõudmise üheks eeltingimuseks Iisraeli sõjategevuse lõpetamise Liibanonis. Tänavune kevad oli väga soe, sademeid jagus kõikjale normist vähem ning päikesepaistet normist enam, selgub keskkonnaagentuuri ülevaatest. Kevade keskmine õhutemperatuur oli 6,5 kraadi, samas kui norm on 4,9. Kevade sajusummaks tuli Eesti keskmisena 65 mm ehk 59% normist ning päikest oli kevade jooksul Eesti keskmisena 115% normist. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
2: Ilm on täna valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid Ida-Eestis püsib hoovihma võimalus. Puhub kagu ja idatuul kiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur peaks jääma 20 ja 26 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 18 graadi.
5: Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Seoses hipodroomi ristmik ümberehituse järgmise etapiga suunati Paldiski maanteel linnast väljuv liikluslõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuunavööndisse. Ristmik jääb avatuks, kuid liiklijatel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehel tallinn.ee hipodroomi. Euroopa Liit toetab Nõmme trummi sademevee lahenduste rajamist 1 000 000 euroga. Projekti eesmärk on kuivendada trummi piirkonna pinnast ja vähendada üleujutuste riski vihmapeenarte kraavide ja haljasalade abil. Lisaks suurendavad uued rajatavad haljastusalad ka piirkonna liigirikkust. Tallinna linn pakub suveväha ajal lastele ja noortele enam kui 130 laagrit, mis hõlmavad spordi, loov, teadus ja loodus valdkondi. Valikust leiab tegevus eri vanuses noortele üle Eesti. Samuti korraldavad linna spordilaagreid Kesklinna, Mustamäe, Kristiine, Põhja-Tallinna ning Pääsküla noortekeskused. Täpsema infoprogrammide vanuserühmade ja osalustasude kohta leiab Tallinna veebilehelt. Tallinna keskturuala ootab ees suur muutus. Asemele kerkib uus kvartal ja turuhoone. Detailplaneeringuga kavandatakse alale 10 krunti, millele nähakse ette 5-7 korruseline hoonestus. Uued hooned on planeeritud valdavalt äriruumidega korterelamutena. Turuhoonet ümbritse vala kavandatakse osan avalikust linnaruumist. Planeeringu keskmesse jääb linnaväljak ja jalakäijate ala, mis loob piirkonda uue kohaliku tõmbekeskuse.
6: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 kukkuus.
11: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
12: Kuku hommikuraadio.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. 9:09 minutit on saanud kell. Priita, mul on sulle häid uudiseid. Täna hommikul kirjutatakse ranna ilma info veebilehtedel sellest, et mõnel pool on isegi 22 kraadi vesi. Kuressaare rannas 22 kraadi.
2: Oh.
14: Paide tehisjärv 20 kraadi. Põlva paisjärv 19 kraadi. Türil tehisjärv 19 kraadi. Ja no vaatan, kas leiam veel mõne sellise koha, kuhu võibulliselt võiks suuda.
2: Paala järv jätkuvalt.
14: Ja Harkurand samamoodi.
2: Harkuranda ei tohiks minna.
14: No 19 kraadi.
2: 19 kraadi küll, aga Harku rannas on nüüd lehvimas lilla lipp või õigemini punane lipp selles kontekstis ja lilla märgis, sest et seal nüüd leiti proovide tulemusena, et suurenenud on soole enterokokkide sisaldus.
14: Ahaa, veereostus, lilla lippu korral jälle ujumine soovitatav. No võt, nii.
2: Et kuigi harkus tõesti ja soe on, siis minna sinna ei tasu. Ja nüüd ma vaatan, et 1. juunil tegelikult on tervisamet proovi sealt võtnud, aga Harku saab endale siis selle tiitli, et Harku järv on siis esimene sellel aastal, millel pahandus majas.
14: Jaa, aga rohelisid lippud leivivad päris mitmetes randades ja kui ma ennist ütlesin, et Kuressaare rannas 22 kraadi vesi ja Paidel 20 kraadi, siis ma tahaks öelda sealsetele vetelpäästjatele rannavalvuritele, et kuulge, pange see kraadiklaas natuke sügavamale. Vaatame, milline see temperatuur siis on. Sellepärast, et seal vee pinnal siis ongi see temperatuur ju. Märksa soojam.
2: Ja.
14: 22 kraadi tundus, et mulle kuidagi usutab. Aga võibolla tõesti.
2: Võt, kuskil soppis mina sa tea. Aga tõesti, ega nii siin Tallinna suuremates randades lootust ujumiseks veel ei ole, kes on vähegi külmakartlik, sellepärast, et Pirital veetemperatuur eilsõhtuse seisuga 12 kraadi, Pikakari 13 kraadi, et tõesti Tallinnas oleks lootus olnud Harkus ujuda, aga kuivõrd seal on praegu reostus, siis sinna minna ei tasu. Aga ranna infost räägime juba homme jälle ja kui meil siin nii soojad ilmad on, siis kuhu see soevesi ikka jääb külda varsti meil siin kohal on.
15: Kuku ranna info.
16: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneriakadeemiat toetab.

0: kapitalisest lavalt tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tahvest.ee. Tahvest 3 F-iga.
1: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, millised loomad aitavad hooldada Tartu haljasalasid, kus toimub esimest korda profiratturite Tour of Estonia proloog, millistel teedel sõidavad Tartu rattarallist osavõtjad ja mis mahub Eesti lennupäevade programmi. Saatejuht on Madis Ligi. Tartu linnasaade neljapäeval pärast 10:00.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Austraalia parlament võttis 2024. aasta novembris vastu seaduse, mis keelab alla 16-aastastel kasutada suuremaid sotsiaalmeedia platvorme ja nüüd kogu maailm jälgib seda eksperimenti kõrvalt väga tähelepanelikult. Teiste seas ka Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Muruma-Mengel. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Milliseid järeldusi me saame tänaseks päevaks selle Austraalia otsuse osas siit Eestist teha?
4: Siit Eestist saame teha sellise otsuse, et noh, talupoja tarkus, ootame, vaatame ja siis mõtleme, kas tasub järgi teha sellisel kujul. Ehk siis praegu need esimesed uuringud, mis on tulnud Austraalia noorte ja laste interneti kasutuse kohta, näitavad, et ega selline suur ära keelamine ei tööta väga hästi.
5: Aga no, ometi ikkagi siin me loeme teateid ka sellest, kuidas näiteks nüüd Rootsi kaalub alla 15-aastastel sotsiaalmeediat keelata nii edasi. No, kui ikkagi ei ole olnud seda 100%-list kindlust, et see keel töötab, siis miks ikka kogu maailm kuidagi sinna poole sihib? Erinevad riigid kaaluvad, mõtlevad, tahaks selle ära teha. Mis seal taga on?
4: No 100%-list kindlust ei ole ju peaaegu mitte kunagi, mitte millegi puhul. Ja ükskõik, mida me teeme või ei tee, et noh, elu läheb edasi ja ühiskonnad kujunevad selle järgi ja nii edasi. Aga tõenäoliselt on ikkagi viimased aastad eriti teravalt esile tõstnud selle, et tänased tehnoloogia hiiud, kes nügivad ja kontrollivad seda, kuidas me oma digi avalikus sfääris suhtleme, ei hooli meist absoluutselt. Ja see tähendab seda, et inimestel noh, tekib ju nagu tunne, et midagi ju peaks tegema. Ja tavaliselt alati sellist tüüpi, selliste uute meedia, tehnoloogia riskide puhul on esimene küsimus, et aga kaitseme lapsi. No me peame lapsi kaitsema ju.
5: Ja see on hea loosung selles mõttes.
4: Otse loomulikult. Ja lapse vanemad, ma kujutan ette ka need, kes praegu kuulevad, noh, te ei ole ju tõenäoliselt rahul sellega, milliseks on tänane noor sugu ja laste meedia praktikat kujunenud, sest need on niivõrd erinevad sellest, mis me ise oleme läbi elanud ja see, mida me arvame, et võiks lapsele hea olla.
3: Sotsiaalmeedia keeld jõustus 10. detsembril 2025, ehk siis eelmise aasta lõpus Austraalias, kui alla 16-aastaste kontode blokeerimise kohustus hakkas kehtima. Ütled, et see ei toimi. Miks ta ei toimi?
4: No siin Austraalias on hästi tugevad meedia ja interneti uuringud ja seal on väga naksakad teadlased, kes üritavad siis monitoorida ja vaadata, kuidas mingisugune asi töötab ja milline mõju sellel on. Hetkel ütlevad need peamised uuringud, mida mina olen saanud läbi vaadata ikkagi seda, et lapsed ja noored ei ole sotsiaalmeediast eemale läinud. Nad noh, ikkagi valdav enamus 60-70% laseb täpselt samamoodi edasi, aga nüüd siis kas valetades, pettes või oma vanemate kontosid kasutades või hoopiski on liigutud siis noh, täiesti uute platformide juurde, mille kohta täiskasvanutel on veel vähem infot. Mm-hmm. Et see number, mida öeldakse praegu niimoodi siin seal välja on, et jah, et 60-70% on teeb nagu samamoodi edasi.
5: Kas me võime öelda välja siis tegelikult selle laus, et need suured sotsiaalmeedia keelud, mida siin kaalutakse või juba on kehtestatud, need on selliseks nina nipsuks sotsiaalmeedia hiidudele, rohkem on need nina nipsuks kui laste kaitseks tegelikult. Natuke läbimõtlemata.
4: Täiesti võimalik. Ei, mitte isegi läbimõtlematest, et kes teab võibolla kogu selle keeldude süsteemi nagu kogu mõte oligi näidata tegelikult hiidudele hambaid, et

0: Kuulge, päris niimoodi ka ei saa, et te võtate nagu väga suure osa meie igapäevasest kommunikatsiooniruumist üle ja siis ütlete teie, et see on lihtsalt pisnjonks ja meid nagu ei huvita see, et see peaks olema avalikkuse huvides ja reguleeritud, kontrollitud ja et seal ei leviks ja vohaks nagu väga kahjulik või suisa kriminaalne info on. Et teatud mõttes nagu see on ju töötanud.
1: Nüüd praegu probleemiks on siis see, et noori ei ole suudetud ikkagi eemal hoida sotsiaalmeediast. Äkki tuleks lihtsalt kuidagi leida need moodused, kuidas siis kinni keerata need kraanid nende jaoks?
0: Et ikka keelame ära, ei nii?
1: No ma küsin, et kas see oleks võimalik või on see variant?
0: Mina ei alahindaks seda, kui nutikad on noored igasugustest keeldudest ümber hiilimisel. Lisaks, kas me päriselt tahame ära keelata kõik selle hea, mis sotsiaalmeedias on? Sest me keskendume väga palju riskidele ja tõepoolest väike osa lastest ja noortest kogeb sotsiaalmeediat väga suurte riskide ja kahjudega. Aga suur osa sellest on ju siiski silmaringi laiendamine, kogukonna leidmine, uute töövormide harjutamine, nagu seal on nii palju head ka. Et seda ei saa vaadata ainult sellise tehnopaanilise nurgalt, vaid seal peab nägema kõrval ka kõike seda, mida lastel ja noortel on vaja.
2: Keele oskus samamoodi, rääkimata sellest ju. Sotsiaalmeedia toob inglise keelt.
0: Kahtlemata.
2: Mul meenus siin nendest keeldudest üleastumisest ka enda kogemus, kui ma olin umbes 12 aastane vist ja ema võttis koristamata toa pärast ära mult arvuti hiire, mis oli toona juba Bluetoothiga ühenduses ja kui me räägime siin sellest nutikusest, siis ma tulin 12 aastasena selle peale, et sul ei olegi tegelikult arvuti hiirt vaja, sest kui sa klaviatuuril tääb nuppu vajutad, siis tegelikult see kursor ikkagi selle kraanil edasi liigub. Kas me räägime täna, et noored ikkagi, kas see ongi valdav osa meie noortest, et nad tegelikult suudavad nendest igasugustest keeldudest, no, olgu see emakeeld või olgu see riiklik keeld sotsiaalmeedius, et kas see tase ongi nii kõrge tegelikult noortel ka laialt?
0: Ja kui motivatsioon on, siis on noored valmis õppima väga keerukaid asju ära. Ja sageli ei olegi nagu väga keerukat asja vaja ära õppida, vaid lihtsalt tuleb VPN panna käima ja siis teeselda, et sa oled kuskilt mujalt pärit, on ja noh, süsteemide jaoks. Aga siin juures noh, nagu kahtlemata, sest et ärme unusta ära, et nagu 20-30% äkki isegi no, on saadud sotsiaalmeediast mingil moel eemale.
1: Kes on läinud õue jooksma, sporti tegema võibolla.
0: No laua kas on, või siis laua viina jooma.
1: See on ka või.
0: Ärgem unustagem ära, ka see on noorte kultuuri osa. Et noh, et mida me siis tahame, et noored teeksid ja kas meil on olemas struktuurid, mis võimaldavad, et noored teeksid neid asju. Kas hobiharidus on kätte saadav, kas linnad on laste liikumis sõbralikud, et seda kõike peab nagu kõrvale ka vaatama. Ei ole lihtsalt niimoodi, võtame ühe asja ära ja siis loodame, et nüüd on lähevad käbisega mängima igavle põue.
1: No sotsiaalmeedia keelamise üks argument siis on see, et TikTok, Instagram, Snapchat, need kasutavad samu tähelepanu hoidmise mehanisme, mida kasiinod kasutavad siis kasiinomängurite puhul ja lapse aju otsib stimulatsiooni, on alles vormumaas ja seetõttu ka haavatavam sõltuvustele.
0: Kahtlemata ja
1: mis me tegema peaks?
0: Et kindlasti on nagu see ka, et ega sotsiaalmeedia platformid üldse digikeskkonnad mängud ka samamoodi, et nad ju kasutavad palju edasi jõudnumaid taktikaid ja manipulatiivseid taktikaid kui kasiinod. Et seal on noh, lisaks kasiino tehnikatele on veel nagu tuhat muud nippi, mis on väga põhjalikult miljardite peal ära testitud, et kuidas hoida meid kõige kauem seal kinni. Aga teate, ma tegelikult julgustaksin meid kõikiga nägema seda osa, kuidas noored ise üritavad ennast reguleerida. Et väga paljud noored, eriti need, kes hakkavad vaikselt näiteks sisenema tööturule, nad räägivad ka omavahelistes vestlustes, et kuidas hoida tähelepanu või näiteks eksamite perioodil, et kuidas ennast ikkagi siis lahti tõmmata ja ehkki see ei ole selline valdav, et kõik noored niimoodi teevad, aga mulle tundub, et järjest enam on ka noorte kultuuris sellist vastuhakku, rahulikku, nostalgia, lootust. Ma ei tea, pöördutakse tagasi iPodide ja Walkmanide ja nuputelefonide juurde või siis, ma ei tea, pannakse enda ekraanid must valgeks, et ei oleks niivõrd noh, maitsev kogu see välkuv maailm. Et noored ise räägivad ka väga palju sellest, kuidas nad ise ennast kontrollivad. Ja see on minu jaoks küll nagu hästi rõõmustav, sest kui nad saavad 16-18 mis iganes ja maanduvad siis lõpuks nii-öelda sellest täielikus horror internetis on ja et siis neil ju peavad olema ellujäämismehhanismid, et nad ei kukuks kohe ülikoolist välja, et nad ei kukuks kohe töölt minema, sest et see maailm neelab neid ja nad ei ole valmis nendeks manipulatiivseteks tehnikateks.
1: Kusjuures ma olen ise ka tähele panud, ei mõtlema siin nädalavahetusel, nägin Tallinna tänavatel jalutades, et noortel inimestel olid taas juhtmega kõrvaklapid. No sellist asja pole aastaid näinud, juhtmega kõrvaklapid, samamoodi, no päris lõõtsaga fotoaparaat ei kasutata veel, aga neid vanu kaamereid küll, need on tõesti populaarsed. Ehk siis...
0: Sina... Aga see on väga armas, on ju?
1: Ja absoluutselt, aga sina siis jääksid lootma ikkagi selle peale, et noored ise leiavad need viisid, kuidas nende sotsiaalmeid johtudega toime tulla?
0: Mitte ainult jääma lootma sellele, et nad saavad üksi selles džunglis hakkama, vaid nii haridussüsteemis kui ka tegelikult kodudes võiks nendest teemadest kogu aeg rääkida, sest et see on nii suur osa elust, et see ei saa olla miski, mille kohta ma ei tea, küsin oma lapsed kord nädalas, vaid see võikski olla nagu igapäevaste vestluste teema ja noh, samamoodi nagu me õpetame oma lapsi igal pool mujal hakkama saama ja eluriskidega toime tulema, et see on, noh, tarvis on sellist meedia ja info ja digipädevust, et nad ei jääks sinna üksi ja hätta.
2: Elame sellisel ajastul, kus on sotsiaalmeedia jutt noorte suunas muutunud mingis mõttes nagu trendiks, et see on nagu selline tõesti loosunglik asi, mida tagataskust välja tõmmata igal hetkel, et aga noored ja aga sotsiaalmeedia nii edasi. No teispidi meie jutuajamise valguses ma ikkagi tunnen, et me alahindame noori. Et kas siin on näha mingisugust muretekitavat sellist lõhetekkimist ka noorte ja just siis ütleme natuke vanemate inimeste vahel?
0: Tead, tegelikult on lugu üldse selline, et üks nurgake uuringutest näitab väga selgelt seda, et meie kõige haavatavamad on hoopiski keskealised ja vanemad inimesed.
2: Võt, teks ole.
0: Nimelt on kõik võimalikud desinfo, väärinfo, infokorratuse uuringud siis teinud väga põnevaid katseid selles osas, et kuidas inimesed infot kontrollivad, mida nad edasi jagavad, mis jõuab nagu nende väärtusmaailma nendest miljonitest infokildudest. Ja seal on uuringu järel näitamas seda, et hoopiski vanemaealised kipuvad jääma väga kiiresti uskuma igasuguseid asju, jagama kõik võimalikku saasta ja mitte väga kriitilise digikirjaoskusega olevat.
1: Keelame ära. Sotsiaalmeedia ainult 40-aastastele.
0: No kuidas kõlab? On ju kõlab ju nagu lollakalt ju.
1: Absoluutselt kõlab, jah. Maria Murumaa-Mengel, suur aitäh selle jutuajamise eest edujõudu jaksu sinna Tartusse.
0: Teile ka.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna tähistatakse Eesti lipu 142. sünnipäeva. Pidupäeva kesksemad sündmused toimuvad Tallinnas, Otepääl ja Eesti Rahvamuuseumis Tartus. Tarbi targalt mobiiliäpi andmetel kasvasid toidukaupade hinnad mais aastatagusega võrreldes 3,8%. Suurimateks hinnatõuseteks olid kohvtee ja kakao 10,2%. Hinnavõrdluses oli kokku ligemale 28 000 toodet ja võrreldi Eesti 7 suurema jaeketi viimase 12 kuu kõikide toidukaupade hinnamuutust. Töötleva tööstuse tootmine vähenes aprillis kolmandat kuud järjest ning seda oluliselt. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted aprillis püsiv hindades 3,8% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige enam ligi 15% kahanes toodang energeetikas. Siseminister Igor Taro tõstatab täna Luksemburgis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil laiemas ringis Venema turistide liikumiskeelu küsimuse, kuna agressor riigikodanike takistusteta reisivõimalused on ohuks Euroopa julgeolekule. Lisaks arutavad Euroopa Liidu siseministrid Euroopa komisjoni ettepanekut pikendada Ukraina elanike ajutist kaitset märtsini 2028 ning võimalusi piirata edaspidi ajutise kaitsja saatjate ringi. E-piima ümber keerleva kriisi tegelik ulatus alles hakkab selguma, kui seni on avalikkuses räägitud peamiselt piimatootjate saamata jäänud rahast ja Paide tehase tulevikust, siis nüüd on selgunud pankroti menetluses esitatud nõuete kogumaht, mis ulatub ligi 385 miljoni euroni. Ukraina valmistab ette ekspertide meeskondi, kes sõidavad Eestisse, Lätti, Leetu ja Rumeeniasse, et jagada oma kogemusi drooniohtudele reageerimisel, kinnitas eile Ukraina riigipea Kiievis toimunud ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Mark Ruttega. USA välisministeeriumi teatel leppisid Iisrael ja Liibanon kokku relvarahus vaenu tegevuse peatamiseks, vahendab ERR. Leppe annab lootust laiema kokkuleppe saavutamiseks, et lõpetada USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu, kuna Teheran on seadnud USA-ga kokkuleppele jõudmise üheks eeltingimuseks Iisraeli sõjategevuse lõpetamise Liibanonis. Tänavune kevad oli väga soe, sademeid jagus kõikele normist vähem ning päikese paistet normist enam, selgub keskkonnaagentuuri ülevaatest. Kevade keskmine õhutemperatuur oli 6,5 graadi, samas kui norm on 4,9 graadi. Kevade sajusummaks tuli 59% normist ning päikest oli kevade jooksul Eesti keskmisena 115% normist.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
5: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee
3: Ilm on täna valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega Ida-Eesti piirkonnas võib tulla hoovihma. Puhub kagu ja ida tuulkiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhusoe ulatub 20 graadist 26 graadini, rannikul ei pruugi jõhusoe üle 15 graadi siiski tõusta. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus juba 19 graadi.
4: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Eile lõunapaiku istusid Haridustöötajate Liit, Linnade ja Valdade Liit ja ministeerium ühe laua taha ja alustasid palga läbirääkimisi õpetajate palga üle. Külas on meil täna hommikul Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Te tegite ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär praeguselt 1970 eurolt järgmisel aastal 2304 euroni. Kui kaugele te jõudsite?
2: No meie lähtume sellest, mida meile lubatud on, ehk enne eelmisi valimisi lubasid praktiliselt kõik erakonnad, sealhulgas siis ka valitsevad erakonnad, et nii enne kui pärast valimisi, et 27. aastaks on õpetajate töötasu minimaalselt võrdne riigi keskmise palgaga ja nüüd on 26. aasta poole peal, nii et järgmise aasta eelarvet hakatakse tegema, nii et seda me küsisime ja minister ütles, et tema läheb siis küsima küll 2250 eurot, noh me natuke saame erinevalt aru, mida on lubatud, aga noh see suurusjärk on sama siiski, noh see, et minister läheb valitsuses mingit numbrit küsima, see veel ei tähenda, et seda on saadud, nii et me oleme küll lootusrikkad, aga samas valvsad, et siiski hoiame pilku peal ja leppisime kokku ka järgmise kohtumise, mis on siis 9. septembril, kui siis ikkagi reaalselt juba nii-öelda siis suvine majasprognoos on juba käes ja siis räägitakse nii valitsuses kui ka valitsuse väliselt juba konkreetsetest arvudest, et siis on nagu meil põhjust uuesti kokku tulla ja siis vaadata reaalsele otsa.
3: Reemo, kas ma saan õigesti aru, et praegu asjalood on täpselt nii kaugel, nagu teile sobib ja nagu te sooviksite?
2: No selles mõttes, et kui selline see realiseeruks, mis minister ütles, et ta läheb küsima sellist summat ja kui selline summa tuleks, siis jah, me saaks öelda, et me oleme rahul.
3: No, mis te arvate, mis asjaolud võivad veel siis takistavaks saada?
2: No palgatõusul saab tavaliselt takistuseks rahapuudus, on nagu see põhiline probleem tavaliselt.
3: No raha on ju olemas, küsimus on prioriteetides.
2: Täpselt nii, aga noh ja siis saab öelda seda, et aga meil ei ole siiski raha. Nii et noh, ma olen selles ametis olnud ikkagi juba päris tükk aega ja olen kuulnud erinevaid lubadusi ja siis ka soove ja seetõttu siis kõike kohe esimese ooga uskuma ei hakka ja käsi plaksutama ei hakka, vaid oleme sellised lootusrikkad, aga ka kriitilised ja seetõttu siis me astusime ka sammu ja pöördusime siis selle aasta palkade osas riikliku lepitaja poole ja riiklik lepitaja nüüd siis esmaspäeval teatas meile, et ta ei suutnud kompromissi leida ja seega siis katkes töörahu kohustus, nii et noh, kui me ikkagi näeme, et me sügisel ei saa mõistlike tulemusi järgmise aasta palkade osas, eks me siis peame kaaluma oma streigi õiguse kasutamist või mitte kasutamist.
3: Haridusminister Kristina Kallas, milline oli tema selline, ütleme siis, kaamerate väline seisukoht või emotsioon, mida ta teile edastas või see sõnum, et kas oli täpselt nii, nagu te siin kirjeldate, et ühel poolt võime olla lootusrikkad, aga teiselt poolt ka kriitilised ja ei tasu veel igaks juks õiskama hakata või kuidas?
2: No ta ütleski, noh, sest me rääkisime konkreetsest arvudest, et see, mida meie küsisime, see siis vajaks 110 miljonit lisaeurot, no seda ütles, et seda raha kindlasti ei ole võimalik leida praegu, siis see summa, millest tema rääkis, noh selleks oleks vaja 90 miljonit, noh ta ütles, et tema läheb seda küsima ja noh ta...
3: Aga lubada midagi ei saa.
2: Ja aga lubada midagi ei saa täpselt, nii et noh, et selle tõttu me ei saagi nii-öelda käsi plaksutades juba klaase kokku lüüa, vaid ikkagi oleme niimoodi äraootavalt kriitilised ja kindlasti seame oma samme nii-öelda sügiseks, et siiski olla ka valmis selleks, kui mingi pärast oma lubadusi ei taheta täita, kuigi noh, ütleme meie, kes me igapäevaselt oma õpilaste ja vanematega suhtleme, kui meie midagi lubame õpetajatena, siis meie peame oma siis lubadusi täitma ja seda me ootame nii ühiskond kui ka siis õpetajad ootavad ka valitsuselt.
1: Linnade ja Valdade Liit istus ju ka teiega ühe laua taga, siin mõnest artiklist on kuskilt ridade vahelt juba tulnud ka välja see, et ega nemad ka ei näe väga suuri võimalusi omavalitsuse vaatest nüüd seda palka tõsta.
2: No nemad selles mõttes on alati olnud vaatlejatena laua taga, sest nemad kahjuks ei saa oma liikmetelt siis volitusi, nii et meil oli ka kümmekond konkreetselt siis omavalitsust laua taga ja noh, seal oli erinevaid hinnanguid, et milline see omavalitsuste võimekus siis oleks, sest noh, ütleme, omavalitsuste võimekusest sõltub see, kui palju siis tegelikult suudetakse lasteaiaõpetajate palku tõsta ja siis ka tugispetsialistid ja teiste selliste haridussektori töötavate inimeste palkusest otseselt kooliõpetajate palgaraha tuleb nüüd ikkagi nagu valitsuselt, aga kõik muud kaasa ja eelkõige, kui me räägime lasteaiaõpetajate, siis lasteaiaõpetajate töötasu tõus sõltub ikkagi just omavalitsuse võimekusest ja suur aitäh kõigil omavalitsustel, et nad on suutnud siiani kõigi palgatõusudega kaasa tulla. Mõnikord on see väga raske olnud, kui see palgatõus on meeldivalt suur olnud, aga kohaliku omavalitsuse vaatest on see tõesti väga suur väljakutse olnud ja suur tänu neile, et nad on suutnud see, just meie või ma ütleks, et kõige olulisemat hariduse nii-öelda siis sektorit ehk alusharidust ehk lasteaedu ikkagi väärtustada, sest see on meie väga hea hariduse fundament.
1: No, saime palga läbirääkimiste järel lugeda ka kohe sellist pealkirja, et riigikoolid õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima. Palun selgitage, mis see nüüd tähendab?
2: No ministeerium on tegelikult ju kahes rollis. Üks on see nii-öelda kõigi Eesti õpetajate noh, nii-öelda seaduste ja palga tagaja ja teiseks on ta siis ka üks suuremaid koolipidajaid. Ehk meil on ka riigikoolid, riigigümnaasiumid ja mõned põhikoolid ja noh, siis me rääkisimegi teises rollis, ehk siis selles rollis, et koolipidajaga läbi, et noh, näiteks Tartu linnas on ka Tartu linnal ja õpetajatel on siis kollektiivleping, kus on siis täpsemalt ära märgitud või kokkulepitud töötingimused täpsemalt kui on määrustes ja seadustes. Ja nüüd me rääkisime läbi riigiga kui koolipidajaga ja leppisime ka seal kokku siis täpsemalt natukene palgatingimusi, ehk siis nagu Tallinna linnas on ja nagu siin Tallinna ümbruses on paljudes või noh, mõnedes valdades on kokkulepitud, et õpetajate palk on suurem kui see riigi nii-öelda alammäär, õpetajate alammäär, noh nii nüüd kui leppisime ka kokku riigikoolides plussis, jõudsime kokkuleppele ka võibolla üks olulisemaid kokkuleppeid, võibolla on ikkagi see, et õpetajate koormuses, sest koormus on tegelikult üks väga suur probleem, et õpetajate töötavad üle koormusega, põlevad läbi ja ka haridusleppe läbirääkimistel me võtsime eesmärgiks, et õpetajate koormus võiks olla 21 kontakttundi nädalas, see oleks veel nii-öelda mõistlik koormus, millega tegelikult tööülesanded mahuksid nii-öelda 35 tunni sisse, mis on seaduses õpetaja töökoormus ja jõudsime siis selles ka kokkuleppele, et see on, et riigikoolides siis selline töökoormus on, plus siis leppisime kokku ka klassijuhataja tööväärtustamises, nii et järgmiseks neljaks kuuks, ehk siis sügiseks on kokkuleppe olemas sealt ja siis vaatame edasi.
3: Kui riigikoolide õpetajad hakkavad teisest rohkem teenima, kuidas see õpetajate tööturgu mõjutab?
2: Noh, tegelikult nad ei hakka üldiselt rohkem vähemalt Põhja-Eestis teenima, vaid nad pigem hakkavad samaväärselt teenima. Noh, Tallinnas on see 100 eurot juba rohkem ja mõnes vallas siin 150 eurot. Nii et selles mõttes see ilmselt pigem on selline, enamustes koolides oli see tegelikult juba ka nii-öelda olemas selline palgatase. Nüüd me fikseerisime sellega ära, et kuski allapoole ei saaks kukkuda, kui ka mingi pärast, noh, kas siis ma ei tea, võim vahetub või lihtsalt koolijuht leiab, et oleks kuidagi teisiti nii-öelda vaja allapoole reguleerida, et siis seda ei ole võimalik teha, aga tegelikult noh, see palgatase oli juba enamikus koolides noh, reaalselt olemas juba.
1: Kui palju on õpetajatelt endalt tulnud teie nii pöördumisi, kui me räägime just palgateemadele, et see valmistab muret, see valmistab pahameelt, et oleks nagu aeg või kuidas see teie igapäeva, ütleme, meili postkastis välja näeb?
2: Noh, ega tegelikult see on ikkagi põhipõhjus ja miks meil Eestis on ikkagi rohkem kui üle neljandiku õpetajatest on kvalifikatsioonita, see tähendab, et tegelikult need õpetajad on puudu, väga hea, et nad on olemas need inimesed, kes nüüd on õpetaja ametis, aga tegelikult nad ei vasta kvalifikatsioonile ja miks nad tööle võetakse, ongi sellepärast, et kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid ei tule selle palga eest, et see on tegelikult suur mure ja noh, me tegime küsitluse ja noh, mis on praegu veel vastamises, aga hakkame kokkuvõtteid tegema, et mis, milline see õpetajate siis rahulolu oma töötingimuste ja palgatingimustega on ja noh, põhiline probleem ikkagi nähakse, et on palk, sest noh, meie Eesti õpetaja on ikkagi tippspetsialist, ta on magistriharidusega spetsialist ja samas ütleme, noh, täistööajaga töötades saab ta ikkagi praegusel hetkel 10% vähem kui riigi üldine keskmine, mitte kõrgharidusega töötajate keskmine, vaid üldine keskmine, et see ei ole motiveeriv, et selles ametisse tulla. Loodame, et nüüd rakendub ikkagi mõistlikult ja hästi see karjäärimudel, milles me kokku leppisime ja mis nüüd ka seaduse järgi on rakendunud ja sealt tulenevalt siis ehk näevad inimesed rohkem motivatsiooni ka ametisse just jääda.
3: Kui me enne veel karjäärimudeli juurde minekut korraks räägime palkadest, siis kas olete valmis nimetama mõne muu valdkonna, mille arvelt õpetajate palku küsida?
2: Selles mõttes see on nüüd poliitikute teema.
3: No, et aastaid seisnud õpetajate alampalga tõstmise
2: eest. Mina, kui ma tahaksin seda, neid otsuseid teha, siis ma kandideeriksin järgmine aasta valimistel Riigikokku ja siis oleksin selles rollis, kus neid otsuseid teha. Et selleks on need inimesed, kes kandideerivad Riigikokku ja enne valimisi lubavad ja siis nad peavad ka juba teadma ja pärast valimisi ja enne streiki ja streigi ajal peaminister ütles, et miks te praegu streigite, et me ei olegi lubanud 24. aastaks seist palgatõusu, aga ma luban teile 27. aastaks see palgatõus, mida me lubasime, tuleb, nii et on aeg oma siis lubadusi täita.
3: Ei, no aga te mõistate, et kusagil peab see raha eks tulema ja sageli poliitikud just kritiseeritakse selle nurga alt, et küll nad enne valimisi lubavad ja lubavad, aga kunagi ütled, kus see kate tuleb.
2: No see ongi see majanduspoliitika küsimus, et mis ja milline on siis see prioriteet, aga kui me praegusel hetkel laseme oma hea hariduse alla vett, siis on kindel see, et siis meil majanduskasvu küll ei tule, sest me ja riigi eelarvesse rohkem raha, sest kui ei ole ikkagi arukat ja haritud rahvast, siis ja ma kardan, et see allakäik hakkab meil ikkagi päris kiiresti tulema, kui meil ikkagi ka uusi haritud õpetajaid ei tule ja tegelikult me oleme üks maailma vanima õpetajaskonnaga riik ja reaals on see, et inimesed on surelikud, ka õpetajad tuleb välja ja mingi hetk nad võivad siiski, noh, peaaegu 25% õpetajatest on meil 60 plus vanuses, nii et kui sealt ikkagi hakkab mingiks suurem ära minek ja meil ei ole peale tulemas inimesi, siis loota, et väga hea hariduse jätkumist ja sealt tulevalt haritud rahvast ja majanduskasv on väga keeruline.
1: Reemo Voltri on meil külas, räägime õpetajate tööst ja seda kõike eilse palga läbirääkimist valguses ja eile hommikul me Sandriga jäime arutlema ka sellel teemal, et viimased teated haridusvallast on muuhulgas puudutanud seda, et kooliaeg nihkub hilisemaks kellaajaliselt ja siin on olnud ka mõtteid, et seda talve vaheaega nüüd lühemaks tõmmata, sest et kui lapsed on liiga kaua koolist eemal, siis nad ei suuda võibolla taas kohaneda. Ja meil jäi täitsa küsimus õhku Sandriga, et mille jaoks?
2: Palju häid küsimusi. Palju head küsimused on õpetajatel, ehk siis meil on hästi palju viimastel aastatel, no, tegelikult on see kogu aeg olnud, aga võimul viimastel aastatel veel rohkem selliseid reforme, muutusi, mõned on kindlasti väga vajalikud, nagu eesti keelele üleminek, noh, selle vastu ei vaidle keegi, aga noh, mõned siis muudatused on tegelikult enamustele õpetajatele ja peredele võibolla aru saamatud, aga noh,
1: just kas teile ka?
2: Jah, noh, selles mõttes, et kui siiani oli meil, noh, näiteks kui me räägime kooli aja algust, kui siiani oli öeldud, et kooli päev ei tohi alata varem kui kell 8, aga kooli olekogu nõusolekul võib hiljem alata, siis kõik koolid, kes tahtsid hiljem alata, said ka praegu alata hiljem, et milleks nüüd nagu tõsta kohustuslikult selle 9 ja kui on väga põhjendatud, siis saab varem alata, no siis on see nagu selline kohati ülereguleerimine ja on juba kuulda väga palju ikkagi seda, et ei eriti maapiirkondades, kus väga palju sõltutakse siis ikkagi ühistranspordist ja mis on pandud nii-öelda koos käima, et koolilapsed sõidavad siis tööle minejate koos, et siis seda ei hakata muutma ja seega siis, noh, lapsed saavad küll siis hiljem tundega alata, aga koolis on nad ikka sama vara, et siis nagu mis selle kõige mõte on, ei tea, aga noh,
1: Aga te ei ole aru saanud sisuliselt, miks?
2: Ei, sellest ei ole tegelikult enamuse aru saanud, et miks, aga noh, väidetakse, et osale siis teismelistest on see siiski kasulik, sest nemad ei suuda, nende unevajadus, bioloogiline unevajadus on just sellise hommiku pooles nagu rohkem, ütleme, noh, vastu hommikut öö, aga noh, samas ma olen kuulnud, et kui varem magam minna, siis on ka tegelikult võimalik varem ärgata, ma olen ise seda proovinud. õppinud . Ma hakkasin 10. klassist alates hommikuti lehti vedama ja tõusin kell 5:30 üles ja suutsin alati seda teha järgmised 10 aastat ja kuigi olin ka teismeline, nii et seda on võimalik päris teha.
3: Mis te selle kohta ütlete, et Haridusministeerium plaanib 2027-2028. õppeaastal talvise kooli vaheaja alguseks 20. detsembrit ning see lõpeks siis 2. jaanuaril.
2: No see tegelikult on juba praegu ka selline 2 nädalat, ehk et see sõltub natuke lihtsalt sellest, et kuhu see jõul jääb, aga see tegelikult on juba ka sellel aastal vist oli ja ka järgmisel õppeaastal on ta tegelikult juba lühemaks tõmmatud ja lihtsalt noh, nüüd see kuupäevaliselt noh, tuleb just täpselt veel, et see juba teisel hakkab. Et noh, see mõnes mõttes noh, natukene on aru saada, et ta ei läheks nii suvesse see meie kuna meil on tegelikult üks vaheaeg vahepeal juurde tulnud sinna, veebruari tuli üks vaheaeg juurde, et me siiski keset ei läheks väga suvesse, kus on meil noh, juuni algus tavaliselt on juba päris suured nii-öelda soojad, aga noh, samas kui see argument on see, et lapsed siis pärast jõulu noh, on nii palju mitte harjunud koolis käima ja siis on see harjumine väga raske, noh siis samas selle võrra ju pikeneb tegelikult suvevaheaeg ja kas meil kõigil noortel on ikkagi väga palju seda suvist tegevust, kui suvelaard on ikkagi päris kallid ja noh, see majanduslik lõhe võibolla kandub ju veel rohkem haridusse, et need, kelle raha on, saavad oma lapsi küll laagritesse ja nii edasi panna, aga kellel ei ole, siis laps teeb aktiivselt mitte midagi või on oma nutiseadmetes ja see tegelikult võibolla on just vastupidine efekt.
3: Aga mida õpetajad sellest arvavad?
2: Noh, selles mõttes, et eks see olegi selline mitmeti, et on meil on ka tegelikult päris palju või noh, ütleme mitmeid kooli, eriti erakoolid ju, kes alustavad tegelikult kooliaastat ka varem, ehk see 1. septembri fetisseerimine on nagu ära lõppend kohati ja minnakse varem kooli ja sellega siis tegelikult reguleeritakse seda, et noh, kindlasti mingi hetk, ma arvan, meil ühiskonnas tekib ka üldsegi see suurem debatt ka selle üle, et kas meil ikkagi peab olema nii pikk suvevaheaeg, me oleme sellega harjunud ja aga see meie tegelikult kooli aasta on ütleme õppepäevade arv on tegelikult üks maailma lühemaid.
3: Huvitav, et te seda ütlete sellepärast, et ma olen õpetajate suust kuulnud mõtet, et õpetaja töös on 3 head asja. Juuni, juuli ja august.
2: Jah, aga noh, ütleme, et reaalsuses noh, tegelikult ikkagi mingi aja tagant seda diskussiooni tekitatakse, et kas see ikkagi on just õpilaste seisukohast, ütleme, õige ja hea ja tegelikult noh, meie õpetajad on ülekoormatud ja võibolla selline natukene siis vähem intensiivsem töö võibolla oleks see, mis nagu aitaks seda ületöötamist siis vähendada, aga noh, samas tõesti, see on üks argument, et miks üldse see, paljud sellesse töös on selle palga eest noh, nõus töötama on ikkagi see, et puhkus on suurem kui teistel ja üldiselt on see just suvel.
1: Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri, suureid tähte hommikul meile külla tulemast ja tervitame siia intervju lõpetuseks muidugi ka kõiki õpetajaid haridustöötajaid.
2: Aitäh, ilusat päeva!

0: guess it's wet t-shirt time again. Here at the Brasserie, home of the tits. And it's the charming Mary from Canoga Park up next in her bid for the semifinals. Hi, Mary. How you doing?
1: Hi.
0: Where are you from?
1: The bus.
0: Which one?
1: You know, the last tour. Leather.
0: Oh, you were the girl that was stuck to seat 38 on Fido 3. Why don't you get in position now and take a deep breath? Because this water is very, very cold. But it's going to be so stimulating. And Mary's the kind of red-blooded American girl who'll do anything. I said
1: anything
0: for $50. That's right.
1: I really need the $50. You know, I gotta get home.
0: Yeah, I know. Your father is waiting for you in the tool shed. That's right. You heard right. Our big prize tonight is $50 American to the girl with the most exciting mammalian protuberances.
1: Here I am.
0: As viewed through a thoroughly soaked, stupid-looking, white sort of male person's conservative kind of middle-of-the-road cotton undergarment, whoopee! And here comes the water! No, you'd squeak more if the water got... Sounds like you just got an ice pick in the forehead. And here comes the ice pick in the forehead! Million laughs, Mary. Anyway... Good golly, what a mess. She's totally soaked.
1: I love it.
0: Yeah, totally committed to the $50. That's it. Just step into the spotlight. Let the guys get a good look at you, honey. What do you say, fellas? Nice set of jugs. Now, Mary, how's about shaking it around a little? Oh, my goodness. Look at her go. Ain't this what living is really all about? Here's your $50, Mary.
1: Oh, great. Now I can go home.
0: Home is where the...
2: Täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
3: Keskkonnaamet on tänavu peatanud pesitsusrahu kaitseks kokku 13 raiet. Toidukaupade hinnad kasvasid mais 3,8%. Tänavune kevad oli normist oluliselt soojem, kuivem ja päikesepaistelisem. Kell on 10 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Mai lõpu seisuga on keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist kontrollinud ligi 3000 maaüksusel ning pooleteise kuu jooksul peatunud kokku 13 raiet. Tänavu on keskkonnaametile laekunud 87 pesitsusrahuga seotud kaebust ja kontrollimist jätkatakse juuli keskpaigani. Tarbi targalt mobiiliäppi andmetel kasvasid toidukaupade hinnad mais aastatagusega võrreldes 3,8%. Suurimateks hinnad tõusjateks olid kohvtee ja kakao enam kui 10%. Hinna võrdluses oli ligi 28 000 toodet ning võrreldi Eesti 7 suurema jaeketi viimase 12 kuu kõikide toidukaupade hinnamuutust. Värskest Postimehe ostukorvi võrdluses selgus aga, et Eesti suuremates toidupoodides on hinnad teinud juuni alguseks üllatava pöörde. Kui maigu lõpul erinesid odavaim ja kalleim ostukorv märgatavalt, siis juuni alguseks on hinnavahe enam kui kolmandiku võru kokku kuivanud ning kõik ostukorvid jäävad alla 40 euro piiri. Töötleva tööstuse tootmine vähenes aprillis kolmandat kuud järjest ning seda oluliselt. Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted aprillis püsivindades 3,8% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige enam, ligi 15%, kahanes toodang energeetikas. Siseminister Igor Taro tõstatab täna Luksemburgis Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil laiemas ringis Venema turistide liikumiskeelu küsimuse, kuna agressor riigi kodanike takistusteta reisimisvõimalused on ohuks Euroopa julgeolekule. Lisaks arutavad Euroopa Liidu siseministrid Euroopa komisjoni ettepanekut pikendada Ukraina elanike ajutist kaitset märtsini 2028. Ungari peaminister Peter Magyar teatas, et on saavutanud Ukrainaga kokkuleppe seal elavate ungarlaste õiguste üle. See annab Kiievile võimaluse jätkata Euroopa Liiduga ühinemise protsessi, mille Ungari eelmine valitsus blokeeris. Meediakanal Bloomberg kirjutab allikatele viidates, et Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi esindajad on pidanud viimastel nädalatel suletud uste taga konsultatsioone Ukraina ja Venema osalusega läbirääkimiste võimaliku formaadi üle. Samas Samas märkisid allikad, et lõplik otsus, mis tahes läbirääkimiste osas, jääb ainuüksi Ukraina presidendi teha. Ukraina korraldas möödunud ööl mastaapse droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväe objektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutest Sevastoopolis, Simferoopolis ja mitme sõjalennuvälja lähedal. Purustust, et täpset ulatust ei ole veel teada, küll aga teatas Venema Krimmi poolsaarele reisirongiliiklust korraldav ettevõtte rongiliikluse peatamises seoses piirkonnas valitseva drooni ohuga. USA välisministeeriumi teatel leppisid Iisrael ja Liibanon kokku relvarahus vaenutegevuse peatamiseks, vahendab ERR. Leppe annab lootust laiema kokkuleppe saavutamiseks, et lõpetada USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu, kuna Teheran on seadnud USA-ga kokkuleppele jõudmise üheks eeltingimuseks Iisraeli sõjategevuse lõpetamise Liibanonis. Ja tänavune kevad oli normist oluliselt soojem, kuivem ja ka päikese paistelisem. Kevade keskmine õhutemperatuur oli 6,5 graadi, samas kui norm on 4,9 graadi. Sademeid tuli 59% normist ning päikest tuli kevade jooksul lausa 115% normist. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
3: Peamiselt Ida-Eestis on tänagi hoovihma võimalus, mujal peaks ilm olema vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsima kuiv. Puhub kagu ja idatuul kiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõutemperatuur jääb 20 ja 26 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka veidi jaheda. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 20 ja Pärnus 18 graadi.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja lühike kurk soodushinnaga 2,49 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Kuku Raadio. Tartu linnasaade.
10: Tere! Mis on teistmoodi Tartu aljasaladel? Mis on teistmoodi täna algaval profiraaturite suurel mõõduvõtmisel ja kus selleks inspiratsiooni saadi? Mis on teistmoodi Tartu rattarallil ja Eesti lennuduspäevadel, mis mõlemad jäävad sellesse nädalavahetusse? Vastused toob järgmise paarikene minuti jooksul teieni Madis Ligi.
11: Alustan linnaloomadega, ajutuste linnaloomadega. Tulin sellepärast linnavalitsuse kliimaspetsialisti Maris Pevere jutule, sest tema koordineerib. Kui palju on neid neljaalgseid abilisi, kes on siis toodud Tartu peale selleks, et aljasalade eest hea seista?
12: Siia on toodud või ütleme siis selle suve jooksul tuleb siuke ligi 20 lammast, mõned kitsed ja kaks veist ka siis. Ja kolme asukohta nad tulevad hoordama meie haljasalasid kuni sügiseni.
11: See näitab siis seda, et mullune kogemus on nii innustav, et tasub ikkagi loomi linna tuua ja nad siis haljasaladele tööle panna.
12: Ja need Life Tartu Roheringi projekti katsetused on olnud väga edukad, et need on väga hästi vastu võetud ja nad aitavad mitte, ütleme siis ainult loodust inimesele lähematamale tuua, aga ka meid võidelda siis nende invasiivsete võõrliikidega, et see on ka üks oluline põhjus, miks rohering neid lambaid siin ka näiteks ujula tänavale selle aastal toob.
11: Sõitsin just Maari välja aljasalast mööda, kus olid ka mullu loomad siis muru pügamas ja söömas ning see ettevõtmine on nagu avatud talude linnavariant sellepärast, et emad, isad ja vanemad vanaisad olid seal väikeste lastega, uudistasid, mida loomad teevad ja linnalapsele loom on ju nagu vaatamisväärsus.
12: Absoluutselt, et võib-olla väga paljude lastele ei õnnestugi, ei ole enam sellist kohta maale, kuhu vanema juurde minna, et siis absoluutselt on see võimalus kohtuda loomadega ja näha, kuidas võib-olla vanasti oli ja tegelikult kogu seda looduslikku ja inimesele omastele lähemale tuua, et see on hästi tore, ma ise ka käisin Annelinnas nädalavahetusel lastega neid Annelinna lambaid vaatamas ja oli tore näha, et seal oli väga palju erinevaid uudistajaid erinevas vanuses ja väikeste koerakestega, lambad ei olnud nendest tehmunud õnneks, need koerakesed pidasid ennast ilusti üleval, et ja kogukonnad igal nendes asukohtades, kus lambad ja veised kitsed täna on, et on väga hästi minu mõelest vastu võetud.
11: Kui kerge või raske oli talupidajate ja loomapidajatega siis kaupale saada, et andke oma loomi selleks, et nad olitseksid Tartu väljasalade eest?
12: Ei olnud üldse keeruline, et meil on väga head kontaktid Tartu Ülikooli kaudu ja see kogemus ka julgustav, et väga altid kaasa mõtlema, kuidas me oleme läbi arutanud, mis on need olulised aspektsid, mida kommunikatsioonis välja tuua, et te võite näiteks loomi toita, aga toitke sellega, mis te sealt juurest leiate, naadilehed või võilile lehed, et see, mis kodust kaasa võtate, et seda nosige ise seal, tehke piknik. Aga ka, et just, et näiteks koerad kuidagi lahtiselt ei oleks, et nad ei ehmataks loomi, et ei väga hästi on koostu nendega käinud. Nad on väga, väga altid olnud meiega seda katsetust tegema. Ja.
11: Eks Tartule ole julgustuseks ka Pärnu ning Viljandi kogemus, kes ju varem loomade linnatoomisega ja aljasalade hooldamisega algus tegid?
12: Küllap jah, et ma päris täpselt seda ajaloo algust ei tea, kui suur seos seal sellega on, aga Rohering hakkas nagu suppilina päevadelt pihta, et ühepäevased sellised katsetused ja siis Tartu Ülikooli kliinikum haaras sellest kinni ja siis on see läinud nagu niimoodi püsivamaks ja nüüd selle aastal seal Ujula tänaval on ka plaanis, et tulevadki sellised nagu nii-öelda püsivamad alad, kus hakkavadki olema siis iga-aastaselt sellised loomsed hooldajad nendel aladel.
11: Ülikool tuli mängu jutuks sellepärast, et osa nendest aladest on ülikoolimaad.
12: Jaa, näiteks Maarja väljale ka korraldabki ülikool ise, et need loomad tulevad ja et nemad on ka kogu aeg nii-öelda meie hea partner selle protsessi juures.
11: Millised teie kavad on? Nüüd aasta-aastalt on siis suurenenud see loomatulk, kes maad suveks linna tuuakse ja sügisel tagasi viiakse. Kas järgmisel aastal juba peale kolme koha on neid paiku enam?
12: No praegu midagi ju kindlat ei saa öelda, aga ütleme nii, et meil on juba mõtteid, et küll on selliseid suuremaid alasid, kus võiks ka olla loomi. Ja on ka nii-öelda nagu tuttavatelt, et sõbrad tuttavad, kes ütlevad, et aga tooge meile ka või et noh, et näha on, et see huvi on päris suur, mis on tore.
11: Sellise avaliku tähelepanu tõmbusega alustasite hooaega, kas lõpetate ka, et kui loomad linnast uuesti maale tagasi viiakse, siis kutsute rahva kokku?
12: No vaat, kes teab, me ei ole veel sinna maale välja mõelnud, aga Annelinnas näiteks septembris toimub küll kogukonnapäev, et kui lambad seni seal on, siis võibolla saab nad tõepoolest nagu sellise toreda peoga ka koju tagasi saata.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
13: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Thermacell.
16: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
17: Linn on sinu.
16: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning peavajadusel nõu asjatundjaga.
18: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
9: Kuku Raadio. Tartu linna saade.
11: Suur rattenädala vahetus algab täna ning mis jääb ka sellesse järgmestesse päevadesse, tulin küsima Tartu maratoni tegevjuhi Indrek Kelgu käest. Kes siis esmalt pedaalima hakkavad?
19: Täna teeme siis algust Tour of Estonia velotuuriga, mis siis on ainukene esimese kategooria profilatuurite võidusõit siin kandis. Ja selle aasta avapäev on Tour of Estonia ajaloo kontekstis üsna eriline, sellepärast, et proloogi me sõidame Pirita velotrekil, mida siis sellise mitmepäevasõidu avapauguna ei ole kunagi varem Eestis sellisel kujul tehtud. Et see on siis 1 kilomeetrist paigalt startist, ehk siis 333 meetri pikkust trekkiringi. Ja mis on tõde salata, et selle aasta sellisele lahendusele inspiratsiooni andis ikkagi veidikene ka Erika Vilm, nii et see aitas meelde tuletada, et meil selline vahva objekt on ikkagi olemas, et trekivõistlusi seal praegu ei peeta, aga maanteeratastega on seal hea sõita küll. Osalejaid on meil 20 meeskonda, nii et kui arvestada, et 7-liikmelised on meeskonnad, siis orienteeruvalt seal 130 pluss ratturit on startijoonel. Võib-olla kõik meeskonnad ei ole päris täisvõistkonnaga, et 5-7 liiget võib olla, nii et see ratturit hulk on päris suur ja selle tõttu me ka alustame selle proloogiga siis neljapäeval kella 3 juba ja umbes 4 tundi ta siis kestab. Ratturid lähevad rajale iga 2 minuti tagant ja kuskil seal peale kella 7 siis saame välja kuulutada proloogi võitja ja sellega siis Tour of Estonia avapäeva liidri.
11: Ilmselt see mantaratturite võiduaamene velodroomil on ikkagi meie vabariigis esimene vist üldse küllalt arva ette tuleb võistlus.
19: Jah, ega seda väga palju ei ole vist maailmas tehtud. Selline nii-öelda algne praktiline kogemus tegelikult oli meie ehitusjuhilt ja ühelt Eesti tippratturilt Kert Kivistikult, kes siis on meie ehitusjuht ja kes siis oma profilratturi karjääris on tegelikult ühel kohal

0: suhteliselt ainulaadset olukorda, et kui sa saad nii-öelda maanteelratta võidusõitu tegelikult vaadata täies ulatuses, kõik iga meeter on sul peo peal sealt tribüünilt vaadates niimoodi, et kutsun kindlasti Velotrekile kõiki kaasa elama. Ja edasi läheb siis programm juba selline tavapärasel moel.
1: Ehk siis, et reedel sõidavad samad mehed juba Tallinnast Tartusse?
0: Jah, reedene päev on traditsiooniline Tallinn-Tartu etapi päev. Ikka start Tallinnast Merkur hotelli eest ja siis Tartu maanteed mööda piduliku startiga Assakule ja sealt juba siis vana Tartu maanteed mööda kõiki väiksemaid asulaid seal Jüri, Albu, Järva, Jaani, Jõgeva, Palamuse, Kõrveküla ja lõpuks Tartus üle Raekoja platsi finišiga siis Toomemäel, nii nagu see viimastel aastatel on olnud.
1: Mis ajaks reedel profiraturid orienteeruvalt Tartusse jõuavad, et nendele saaks kaas elada?
0: No orienteeruvalt selline poole nelja paiku peaks olema, et see sõltub nüüd kindlasti tolle päeva tuule suunast ja üldisest võidusõidu käigust, aga noh, ütleme, kes ikka huvilised on, soovitaks valmis panna ennast nii-öelda kella kolmest sinna Toomemäe poole või Tartu vanalinna poole liikuma ja siis kolme-nelja vahel kindlasti see võistlus karavan peaks Tartusse jõudma.
1: Kui programmi edasi lahti võtta, siis laupäeval on juba Tartu tänavasõit ja pühapäeval Tartu rattaralli.
0: Ja laupäev on puhtalt siis Tartu linna vahel toimetamise päev ja rattaga kihutamise päev ja seda kihutamist alustavad siis kõik meie tuhanded tulevikulootused ehk kell 11 anname siis Turu tänavalt seal Taurakeskuse juurest starti rattaralli lastesõitudele. Tartu tänavad on siis lastepäralt ja 13.30 algab siis Tartu linna ringil prooviratturite velotuuri viimane võistluspäev, kus siis kroonitakse ka velotuuri võitja.
1: Kui palju on aga tänaseks kogunenud neid, kes on otsustanud ette võtta Tartu rattaralli, milline on rattasõidu populaarsus meil arrastajate seas?
0: Praeguseks on neid seal kuskil 2700-2800 osaleja ringis, mõni päev on veel minna, võimalik, et ületame siin nüüd peale COVID-i aega esmakordselt ka jälle 3000 piiri. Nii et Tartu rattaralli on jätkuvalt ikkagi siin pool Läänemert kõige suurem maanteeratturid pidupäev ja selle aasta rajad, mis kulgevad siis Tartust põhja poole, on kolme erineva distantsiga ja sinna siis need peaaegu 3000 ratturid ära jagunevad. Kui me räägime lastesõitudest, aga noh, lapsed ikkagi, keda võib lasteks nimetada, minu arust sõidavad ka päris rattarallit, mille lühem distants on 27 kilometri distants ja see on ikkagi päris sellist, et tõsiste rattapõngrelente võidusõit lausa, et kuni 12 aastastele mees ja naisratturitele, poistele tüdrukutele on see ka nii-öelda võistlus võidu peale, et siis rattatrennis käivatele lastele ka rattaralli sellist võidusõidu pisikut juba algust peale pakkuda, aga loomulikult on ka kõik teised lapsed, kes siis on võimelised kas siis 27 kilomeetrit, aga kindlasti vanemad ka juba 61 kilomeetrit läbima rattaralli põhipäevadele ka põhidistantsidele tere tulnud, et ei pea kindlasti piirtuma ainult laupäevast ja lastesõitudega. Ka mina ise olen alustanud niimoodi, et ma ikkagi ühel päeval panin lastesõidud läbi ja järgmine päev läksin ikkagi ka rattaralli pikale sõidule.
1: Kui lüüa need ees ootavad rattavõistlused rattaralli võrdlusse teiste Tartu maratoni sarja osavõtjaste numbritega, siis mida see näitab? Millised alad on kõige osavõttu rohkemad?
0: Vähemalt eelmise aasta näitel oli siis kõige suurem osalejaskonnaga tegelikult üsna loogiliselt Tartu linna maraton, mis siis on meie jooksu ja kõnniüritus, mis toimub Tartu linnas, lihtne tulla ja seal ulatus see number natukene üle 9000, kui kõik kokku lüüa. No, suusam

0: on siin kesiste talvede tõttu praegu enam pikki aastaid selliste numbriteni pole küündinud ja rattaüritused on ka veidikene väiksemad ikkagi, nii et rattaralli ma arvan kõik numbrid kokku lüües tuleb meil kuskil 5000 kanti sellel aastal, aga noh, kindlasti ongi aru saadav, et sellist rattaste ja üldse riistadega seotud sport massisportina ongi veidikene vähem arrastatavad ikka kui see nii-öelda jooks-kõnd, kui kõige lihtsamini kätte saadav, et täiesti loogiline, et nüüd lõpuks on siis ka meil jooks kõige suurem, et pikki aastaid tegelikult oli sügisen tartus rattamaraton nagu meie kõige suurem üritus.
1: Ratturite juurest lennusõprade juurde, sellepärast, et Eesti Lennundusmuuseum Mati Mäose käes otsas on aastakümneid organiseerinud Eesti Lennunduspäev ja selle nädala vahetusel nad tulevad. Mitmenda teid juba on?
2: Vaad nüüd lugemisega on natuke sassis, aga üle 20 kindlasti.
1: Mis mahub selle aasta programmi?
2: Ega lennundus on suhteliselt klassikaline ja standardne, aerodünaamika määrab asja ära ja piirkonna võimalused ka. Õhuprogrammis osalevad reaktiivsed lennukite grupp Baltic Peace, mis on üks tugevamaid Euroopas, siis Skandinaavia show kolme lennukiga, meie õhuvägi, väike lennukid, noh, Trump Saks on loomulikult liitlaste lennukid, täpne koosseis veel on teadmata, aga igal juhul NATO lennukid on olemas.
1: Aga ilmaprognoos on õnneks selline, et lubab kõikidel endelt ka tulla.
2: Ilmaprognoos on niimoodi, et seda ja teist ja täpselt ei oskagi öelda, mis ta siis tuleb, aga soeda tuleb kindlasti.
1: Varasematel aastatel on Lennundusmuuseumis käinud oma oskuse näitamas ka päästjad oma kopteriga teinud siis veepinnad päästmist ning on lennanud ka purilendurid, kas ka nüüd?
2: Päästekopteri ei saa tulla sellepärast, et neil on praegu ainult üks rivis ja see peab olema valves, nii et ta lennupäevadele tulla ei saa.
1: Kui sa seda programmi kokku paned, siis kui palju oled aastast aastasse vahetanud neid numbreid programmi osi, kui paljud jäävad, sest rahvas lihtsalt nõuab neid, olgu siis õhuakrobaatike või muu?
2: Rahvas enne kõike tahab näha kaasaegseid liitlaste reaktiivlennukeid. Ühesõnaga, seal on kiirus, seal on müra, kõik, mida ing igatseb. Aga standardprogramm, lennuprogramm on ikka vanad tegijad, sest kui me tahaksime Itaaliast mingi lennugruppi saada, siis see maksab nii palju, et lihtsalt me sellega toime ei tule.
1: Aga kõik need, kes tulevad siis selle laupäeval pühapäeval Aaslava kanti oma oskusi ja võimeid näitama, need on ikkagi teenusetegijad, nendele sa pead maksma.
2: Kahjuks küll ja lendamine on kallis lõbu. NATO lennukitele me ei pea maksma. Kui seda peaks, no siis ei oleks lennupäevi olemaski. Aga kõik need aerobaatikagrupid, need on eralennutiimid, kõik nendele peab maksma ja põhimõtteliselt on nii, et kui on ilus ilm ja palju rahvast, siis rahvas jõuab ainult osa oma piletitega kinni maksta. Meie maakonna ettevõtted on need, kes on meile toeks. Meie kaitseministeerium toetab lennupäevi. Nii et Tartu linn, lähivallad, need on ja ettevõtted on need, kes kindlustavad meil lennupäevade läbiviimise.
1: See, mis on laupäeval, see on ka pühapäeval või programmid on erinevad?
2: Põhiprogramm on sama, aga liitlaste lennukid on erinevad. Nagu ma ütlesin, kahjuks ma ei tea praegu spetsifikatsiooni, kes, kus ja kui palju, aga tänase arusaama järgi on nad erinevad.
1: Mis on selle aastaga siis lennundusmuuseumis juurde tulnud? Millised lennukid või lennumasinad või sellega seotud tehnika varustus on täienenud?
2: Põhiline, mis me oleme saanud Ämari lennubaasis suured rajapuhastusmasina, masinatest kolmest ühe, aga lennumasinaid ei ole saanud, sest käib sõda ja riikide vahel praegu lennutehnika liikumine on praktiliselt null.
1: Mis kell laupäeval ja pühapäeval juba lennupäevade programm käima läheb?
2: Kergelt hakkab lennuprogramm pihta juba kuskil 11:30. Esimesel päeva erinevus on selles, et õhtu kell 4 pärast lennuprogrammi on nukusuviste kontsert ja enne seda tantsutüdrukud teevad sooja.
1: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks ajutistest linnaloomadest, profi- ja harrastusratturite, võimete proovidest ning lennunduspäevadest. Teiega rääkisid Tartu linnavalitsuse kliimaspetsialist Maris Pever, Tartu maratoni tegevjuht Indrek Kelk ja Eesti lennundusmuuseumi rajaja Mati Meos. Neid usutles Madis Ligi. Aitäh kuulamast! Tulge Tartusse, et nautida linna ja tema üritusi või tema lähedal toimuvaid ettevõtmisi. Tartu linnasaade.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Pärast pikka sissejuhatust jõuavad Väints ja Karu lõpuks juttudega päris Dominikaani vabariigi pinnale. Kariibide piirkonna kõrgeim tipp kannab Dominikaani vabariigi ühe rajaja, vabahingega riigimehe, muusiku, kirjaniku ja väejuhi Juan Pablo Duarte auks nime Pico Duarte. Tõus 387 meetri kõrgusele, aga algab valusa tagasilöögiga, sest karu saab oma esimese kogemuse skämmeritega. Jäljed gloobusel 203. saade Dominikaani vabariik. Neljapäeval kell 11 Kukkus.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Airshow Vigur lendurid. Tegevust kogu perele.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Baalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks võrratu Irina Külmoja, Jelisaveta Kostandi, Oksana Baalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, kodu ja kodu majapidamine. Kõnelen Marek Strandberg, mina koos selle raamatu retsensendi Marju Kõivupuuga, etnoloogiga, just selle raamatu olemusest ja taustadest. Sinu teada, millal hakati just nimelt selle raamatu, ütleme, andmestiku koguma või see on olnud väga pikka aega kestnud tegevus, millest siis lõpuks välja nopiti ja kontsentreeriti see mõrratu teos?
2: Taaskord vabandan Irina Külmoja ees, kui ma tean midagi valesti, aga ma julgen öelda, et see jääb küll kuskile vähemalt sinna nullindatesse, sellepärast, et nullindate aeg oli see niisugune vanausuliste kultuuri uurimise ärkamine, oli võimalik siis saada Irina Külmojal teadusraha, aga samuti siis käisid ka teised uurijad ja ma mäletan sellest ajast neid töid juba nii, et kui ma nüüd milles keksin, siis ma palun vabandust, aga seda tööd on tehtud ikkagi, ütleme viimased 25 aastat kohe kindlasti.
1: Üks mõrratu asi, mis selle raamatu lugemisel, ma arvan, ka paljusid teisi võib-olla tabab nagu mindki, on see, et me väga sageli ju kuuleme või ka venekeelses meedias või seltskondadeski viibides kurtmist selle üle, et siin Eestis elavatel venekeelsetel eestlastel või sisse tulnutel puudub nagu identiteet. Nad ei tunne ennast siin piisavalt püsivatena. Ma hakkasin mõtlema just, et nagu ei ole lihtsamat kui valida kas või näiteks see sama Peipsi ääre identiteetki. Mitte, et ma ütleks nüüd, et kultuur on sellisel moel ülevõetav, aga selle rahva kui terviklik eluviis, mis tänase päevani kestnud. See on võrratu.
2: Minu arvates kõigepealt on nad muidugi hästi palju kauem siin olnud. Nad on tulnud ise endale kodu otsima. Nad ei ole tulnud, kuidas ma seda nüüd ütlen, nad ei ole tulnud siia sooviga seada nendele sobivat maailma korda.
1: Just.
2: Ka teiste hulgas, et nad on tulnud lihtsalt nii nagu meiegi tegelikult oleme pidanud Eestist minema poliitilistel põhjustel, me ei ole läinud ühte või teise riiki ja ei ole kukkunud seal nii-öelda maailma korda enda paremate arusaamiste kohaselt ümber korraldama, vaid me oleme püüdnud kohaneda sättida ja seal tekib see sama, see selline ütleme mitmik identiteet selle sõna kõige paremas mõttes, et ma tean mitmeid vanausulisi, kes kodus räägivad vene keelt ja kes on alati rääkinud väga head eesti keelt ammu enne seda, kui me hakkasime rääkima lõimumisest, kui me hakkasime rääkima kohustuslikust eesti keele õppele üleminekust ja kõigest muust. See on soov hoida oma ja aktsepteerida teisi ja ma usun, et mis on minu jaoks nagu vanausuliste pluss ja ääretult sümpaatne on see, et nad on aru saanud, mida tähendab olla tagakiusatud. Nad on aru saanud, mida tähendab tegelikult vägivald ka usuliste veendumuste tõttu, mis tõttu nad ei hakka seda nii-öelda kohaldama, vaid nad püüavad oma usuliste tõekspidamiste järgi elada ja siis aktsepteerida, et see maa, kus nad elavad, et seal mõned asjad võib-olla käivadki teistmoodi, kui nende usukombed seda nõuavad.
1: Eestis on hästi populaarne kõneleda keelekümblusest, et venekeelsed lapsed tulevad ja kümblevad eestikeelses koolis, eestikeelses keskkonnas. Ma hakkasin seda raamatut lugedes mõtlema ühe teise asja peale, et huvitav, kas sellist terminit nagu kultuurikümblus on ka kasutatud või ka praktiseeritud äkki sellepärast, et keele mõttes ju vanausuliste kant venekeelne. Äkki oleks kasulik, kui näiteks inimesed Narvast kultuurikümpleksid veidikene nii-öelda Peipsi ääre rahva hulgas või äkki nad teevadki seda?
2: Ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga ise olen ma seda meelt küll, et kultuurikümblus peaks käima vähemalt koos keelekümblusega sellepärast, et me võime ära õppida keele, suhtluskeele mingil tasemel, et me saame poest piima ostetud ametnikuga räägitud, võib-olla isegi suudame arstile selgeks teha, mis meil viga on, aga see ei tähenda seda, et me mõistame seda kultuuri ja tunneme selle maa ajalugu. Või selle piirkonna ajalugu, kus me elame. Ja võib-olla mõistame nende inimeste saatust, miks nad on siin. Ja selles mõttes ma arvan, et see keel ja kultuur peaks käima käsikäes, sest et sa võid teha mõne grammatilise vea, aga see ei ole minu meelest, noh, sõnaga kõneväärt, aga kõneväärt on see, kui sa ei suuda mõista teiste inimeste kombeid ja sa ei suuda nagu nendega koos toimetada, et sa nagu, noh, ütleme, et sa sõidad peale, et asjad peavad alati olema nii nagu meil on või mis iganes, et see on selline hästi keeruline, väga tundlik teema, et noh, me ei ela ammu Eestis ju enam ka nii-öelda monoetnilises riigis, kus on domineerivalt on üks rahvus, kuigi noh, Eesti Vabariigi käes teame, et tegelikult see kultuurautonoomia seadus oli, et ega me tegelikult ka teisi rahvaid, kes siin elavad, ei tunne, me võib-olla tunneme neid ainult tänu siis, kui nad mõnel folkloori üritusel folkloori ansamblina üles astuvad, aga mis elu nad elavad, mida nad tunnevad, mida nad mõtlevad, ega me väga palju sellest ei tea.
1: Minu jaoks oli üks asi veel, mida kõnelda oli sellel raamatul teatud teraapia. Selline tähendus isegi. Pärast Putini sõjategevuse intensiivselt algust 22. aastal Ukrainas mul tekis tõrge vene keelt lugeda, vene keeles rääkida ja see tõrge oli üsna pikka aega. Ma pean ütlema, et asjaolu tõttu, et seda kakskeelset raamatut sai vaheliti lugeda nii eesti kui vene keeles, see mingil määral või isegi üsna suurel määral nagu leevendas seda tõrget, sellepärast, et see ehedus, millega sa saad aru, et vene keel on lihtsalt keel ja see on muudetud kahjuks selliseks nii-öelda Putini venemaailma tunnusnähtuseks, üsna vägivaldselt. Aga siis seal on inimesed, kes seda sama rikast keelt kasutades elavad hoopis teist elu. Nähtavalt täiesti teist elu, on jälle, nagu ma mainisin juba, üsna teraapilise tähendusega ja soovitaks ka võib-olla lugeda just nimelt selles samas kontekstis, kui kellegil veel samasugune häire tekkinud.
2: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, sellepärast, et kahjuks poliitilised režiimid kaaperdavad sümboleid, kaaperdavad ka keele selles mõttes, et ükskõik, kas me räägime siin svastikast H-kristist, mille natsi Saksamaa tegi oma sümboliks ja mis tõenäoliselt kunagi ma ei kujuta ette minu eluaja jooksul küll ei juhtu, et seda vana põlist päikese ratast, päikese ringi sümbolit iialgi sellest puhtaks pestakse ja paratamatult sellised erakordselt selline, kuidas ma ütlen, see on ikkagi nagu äärmiselt jõhker, mis praegu toimub, et see heidab kindlasti väga jõulist vaadet vene keelele ja kultuurile, eks meil on Eesti riigis ju ka sellepärast olnud kultuurikonflikte, et kas kes ja kuidas suhelda nende kultuuriinimestega, kes on teisel pool piiri.
1: Ja no tegelikult ka siin koha peal, eks, ja nende samade vanausuliste keele, käitumise, kultuuri, traditsioonide kirjeldus, no ma ütlen, see mõjus väga leevendavalt kõikidele nendele probleemidele, et isegi selles kontekstis ainuüksi seda raamatut vaadata, tegemist on põhimõtteliselt üks ühele meie enda saatuse kaaslastega.
2: Ja kindlasti sellepärast, et ütleme, et nad on ikkagi alates seal 18. sajandi algusest on nad tegelikult teinud meiega kaasa ju kõik meie saatuse keerkäigud. Eesti Vabariigi sünni, siis teise ilmasõja ka nende pühamuid hävitati, ka nende inimestel, kes teise sõja üle elasid viimase maailmasõja, et ka nende inimeste lood on tegelikult väga traagilised ja nad on kohanenud nüüd taas iseseisvunud Eesti riigis, et nad on jaganud meiega meie saatust.
1: Aga edasi räägime juba oma saate järgmises ühtlasi viimases osas.
0: Nädala raamat. Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Baalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Keskkonnaamet on tänavu peatanud pesitsusrahu kaitseks kokku 13 raiet. Riik piirab tegelike kasusaajate andmete kasutamist. Liibanon teatas Iisraeli rünnakutest relva rahu välja kuulutamise järel. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline ja soe, vaid Ida-Virumaal püsib hoovihma võimalus. Kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Rahandusministeerium valmistab ette muudatusi tegelike kasusaajate andmekogu kasutamises. Alates 10. juulist ei ole need andmed enam kõigile vabalt kättesaadavad nagu praegu, vaid ainult neile, kes neid oma ülesannete täitmiseks vajavad. Muudatused tulenevad Euroopa Liidu uuest rahapesu tõkestamise õigusraamistikust, mille kohaselt ei ole tegelike kasusaajate andmete piiramatu avalik kättesaadavus põhjendatud. Mai lõpu seisuga on Keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist kontrollinud ligi 3000 maaüksusel ning pooleteise kuu jooksul peatanud kokku 13 raiet. Tänavu on Keskkonnaametile laekunud 87 pesitsusrahuga seotud kaebust ja kontrollimist jätkatakse juuli keskpaigani. Maksu- ja tolliamet hakkab taas kontrollima hooaja tööpakkujaid ning tuletab ühtlasi meelde, et tasuta proovipäeva pole olemas ning ka hooaja töötaja tuleb registreerida. Amet soovib veenduda, et kõik hooaja töötajad on töötamise registris registreeritud ja saavad ausat palka. Reide teevad ka PPA migratsiooniametnikud, näiteks viimatine Lõuna prefektuuri reid ühte Võruma firmasse, tuvastas, et ettevõttes töötasid 3 Kasahstani kodanikku, kelle lühiajaline töötamine ei olnud enne tööle asumist registreeritud. Neile tehti suuline hoiatus ja inimesed kõrvaldati töölt, kuniks vajalikud taotlused on esitatud. Piirivalvurid tuvastasid eile Võru vallas piiri ribal inimese liikumise. Seejärel toimus mõne hetke pärast ebaseaduslik piiriületus, kui inimene ronis Eesti poolelt üle piiriaia ja suundus Venemaale. Eesti teavitas juhtunust Venema piirivalvet, kes teatas hiljem, et on menetlustoiminguteks pidanud kinni Eesti kodanikust mehe. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas täna erakonna kaaslastele, et on pärast põhjalikku kaalumist otsustanud taanduda Reformierakonna Tallinna linna organisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised. Ungari peaminister Peter Madjar teatas, et on saavutanud Ukrainaga kokkuleppe seal elavate ungarlaste õiguste üle. See annab Kiievile võimaluse jätkata Euroopa Liiduga ühinemise protsessi, mille Ungari eelmine valitsus blokeeris. Ukraina korraldas möödunud ööl mastaapse droonirünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväeobjektidele. Kohalikud elanikud teatasid droonirünnakutesse Sevastoopolis, Simferoopolis ja mitme sõjalennu välja lähedal. Purustuste täpset ulatust ei ole veel teada, küll aga teatas Venemaalt Krimmi poolsaarele reisirongiliiklust korraldav ettevõtte rongiliikluse peatamisest seoses piirkonnas valitseva drooni ohuga. Washingtonis leppisid Iisrael ja Liibanon eile kokku relvarahu kehtestamises. Vaid mõni tund hiljem teatas Liibanoni riiklik meedia riigi lõuna osas Iisraeli korraldatud õhurünnakutest ning vähemalt üks rünnak tõi kaasa ka inimohvreid. Eelmine relvarahu Liibanoni lahingute peatamiseks pidi jõustuma 17. aprillil, kuid ka sellest ei ole kinni peetud, kus üles mõlemad pooled on õigustanud oma jätkuvaid rünnakuid teise poole väidatavate rikkumistega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ida-Eestis püsib täna hoovihma võimalus, mujal Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puub kagu ja ida tuulkiirusega 3-8 saartel, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 22, Pärnus 19 graadi.
3: Ikka hea hind. magusarbuus kilohinnaga 1,39 ja suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga 55 senti. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus, inchcapeteenindus.ee.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kenad raadiokuulajad. Puhas rõõm teid taas tervitada Jäljed gloobusel tiimi poolt. Mikrofonide taga istuvad kahekesi täna nagu ikka Andres Karu ja Väino Laisaar.
11: Suur tere ka minu poolt häädele kuulajatele ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teadsid, et me proovisime terve saate jagu tüürida oma seda saate laeva ikkagi Dominik Graani vabarihki, kus siis Karu käis järjekordset tippu võtmas ja proovisime, aga ikkagi saate lõpuks umbes kahe lausega jõudsime nii kaugele, et rääkisime põgusalt ära, mis moodi käib Dominik Graani sisenemine, millised dokumente selleks vaja on, aga kuna aega on mööda läinud juba nädala möödas, siis tegelikult võiks selle osa üldse ära korrata, aga võibolla on seda õigem rääkida juba siis, kui te olete kuhugi sinna kanti jõudnud, aga teie reis ju tegelikult hakkas pihta nagu ikka koduselt Eestimaalt ja selleks, et välismaale minna, tuleb kõigepealt hakata minema.
12: Mm-hmm. Jah, et noh, väga lühidalt siis eelmise nädala saade kokkuvõtta siis on nagu see, et noh, kõigepealt tuli minna, selleks, et saada Dominikaani, tuli istuda Viking Line'i pardale ja sõita selle laevaga toredasti Soome. Soomest tuli istuda lennukisse ja lennukiga lennata toredasti kõigepealt Amsterdami, sellepärast, et üle ookeani viib ka noh, nüke Air France ja siis Touchide, ehk siis noh, hollandlaste siis ühine lendehollandlane ja ei, nad on kuidagi nagu see Air France ja KLM, ehk siis nagu see hollandlaste rahvuslik uhkus on siis kuidagi käed löönud ja KLM-iga siis või KLM-iga, kuidas iganes taad öelda, no me siis lendasime ka Amsterdamist üle ookeani, aga mitte otse Dominikaani, sest sinna otse reise, charter reise tehakse ka ja tegelikult lennatakse, ma ei tea, Turkish lendab sinna kindlasti ja seal on väga palju neid, kes teevad sinna otselende või noh, üle ookeani otselende siis ka, aga kõige rohkem minnakse Dominikaani üldse läbi sellise koha nagu Kanada tore ilus lind Toronto.
11: Kanada on vist sul oli ka siia maani selline suur valge laik kaardi peal, minul on igal juhul.
12: Kõige suurem, jah, kui no jah, sinna kõrvale, kui suured laigud on ju, mis minul vähemalt jäänud on, noh, Kanada nüüd kustus ära, mitte küll sinna minnes, vaid tagasi tulles me tõesti siis veetsime seal ka ja panime ikka pea padjale ja olime nagu tublid, et täitsa olime kohal, on ju. Aga valged laigud, see nüüd sai kustutatud, mulle endiselt on Hiinas, päris nagu Hiinas on käimata. Mul on Indias
11: saad minuga sügisel
12: käimata.
11: Tulla.
12: Aha, no näed, lihtsalt niimoodi visati õhku praegu. siis mul on käimata jah, Indias, ehk siis kaks maailma kõige rohkem rahvastatud riiki on mul käimata. Mongoolia on pindalalt suurtest veel käimata ja siis tegelikult, noh, Gröönimaa, kui võtta nõnda ka veel eraldi, et siis Gröönimaa ja noh, muidugi manner nimega Antarktis, ehk siis seal, seal pole ka käinud. Et need on kõige suuremad valged laigud maa kaardi peal. Noh, Aafrikas ka loomulikult tootud suured riigid nagu Algeeria ja Sudaan ja need on ka sellised tootud laigud minu kaardil. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas sul üldse?
11: No mul on ikkagi ka, Antarktis on käimata, ma ei ole tegelikult jõudnud ka Austraaliasse. Hiina on käidud ja on käidud ka India ja ma mõtlen, noh, see Kanada iigel suure laiguna, aga Kanadaga on ka sama sugune lugu umbes nagu nagu meil paljudel on Venemaga, et kui kooli ajal sai Peterburi ekskursioonil käidud, siis kõik on kuuendiku planeeti värvinud juba ära, et see Venema on käidud, aga see ei ole teps mitte väga tõene. Eks ta Kanadaga on umbes sama lugu. Lisaks sellele nendele põnevatele linnadele, mis seal all on, mind ikkagi tohutult tõmbab sinna üles arktilistele aladele Kanadas, aga noh, see on juba selline suurem ettevõtmine. Aga mida ma tahtsin küsida on see, et kas see, et sa nüüd sealt Amstri kaudu või te sealt Amstri kaudu lendasite Kanadasse, kas see oli pigem siis nii-öelda majanduslikus plaanis, tuli odavam sealt kaudu lennata, sest meie Ameerikasse läksime või tavaliselt läheme, siis me ikkagi Finnairiga lendame sipsti kohe USAsse ja mm-hmm. pidime tegelikult see kord ka USAst Finnairiga tagasi tulema, aga seal oli mingi tehniline rike juhtus ja siis kapetati meid ümber Ameerikani peale, mis tegelikult oli tohutult tore, sellepärast, et erinevalt kõikidest teistest maailma lennufirmadest, noh, päris nii üldistada ei saa, siis Ameerikani peal oli ikkagi nagu vein voolas. Mm-hmm. Ja sellise mõnuse unemüssu sai kohe teha ja endale selle välja magamiseks või õigesse aega magamiseks endale niimoodi, noh, pähe kududa ja, mm-hmm. ja siis pean tunnistama, et nii väikese ja nii lihtsa jetlagiga ei olegi ma teiselt poolt maakera veel koju naasnud kui see tore Ameerika.
12: Kus üles jah, et mitte küll olles väga suur veinisõber, pean ma ütlema, et vein ju tihti on, et mõjubki nagu inimestele nagu kuidagi paremini. Et noh, et sa võid olla veini joobes, aga sa ei ole agressiivne näiteks. Mõni teine alkohol võib siin muuta agressiivseks, aga vein mitte. Ja noh, aga minul siis noh, nii öelda see Kanadast edasi oli, meil ei olnud seotud lend ja vastates sinu küsimusele, see kaalutlus oli, võibolla oli ikkagi, no ikkagi me vaatasime hinda, et ma arvan, et see oli hinna tõttu siis eelkõige oli see kaalutlus. Aga jah, lõpuks kui me seal siis rattad uuesti Torontos maast lahti saime, siis järgmine siht oli tõesti mitte pealinn, vaid selline Dominikaani linn, kus on ka suur lennujaam nimega Punta Cana. See asub siis, noh, ütleme niimoodi saare kagunurgas, ütleme niimoodi, et kus veel saab öelda, et nagu Kariibimere ääres, sest seal mingil hetkel on nagu, et kui sa üleval pool oled, siis on see Haiti saar, mille peal siis see Dominikaani vabariik asub koos naaberriigega, mille nimi loogiliselt on Haiti, on ju. Siis see ülemine serv nagu oleks vastu Atlandi ookeani ja alumine serv on nagu kuidagi Kariibimere poole. Noh, nõnda võiks öelda, on ju kuidagi. Et võt, seal servas siis Kariibimere poolses kagunurgas, siis on Punta Cana, seal panime rattad maha, jälle lend oli äärmiselt tore, sest millegi pärast oli kolmandik lennukist oli siis täidetud inimestega. Noh, tõenäoliselt oli midagi sassi lend, nad ei osanud arvestada, et sel päeval ei taha keegi minna. Aga noh, meie kaheks ei tolle hetkel Marjaleniga siis väga, väga tahtsime minna. Maandusime ja seal oli mingi see pull, et jala küll tuli lennuki pealt maha tulla kohe sellesse mõnusesse soojusesse ja minna lennujaamani, aga lennujaamas endas oli ikkagi nagu üks jagu sammumist. Ja siis juhtus kuidagi nõnda, et noh, kuna eelmises saates sai nagu räägitud ka, et meil selleks, et Dominikaani siseneda, sa pead lihtsalt enne täitma elektrooniliselt ära sellise elektroonilise deklaratsiooni ja erinevalt paljudest teistest riikidest tuleb täita ära nii sisenemiste deklaratsioon kui väljumis oma. No mida saab õnneks koos teha, et see ei pea üldse riigis veel kohal olema ja juba võid selle väljumisdeklaratsiooni ära teha. Et kuna need olid ilusasti tehtud, siis meil lähenedes nii-öelda passi kontrollile, siis kuidagi nagu täpselt meie ees nagu suunati ka veel, et mingi ühele poole hakkas järjekord tekkima ja meid suunati nagu esimestena teisele poole. Ja me, see oli praktiselt, me jooksime läbi immigratsiooni, sest me läksime kahekesi sinna, panime oma passid lauda, see pandi korra tõmmati sealt läbi, kohe nähti, et aha, deklaratsioon on täidetud, templit sisse, klõks-klõks ja tere tulemas Dominikaani. Ja sipsti olime sees, mis oli nagu väga tore, on ju. Ja mis selle lennujaama puhul mulle väga meeldis, seal, noh, et seal kõik, no mitte kõik, aga enamus katuseid olid nagu nii-öelda see rohu või rookatus. Rookatusega lennujaame, no ma ei olnud varem sellist näinud, et nüüd paks, no täpselt nagu meil omal ajal olid need rookatused, nad teevad seda küll mingist pigem nagu rohust, aga ta nüüd näeb välja nagu väga sarnane sellele nagu meie rookatused, nii et hästi kuidagi mõnus, mingites kohtades oli jäätuke nagu selle õhu vahed, nii et nagu õhk liikus ongi, et mis sa siin paned igal poolt kinni, last loodus tuleb ka vahepeal, teeb oma korrektuurid.
11: No aga tegemist ju sellise toreda troopikaga nii kui nii.
12: No absoluutselt, et külm kunagi ei ole ja väga, väga mõnus on olla. Siis saime oma, meil oli kokku lepitud, et saime mingi transferi lähedal asuvasse hotelli, mis noh, muidugi oli jälle see, et kui sa võtad lennujaama lähedal hotelli, siis no see pilt ei pruugi kokku minna sellega, mis sa seal noh, netist vaadates nagu nägid on, sest kui panna pildistades on ju oma kaamera basseini nurga peale suht vee kohale, siis tundub, et selle basseini pikkus on mingi 68 meetrit umbes ja laius 34. Ja kohale jõuad, siis saad aru, et kui peaka paned, siis tõmmet enam tegema ei pea, liugled teise otsa välja.
11: See oli liidne vann.
12: Oli jah, tõepoolest, aga muidu nagu selline jällegi kuskil tee ääres on täiesti suvaline koht, on ju nüüd lihtne, pigem nagu hostel on ju, aga kõik oli olemas ja hommikusöök oli suurepärane maitsev ja kuidagi juba see nüüd mõnus olek ja see, et nad ikkagi, kuigi seal ei ole mingi püsikliente selles hotellis, et selline nagu nende poolne see tervitus, et me tundsime ennast seal ikkagi väga teretulnuna ja toreda nüüd tuul puhus, selline Kariibi merese soe tuul juba nagu viis nagu ja siis need Dominikaani lipud on sellised, noh, lipp tähendab on siis selline rõõmse värviline, et seal on punast ja valget ja sinist ja siis on erinevaid mustreid natukene sinna pandud, et siis neid oli katusele pandud, kus sai jalutada, oli pandud mitukend tükk, et siis oli seal tore jalutada, viis kohe nagu sellises Kariibi mere vaibi nagu mõnusasti sisse.
11: Aha, no Dominikaani lipp on ka selle poolest maailmas ainu laadne ja ainu omane, et ta on lipp, millel on kujutatud piibel.
12: Assa, see võt nüüd peab üle vaatama.
11: Pead tagasi minu.
12: Teeme väikse pausi ja räägime siis Dominikaani vabariigist edasi.
13: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
14: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga, tip top töö.

0: teadusminutid selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
2: Suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
3: päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval , 10. juunil ning käivitatakse sireenid . Võta testipäeval vähemalt 3 minutit , et saada senisest kriisikindlamaks . Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Kuku raadio . Jäljed gloobusel .
5: Oleme tagasi , Dominikaani vabariik just kohale jõudnud . Väints , sinu ees on palju paberit , kus peal on igasuguseid toredaid kritseldusi ja
6: see on väline mälu .
5: Väline mälu , ketas on paberi peal . Räägi Dominikaani vabariigist meie kuulajatele ja mulle ka .
6: Ja kui kaardilt otsa vaadata , siis Dominikaani vabariik asub tegelikult Kuuba all . Kuuba kui selline saar ja tema all on siis Hispaniola nimeline saar , mis ühtlasi on siis ka oleneb kustpoolt vaadata ka Haiti saar on ju .
5: Jah , kaks nimetust tal on , mõlemaid kasutatakse .
6: Ja Haitiga nad jagavad seda saart ja siis ta on hispaaniakeelne riik Kariibi meres , noh , ilus ümberringi , kõik puhas paradiis , valged rannad , ilus loodus , troopika ja kõik on väga meeleolukas ja tore , vähemalt piltide pealt vaadata , sest ma ise ei ole seal koha peal käinud .
5: Ja aga ta suurus on ju ka suhteliselt , Kariibi mere kohta on ju ta ikkagi üsna pirakas .
6: Jaa , no ta on tegelikult ka Eesti mõttes üsna pirakas , sest ta on natuke suurem kui Eesti . 48671 ruutkilomeetrit , aga rahvast elab seal oluliselt rohkem , sest noh , tõenäoliselt on seal troopikas tore elada . Ja neid on seal siis praeguse seisuga umbes 11,5 miljonit inimest , mis on tegelikult tohutu kasv , sellepärast et 1950. aastal elas seal ainult 2,3 miljonit inimest . Nii et selle ajaga on toimunud tohutu kasv ja noh , mida veel on ju , vaatame korra ajalukku ka . Teie ei olnud sugugi esimesed eurooplased , kes sinna saare peale kohale jõudsid . Maailmakuulus möödapurjetaja Christopher Columbus jõudis esimest korda jälle tõenäoliselt paratamatult sinna kohale siis 1492. aastal ja vaatas , et oo , milline põnev koht ja üldse India. Jälle ei ole India , vaid kohtus seal siis hoopis teistsuguste inimestega , keda siis või kes ennast pidasid siis tainodeks ja sellise nimega ennast seal kutsusid ja elasid seal saare peal ja tundsid elust rõõmu , kuni siis härra Columbus ukse peale koputas , lõi lipu maha nagu maa sisse , nagu laevavad maha astus ja ütles , et tere , et see on nüüd siin kõik meie oma , palju õnne teile . Ja hakkasid siis rajama sinna sellist asundust , mille nimi sai siis toonasel ajal Santo Domingo ja mis tegelikult on täna vist selle pealinna nimi on ju .
5: absoluutselt jah ja. , kusjuures Santo Domingoga lihtsalt mainin ära , et kui teil peaks kunagi juhtuma nagu see , et te lähete Dominikaani vabariiki ja tahate Santo Domingos ööbida , siis kui te teete selle broneeringut , noh , näiteks Bookingu kaudu või kuskilt mujalt on ju , siis olge väga tähelepanelikud , jälgige Bookingut tehes ka lisaks linna nimele ka riigi nime , sest vastasel korral võite te broneerida oma toa näiteks Santo Domingosse , mis asub Kuubal või Venezuelas või ma ei tea , kuskil Kesk-Ameerikas , sest seda on , sealkandis on Santo Domingo on ju püha Dominik ju on ju piiblist teada-tuntud tegelane ja katoliiklikud riigid sealkandis kõik , nii et austavad teda kangesti ja panevad tema nime igasugustele väikestele ja suurematele linnadele . Olge tähelepanelikud .
6: No ütleme , sellise seikluse otsa sattumiseks ei pea sugugi nii kaugele lendama , seda saab siin tamas teha Ungaris , lõdva käega broneerige endale ära mingisugune Palatoni hotell ja siis minge seda Palatoni hotelli sinna Palatoni järve äärde otsima , et see on umbes võrreldav sellise toade ja rehade ja ämbritega ,

0: millest saab läbi kolistada, sest seal on umbes 10,000 Balatoni hotelli, kõik asjad, mis seal Balatoni järve ümber on, ongi Balatoni nimelised on ju. Aga tuleme tagasi põhiriigi juurde, milleks on siis Dominikaani vabariik ja pealinn on Santo Domingo ja tegelikult selles Santo Domingos sai esimene püsiv Euroopa asula Ameerikas üldse ja tegelikult kogu seda riiki tunti kuni 20. sajandi alguseni Santa Domingona või Santo Domingona. Nii et, et siis sellisest Dominikaani nimest ei teadnud eriti keegi mitte midagi. Mis on hästi huvitav on jälle see, et ega see saar ei olnud ka enne neid tainosid kuidagi nii-öelda avastamist ootamise ääre peal, vaid juba 6000 aastat tagasi asustasid sinna saare peale elama ennast siis erinevad Kariibimere teiste piirkondade inimesed, kes siis tulid noh, Kesk-Ameerikast või siis Lõuna-Ameerikast ja eks nad siis jälle sellises oma jahimehe korilase sellises funktsioonis ja egiidi all kolasid siis mööda seda mered ringi, otsisid uusi kohti ja lõpuks leidsid selle saare ülesse. Mis on nüüd hästi tore, on minu meelest see, et kui Kolumbus jõudis sinna kohale 1492. aastal, siis linn ise sai rajatud juba 1496. aastal, mis on siis tegelikult 4 aastat hiljem. Et ma nüüd päris täpselt ei tea, milline see logistika toonasel ajal oli, et kuidas moodi kõik need linna rajamiseks ehitusmaterjalid, kuna nad on kõik ju, kui see ringi käia, siis nii vähemalt piltide pealt vaadates tundub ikkagi selline koloniaalarkitektuur, selline Hispaaniale viitav, et kuidas moodi nad need vajalikud asjad selle 4 aastaga sinna kohale said, nii et nad hakkasid seda linna rajama, või siis võibolla oli ka koha peal juba mingisugune ehitusmaterjalid, tainod olid valmis tassinud, et äkki keegi tuleb ja hakkab meile tegema selle vana uhke koha peale uut ägedat linna.
1: Nii palju ütlen, et ei tea täpseid vastuseid sinu küsimusele, aga küll, aga ma saare peal ringi sõites, noh, kuna see saare keskosa on üsna mägine ja seal mägede sees ju teatavasti mäed ei ole tavaliselt mullast, muidu ju loodus vaikselt oleks nad laiali tassinud igale poole, ikkagi seal sees on kõvasti kivi, nii et hästi palju selliseid kaevandusi, kus lihtsalt võetaksegi erinevaid kivimeid välja, seda selliseid nägin küll, nii et tõenäoliselt ikkagi need koloniaalaja majad on ju nende müürikivid on murtud sealt samas kuskilt Santo Domingo lähedusest.
0: Väga hea täpsustus, jaa, kõik asjad said koheselt palju paremaks ja palju selgemaks, aga mis ma tahtsin välja tuua on seda, et kui 1469. aastal hakati seal rajama seda linna, mida täna ikkagi peetakse sealseks Euroopa vanimaks sellises püsivaks asunduseks, siis võrdlusmoment 1417 oli siis see aeg, millal Pirita kloostrit hakati ehitama.
1: Aha.
0: Eks ole?
1: Me olime ees.
0: Jah, eks siis põhimõtteliselt mingisugune 1496 hakati seda ehitama ja 1417 oli meie juba nii kaugele jõudnud, et Pirita kloostri esimesed kivid panti paika ja öeldi, et siia saagu.
1: Mm-hmm. See oli, ma kunagi töötsin Tallinna raekojas, siis oli alati tore nagu, et kui üle mere USA inimesed tulid, Ühendriikide inimesed tulid, ja siis raekoja kohta, noh, kõigepealt nad küsivad muidugi, et mis kirik see on? Et see ei ole tegelikult, et tal on küll torn, on ju, ta ei ole kirik, on ju, et ta on tegelikult raekoda. Ja siis nad on see, aha, et kui vana see siis on? Ja siis ütlen neile, et no, natuke vanem kui see, noh, see hetk, kui väidetavalt Kolumbus on ju teie maale astus on ju, et noh, enam-vähem sajand vanem on need vanemad müüriosad. Siis nad alguses ütlesid, aha, nõnda, ja siis ütlesid, mida? Ja siis nagu nende pähe nagu see, et aha, mingi asja oli 100 aastat varem, kui üldse meie esiisad hakkasid siit Euroopa poolt nagu Põhja-Ameerikasse jõudma ja Kesk-Ameerikasse jõudma, et see neile pähe ei mahtunud. Mul tuli meelde ka see, et kus juures see kivide vedamine näiteks väga kaugete distantside, ta ei ole mingi utoopia või ei, noh, ei pea mõtlema, et see logistika, et mis asja, et miks tassite mingi kive. Noh, lihtne näide on ju see, et kunagi, kui käisin Liibanonis, siis Piiblose nimeline linn, kus endiselt on alles nende Iinne sadam ka, noh, ta asub seal, ütleme siis, Beirutist natukene põhjapool, üleval pool rannikul, Seal konkreetselt need blokid, millest ehitati Piiblose sadam, tänu millele see püsib siia maani, mingi tuhandeid aastaid vana, need toodi tegelikult Itaaliast ja kuskilt sealkandist ja see logistika oli selline, vanad roomlased siis tulid suurte laevadega, tulid Liibanoni rannikule, heitsid sinna siis sadama ja võtsid, raiusid maha siis Liibanoni suuri seedermände, sest need olid laevaheitsuks jälle jube hea puit. Ja siis selleks, et ei oleks tühja sõitu, siis järgmine kord, kui tulid, siis nad võtsid juba kiviblokke kaasa ja heitasid nendest aina konkreetsema ja suurema ja tugevama sadama. Nii et selline noh, nii-öelda ehituslogistika toimis ka aastatuhandeid tagasi.
0: Mm-hmm. Mida veel ei jäetud kasutamata oli see, et kui see Santo Domingo juba rajati, siis tegelikult ka 1512. Aastal asuti ehitama sealset katedraali Santa Maria de Menor, mis siis on praeguse hetkeni Ameerika vanim katedraal üldse. Ja nagu me tegelikult kõikidest muudest ürikutest teame, siis ega Kolumbus ei tulnud nendele uutele maadele ka nii-öelda paljakäsi ainult lipuga, vaid tõi lisaks kõigele kaasa ka suhkruroo istutamise kauni kunsti, mille raames siis kohalikud tainod oma tööristad jälle põllule nurka viskasid ja võtsid kätte uued peale sunnitud töövõtted ja hakkasid kasvatama siis suhkrurooga ja loomulikult oli selles tervituspaketis ka hulganisti toredaid Euroopa haigusi, millega kohalikud inimesed mingit moodi hakkama ei osanud saada, nii et ütleme võiks isegi öelda, et Kolumbus andis ka tõuke kohaliku meditsiini arengusse.
1: Absoluutselt. Seda kolonialistid on nagu teinud tore. Mulle nii meeldis, et sa ütlesid, et suhkrurooga. Noh, sest suhkru saab hästi palju roogasid. See on täiesti täpne. Ja, Santo Domingo tõepoolest on tore, aga tema tänapäevane nagu selline lugesime ta kohta, vaatasime pilte ja videosid enne reisi ja siis meie otsus oli see, et me Santo Domingosse üldse ei lähegi, sellepärast, et seal noh, need, kes rääksid, kes olid seal käinud, ütlesid, et jah, on tõesti nagu UNESCO pärandis ka, seal on hooneid ja linnaosasid ja nii edasi ja koloniaalajastu arhitektuur on väga äge, aga et ikkagi, et ta on nii ülerahvastatud ja noh, et seal ei ole nagu mõnus olla liiga palju rahvast, liiga palju masinaid ja nii edasi. Me oleme hetke pärast teie kõrvades tagasi.
2: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
3: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
4: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Kuku raadio saates terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht dr. Artur Klett. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi Dominikaani vabariigist. Räägime täna. Stuudios on Andres Karu ja Väino Laisar ja Väints sinu paperites tõenäoliselt on kirjas ka see valus ajalugu, et kes siis kõik on oma lippe sinna maha tagunud.
0: Väga põgusalt, sest ega väga süviti ei ole mõtet minna ja seda meil saateaeg ei andesta ka. Aga olgu siis öeldud, et päris rahus ei ole saanud see paradisisaar seal elada. Nii et need tainud, kes seal plätude väel ringi lidusid ja oma kaunist elu elasid, ikkagi on aegade jooksul sattunud erinevate nii-öelda hõivajameelsete grupeeringute alla, et noh, lisaks sellele, et on siis Dominikaani vabariik olnud hispaanlaste all, siis on seal ka prantslased käinud, Haiti on aegajalt jälle üle piiri valgunud sinna nende poole peale.
1: Kusjuures aegajalt on väga õige, sest nad on tõesti seda teinud pidevalt.
0: Just, ja siis loomulikult on kohapeal olnud ka ameeriklased, kes tulid vaatama, et nende suhkruroo kasvandustega midagi juhtuks. Eks ole, sest no, jälle on leitud vajaliku maardla pealt mingi teine riik ja siis on mindud igaks juhuks asja kontrollima, aga nad ise seisvusid 27. veebruaril 1844 ja sellest ajast alates on nad siis ajanud sellist oma asja, mis on muidugi väga keeruline veel ja nende olukorra teeb keeruliseks kogu maailma pildi mõttes on see, et Dominikaani vabariigist on saanud põhimõtteliselt sellise Euroopasse, Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse suunduva Kolumbia narkootikumide selline jaotuspunkt. Logistikakeskus. Ja siis hinnanguliselt 2004. aastal tuli umbes 8% kogu Ameerika Ühendriikidesse salakaubana veetud kokaiinist läbi Dominikaani vabariigi. Nii et tõenäoliselt on ta ka selliste ametivõimude ja narkokaubanduse vastaste agentuuride sellise tähelepanu all kogu aeg. Et noh, ma arvan, et kui sinna minna midagi sahkerdama, siis küll neid võimalusi leiab, et need halvad seiklused ka sind üles leiaks. Aga noh, tavainimene, kes turistina läheb, sellel tõenäoliselt ei ole Dominikaani vabariigis ikkagi suurt mitte midagi karta, sellepärast, et lisaks sellele, et ta siuke paradiisi saar on, peaks ta olema suhteliselt turvaline koht ja Dominikaani vabariik on ka Kariibimere piirkonna enim külastatud sihtpunkt.
1: Mm-hmm. No jah, seal ja lihtsalt soovitus, et kuigi vahel tekib kiusatus, näiteks eriti kui oled nüüd matka ja südamega inimene, siis ju tekib see tunne, et mis me seda kallist toitusel koha peal ostame, et võtame ikkagi Eestis kaasa meie oma head vana pannkoogijahu, võtame kohe mingi 10 kilo, paneme selle kuugi kott ilusest ära. Noh, tõenäoliselt kellelgi ei teki kuskil lennujaamas mitte mingi küsimus ka, et ja siis kui te tahate seal narkokoertega rääkida ja nii edasi, et siis kindlasti võtke rõõmsalt need kilod kaasa. Noh, mis on igaks juhuks ütlen, nali on ju, ärge võtke palun, ärge võtke jahu kaasa, kui te kuhugi lähete või mingid muid pulbreid, sest see tekitab kahtlust. Kus juurde, me teel sinna. See oli siis kuskil lennujaamas, see oli Toronto lennujaamas oli see, et seal oli koer, kes siis kõik kohvrid käsu peale üle nuusutas. Ja siis oli tore, et Kanadase narkoametnik oli siis proua oli ilusti pannud ala piiranud ära, onju. Ja siis mingi 2 või 3 kohvri puhul siis koeral tekkis mingi kirgastumine ja siis need tõsteti kõrvale. Ja see oli nii tore, et tõsteti kõrvale ja siis naine ja koer seal muudkui töötas ja käid seda lifti äärpidi. Sühel hetkel tuli üks härrasmees, kes tuli vaatas, et näed, minu oma siin küll teispool linti, aga näe, minu punane kohver ka siin ilusasti. Võttis selle ja alutas minema. Tädi ei näinudki natuke aeg hiljem. Mina ei hakka ka ütlema. Siis natuke aeg hiljem nagu tädi oli lihtsalt nagu see, et oota, siin oli veel üks kohver, punane kohver oli ka, kus see on. Ja siis me lihtsalt näitsime, et noh, sinna poole läks, siis ta jalutas talle järgi. Kas ta kätte sai, ei tea, kas, noh, eks, ei huvita ka, aga noh, lihtsalt see, et kui see võiks olla tähelepanelikum, ütleks mina.
0: Mm-hmm. No,
1: aga selle, ütleme siis, noh, mingit sellist narkohõngu mina ei tunnud. Kuidagi, selle oldud aja jooksul. Okei, sa näed mingid tüüpe, kes on ilmselgelt on midagi nagu nuusutanud või sisse inganud, onju. Seda küll, aga kuidagi mõõdukalt nagu, ma ei näinud ühtegi sellist, kes oleks nagu täiesti kuskil vedeleks mingi inimene mingi üledoosiga.
0: Mm-hmm. Ei sellist, see on iseendest huvitav, sest näiteks kui paralleel tõmmata selle samas kõrval saare riik Kuuba, mm-hmm. kus on ju kõik kohad rummi täis. Noh, kõik on rummi täis ja rumme ei maksa praktiselt mitte midagi. Mm-hmm. Siis tegelikult neid inimesi, kes oleks kuskil tänava nurgal ennast üle joonud, praktiliselt polegi. No, kui üldse, siis
1: turistid.
0: Et sellised üle joonud inimesi selles nii-öelda rummihõngulises saareriigis absoluutselt näha ei ole.
1: Ja nii on. Et nad on ikkagi nagu hästi kuidagi toredad ja mõnused ja ma ei, noh, meie muidugi selline reis algas nõnda, et ega me neid kohalike tägime sellises piiratud koguses, sest me kohe esimese hooga võtsime nii-öelda riigi kõrgemale tipule suuna, sest noh, siis on alati süda rahul, kui see on kõigepealt tehtud ja noh, loomulikult eriti kui on tipp, millel on vaja mingi kuupäevad enne kinni panna, siis on ju selge, et sa pead noh, minema õigeks kuupäevaks kohale, sest muidu sinu broneering kaotab kehtivuse. Mis ma tahtsin nagu veel korra selle ajaloo kohta, et vabadus, et seal üks nimi tuleb mängu, millest me kuidagi ei üle ega ümber ei saa, kui me räägime Dominikaani vabariigist ja see on Duarte, Juan Pablo nagu Duarte, keda loetakse siis selle riigi nii-öelda üheks isaks ja loojaks. Ja tema oli nagu lihtsalt see, et natukene enne seda, kui 1844. aastal vabadus saadi, siis mingid aastad varem, 1838, ütleme 6 aastat varem, lõid siis Duarte ja kaks tema mõttekaasast sellise noorte liikumise, mille nimi oli La Trinitaria ja siis hakkasid vabadust püüdlema Haiti alt ja siis vabadussõda kulmineerus 1844. Aastal sellega, et tõepoolest Dominikaani vabariik sai vabaks, aga noh, see, et kui vabaks ta sai, noh, ma ei tea, Duarte ise juba 3 korda pagendati ja lõpuks ta suri ka Venezuelas, et lihtsalt tema põrm on toodud, kui riigiraja on toodud tagasi Dominikaani ja Dominikaani mulda ikka nii-öelda maetud või liiva, ma ei tea, oleneb kuuda maeti, kas rannale või kuhu mujale. Aga jah, et saadi nii-öelda tinglikult vabadus kätte, aga noh, umbes nagu meilgi läks, et natuke aega oli vabariik ja siis tulid järgmised anastajad ja siis teised ja nii edasi, et neil täpselt samamoodi, et jälle Haiti tuli üle piiri ja siis tõestasid need teised tulla oma lippudega jälle sinna vehkima ja siis üsna see turbulentne see ajalugu selle ajal oli, aga Duartet ei ole unustatud ja Duartet mäletatakse nõnda, et noh, praktiliselt igas linnas on tema ausammas on kuskil, igas kohas on tema püst, on ju näha. Kõrgem tipp kannab loomulikult nime Pico Duarte, ehk siis noh, Pico põhimõtteliselt mägi või tipp on ju hispaania keeles ja Duarte siis puhtalt tema nime järgi. Mis maante viib mägedesse selle tipu suunas? Loomulikult Duarte maante. Igal, noh, kogu aeg, kui oli kepsu pärit sisse, nagu või noh, veisi pärit sisse, et juhata mind sinna teise linna, on ju, siis mingil hetkel ta ikka küsis, et keera paremale Duarte avenüüle või keera siit vasakule Duarte tänavale, sest igasel, noh, raudsub ka tema niimoodi tänavad ja austavad teda siia maani, armastavad ja noh, tegelikult oli ka, noh, nagu võibolla 19. sajandile kohati oli ka hästi omane see, et vaata, kui tänapäeval on nüksed, sa pead olema ikka nagu nüke tippspetsialist, et oma alal nagu silma paista, siis tolla, noh, kaks ajandit tagasi oli see, et sa ikkagi võisid särada nagu päris laialdasel alal ehk erinevalt. Kui sa olid andekas, siis tihti oli see, et sa olid andekas väga erinevates kategooriates ja võisid särada noh, näiteks nagu Duarte puhul ma võin öelda, et lisaks sellele, et ta oli nagu see poliitik ja nüüdki riigimees, siis tegelikult oli ta ka näiteks muusikas väga tugev ja mängis näiteks flööti ja siis kitarri mängis on ju, noh, nüüd noh, kus juures klaverik ka, siis ta oskas keeli juba nõnda, et noh, hispaania keelt nagunii, aga ta oli õppinud ka prantsuse keelt, ta oli õppinud ladina keelt, on ju, ta oli reisinud, noh, tolle ajakohta päris palju, ta oli käinud Euroopas, ta oli käinud USA's, noh, nüüd väga, väga nagu tegus vend on, et sa, ja kirjanik veel lisaks sellele, et teda tuntakse ka kirjanikuna, nii et nüüd mees ja tema nimi siis igal pool domineerib ja meie siis mõnuselt olime otsustanud pealinna skippida ja sealt mööda sõita ja siis mööda Duarte maanteed võtsimegi kohe niipea, kui olime oma reisikaaslase Oliveri, olime Punta Cana lennujaamast hommikul peale korjanud, siis oma rendiautoga võtsime suuna siis Pico Duarte suunas, mis on siis nagu enne vist ka mainitud sai, et Kariibi mere piirkonna kõige kõrgem tipp üldse, 3000 sul on vist täpsemalt.
0: 3098 on mul kirjutatud ja see oli mingi selline mäestik, et seal oli mitu mäge järjest ja seal oli lihtsalt mingi paari maetrised vahed. Nii, et seal on vist oht, et lihtsalt lähed jälle vale mäe otsa, aga lisaks nendele kõrgetele tippudele, mida sa kohe hakkad parandama siin selle kõrguse mõttes, on ka Dominikaani vabariiki sattunud Kariibi mere piirkonna kõige madalam punkt ja see on siis Enriquillo Soola järv, mis asub 45 meetrit merepinnast allpool. Mm-hmm. Nii et seesugune põnev koht, et see kõige kõrgem punkt ja kõige madalam punkt on sattunud täpselt ühte samasse riiki.
1: Ja siis lõpuks lihtsalt see, et selle mäestiku seal nimetatakse siis keskkordiljeerid on selle mäestiku nimi ja tõesti alla 3100 meetri veidikene on siis selle mäestiku ja ühtlasi Dominikaani vabariigi kõrgem tipp Pico Duarte, mille otsa tõusus saame rääkida peale väikest pausi.
11: Viljandi suveooper esitleb teisel ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
12: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas põllumeestel hooajatöötajate leidmisega läheb. Saa teada, kui palju maksab kohalik maasikas ja värske kartul. Uudista, mis sunnib lihatootjaid pingutama. Avasta, kuidas Elvas maailma tasemel šokolaadi tehakse ja loe, millised vanad taluaia lilled aias olla võiksid. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu, 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
13: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
14: Linn on sinu.
13: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
16: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
17: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
18: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
10: Jäljed gloobusel.
0: Nõnna ajad kuulajad, paus on läbi, Karu ja Vents on stuudios, saade on Jäljed gloobusel ja räägime Dominikaani vabariigist. Ja meie eelmine blokk lõppes sellega, et Dominikaani vabariigis asub selle piirkonna kõige kõrgem tipp ja kõige madalam punkt, mis on siis Soolajärv 45 meetrit alla merepinna. Ja siis huvitav asi, mis selle Soolajärve juurde on veel välja toodud, on see, et seal Soolajärves peaks siis elama kõige suurem Ameerika krokodillide nii-öelda kogukond.
1: Huvitav, soolast armastavad.
0: No võt, ei tea, jah. Eks ne võibolla see, kes krokodil seal ookeani ääres kuskil Floridas supleb, lupsu lööb vahepeal. Mm-hmm. Et võibolla siis on selline nagu pensioniprojekt, et võtavad parve kolm nurka ja ujuvad siis sinna Kariibimere sellistesse soojadesse, soolastesse, vetvedesse ja ulpima. Ja see Põhja-Ameerikast on ju. Ja tõenäoliselt siis Lõuna-Ameerika krokodil no ka kuskilt tuleb kroolides läbi erinevate kanalite või mine tea, millisest rannikutest alustades ja võibolla ongi selline suur kogukond, saavad seal kokku ja veedavad oma krokodiili elu viimaseid päevi, mitte krokodiili pisareid valades, aga noh, mine tea, väike Martini.
1: Kõlab väga ilusasti ja see on tore, eriti kui vaata keegi pärast nagu mõnel lapsel tuleb koolis, et rääkige meile huvitavatest asjadest Dominikaani vabariigi kohta. Ja siis ta räägib sellest krokodillide rändest, mis on tulnud Lõuna-Ameerikast ja Põhja-Ameerikast. Ja siis küsid, mis allikale te toetute? Jäljed gloobusel, kuku raadus.
0: Vabandan juba ette. Aga see ei ole ainukene koht, kus käivad suured elukad koos. Siis populaarne vaalavaatluskoht, eriti just veebruaris ja märtsis, siis Põhja-Atlandi ookeanist küürvaalad rändavad paaritamishooajaks sinna Dominikaani vabariigi juurde ja Samana laht on seal, kus siis on küürvaalade varjupaik ja need ka siis kõik kogunevad, tuleb selline üldine kutsung, et nüüd hakkab hooaeg ja siis kõik keeravad ninad sinna sooja vee poole ja hakkavad sinna minema paarituma.
1: Jaa, see on, kus juures me seal Samana poolsaarel käisime pärast mäge ka, no see on nüüdke, no tõeline paradiis on ju, kus on ilus ja saad puhata nii palju kui jaksad, nagu kurnatuseni saad puhata. Ja sinna need vaalad tõepoolest tulevad ja meie ka märtsi täiesti viimastel päevadel tegelikult läksime, aga meile öeldi ka ära, et me proovisime ka vaala seda vaatlust reserveerida enne, et läheks noh, kohti vaala vaatlusel reserveerida, et läheks neid vaatama, aga siis öeldi, et noh, et me selleks ajaks on läinud ja me küsime, no aga äkki vahel mõni aasta jäävad, et ei, need vaalad on suht nagu kellavärk, et enam vähem ühel ja samal kuupäeval mingi noh, stiilis 26. Või noh, mis iganes see number on, märtsil otsustavad, et nüüd me pöörame ninad põhja näiteks ja lähme taame natukene jahedamat vett saada, et meil vaalavaatus ei õnnestunud. Küll, aga meil õnnestus, meie enda arvates on ju mäele panna, on ju toredasti kohad kinni ja hakata sinna poole minema. Pikodu Arte poole sõites, noh, autosõidu kohta peab ütlema nii palju, et teed olid väga okeid. Pean ütlema, et palju vähem auke, kui noh, ma olen käinud seal Kuubal ja Maikal seal kandis, et teed on paremas seisus kui nendes kahels eelpool mainitud riigis. Täitsa mõnus on sõita, mõni üksik ootamatu auk kuskil on ja vahepeal on kruusadet ka kuskil, aga kruusadet on ka suht heas korras. Igatahes muret nagu ei ole. Üks asi, mida enne, seda peab siis teadma, kui lähed, et kaasas peab olema siis rahvusvaheline juhiluba ja see Genfi konventsiooni oma. Genfi konventsiooni see luba on selles suhtes ilgelt tüütu, et see kestab ainult aasta.
0: Mõlemad kestavad aasta.
1: Ei, teine kestab, viini oma kestab kolm.
0: No niimoodi, mul on mõlemad aastased.
1: Aha, võibolla see on äsja muutunud, aga igale see, mul oligi nõnda, et jälle see Genfi oma aasta, et pagana jama. Ja lähed jälle, et noh, umbes, et noh, iga aasta pead tegema endale uue rahvusvahelise juhilua ja eriti absurdne on nagu see, et noh, kui noh, võibolla olen rääkinud, antke kalli kuulajad mulle andeks, aga noh, näiteks vahel on see ka nii absurdne, et mingid riigid, mis on täiesti kõrvuti või üksteise sees, on tegelikult erineva konventsiooniga liitunud, et noh, näiteks kui käisin Lesotos, mis on 100% ümbritsetud enne Lõuna-Aafrika vabariigiga, siis oligi see absurd, et noh, umbes Lõuna-Aafrika vabariigis oli noh, umbes Viini konventsioon ja siis selles Lesotos oli Genfi oma või siis vastupidi, mis iganes, aga noh, täiesti absurd nagu see, selleks, et sõita väike see riiki seal sees saab, et noh, teised rahvusvahelised load peavad veel
0: kaasa olema. No see on nii kiire ja lihtne protsess ja minu mõelest ma täpse hinna jään nüüd võlgu, aga 20-30 euro juurde on see
1: kole
0: dokument ja ongi sul kohe kirjutatakse koha peal välja, kleebitakse suure liimi pulgaga sinu pilt sinna sisse ja ongi kõik eeldused sõitmiseks loodud.
1: Seda küll, aga noh, iga aasta siiski tüütu teha minu jaoks. Aga noh, meie siis läksime rõõmselt, sõitsime autoga lähemale, seal päris selle mäe algus oli see alguspunkti küla, kus ta nii öelda hakatakse jalg jala, et nüüd tipu poole minema, et seal ei ole väga häid ööbimiskohti ja see tõttu olime meie ka siis, noh, nüüd tund aega varem vajutasime pidurit ja Jarabako oli selline väike linnake, kus me siis mingi resordi endale valisime, kus öö mööda saata, jõudsime sinna täiesti pimedas. See oli, noh, autosõidul ikka ju teeb peatusi ja vahepeal vaatad, et ohoh, et huvitav näe, siin pakutakse buffeetoitu, võtaks ka, siis vaatad, et noh, väljas on nüüd kõik 30 kraadi sooja ja siis see buffee on seal, sa ei tea ka täpselt, kui kaua olnud ja maante on seal kõrval ja siis noh, ikka otsustad, et parem võtan torusiili ja võtad selle Coca-Cola jälle, ostad kaasa umbes ja jood ära ja hoiad oma keha korras, et see... Aga igades Jarabakosse jõudsime, me õhtule ei jõudnud seal sellel ööbimisalal suurt midagi muud teha, kui läksime istusime mõnusesti restorani maha, siis me saimegi, kuna meie kogu reisiseltskond oligi kolm inimest, Marjale, Oliver ja mina, siis me kolmekesi, noh, kõik olime kohal, siis esimene ühine õhtu, täistasime seda siis restoranis ja hakkasime endale meelde tuletama kohalike maitseid ja seetõttu, noh, ikka taikiri proovisime ära jälle, olnud vahepeal tükk aega seda kokteili joonud ja siis keegi teine kuskilt proovis mojito ära ja siis proovisime alkoholivabasid mojitosid, näiteks proovisime, väga maitsvad olid. Ja tundsime ennast pagan hästi ja järgmine hommik siis läksime rõõmsalt edasi siis selle raja alguspunkti. Kell 6 hommikul pidime seal kohal olema, dokument oli näpu vahel, raha oli ära makstud. Ja siis selle dokumendiga jõudsime kohale, üks tükke, noh, ütleme niimoodi, et keegi seal inglise keelt ei räägi, enne, kes mäe peal teenus pakuvad, noh, praktiselt vähemalt neid, kellega meie kokku puutusime. Ja kui me oma paberiga sinna jõudsime, siis tuli üks mees vastu selline rõõms olemisega ja me ütlesime, et noh, meil on siin pandud trip kinni ja 3-päevane tõus nagu tippu ja tagasi on ju. Siis ta sai sellest aru, vaatas selle paberit ja siis nagu vangutas pead. Siis meil tekis nagu esimene kahtsus, et mis asja, mis nüüd on, et kuidas siis ei ole. Noh, peab olema, väga ei muretsenud. Aga me olime seda teinud niimoodi, et me broneerisime samal samana poolsaarel, kus need vaalad käivad lähedal paaritumas. Seal broneerisime ühe nii-öelda linnatuuri ühe firma kaudu. Panime selle kinni, need olid, et jah, saab, et kui aeg lähemal antke teada ennu ja hind on selline ja siis vaatame, kuidas saab maksta ja kõik värgid. Ja siis, noh, usalduslik suhe oli loodud ja siis me ühel hetkel küsisime nende, kes kulge, et aga me tahame sinna mäetippu ka minna, et kas sinna saate ka meil broneerida vaat sellisteks kuupäevadeks. Ja nad ütlesid, et jah, saab küll, et hind on selline ja siis, et saab ikka. Ja me ütlesime, väga tore, et pange kirja, et võt, küsid veel nimesid ja mingid sünniaegasid ja saatsime neile need annet ära, siis lihtsalt nimed ja sünniajad ja siis tuli nagu vastus, et jah, et 3 kohta on teile kinni pandud, aga et tuleb noh ka ära maksta, et see ei ole meie altoin, et siis et neile tuleb 100% ettemaksu. Ja siis ei tulnud selle peale, et tegemist võib olla mingi jamaga. Tegime ülekande ära ja nad suhtlesid ikka meiega veel edasi. Ja muidugi mäe all me saime siis lõpuks teada, et elus esimest korda satsume ka meie skämmerite küüsi. Nii et meile tehti sipsti nagu ära nõnda mõnuselt, kus juures see loogika nagu veel, see oli nagu puhas boonus neile. No tõenäoliselt oleks kuidagi proovinud meilt see mõnikend eurot see linnatuuri tasu või noh, ma ei tea, 30 eurot näost oleks need kuidagi meilt välja petnud võibolla lõpuks või siis mitte petnud. Vähemalt nad oleks üritanud, aga nüüd oli neil kingitus, nagu me ise nagu palusime neilt nagu veel mingi 3-päevast tuuri, mis noh, on oluliselt suurema numbriga. Ja siis tore, mis seal juures oli nagu see, et noh, loomulikult endal tuju tõmbab korra nagu nulli täiesti, aga pigem tõmbas sellepärast nulli, et me teadsime, et me olime ise omal käel ka enne uurinud neid kohti ja kõik, kes pakkusid seal nagu teenust, ütlesid, et antke andeks, et see on see noh, pühade nädalavahetus on tulemas. See tähendab, et see nädal on üsna pisi, on, et jube palju rahvast on, on ja meil ei ole vabu kohti teile anda, on ju. Ja siis kuna sealt nagu sai, siis oli nagu oh, jess, on ju loto võit, nii-öelda, broneerisime ära, maksime ära ja selle teadmisega jõudsime siis sinna kohta ja siis hakati päid vangutama. Ja siis tulid erinevad inimesed, mõni oskas lõpuks ka mõne kliendid tulid, kes oskasid ka inglise keelt ja kõik olid hästi osavõtlikud ja mida sekund edasi seda osavõtlikumaks muutusid ja arutasid oma vahel, üritsid helistada, vaatasid mingi kontakte, kõik paber, kõik oli õige, koht oli õige, noh väga hästi peenelt tehtud ja siis kõik olid väga osavõtlikud, aga mis edasi sai, selles paraku peab rääkima nädala aja pärast, sellepärast meil see saate aeg praegu läbi.
0: Jah. Midagi pole teha, saame järgmine nädal edasi jätkata, aga ei ole hullu midagi, nädal läheb linnutiivul.
1: Läheb, 203. saadesarjast jälle Gloobusel oli see ja saatejuhtidena olid mikrofonid taga Andres Karu ja Väino Laisar.
0: Suur tänu, et meid kuulate ja püsige avarad.
14: Jäljed Gloobusel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Mais registreeriti viimase poole aasta enim mõjuga küberjuhtumeid. Riik piirab tegelike kasusaajate andmete kasutamist. Liibanon teatas Iisraeli rünnakutest relva rahu välja kuulutamise järel. Ilm on valdavalt päikesepaisteline ja soe. Käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Rahandusministeerium valmistab ette muudatusi tegelike kasusaajate andmekogu kasutamises. Alates 10. juulist ei ole need andmed enam kõigile vabalt kätte saadavad nagu praegu, vaid ainult neile, kes neid oma ülesannete täitmiseks vajavad. Mai lõpu seisuga on keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist kontrollinud ligi 3000 maaüksusel ning pooleteise kuu jooksul peatanud kokku 13 raiet. Kontrollimist jätkatakse juuli keskpaigani. Maksu- ja tolliamet hakkas taas kontrollima hooaja tööpakkujaid ning tuletab ühtlasi meelde, et tasuta proovipäeva pole olemas ning ka hooaja töötaja tuleb registreerida. Reide teevad ka PPA migratsiooniametnikud. Viimatine reid ühte Võruma firmasse tuvastas, et ettevõttes töötasid 3 Kasahstani kodanikku, kelle lühiajaline töötamine ei olnud registreeritud. Riigi infosüsteemi amet registreeris mais Eesti küberruumis 1561 mõjuga intsidenti, mis on viimase 6 kuu kõrgeim näitaja. Neist enamus olid petu- ja õngitsuslehed. Piirivalvurid tuvastasid eile Võru vallas ebaseadusliku piiriületuse, kui inimene ronis Eesti poolelt üle piiriaia ja suundus Venemaale. Eesti teavitas juhtunust Venemaa piirivalvet, kes teatas hiljem, et menetlustoiminguteks on kinni peetud Eesti kodanikust meesterahvas. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas täna erakonna kaaslastele, et on otsustanud taanduda Reformierakonna Tallinna linna organisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat riiki tegid üles kutse lõpetada Venema kodanikele turismiviisade väljastamine. Schengeni baromeetrist järeldub, et kõige rohkem turistiviisasid väljastavad Vene kodanikele Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka, samas kui Balti riigid ja Poola neid praegu enam ei väljasta. Ungari saavutas Ukrainaga kokkuleppe seal elavate ungarlaste õiguste üle. See annab Kiievile nüüd võimaluse jätkata Euroopa Liiduga ühinemise protsessi, mille Ungari eelmine valitsus blokeeris. Meediakanal Bloomberg kirjutab allikatele viidates, et Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi esindajad on pidanud viimastel nädalatel suletud uste taga konsultatsioone Ukraina ja Venema osalusega läbirääkimiste võimaliku formaadi üle. Välisminister Margus Tsahkna ütles Postimehele, et temal sellist infot ei ole. Tsahkna sõnul öeldi viimasel Euroopa välisministrite nõukogul, et praegu on selgelt vale aeg minna Putiniga mingit kokkulepet tegema ja Euroopa ei tohi kindlasti sattuda vahendaja rolli. Ukraina korraldas möödunud ööl mastaapse drooni rünnaku okupeeritud Krimmis asuvatele Vene sõjaväeobjektidele. Kohalikud elanikud teatasid drooni rünnakutes Sevastopolis, Simferoopolis ja mitme sõjalennuvälja lähedal. Iisrael ja Liibanon leppisid eile kokku relvarahu kehtestamises. Vaid mõni tund hiljem teatas Liibanon nii riiklik meedia Iisraeli korraldatud õhurünnakutest. Eelmine relvarahu Liibanoni lahingute peatamiseks pidi jõustuma 17. aprillil, kuid ka sellest ei ole kinni peetud, mõlemad pooled on õigustanud oma jätkuvaid rünnakuid teise poole väidetavate rikkumistega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on täna valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid Ida-Eestis on hoovihma võimalus. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8. Saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Rannikul ei pruugi õhusoe täna üle 15 graadi tõusta. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 23, Pärnus 18 graadi.
2: sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmuni kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Nägus, et neljapäeva naturaalne soojus 4. juunis annab kätte suvetunde ja keskpäevane saade sihikuke eetris annab ülevaate aktuaalsest, mida vahendamas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega. Täna on Eesti lippu 142. sünnipäev, mida päikese tõusu aeguga täna piduliku lipu heiskamise tseremooniaga Toompeal kuberneri aias tähistati. Eesti kaunil trikoloril on kaunis ja pikk saamise lugu, mis ulatub 19. sajandi kolmandasse veerandisse, kui Aleksander Mõttuse mõttest markeerida koduma taevas must, muld ja valge lootus ning tulevik said Eesti üliõpilas seltsi värvideks. Ja mis esiti siis EÜS-i lipuna materialiseerus Paula Hermanni nobedate näppude järgsa meele läbi 4. juunil 1884 õnnistas ja pühitses EÜS-i sinimust valge lipu Otepää kirikle saalis õpetaja Rudolf Kallas. Muuhulgas kõlasid õnnistamisel ka sõnad, olgu Eestima täis kuradeid, meie lippu nad ei võida. Selle mõtte võib kindlasti parafraasina kanda ka täna Ukraina sõjaväljadele. Saates sihik võõrustame kaitseminister Hanno Pevkurit jututeemadeks kõik see, mis nimetatud kuraditega sõjaväljal haakub ja sealt tõukub, ehk siis meie kaitsevõimest ja arendustest. Kuidas töö, nõnda palk, kõlab tuntud Eesti vanasõna või kõnekäänd. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on selle sententsi läbi töötanud ja annud sisse, kes teab mitmendat korda juba seaduseelnõu, mis jaoks Riigikogu liikme palga tema tööga istungi saalis. Paljudele populismi võrdkujuna võrduvad ideed, kommenteerib algatajate poolt Vadim Belobrovtsev. Eesti meditsiinisüsteemi asendamatud tööjõudu välja koolitav Tallinna tervishoiu kõrgkool saab peatselt endale uue rektori. Selleks on sama kooli kauaegne prorektor Ulvi Kõrgema, kellega stuudios tutvume ja vestleme. Saate lõpetuseks aga vaatame kraanade alla ehk kõneleme kinnisvara arendamisest Tallinnas, kus on ka puhumas uued tuuled näiteks arenduste finantseerimises. Stuudiosse tuleb Rotterman City juhatse liige Kaarel Loigu.
9: Sihik.
11: Meie stuudios on hea meel tervitada kaitseministrit ja Reformierakonna aseesimest Hanno Pevkurit. Tere!
12: Tere päevast!
11: Härra Pevkur oli teile Narvas. Sõjaväel linnaku ehitamine sinna on otsustatud, kuid vahepeal on piirilinnas tekkinud võimu probleemi, tehtki just kui kaksik võim. Kohalikul omavalitsusel on kaitseväel linnaku rajamisel otsustav osa, mis nüüd edasi saab siis?
12: Edasi saab see, et me rajame kindlasti kaitseväel linnaku Narva. Me alustame konteinerlinnakuga juba sel aastal ja kui kõik maa küsimused lahendatud saab, riigihanked ehituseks läbi viidud, siis alustame ehitust ka loodetavasti ka veel sellel aastal ja siis sõltub juba ehitajatest. On see siis poolteist aastat või vähem ja umbes siis 27. aasta lõpuks, 28. aasta esimeses pooles sõltuvalt ehitajate kiirusest. Oleme püsivalt Narvas kohal, aga noh, kui vaadata linna poolt tehtavaid ja vajalike otsuseid veel, et siis linnavalitsus on otsus ära teinud maa vahetamiseks, mis meil seal vaja on Ja nüüd on siis vaja volikogu otsust. Mõlemad osapooled, nii siis need, kes hetkel oppositsioonis ja need, kes hetkel võimul, on mõlemad öelnud, et juunikuu jooksul see otsus volikogus tuleb.
10: Jah, seal on keeruline praegu vahetaja, kes siis tegelikult võimul on igaks juuks saite mõlema linnapeaga Kukkoni Kaatri Raigi kui Jaan Tootsiga. Ma saan aru, et mõlemad noogutasid ideele takka.
12: Mõlemad noogutasid ja mõlemad antsid selle kinnituse ja noh, kohal oli ka siis üks täiendav jõud, kes volikogus siis uues võimalikus koalitsioonis kannab volikogu esimehe vastutust Urbo Vaarman. Ja ka tema ütles, et nemad toetavad seda, nii et noh, jääb loota, et need suulised öeldud sõnad formeeruvad ühel päeval kenasti linnavolikogu seaduslikuks otsuseks.
11: Te kohtusite ka piirilinna elanikega. Millist on nende mured? On nad selle poolt, et kaitseväe üksus hakkab paiknema otse piiril Venemaaga nende linnas?
12: No tundub, et seal on seda Vene propagandat levitatud nagu päris usinasti, et hirmutatud inimesi, et Narvast veetakse inimesi välja, näete, ja et Narva elanik või Narva rahva arv on langenud ja see on tegelikult kõik selleks, et elanikud välja vedada sealt teadlikult ja siis tuua sinna Eesti kaitsevägi ja nii
11: edasi. See välja vedamine tähendab?
12: No see on see, mida seal erinevates sotsiaalmeediagruppidest on olnud võimalik läbi viimaste kuude lugeda, et toimub selline päris intensiivne propagandatöö, eelkõige on see muidugi mõjutatud ja tehtud Venema poolt, aga noh, eks ma siis pidin selgitama, et mida see linnak tähendab. See tähendab seda, et Eesti kaitsevägi on seal kohal, see tähendab, et püsivalt saab seal olema üks kompani suurune üksus ja kindlasti ajutiselt, kui on õppused ja muud, siis ka rohkem. Ka brigaadi juhtimiselement tekib seal. Nii et see on see, mida me sinna teeme. Eesti kaitsevägi saab seal kohal olema ja täiesti teadlikult me neid tegevusi teeme. Ida-Virus tervikuna tegelikult on võibolla ka oluline ära märkida, mis võibolla ei ole palju kajastust saanud, et ka esimese brigaadi staab koos brigaadi ülemaga, kes praegu või kes alatiselt oli kogu aeg Tapal, on nüüdseks kolinud Jõffi, nii et me oleme oma jalajälge Ida-Virumaal oluliselt kasvatanud.
10: Meie kaitsetahe on jätkuvalt kõrge, seda kinnitavad uuringud ja see peegeldab usku oma riiki. Samast tulevad NATO liikmesriikidelt taaskord vastandlikud sõnumid, küll ei ole siis mõni riik valmis aitama Ameerika Ühendriike sõjas Iraani vastu, seda heidab Ameerika Ühendriigid heidavad väga kõvasti ette. Nüüd on Tšehhi peaminister Andri Babiš teatanud, et ei suuda täita eesmärki suurendada kaitsekulutusi sel aastal 2% SKP-st. On siis alliant siis just ka mingid mõrad juhtimiskriis aastate tagused kõrgel tasemel otsused ei ole nagu täitmiseks?
12: Alliansis on 32 riiki ja 32 riigi puhul kindlasti on meeleolud ka alliansi erinevad. Et kui me vaatame tõesti, et näiteks eestlaste toetus NATO-le ja NATO liikmelisusele on 82% ja noh, kui me juba Ida-Virumast rääkisime, siis on huvitav märkida, et Ida-Virumaal on see toetus tõusnud 42% pealt 57% peale siin üks viie aastaga. Mis on väga positiivne märk, et siis noh, on mitmed riigid, kus toetus NATO-le on seal alla 60% ühiskonnas. Nii et eks kohalikud teemad mõjutavad kindlasti ka julgeoleku teemasid ja kui mingid teemad on olulisemad ühiskonnas, siis kindlasti julgeoleku teema nii oluline võibolla ei ole ja noh, eks muidugi Ankaras saab olema päris huvitav vaadata, et kuidas siis riigijuhid ülevaadet annavad ja noh, on Tšehhi peaminister on siis praeguseks ja öelnud, et nendel on 2% ka probleem, aga kindlasti see ülevaade Ankaras tuleb kõikide riikide kohta ja noh, Eestil siin kohal ei ole midagi häbeneda ja meie oleme kindlasti teinud kõik vajaliku selleks, et NATO ühtsus säiliks ja alustanud seda juttu 5% kaitsekulude teemal juba väga pikka aega tagasi.
11: No jah, aga isenesest noh, see ju vähendab usaldust NATO vastu, kui ammu kokku lepitud 2% ikkagi kõik liikmed ei jõua.
12: Jah, see kokkuleppe tehti ju tegelikult Walesis 2014, et minnakse 2%, meenutan, et muuses ka siis tehti kokkuleppe, et jõutakse aastaks 2025, ehk 10 aastaga jõutakse 2% ja Eesti jõudis seal samas 2014. aastal 2%, et enne seda oli ta meil pigem sellisest majanduse volatiilsusest tulenevalt 0,000 ülespoole või allapoole, pigem selline 1,98 1991, niimoodi need kõikusid seal, aga pärast 14. aastat oleme me püsivalt olnud üle 2%. Ja noh, muidugi ei ole ju kellelgi ka riigijuhtidest meeldiv seal istuda, et ei ole suudatud oma kokkuleppeid täita, et lõppkokkuvõttes ei ole ju küsimus selles, et kas Tšehhil on täitmata või kellegil on veel täitmata. Küsimus on ju selles, et see on kollektiivkaitse. Me käitume põhimõtte järgi, et üks kõigi kõik ühe eest, kui keegi jätab kohustuse täitmata, siis järelikult on, noh, see on nagu piltkud öeldes üks kõik, kas ma olen võrreldnud NATO-t ka sümfooniaorkestriga, et kui keegi mängib teist tooni või kui esimene viiul ei mängi seda sama viisi, et siis orkester ei kõla nii nagu ta peab või kui jalgpallimeeskond võtta, et kui värava vaht jätab oma töö tegemata, noh, siis meeskond kaotab. Et nii on tegelikult ju NATO-s ka, et iga üks peab oma rolli täitma.
10: Ja, no on võetud veel igasugused kohustusi või mõtteid vähemasti purl algatuses tahaks nüüd rääkida. Mis lugu sellega on, et kuus riiki, kelle nime ei tahata välja öelda, on seda nõus nagu panustama, aga samas on ju varem välja jooksnud ka, et Saksamaa, Prantsusmaa ja teised suured riigid ei taha teps mitte panustada, seda on 25.
12: Purl on ju täiesti eraldiseisev nüüd Ukraina üldisest toetusest 0,25. Et mul on väga hea meel, et NATO peasekretär Mark Rutte on Eesti poolt välja käidud 0,25% SKT-st Ukraina toetuseks selle põhimõtte üle võtnud. Ja me oleme seda kogu aeg rääkinud, et see on umbes see summa, mida Ukraina vajab selleks, et oma vabadusvõitlust pidada. Teisest küljest, kui me vaatame nüüd purli, ehk siis raadiokuulajale lahti seletades, on see siis initsiatiiv, kus Euroopa riigid Ukraina toetuseks ostavad ameeriklaste käest eelkõige õhutõrje vahendeid ja eelkõige siis just pikama õhutõrje vahendeid ja Patrioti rakette, aga ka muud varustust. Nii et selle initsiatiivi juures on jah, vajadused oluliselt suuremad, kui on praegu panustajate hulk ja kellelegi loomulikult näpuga ei taheta näidata, aga NATO peakontor teeb selle nimel päris usinasti tööd, et ühest küljest hoida Atlanti üleseid suhteid Ameerika Ühendriikidega, kust purli varustus tuleb ja teisest küljest tagada Ukrainale võimalus, et nad saaksid oma vabadusest seista.
11: Mida tähendab meie jaoks NATO otsus, et Eesti ja Läti kollektiiv kaitset hakkab tagama Hollandi ja Saksamaa maaväekorpus? Kas see on kuidagi seotud nende jutudega Ameerika Ühendriikidest, kes lubavad siin vägesid vähendada Balti riikides?
12: See ei ole sellega seotud. See on seotud eelkõige sellega, et me kiitsime heaks juba Vilniuses uued regionaalsed plaanid. Samamoodi oleme kiitnud heaks eelmise aasta juunis võime eesmärgid. Ja kui vaadata nüüd kaitse ülesehitust, siis noh, kui me hakkame altpoolt tulema, et nüüd päris jaa tasandile ei pea minema ja pool jaa tasandile, aga ütleme, et noh, inimesed on

0: selle sõjalise loogika juures tuleb vaadata, et igal tasandil on omad ülesanded ja nende ülesande täitmiseks siis tõesti Eesti-Läti ruumi põhivastutus langeb Saksa-Hollandi korpusele.
1: Eks küsime sisepoliitika kohta ka. Lõpetuseks te olete Reformierakonna aseesimees, mõned konservatiivse kaheksa jala poliitikud, kui viitame siis Kristen Michalile erakonna juhile, väidavad, et valitsus ei kontrolli enam Reformierakonna Eesti 200 koalitsiooni hääli parlamendis ja viitavad poliitikutele, kes enne valimisi võivad vahetada erakonda. Kuidas teine aseesimehena näete pilti ja rivi endi ridades?
0: No suvi hakkab kätte tulema ja spindoktorid hakkavad jälle tööle ja loomulikult valimisteni on jäänud juba vähem kui aasta. Et on selge, et erinevatel opositsioonis olevatel poliitikutel on huvi ja soov näidata kogu aeg seda, kui halvasti kõik on koalitsioonis ja see läbi Eesti valitsemises, aga kui me vaatame tegeliku elu, siis kõik need hääletused, mis on pidanud toimuma parlamendis ja kus koalitsiooni hääled on pidanud pidama, siis on nad ka pidanud. Ja kui ma ütlen, toon selle nüüd ka valitsuse tasandile, siis valitsuse tasandil ma küll ei ole näinud selliseid suuri erimeelsusi, et eri arvamusi on igas koalitsioonis ja alati ja need tulebki lahti vaielda ja neid ka tehakse. Aga seda, et me saaksime erinevalt aru, et kuidas riiki juhtida, seda ei ole.
2: Suur tänu, Hanno Pevkur, kaitseminister ja Reformierakonna aseesimees selle intervjuust.
0: Ilusat päeva.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öeldud. Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Alegok, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
8: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
11: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu keskfraktsiooni aseesimest Vadim Belobrovtsevit. Tervist.
12: Tervist.
1: Vadim, Keskerakond soovib korrigeerida valitsuse ja parlamendi liikmete sissetulekuid. Andis üle kaks selle kohast seaduseelnõud. Alustame Riigikogu liikmestaatuse muutmise algatusega, mis jooksis parlamendi liikme palga Riigikogu istungitel kohal käimisega. See ei ole nüüd esimene kord, kui te sellise algatuse teete.
12: Ei ole esimene kord. Kui mälu mind ei pette, siis esimene kord oli 2 aastat tagasi, 2024. Ja mõte jääb samaks, kahjuks tookord koalitsioon seda ei toetanud. Noh, ega me ei usu väga nagu, et koalitsioon on oma meelt muutnud, aga me arvame nagu, et me teeme õiged asja, nii et me ikkagi järjepidevalt seda pakkume. Mõte on väga lihtne, et ma arvan, et väga paljud on juba väsinud nendest piltidest, mis riigikogust

0: tulevad, kus siis on tühi saal, tühi istungite saal ja sõltumata reeglina isegi teemast. Et neid punkte, kus saal oleks täis, on hästi vähem ja kahjuks peab ütlema, et paljud eelkõige siis koalitsiooniliikmed käib kohal siis, kui on vaja nuppu vajutada ja järjekordne opositsiooni eelnõu siis maa hääletada. Nii et selles mõttes inimesed ikka ei saa aru, kuidas on võimalik, et siis Riigikogu liikmed oma palka, mis ei ole väga väike, pehmelt öeldes jätkuvalt saavad iga kuu, aga samas istungitele ei käi ja kui vaadata statistikale otsa, nagu siis on puudujäid küll ja küll, kes siis ühel või teisel põhjusel, aga nendest ei ole väga palju teada, siis kohal ei käi. Ja loomulikult me võime öelda, et istungite saal on üks asi, töö ei käi ainult seal, töö käib kindlasti fraktsioonides, komisjonides ja võib-olla seal käibki nagu põhitöö, aga ma arvan, nagu see ei ole väga ilus vaatepilt, kui rahvas päevast päeva näeb, et saal on kas pool tühi või parimal juhul või siis üldse nagu peaaegu et tühi.
1: Oleme Timoga seda mitmelt parlamendi liikmelt küsinud ka, et miks te istungil ei osalenud ja nad on kõik vastanud, et oi, ma olin fraktsiooni toas ja vaatasin istungit telekast. Ehk siis seaduse muudatuse mõte on see, et Riigikogu liige saab palka täiskogu istungitel osalemise alusel. Kui käib pooltel istungitel, siis saab pool palka. Nii lihtne ongi.
0: Absoluutselt, et seal on kolm gradatsiooni, kui ma mäletan õigesti, et 85% siis istungitest nagu siis miinus 15% palgast, 70% istungitest miinus 30% palgast, no ja 50% on siis 50%.
2: Kindlasti võib-olla distsiplineeriks, samal ajal peate ju peegli enda fraktsioonega üles panema sootsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets viitas ju repliigi korras, et esmaspäev õhtusel täiskogu istungil on nad saalis mitte ühtegi Keskerakondast. Kas teie fraktsiooni liikmed on kõik nõus palgasidumisega istungite osalemisega?
0: On nõus. Loomulikult, ega ma ei hakka siin rääkima, et ka kõik meie, võib-olla natuke väiksema fraktsiooni liikmed käivad 100%-liselt kohal, saan enda eest rääkida, aga ka meil on inimesed, kes ei käi võib-olla iga kord istungitel, aga kindlasti see distsiplineeriks. Ja ma arvan, et kui reeglid hakkaksid kehtima, siis kindlasti neid puudujaid oleks palju vähem.
1: Räägime teisest teie algatatud seaduse muudatusest ka valitsuse seaduse muudatusega. Tahate lõpetada ministritele nii-öelda 20%-lise lisapalga maksmise. Praegu on ministripalk veidile 9000 euro kuus, esinduskuludeks saab ta siis veel lisaks umbes 1800 eurot. See ei ole lisapalk, see on kõrgema riigiametniku töös ette nähtud esinduskulu. Miks seda peaks ära võtma või kärpima? Ei, mis teie eesmärk?
0: Tegelikult meie eesmärk on natuke teissugune ja me ei taha, nagu, et see raha nagu ära võetaks. Aga praegu on olemas väga huvitav olukord meie riigis. Et parlamendi liikmed, kellel on siis kuluhüvitised 25% palgast, peavad iga oma rahalise liigutuse eest nagu tooma siis mingisuguse tšeki. Ehk käib nagu selline täiuslik aruandlus, ütleme niimoodi. Et me oleme väga palju näinud, kuidas siis inimestel tekivad probleemid sellega, kuidas need nii-öelda vale kasutused või kuri tarvitamised viivad siis nagu kriminaalasjadeni ja nii edasi, aga ja loomulikult mäletame neid naljakamaid olukordi, kus siis üks või teine Riigikogu liige on toonud tšekki, mis väga ei sobi nagu tema
2: majonees.
0: Kuigi seal on ka nagu oma väga huvitav lugu selle taga, nagu, aga ma praegu ei hakka seda rääkima, nii palju aega meil küll ei ole, nagu, nii et see ei ole päris nagu selline mustvalge. Aga mis puudutab siis valitsuse liikmeid, siis neile lihtsalt kantakse kontole 20% nende palgast, nii öelda samamoodi esinduskuludena, aga mitte mingit aruandlust ei ole olemas. Ehk teisi sõnu, nad lihtsalt saavad raha juurde ja ei pea selle eest üldse nagu midagi mingisuguse tšekke tooma. Ma tuletan meelde, et kunagi oli siis selline lugu Kanal 2, nagu kus helistati ministrid läbi ja küsiti nende käest, et mida nad sellest üldse arvad ja kuhu nad seda raha nagu kulutavad ja nii edasi. Siis tuli välja, et üks tollane minister isegi ei saanud aru, millest jut käib. Siis öeldi nagu, no kuidas niimoodi, 20% palgast, nagu see on siis nagu selline lisa teile ja need on esinduskulud, need peavad olema seotud teie tööga, et sellised töökulud, siis ta palus 15 minutit mõtlemisaega ja siis kui helistati talle uuesti, vist keegi juba tegi väikse nagu nii-öelda konsultatsiooni talle ja siis ta ütles, aah, nüüd ma saan aru, jah, et siis noh, põhimõtteliselt jah, kulutan seda raha nagu tööasjadeks, et Minister oli täiesti veendunud, et see on lihtsalt selline palgalisa, noh, lihtsalt selle eest nagu, et ta teeb head tööd või ma ei tea, mille eest. Aga noh, see on ju tegelikult ajuvaba olukord, kus siis seadusandja, ehk Riigikogu ja Riigikogu liikmed siis peavad täitma aruandlust, aga ministrit seda tegema ei pea, olles nagu täitev võim. Ma arvan nagu, et oleks nagu palju loogilisem, õiglasem, õigem, et siis süsteem oleks üks ja sama. Kas siis kõik nii ministrid kui ka Riigikogu liikmed toovad need tšekid ja näitavad nagu, et nende kulud olid seotud nende tööga või siis nii Riigikogu liikmetel kui ka valitsuse liikmetel on siis see sama lisa nagu, mille eest nad aruandlust tegema ei pea. Ja meie see sama eelnõu, mille me asja nagu andsime sisse, eeldabki, et siis ministrid peavad samamoodi seda aruandlust pidama.
1: Vadim, Keskerakond viitas seaduseelnõusid üle andes, et eelarves on raha puudu ja riigi laenukoormus suur. Tõsi. Aga kumbki nendest seaduse muudatustest ei aitaks riigieelarvet. Mitte kuidagi rahalise järje peale tegemist on valimiseelse rahvale meeldimise seaduste algatustega.
0: Noh, me võime ka niimoodi rääkida ja me oleme palju kuulnud, et näiteks tegu on sellise populistliku käitumisega. Et
1: mina seda sõna ei kasutanud.
0: Just, aga ei, ma ütlengi, et ma olen kuulnud seda nagu, aga no teisest küllest nagu noh, okei, aga siis teeme niimoodi, et ärme üldse sellest räägi. Las siis see olukord nagu kesta nii nagu see on ja kõik on hästi, istungite saal ongi jätkuvalt tühi ja siis inimesed on jätkuvalt vihased sellepärast nagu, et neile tundub nagu, et rahvasaadikud saavad oma palgad nagu mitte selle eest, et nad päriselt teevad tööd vaid viibivad kuskil väidetavalt kabinetides, väidetavalt fraktsiooni tubades ja nii edasi ja tulevad kohale siis, kui on vaja hääletada. Et selles mõttes ma võin öelda, nagu, et tegu on siis nagu samamoodi populismiga, kui öeldakse, nagu, et meie tegeleme populismiga. Sellepärast meie vähemalt üritame midagi muuta. Ma tuletan meelde, et 2023, no, kui see sama Riigikogu koosseis alustas, siis minu hea kolleeg Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats käis siis reisil, mis oli nagu planeeritud enne seda, nagu kui temast üldse sai nagu Riigikogu liige ja siis kirjutas ilusa kirja Riigikogu juhatusele nagu, et vabandust, jah, käisin ära, nagu see oli juba ära planeeritud ja palun siis nagu mulle nende päevade eest, mis mind ei olnud kohal, nagu palka mitte maksta. Vastus tuli, et seda ei ole võimalik teha, sellepärast nagu, et Riigikogu töökord ja kodukord ei näe sellist asja ette. No see ei ole ju ka õiglane ja õige, nii et selles mõttes ma arvan, et me peame sellest rääkima ja kui ma ei tea, nagu teistel erakondadel, näiteks teistel fraktsioonidel tekivad mingisugused mõtted, et kuidas seda saaks paremini teha, aga ikkagi nagu liikuda selles suunas, nagu et sa saad palka nagu konkreetselt tehtud töö eest ja selle eest, et sa ikkagi viibid parlamendis, siis me oleme täiesti avatud igasugustele pakkumistele ettepanekutele.
2: Näis, kui seal seadusõlnu see kord läheb, aitäh tulemast seda lahti selgitamast, Vadim Belobrovtsev.
0: Aitäh!
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate D122.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Kuku Raadio.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja Siiku stuudios on Tallinna Tervishoiu kõrgkooli rektori kandidaat Ulvi Kõrgema. Tere!
10: Tere päevast!
1: Ulvi, olete ainus kandidaat jätkamaks Ülle Ernitsa veerandsaja-aastast rektori tööd. Kuidas te ennast selles rollis tunnete, samuti staažika Tervishoiu kõrgkooli õpetaja ja prorektorina, kel ka vist 20 aastat juba selles koolis?
10: Tõsi, nii on. No. Tulen natukene äärevana, tõsi, aga eks seda kooli ma ju tunnen läbi ja lõhki ja kogu seda tervishoiu haridust olen ma juba pikalt tunda saanud, nii et eks ma loodan, et ma olen selleks valmis.
2: Tervishoiust, enamasti selle rahastamisest, erinevatest probleemidest, samuti reformidest kõneldakse palju. Öelge, kas kõik need jutud ja riigi ning kohalik omavalitsused teod, mis puudutavad tervishoidu, jõuavad otsapidi ka tervishoiu rakenduskoolidesse?
10: Eks nad ikka jõuavad. Meie tudengid on väga palju praktikal ja eks nad tunnetavad seda, mis tervishoius toimub ja seda pidi nad ikka meieni jõuavad ja muidugi meie oleme need, kes teevad väga palju koostööd tööandjatega. Me ei saaks olla olemas, kui meil ei oleks meie tööandjaid. Nii et jah, me arutame neid teemasid, me räägime nendest ja mingil määral ikka.
1: No arstiks saab õppida ülikoolis, aga ammu möödas ajad, kui teie koolis ainult meditsiini õdesid koolitati, ja ammu ei nimetata ka medkooliks seda enam, eks ole? Teie koolis on vist esindatud kõik meditsiinilised erialad. On ka piisavalt kandideerijaid, lapsehoidjast ämma emandeni?
10: Kandideerijaid on piisavalt. Meie konkursid on kuskil 5 kanti ühele kohale. Mõned õppekavad rohkem, mõned vähem. Kõige kõrgemad konkursid on 22 inimest ühele kohale.
1: 22 kohale.
10: See on hambatehnik.
2: Ja ikka.
10: Ja, ja. Mm-hmm. Aga no, siin, seal tuleb arvestada ka seda, et me võtame väga vähe vastu hambatehnikuid. Nende vajadus ei ole väga suur. Ja ei võta ka igal aastal, et see tingib ka kindlasti selle suure konkursinumbri, et võib-olla olulisem on konkureerijate arv, et saada õe õppekavale, kus me võtame aastas vastu nüüd 440, siis sinna saada konkursinumbriks 5 on minu mõelest oluliselt keerulisem.
2: Vau, wow. 2000 kandideerijat. Kuulge, Tallinna Tervishoiu kõrgkooli maine juba eelneva jutu põhjal võib aimata on väga tugev, ulatudes siis uuringute kohaselt üle 90%. Tähendab see ja ühtlasi ka sinna tung Tervishoiu kõrgkooliga väikest väljakukkumist ja enamasti teie lõpetajad saavad ju kõik erialast soovitud tööd.
10: Jah, nii on. Aga väljakukkumine on, loomulikult see käib igasuguse hariduse omandamise juurde peale gümnaasiumit vähemalt peaks see nii olema, ütleme, meie väljalangavuse protsent on keskmiselt 7 ja valdavalt ikkagi kukutakse välja siis esimesel kursusel, kui saadakse aru, et see ikkagi ei ole see, mida nad soovivad õppida või siis on muud elulised asjad, mis vahele tulevad, et ka siis loobutakse õpingutest. Ja minu mõelest on see aus õppija mõttes, et kui ta tunneb, et see ei ole tema koht, siis ei ole mõtet igal juhul pingutada lõpuni.
1: Korduvalt on rõhutatud Tallinna Tervishoiu kõrgkooli kui tervise ja heaolu valdkonna rakendusliku kõrgkooli rahvusvahelist tunnustatust. Miks see oluline on ja millised privileegid sellega kaasnevad?
10: Rahvusvaheline koostöö üleüldse on äärmiselt oluline, seda ühest küljest, et meie tudengid saaksid rahvusvahelist kogemust, aga ka õppejõud saaksid rahvusvahelist kogemust, et meil oleks võimalus käia teistes riikides vaatamas, mida seal tehakse ja tuleb tunnistada, et viimased aastad on ka meil väga palju käidud ja väga palju soovitakse tulla meie õpet vaatama, meie õppekeskkonda vaatama, mis on tõesti suurepärane.
2: Kooli kodulehelt sai lugeda, et te peate oluliseks pakkuda õppe- ja arendustöö ja teadustöö kõrvalt ka vajalike teenuseid ühiskonnale tulenevad siis kõrgkooli kompetentsist ja sihtgruppide ootustest, vajadustest. Mis teenused täpsemalt on, mida te ühiskonnale pakkuda saate?
10: Me oleme väga palju elanikkonda koolitanud alates minu käed päästavad elu elustamiskoolitusi väga paljudele asutustele, organisatsioonidele, lastele. Ja me teeme oma tööd ka gümnaasiumites, meil on sellel aastal umbes 15 gümnaasiumi, kus meil on kutsealane eelõppe, nad saavad tervishoiu kursust. Lisaks perepäevad, mida me elanikkonnale teeme, et me püüame tabada siis igat elanikkonna gruppi, et me püüame olla nii avatud ja oma teadmisi oskus elanikkonnale pakkuda, kui see meile jõukohane on.
1: Rakenduse kutseõppe on praegu läbi tegemas taas ühte reformi. Kuidas need muudatused siis rahastamises või ma ei tea, milleski muus puudutavad Tallinna tervishoiu kõrgkooli?
10: Kutseõppe või kutsehariduse reform puudutab meid päris otseselt. Me oleme alustanud kutseõppeasutustega koostööd, et teha nendega koos juba tervishoiu valdkonna kutseõppe õppekavasid, et siis sealt saaksid juba noored teadmise ja kogemuse, kas nad võiksid tulla tervishoidu, aga miks ka mitte meditsiini õppima Tartu Ülikooli, et need ettevalmistustööd hetkel tõesti käivad.
2: Tartu tervishoiu kõrgkooli kõrval olete siis teine Eestis meditsiinilist rakendusharidust pakkuv õppeasutus, kuidas teil Tartu kooli oma vahel koost on? Olete õppurite pärast konkurentid ka?
10: Ega nende konkursid ei ole väiksemad, et selles mõttes tervishoiuharidus on tõenäoliselt populaarne. Me oleme, kindlasti me oleme konkurendid selles mõttes, et meil on üks sihtrühm, keda õppijaks saada, aga me teeme ka koostööd suhteliselt palju, me oleme osalenud ühistes hangetes ja nii edasi ja nii edasi, aga koostööd saab alati rohkem ja paremini teha, et seal õppekava arendustes tõenäoliselt saaks veel paremini kui siiani.
1: Kas võib meie tervishoiu alast rakenduskõrgharidust pidada nii heaks, et meil välja õppinud õed, farmatseudid, kõik teisedki, saaksid välismaal kõrgemal kutsetasemel vabalt hakkama?
10: Vabalt. Saavad.
2: Ja ilmselt saavadki. Ja on see ka nüüd probleem, sest et 3. ja 4. kursusel kiputakse juba laeva peale minema?
10: Ei, nad ei lähe 3. ja 4. veel laeva peale, sellepärast ilma diplomite ei ole ju midagi teha. Õena töötada saab see, kes on diplomiga, õe diplomiga ja registris, kui me räägime õdedest. Aga, ja nad lähevad meilt Eesti tööandja juurde tööle, et me küsime igalt lõpetajalt, kuhu ta tööle läheb. Ja see protsent vist, kui ma nüüd ei eksi, oli viimati mingi 90 ligi, Või umbes seal ümber, aga meie õppijad on ju suhteliselt suure protsendiga ka naiste rahvad ja noorema poolsed naiste rahvad, nii et suur osa nendest läheb ka lapseolts puhkusele pärast kooli. Et see on ju ka ainult rõõmus.
2: Kindlasti on see hästi rõõmus. Teil on ka Kohtla-Järve lõppemaja.
10: Jah.
2: Kuidas sinna konkurss ja soov on tul lõppema ja ma pean ikka küsima ka, mis keeles te seal õpetate?
10: Me õpetame eesti keeles ja õppimasoovijate arv on seal kohati suurem kui teistes õppekohtades. Lisaks Kohtla-Järvel Tallinnale on meil veel rida õppekohti just õdedele, aga ka teistele. Et see keeleoskus, me oleme ju seal olnud ka aastast nüüd päris sellise kooliosana aastast 2006, ja kui me algselt pakkusime seal aastaid eesti keele õpet terve aasta, et siis nüüd me seda juba circa 10 aastat ei tee ja Ida-Virumaa koolilõpetajate ja üldse elanikkonna keeleoskus, eesti keeleoskus on märgatavalt tõusnud. Meil ei ole keele probleemi õpetamisel.
1: Küsin veel kord üle, et kuidas see protsessis käib? Kas suuremate haiglate juhid tulevad teie juurde ja ütlevad, et 3 aasta pärast on meie hinnangul meil vaja nii ja nii palju meditsiiniõdesid, nii ja nii palju emaemandaid ja te saate sellega arvestada?
10: Nii ja päris üks-ühele see tõesti ei käi. Meil on olnud nüüd selle aastaga lõpeb esimene konsensusleppe, millega me oleme riigi, ehk siis Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium, Kutsealade liidud ja Haiglate liit kokku leppinud vastuvõttu numbrid. ja täna me olemegi jõudnud sinnamaani, kus, mida ma ütlesin, 440 Tallinna tervishoiukõrgkooli õdesid vastu võtab, siis Tartuga kokku me võtame 700 õde aastas vastu ja nüüd lähiaastatel sellel järgmisel aastal hakkavad jõudma kätte need aastad, kus need suured lennud hakkavad lõpetama. Selle eelmise aasta lõpus sõlmiti uus konsensusleppe, õdede vastuvõttu arv seal nüüd väga palju enam ei tõuse, sest ruumi lihtsalt ei ole, ma mõtlen ka praktikabaaside võimekust ja nii edasi, aga sealt tõuseb jälle magistriõppe ja teised erialad siis ka mõningal määral.
2: Kuidas teil lood õppejõudude ja nende motiveerimisega? No ma eeldan, et ikkagi kõik on praktiseerivad meedikud või enamik neist.
10: Nad on olnud kindlasti kõik praktiseerivad meedikud, aga õppejõutöö ajal osad töötavad vähesel määral, sest õppejõutöö on suhteliselt pingeline ja osad mitte. Meil konkursid on ka õppejõududele suhteliselt suured, nii et meil valikud on.
1: Suur tänu, Ülvi Kõrgema Tallinna tervishoiu kõrgkooli uus rektor, et tulite.
10: Vara veel, aitäh!
8: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
15: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
16: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas põllumeestel hooajatöötajate leidmisega läheb. Saa teada, kui palju maksab kohalik maasikas ja värske kartul. Uudista, mis sunnib lihatootjaid pingutama. Avasta, kuidas Elvas maailma tasemel šokolaadi tehakse ja loe, millised vanad taluaia lilled aias olla võiksid. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
17: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
18: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Saade Sihik jätkab Ainar Russar, Timo Tarve võõrustavad stuudios kinnisvaraarendusfirma Rotterdam City juhatse liiget Kaarel Loigut. Tervist.
0: Tervist.
2: Kaarel, vaadake, meil siin stuudioaknas on üks väga hea indikatsioon. Me siin vaatame, kuidas Tallinna kesklinnas olukord on arendustega ja saame siis hinnata selle ka võib-olla meie majanduse käekäiku. Hetkel on siin üks kraana teie vaateväljas, see rajab Eedu kõrghoonet. Mis seis tegelikult praegu Tallinna südalinnas arendustega on?
0: No, kui me siitpalt vaatame tõesti, teil on võib-olla see turu ülevaade kõige parem on ju käes, et näete siitpalt linna poole ilust ära. Aga tuleb vaadata siis nagu teise poolt ka, et mere poole on ka seal nagu mõni kraana püsti meie enda ühel kinnistul, Tallinki kinnistul on täpselt samamoodi kraana püsti ja ehitustegevus tegelikkuses käib.
1: Korterite müük on kasvanud. Kas see on kõige suurem kinnisvara arendus siis praegu Tallinnas vähem?
0: Kus on nõudlust, seal on siis ka pakkumist, on ju. Et ma arvan, et korterite järgi meil ikkagi tsükliliselt nagu nõudlust on, et meil on ju väga selline pika vinnaga või hästi suured magalarajoonid nõukaaegsed on ju. Ja seal elab ikkagi hästi palju inimesi, enamik Tallinn inimesi elab tegelikult nendes kantides. Ja
19: kui seal suunalt näiteks tuleb nõudlus, siis kindlasti ehitatakse uusi korterid ja neid arendajaid, tublised arendajaid, kes panustavad nagu uue nagu nii-öelda elamufondi loomisesse, neid on mitmeid.
2: Aga mis pindade järele lisaks korteritele veel kõige suurem nõudlus on turul?
19: Ma arvan, et turul on tegelikult mõistlik nõudlus kõikide kvaliteetsete kinnisvarasegmentide nagu järgi. Sellepärast, et kui me lähme siin ka äri kinnisvara poole peale, siis ikkagi, kui sa oled kuskil pinna peal ja kas see pind jääb kitsaks või on küsimus asukohas või on konkreetses pinna kvaliteedis, ega siiski ettevõtjad vaatavad, et kuhu suunas nad enda tegemisi, enda meeskondi liigutavad ja ikkagi filosoofiliselt sa alati tahad nii endale kui oma meeskonnale tegelikult parimat keskkonda. Ja see nii-öelda lükkab seda mõistliku nõudlust, ma arvan, tagant ka.
1: Karel Oigu, kuidas käib selline arenduses, selline sotsiaalne mõtlemine või ühiskonna vajaduste märkamine? Noh, uued staadionid, uued palliplatsid, ma ei tea, raamatukogu juurdeehitused või uued raamatukogud, see tellimus tuleb ikka kas riigilt või omavalitsuselt, ega arendaja ju sellise ettepanekuga välja ei tule.
19: Tegelikkuses ma toon seda nagu sellist võrdlust nagu natukene teinekord teatriga, et on üks asi, mis on pealtvaataja pool nagu lava on ju. Aga see on võibolla jääme selline vee pealne tipp, et see on see 10% sellest äriste tegevustest, et ikkagi 90% jääb sinna kardina taha, tegelikult planeerimistesse, ajurünnakutesse, mõtlemistesse, mida sa tegelikult turule pakud ja millised keskkondi sa lood, et see päris nagu tänapäeval enam selline ei ole, et sa paned vundamendi neli seina ja katust peale ja siis paned pöidle pihku ja loodab parimat, et keegi jookseb sul nagu üle finishi joone või nagu magavale kassile hiirsuhu. Tegelikkuses seal taga on ikkagi, ma arvan, kõikidel arendajatel tõsised nuputamised, et kus kohta ma teen, mida ma teen, kellele ma teen, et need küsimused peavad olema enne vastatud, kui sa tegelikult kopa nagu maasse paned, et kus, mida, kellele see ja millis keskkond, millis kontseptsiooni. Tänapäeval ei saa nagu arendada sellisena, et sa arendad nii-öelda spekulatiivselt. Et siin tulevad kõik võimalikud juba piirangud mängu, et kui ka arenda ise nende asjade peale ei mõtle, siis mõtlevad sinu finanseerijad selle peale ja nii-öelda suunavad sind sõbralikult selles vastama sellistele küsimustele, aga tavapäraselt mõtlevad arendajad ise sellele.
1: Soomes on majanduseis praegu väga alb, kinnisvaraturg sisuliselt seisab. Seda hirmu ei ole, et see seisak jõuab 80 kilometri kauguselt põhjapoolt meieni.
19: Eesti on avatud majanduseks, me oleme oma ekspordinaabritele ja ka lähematele geograafilistele naabrite tõmbetõukejõududele nagu avatud. Aga ma isiklikult loodan, et ta nagu sellisel kombel nagu siia jõua. Ma keeran seda münti võibolla natuke teispidi, et meie enda portfellis on Talsinki projekt, kus meil on üks osa ka elukondlik kinnisvara ja me ise täna siin juba viimased Q2 oleme näinud vaeva ja tutvustama oma projektiga tegelikult Soome turul, et ilma naljata öeldes, et meil on esimesed sellised tehingud tegelikult nagu teel, kus soomlane ostab endale korterit Tallinnas. Aga muidugi ma ütlen ära, et ta ostab nagu objektile, mis päris saab valmis alles cirka 2,5 aasta pärast.
2: Ameerika Ühendriikides on nüüd COVID-19 kaugtöö perioodi järel märgata, et suurlinnade keskustes büroohooned on tühjaks valgunud. Täiesti San Francisco on vist täiesti äärmuslik näide Chicagos. Väga akuutne teema. Tornid on lihtsalt kesklinnas tühjas, kolitakse rohkem äärde ja vaadatakse, et kodutööd saab ka päris hästi teha. Meiegi vanemad tornid on siin juba 30 plus aastat varsti. Et te ei näe seda ohtu, et kesklinna büroohooned võiksid ka ühel hetkel tondilossideks saada ja siis midagi uut siin asemele kerkib.
19: Ma täna nagu nüüd üldistades ei ütleks, et me muutuks nagu see kesklinn südalinn nagu tondilossideks, et ma arvan, et siin tuleb objekti tasandil vaadata ja sellise keskkonna tasandil vaadata. Ega see pakub nagu võimalusi ka, et kui sul on tugev omanik ja hea loogika, et kui maja on tühi, sa teed seal, sa saad sellisel hetkel teha selle ära täis reno tõsta selle maja kvaliteeti või selle objekti kvaliteeti kaasaegse objekti nagu tasandile ja uuesti turule tulla. See nüüd oleneb juba igast omanikust, igast arendajast ise. Aga kokkuvõttes ma arvan, mis on nagu olulised, on tegelikult keskkond. Et kui ma nüüd nii-öelda tulen meile nagu nii-öelda pai tegema, siis Rotermani nagu kvartali näitel siis ongi see, et me väga hoolime ja väga muretseme selle pärast, et milline on see keskkond, sest me saame aru, et, et inimene ei tule sul kontorisse tööle või, või ka ettevõtja ei vali endale objekti lihtsalt selle pärast, et kus tal on ruutmeeter ja kus tal on ka see tingimata kõige odavam ruutmeeter, vaid ikkagi nagu ta vaatab seda pilti nagu oluliselt laiemana.
1: Ja väga paljud minu Läti tuttavad on öelnud, et teie poolt mainitud kvartal on neile suureks meeldivaks üllatuseks olnud. Kuulge, kui planeeritakse administratiivhoonet või eluhoonet, kas planeeritakse ka sellele hoonele mingi vanus? Saab seda öelda, et jah, see maja on nüüd, ma ei tea, 70 aastaks?
19: No niimoodi päris, noh, ma pole ise nagu haridusnud nagu insener on ju, et, et päris niipidi vast ei ütle, et, et sa sinna nagu, nagu päris nagu templi peale paned, et kas ta on 70 aastaks. Küll aga me vaatame ikkagi nagu seda asja väga pikaajalisena, et sellistele suuremate rentnikega, kui me teeme ka, või ükskõik, mitte ainult meie, vaid ka teised arendajad teevad nii-öelda, mida rohkem Taylor Made sa teed, sinna üürilepingud tulevad taha tegelikult väga pikad.
2: Karl Oigu, meil on ju arendused seni olnud üsna traditsiooniliselt tuginedes omaniku kapitalil ja pangalaenudel, aga nüüd on üha rohkem näha avaliku raha ja investorite kaasemist läbi võlakirjadele või börsi. Kas see trend on tulnud, et jääda?
19: Mina arvan, et see trend on selles mõttes tulnud, et jääda, aga see ei ole nüüd nagu ainult Eesti trend ju, et Eestil on siin ikkagi 10 aastat tagasi kapitaliturud olid väga õhukesed, et see on ikkagi ülemaailmselt analoogne trend, et, et noh, kas sul on omanikuraha, sul on pangaraha, aga et, noh, turul on ju veel raha, mis, mis otsib ka sellist mõistlikku tootlust, mõistlikud riski on ju. Ja kui need nagu klassikalised majandusõpikus on, kui sul nõudlus ja pakkumine kokku saab, siis nad saavad nii-öelda tee peal kokku ja teevad selle tehingu ära. Ma arvan, et kapitaliturgud olemasolu on, on hea majanduse toimimise nagu üheks tugevaks nurgakiviks.
1: No börs on ikkagi natuke nagu ruletti õnnemäng ka, kas kinnisvara arendus ja sinna investeerimine on nagu veidi kindlam rahapaigutus?
19: Eks, noh, kui me räägime nüüd börsil, siis ma tõlgendan niimoodi, et võtame need ettevõtted, kes on noteerinud enda aktsiat börsil, aga ega seal on ka ettevõtted, kus on, kes on kinnisvara ettevõtted. Siin nüüd tuleb keristada seda, et, et kas on siis investeeritud piltlikult öeldes ettevõtte oma kapitali või on siis investeeritud nagu laenukapitali läbi võlakirja. Et need on oma ette nagu kaks täiesti erinevat instrumentiga, erineva riskisusega ja erineva tootlusega. Et üleüldises printsiibis võlakirja riskid teoreetiliselt peaksid olema väiksemad kui omakapitali tehtud investeeringuriskid, sest kuidas nagu meie õigusruumis neid asju lunastatakse, tagasi makstakse on ikkagi, et laenukapitalid makstakse ennem tagasi ja omanike rõõmud tulevad nagu, nagu tagumises järjekorras.
2: Mis tingimusi täna investor tänavalt standardsetena teadme peaks, ennem kui ta peaks, ütleme, õla alla panema ka omal moel mõnele Rotermani arendusele?
19: Kõigepealt peaks investor aru saama seda, et, et mida ta ise soovib teha, millised on ta enda nagu riskiprinsiibid.
2: Kasu tahab saada.
19: Mm-hmm. Ja teine on see, et, et ta peab aru saama, mida see ettevõtte teeb ja millist riskiprofiili ta endale nagu, nagu võtta soovib. Et ka praegu siin selle võlakirja protsessiga ma olen paljude inimestega rääkinud ja ka inimestega sõna otses mõttes nagu tänavalt öeldakse, et aga et miks te ei paku näiteks võlakirju 12% intressiga see või see pakkus, aga jah, noh, tõepoolest, et mõned nendest on läinud nagu põhjaga, et ja just rääkides nagu tavalise jaainvestoriga, et siin ongi äärmiselt tähtis aru saada, et see intressimäär pole ainus asi, mida jälgid, et tuleb aru saada, millega tegeleb see ettevõtte, kuhu sa panustad ja millised on need põhimõttelised riskid, millega ta rinda peab pistma. Kui me toome kinnisvaras, siis ma arvan, et seal on väga suur vahe, kas on tegemist nii-öelda rahavooga kinnisvaraga tegemist või siis on tegemist arenduskinnisvara ja ka arenduses, millises faasis sa oled. Et need on väga, väga erinevad sellised riskielementid on seal vahel.
2: Aitäh teile tulemast seda maailma meile lahti selgitamast ja jõudu jaksu uutele arendustele Rotermann City juhatse liige Kaarel Loiga.
19: aitäh kutsumast, kõike paremat.
20: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama Venemaa kodanike lõpureise. Mais oli Eestis viimase 6 kuu jooksul enim mõjuga küberjuhtumeid. Maris Lauri taandub Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi kohalt. Liibanon teatas Iisraeli rünnakutest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, soojem päeval 15-26 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine, vahendab ERR. Pöördumise teinud riigid avaldasid nördimust ja sügavat pettumust venemaalastele väljastatud viisade arvu kasvu pärast. Venemaa kodanike viisataotluste arv kasvas eelmisel aastal 8% võrreldes 2024. aastaga. Väljastatud viisade arv suurenes veelgi rohkem. 2025. aastal sai viisa 623 451 venelast. Märkimisväärne on see, et arvestatav osa väljastatud viisadest olid mitmekordsed viisad. Riigi infosüsteemi amete RIA registreeris mais Eesti küberruumis 1561 mõjuga insidenti, mis on viimase 6 kuu kõrgeim näitaja. Neist 1047 olid petu- ja õngitsuslehed. Lisaks esines häireid mitme olulise avaliku teenuse töös ning tähelepanu pälvis Eesti Kunstnike Liidu vastu toime pandud pettus, mille kahju ulatus ligi 700 000 euroni. Mai jooksul esines häireid mitme avaliku teenuse töös häirete põhjused ulatusid tehnilistest riketest ja inimlikest vigadest kuni koostööpartneri süsteemis tekkinud tõrgeteni. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas erakonna kaaslastele, et on pärast põhjalikku kaalumist otsustanud taanduda Reformierakonna Tallinna linnaorganisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised. Maris Lauri jätkab Tallinna piirkonna juhina kuni järgmise Tallinna üldkoguni, mis toimub 16. augustil. Uue juhi valimise täpsem kord lepitakse kokku Tallinna juhatuse järgmisel koosolekul. Lauri kinnitas, et jätkab erakonna tegevusse panustamist ning lööb edaspidi kaasa eeskätt Mustamäel ja Nõmmel. USA tehnoloogiahiit Apple on eemaldanud Venema riikliku sõnumi rakenduse Max oma App Store'ist, teatasid rakenduse Venema arendajad. Moskva on kuude kaupa venelasi survestanud installima Maxi, nii nimetatud superrakendust, millel puudub krüpteering ja mida kriitikute sõnul võidakse kasutada inimeste jälitamiseks. Agressorriik on piiranud WhatsAppi ja Telegrami tööd ning sundinud riigiametnike riigiettevõtteid koole ja valitsusasutusi viha oma suhtluse üle Maxi. Apple ei ole juhtunud kommenteerinud ja eemaldamise põhjused on praegu ebaselged. Ukraina välisminister Andri Šõbina ütles Ungari seisukoha muutumise taustal Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimiste kohta, et Kiiev liigub edasi otsusega avada esimene ühendusega liitumise läbirääkimiste etapp. Minister täna seesistuja riiki Küprost juhtrolli eest Ukraina Euroopa Liiduga ühinemisprotsessi edendamisel, samuti kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu institutsioone nende vankumatu toetuse eest. Ta lisas, et Ukraina ja Ungari suhetes on avatud uus peatükk, mis on rajatud vastastikusele, austusele, usaldusele ja ühisele Euroopa tulevikule. Liibanoni meedia teatas riigi lõunaosas Iisraeli korraldatud õhurünnakutest, mis leidsid aset, vaid mõni tund pärast seda, kui Iisrael ja Liibanon on Washingtonis peetud kõneluste järel kokku leppinud tingimusliku relvarahu kehtestamises. Liibanoni riiklik uudistagentuur teatas droonirünnakutest mitmes lõunapooses asukohas teede ääres, lisades, et vähemalt üks rünnak tõi kaasa ka inimohvreid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi akeni uks tooteid salongist uksedlukud.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, puhub kagu ja idatuul 3-8 saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-26, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 17.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . tegevus kogu perele .
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest . Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on ? külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett . Küsib Ingela Virkus . Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
7: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
8: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuhiks nagu alati on Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada külalisi, kelleks on siis prokuratuuri, kuidas nüüd täpsemalt öelda, et ma ei eksiks, kuidas selle?
9: Põhja ringkonna prokuratuuri erikonsultant Jana Laht-Ventman.
8: Jana Laht-Ventman, kelle teemaks on siis noored ja radikaliseerumine. Ja teine külaline meil on Oksana Belova-Danton, kes tuleb meil siis Sütteinstituudist, kes samamoodi, ütleme niimoodi, laias laastus tegeleb selle sama teemaga. Ja meie tänane teema ongi radikaliseerimine. Kõik näited mitte ainult ühiskonnas levinud stereotüüpsete arvamuste põhiselt, vaid üritame puudutada nii psühholoogilist, ideoloogilist, nii ka käitumislikku tausta, et kuidas, mis meie ühiskonnas toimub ja tuletan meelde, et kuna augustis arvamusfestivali raames integratsiooni sihtasutus korraldab sellist diskussioonpaneeli sel teemal, siis ma arvan, et nagu see meie tänane vestlus ongi nagu hea sissejuhatus sellesse teemasse, et paari kuu jooksul inimestel oleks mingisugust ainet võib-olla ka esitada oma küsimuse, ei tea, eks vaatame. Aga alustuseks nii, mina küsiksin teie mõlema käest, et te mõlemad üks teaduslikuma poole pealt, Aksana, sina, Jana, sina siis rohkem praktilise poole pealt, õiguskaitse vaatevinklist lähtudes. Te jälgite kõiki neid protsesse ja te teete loomulikult omasid järeldusi, aga et me oleme ka näiteks kaitsepolitsei aasta raamatutest mitu aastat lugenud sellest, et meil nagu otsest radikaliseerumist ega mingisugust selles teemaga seotud ohte nagu märgata ei ole ja üldse nagu pole. Kas on nii?
9: No, ma siis alustan esimesena.
8: Esimesena alustab Jana Laht-Ventman ja, prokuratuurist.
9: Täpselt. Vastata sellele küsimusele, et jah, Eesti on väga turvaline riik, meil on vedanud, et me oleme väike ja üldiselt õiguskaitseorganid on teinud siia nii väga hea tööta ära hoida võimalikud, noh, selles mõttes palli, lumepalli paisumist, et Ehk siis migratsioonipoliitika meil on selles mõttes on liberaalne on olnud, et tulevad inimesed sisse, kontrollitakse tausta ja kes seda tausta ei läbi, siis kas suunatakse tagasi kodumaale või isik siis liigub mingi muu riigi poole. Kui me räägime, kui palju on prokuratuuri kriminaalasjade raames on sattunud radikaliseerumisega seotud juhtumid, siis need on pigem vähem. Me räägime aasta lõikes, ma toon siia täpsustuse, me räägime ka muuhulgas alajaalistest
8: ja,
9: ja süüteomenetlus alajaliste suhtes hakkab vanuses, kui nad on 14, siis vanuses 14 kuni 18 need kriminaalasju üle Eesti, me räägime, on umbes 6 kriminaalmenetlust. Ja kui me räägime noortest eeskasvanutest, et ma toon siia kohe selle vahemiku ka sisse, et näiteks 18-21, kus nad on nendes teemades on võibolla veel aktiivse huvi tunnevad vastu, siis need sellised juhtumid on ka noh, üsna vähe, et me räägime 4-5 kriminaalmenetlust üle Eesti jällegi. Ehk siis arvuliselt, kus me näeme, et tegemist on radikaliseerunud juhtumitega on üldiselt vähe.
8: Aksana, sinu hinnang olukorral Eestis?
10: Mina nõustun muidugi Jaanaga, et meie õiguskaitseorganid teevad väga tõhusat tööd. See puudutab eelkõige muidugi füüsilist maailma, kuigi praegu on meil selline arusaam, et me ei tohiks väga füüsilist arusaama eraldada siis veebikeskkonnast, et tegelikult nii füüsiline kui veebikeskkond on nagu üks, aga veebikeskkond on Eesti muidugi ühendatud terve maailmaga, nii et ka Eesti noortel on ligipääs igasugustele äärmus kogukondadele veebikeskkonnas ja seal võibki toimuda kontakt äärmuslike ideedega, seal noori võidakse kruumida, ehk siis meelitada sinna äärmuskeskkondadesse, et seal on võimalik leida ka igasugust äärmuslikku ja nii-öelda rünnakutele äsitavaid materjale, et selles mõttes nõuab just see veebi aspekt rohkem tööd. Praegu on ka igasuguste teadustööde kaitsmiste aeg, kui radikaliseerumise äärmususe terrorismi teemadel kaitstakse magistritöid seal hulgas Sisekaitseakadeemias ja Schütte-poliitika uuringute instituudis ja Sofia Fischer Sisekaitseakadeemias just intervjueeris veebi noorte veebiradikaliseerumise teemal näiteks meie veebipolitseinike ja ka radikaliseerumise varajase märkamisega tegelevaid PPA-ametnike ja seal tuli välja, et ikkagi märgata tuleb palju, muidugi see lävend ei ole ületatud, aga see kokku puude selle äärmusliku sisuga, et seda on ja tuleb siis vestelda ka selliste noortega, kes neid ideid siis omaks võtavad, et võib tõdeda, et kogu see mitmekesisus äärmuslike ideoloogiate vaates, mis esineb rahvusvaheliselt, et see kõik jõuab Eestisse ka siis interneti ja sotsiaalmeedia kaudu.
8: See on selles mõttes huvitav, et ma olen ka tähele pannud, et viimastel aastatel huvi selle teema vastu on tõesti kasvanud ja ma julgeksin väita, et parandage, kui see ei ole nii või on nii. Kas minu väide, et see teema praegusel hetkel Eestis on pigem teoreetiline kui praktiline? Et asja uuritakse, aga mitte ei menetleta, kui niimoodi võib öelda?
9: Noh, menetletakse ikka. Need üksikud juhtumid, mis ma olen siin juba deklareerinud nii öelda, et mis tuleb, et Meil ei ole tegelikult Karsis väga radikaliseerumisele pühendatud paragrafe. Meil on isikuvastased, meil on ähvardused ja kui isikuvastase kuriteo pannakse toime, siis tuleb sisse vaadata, kas näiteks oli niisama kaklus või on see peksmine toimunud juba sõtetu, et on dialoogiliselt motiveeritud. Eks siis kannatune näiteks on musta nahaline. Eks siis, aga paragraaf on ju näiteks on meil ju sama, vaid ei ole eraldi välja toodud. Küll aga Karsis on selgelt välja toodud terrorism, terroristlik ühendus, isegi mitte terrorismi kui paragraaf, vaid terroristlik ühendus, ehk siis see komponent peab olema täidetud. Ehk siis miks see nii on, see on see tõttu, et jällegi tulles tagasi, et oleme väga hästi hoitud riik, nii öelda, et meil ei olnud vajadus siin seaduse muudatuste jaoks, ehk siis me menetleme, aga see tähendab seda, et me peame süvitsi nende juhtumide sisse minema ja tuvastama, miks see kuritegu on leidnud aset ja mis on selle tagamad.
8: Ja kas seal on ideoloogiline taust või seal on mingisugune käitumuslik või mine sa tea veel milline. Aga teeme siin kohal väikese pausi pärast hetkeme saadet.
11: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
12: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
13: Linn on sinu.
12: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
14: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
15: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
16: Imelise hommiku toob teieni Autospirit. Nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga.
17: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet, räägime natukene meie ühiskonnast ja kas meil on kohta radikaliseerumisele või mitte. Ja mul on selline üldisemat laadi taaskord küsimus, et teie hinnangul, kui rääkida nendest samadest juhtumitest näiteks, mis on toimunud meil ühiskonnas, kui neid lahata teie vaatevinklist, kas jutt on pigem ideoloogiline või see on käitumuslik, et umbes nii, et see on pop, see on moodne. Või kolmas aspekt on see, et inimesel ei ole, tähendab, inimesel on probleeme oma identiteediga või siis oma koha leidmisega selles samas ühiskonnas. Ta ei oska ennast seostada ei selle ühiskonnaga, ta ei oska sotsialiseeruda ja ta otsib mingisuguse hoopis teistsuguseid väljendeid, seal hulgas ka võib-olla nõnda nimetatud radikaliseerumine. Eks siis minu küsimus on,

0: on kättesaadavad kõik tumeveebidest informatsioonid, videod, allikad, mis muidu on keelatud, kirjandused ja kõik muud. Ja inimene leiab enda jaoks huvitava teema ja hakkab seda uurima. Aga näiteks, kui nad üks päev, kui ta üks päev peaks sooritama õigusvastase kuriteo ja ta jõuab prokuratuuri ja kui ma hakkan vestlema nendega, et mis on tema teadmised parema äärmuslusest, vasaga äärmuslusest või mingitest muudest liikumisestest, siis need on üsna kehvad. Kehvad teadmised ajaloost on, nad jäävad hätta seal, ehk siis võetakse mingid narratiivid üle, riietused, välimused, hoiakud, ilma, et oleks teada, mis hoiakud ta võtab üle ajaloolist tausta. Ehk siis näiteks me kõik teame sellist väljendit, et kes on skinhead. Aga kui noore käes küsida, et kas ta teab, kes on, kust see on tulnud ja mis põhjustel, siis mitte ükski noor ei oska vastata sellele küsimusele.
1: Nii et ikkagi mingil moel mõjutab see nõnda nimetatud subkultuuri ja kuidas seda öelda, moe röögatuste laine ka?
0: Ma arvan, et siin on selline kommunikatsiooni küsimus ja kommunikatsiooni küsimus all ma mõtlen täpsemalt seda, mis kodus toimub. Kui me räägime alajaalistest, siis üldjuhul nad elavad oma vanematega või ühe vanemaga. Ja ma olen ka varesamalt need näidet toonud just sellest vaatevinklist, et näiteks toimub eurolaul ja ühiskond on väga liberaalne ja me üldiselt tahame, et oleks liberaalne suhtumine ka, et igal inimesel on õigus olla nii nagu ta soovib. Aga mõni isa näiteks õhtul vaatab olümpiamängud, eurolaulu, võib-olla mingi alkoholse joogiga ja ta peab dialoogi oma telekaga. Ja ta kõva häälega väljendab ennast. Vot need,
1: teatud väljenditega, jah.
0: Ja vot need on sellised ja vot seda nendega tuleks teha. Ja ta ei kommunikeeri oma lapsega, sa tead, ma lihtsalt see on minu väljendusviis, ma tahsin ennast välja elada, aga ma päriselt ei mõtle, ma ei taha kellegele liiga teha, ma ei lähe kellegega kaklema ja ma päriselt ei arva, et neid tuleb seal läbi peksta või kuidagi alandada. Aga noor ei tea seda, mida ta isad arvab, et näiteks isa või ema või keegi sugulastest on, tunneb ennast väga riivatuna, et riik käitub temaga ebaõiglaselt ja ta korjab seda ülesse ja siis see ja selline hoiak, ta kannab edasi, siis ta leiab mingi gruppi, kus samasugused noored täpselt samamoodi arvavad näiteks. Ja nad koonduvad kokku ja siis nad hakkavad infot jagama Telegram kanalites või WhatsApp kanalites. Mingid liikumised on, mis on näiteks Venemaal on kurikuulus Tessaki liikumine ja meil Eestis on ka Active Club liikumine, need on hästi sarnaste põhimõtetega. Ja see lumepallaga veerema, aga nad ei lähe süvitsi sinna teemades ja neil tundub, et see on hästi äge. Enam levinud see on poiste seas, et neil on selline, et testosterooni tase on hästi kõrge, emotsiooni on palju, emotsioonid reguleerimine on üsna kehv, ehk siis isa ju jääb sinna diivani peale ja ta reguleerib oma emotsiooni, et ta ei lähe kaklema tänavatele, aga lapselt eeldada, et sellist täiskasvaniku emotsioonid reguleerimist on liiga palju.
1: Aksana, küsimus sulle, et Janna rääkis siin muuhulgas ka kodust.
0: Ja
1: ma olen sellega täiesti nõus. Ennetasid ka minu küsimuse selles valdkonnas. Aga Aksana, aga mida näiteks õppeasutused saaksid teha? Kas on vaja rohkem ajaloo või ühiskonna õpetusi, kus selgitatakse ka lahti näiteks selle samas skinheadi ajaloo aspekte või selle samat ja saki või ma ei tea, mida veel, eks ole? Et mida saab näiteks see sama kool ära teha, et noortel ei oleks neid mõtteid peas? Või mõtted võivad, tegelikult mõtted võivad olla peas, aga et see asi ei läheks juba nagu kontrolli alt välja.
2: Aitäh küsimast. Ma just tahtsingi minna võib-olla natuke praegu Eesti tasemest Euroopa Liidu tasemele, et kui me vaatame siin värsket Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiat Protect EU 2025, kus juba tuuakse välja selle tõsise ohuna ka Venemaa hübriidsõda Euroopa Liidu vastu ja kus seal formuleeritakse juba see arusaam, et sisejulgeolek ei ole

0: nüüd praegustes tingimustes ainult õiguskaitseorganite teema, et see sisejulgeolek on valdkonna põhine teema, et kõik kogukonna ühiskonna liikmed peaksid panustama. Ja selle Protect EU sisejulgeoleku strateegiast lähtuvalt formuleeriti ka Euroopa Liidu terrorismi vastase tegevuskava, milles jällegi keskendutakse noorte veebiradikaliseerumisele, et see on siis Euroopa üleselt ka probleem, ja samamoodi selle ennetamiseks rõhutatakse kogukonna põhist lähenemist, et oluline on igas liikmesriigis teadlikkuse tõstmine ja see, et erinevad ühiskonnarühmad selles ennetustegevuses ka osaleksid. Ja see tuli välja ka Sofia Fischeri tööst, et meie veebi politseinikele ja PPA-s radikaliseerumisega tegevatele politseiametnikele oleks väga abiks, kui ka näiteks lastevanemate teadlikkus oleks kõrgem, et muidugi ka kool mängiks oma rolli, ka MTÜ-d ja erinevad gruppid ühiskonnas. Et, ja siis tooksin välja, et selle terrorismi vastase tegevuskava raames eraldas Euroopa Liit ka 5 miljonit eurot selliste projektide toetamiseks ja Tartu Ülikool näiteks omakorda ka esitas projekti taotluse, mille raames me siis kavatsemegi luua selliseid koolitusi, mis on mõeldud erinevatele sihtgruppidele, näiteks et vanematele, kuidas märgata radikaliseerumise varese märke, kuidas siis oma lastega seal suhtluse üles ehitada haridustöötajatele, kuidas siis koolis neid teemasid adresseerida, kuidas noh, ikkagi need teemad on väga tundlikud, et kuidas neid, noh, mitte julgeolekustada, mitte stigmatiseerida neid noori, et kuidas siis tegeleda, samamoodi siis võimestada meie MTÜ-sid, sest meie MTÜ-del ei ole praegu sellist võimekust tegeleda radikaliseerumisega ja siis näiteks soodustada seda dialoogi näiteks kogukonna liikmete ja siis poliitika kujundajate vahel.
1: Kas uus migrandid või siis migrandid kolmandatest riikidest on koostöös integratsiooni sihtasutusega, ma kujutan ette, mis sellepärast, et nemad ju tegelevad lõimumisega, kas see on teie jaoks üks primaarsematest suunadest? Või te vaatate veidi laiemalt?
2: See on minu jaoks, siis prokuratuuri sinde jaoks on keeruline küsimus, ma tahaks arvata. Eks siis ma ei hakka väga spekuleerida, et see teema on üldiselt laiem, käsitletakse enne kõike kui oskustöölised, kes tulevad, et millised kasutegurid nad võiksid meile tuua. Aga loomulikult on, kui on ohumärgid on olemas, siis kaitsepolitseiamet ju teeb kõike selleks, et välja selgitada seda. Aga noh, prokuratuur ja kohus üldiselt ju tegeleb siis, kui on midagi juhtunud.
1: Ma lihtsalt panin tähele, et kui rääkida radikaliseerimisest, siis esimesena pinnale tuleb terrorism. Samas, eks ole, Oksana mainis ka Venemalt tulenevad hübriid rünnakute ohtu. Kumb jääb peale, kui võib niimoodi öelda, kumb jääb alla? Kas hübriid rünnak on radikaliseerumise puhul vähem ohtlik kui otsene terrorismi oht või kuidas teie seda hindate?
0: Hübriidrünnak on selline keeruline näide, et sellepärast hübriid ongi, et siin siin esineb väga palju hägusust ja ka sellist usaldusväärset keeldumist, et plausible deniability, et meie ei teinud, eks ole. Nii et mida me praegu näeme, kui me ka Venemaa hübriid sõja sisse vaatame, et võidakse just võimestada näiteks värbajaid, kes radikaliseerivad Euroopa Liidus noori, et nad destabiliseeriksid Euroopa demokraatlike ühiskondi. Et selle terrorirünnaku taga võibki olla näiteks vaenulik riik, kes seda planeerib ja näiteks saakski olla mingi luureoperatsioon näiteks. Et üks ei välista teist. Et näiteks võidaksegi kusagil Euroopa riigis näiteks äsitada ja radikaliseerida kedagi, et ta sooritaks islami äärmuslikku rünnakut.
1: Aga teeme siin kohal väikese pausi peale seda, aga räägime konkreetsetest Eesti näidetest.
3: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
8: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub, täna räägime radikaliseerimisest ja prokuratuurist on meil külas Jana Laht-Ventman ja Süte Instituudist Aksana Belova-Danton, saatejuht on nagu alati Paavel Ivanov. Ja nüüd siis meie, tähendab minu poolt valitud paari juhtumi juurde. Et nii, kuidas ma aru olen saanud, et aastas 2022 on meil konkreetselt süüdistustega tuntud nõnda nimetatud FKD juhtum. Jana, võib-olla teed inimestele selgeks, mis asja FKD oli?
2: FKD on Freikrieger Division. Ja
1: see kuidas veel kord?
2: Freikrieger Division.
1: Okay.
2: Freikrieger Division.
0: Freikrieger
2: Division. Vabandust, ei valda.
1: Das ist
2: die
0: Problem.
2: Ja. Wunderbar. Tule see diviis, ehk siis eesti keeles. Ja see liikumine on siis nii-öelda kaitsepolitsei andmetel on loodud Eestis alaealiste poolt. Ja algselt
1: kas alaealiste poolt või ka täiskasvanute usitamisel?
2: Alaealiste poolt.
1: Okei.
2: Okay. Ja meil oli selle kohta üks väike irooniline nali, et kui Eesti noored teevad midagi, siis teevad seda hästi ja rahvusvaheliselt. Et tegelikult me räägime ühest poisest, kes oli 13, siis kui kaitsepolitseiamet tuvastas, et kellega tegemist on, sest see on ju interneti põhine ja tegelikult esimene väljakuts on see välja selgitada, kes on seal taga.
1: Aga mis teda ajendas, mis oli selle taga?
2: No üldiselt selle FKD liikumise eesmärk on, ta on LGBT vastane, mustanahaliste vastane liikumine ja immigrantide vastane ja muu hulgas ka riigi vastane, sellepärast, et riik ju teeb need otsused, et siia tulevad siis immigrantid riigi sisse. Riik ju see, kes võimaldab samasoolistel inimestel abieluda. Ehk siis see liikumine, ta muidugi on ajendatud sellest, et mis on lääne maailmas on toimunud ja kõike muud, ehk siis seda informatsiooni kogutakse. Ja siis kriminaalmenetluse raames oli tuvastatud 3 alaealist, kes ei olnud oma vahel mitte kuidagi tuttavad ega seotud, aga siis oli loodud selline liikumine, kus oli...
1: Mõttekaaslased.
2: Mõttekaaslased, täpselt. Ja paragraaf oli siis on Eesti esimene terrorismiga seotud kriminaalasi, ehk siis terroristlik ühendus.
1: Viimastest juhtumitest me teame, kuna see on meediast läbi käinud Ida-Virumalt pärit noormees, kelle nimi on Jevgeni Andrijanok. Ja kui ma loen meediast selle kohta ajakirjanduslike materjali, siis ma panen tähele, et pealkirjades on pandud jihadist. Mind huvitab selles mõttes, ma saan aru, et menetlus ei ole veel lõppenud, ja, aga Aksana mind huvitab just see käitumuslik moment selles loos. Kas Jevgeni Andrijanoki puhul võib rääkida, et tema selline, tema juhtum ongi käitumuslik mudel, et niimoodi saadaksegi radikaaliks või see on äärmiselt personifitseeritud ja sügavalt isiklikel põhjustel sündinud lugu?
0: Suur tänu küsimust. Ma just mõtlesin, et tuleks kuidagi tulema selle juurde, et mis asi see radikaliseerumine on. Ja. Et siin tuleb rõhutada, et radikaliseerumine on väga keeruline nähtus. Ka eesrindlikud terrorismi uurijad ei suuda seda määratleda ja ei suuda välja tuua selle põhjusi. On välja toodud see, et radikaliseerumise teekondi on sama palju kui üksikisikuid. Nii et siin me mustritest rääkida ei saa. Samamoodi on radikaliseerumine selline protsess, mis toimub alati individuaalse teekonna ja sotsiaalse, sotsiaalpoliitilise konteksti ristumiskohas. Et see on alati nii isik kui kontekst, mis on mängus. Nii et näiteks, kui me vaatame ühte Suurbritannias tehtud uuringut, mis siis mille raames analüüsiti terrorismi paragraafi all siis vanglas viibivaid inimesi, siis tuldigi sellisele järeldusele, et kuidas nad siis kõik nii erinevad saavad nagu sama paragraafi all olla nagu siin vanglas. Nii et kindlasti me ka Jevgeni kohta rääkides, et praegu mida saab järeldada viibides näiteks avalikel kohtuistungitel, et selle kriminaalmenetluse raames on külalised lubatud kohtusaali, et mida mina märkasin oli see, et selle sama Euroopa Liidu juurde tagasi tulles, et Euroopa Liidus siis järeldatakse, et noorte radikaliseerumise põhjused on sotsiaalne eraldatus, digisõltuvus ja vaimse tervise häired. Et siin on need põhikriteeriumid, kuhu võib praegu öelda ja eeldada, et läheb ka Jevgeni juhtum alla, aga iga inimese nagu selline narratiiv, et kuidas ta sinna jõudis, et mis tal elus toimus, mis tal peres toimus, mis tal koolis toimus, mis kontekst tal oli, et see on alati väga ainulaadne.
1: Kas võib öelda, et kui me räägime sellistest juhtumitest ja võib-olla ka Jevgeni puhul, no veel kord rõhutan, et menetlus ei ole õppenud, aga siiski, kas see on mingisugune selline moe röögatuse laine siiski, et umbes nii, et niimoodi on pop, sellepärast, et tõesti, kas need samad Eurovisiooni näited ja muud asjad, see sama Lähis-Ida pidev konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel, et kas see kõik on mõjutanud noori, et aga võt nii ongi lahe.
2: No ma ei tea, kas need päriselt arvad, et nii on lahe, et ma arvan, et enne, kui nad jõuavad selliste radikaliseerumisega seotud teemadeni, neil on eelnevad on ju läbi käidud teatud etappid elus. Ehk siis me räägime, noh, nii nagu on välja toodud, on siin sotsiaalne eraldatus, seal on kompleks probleemid on juba tekinud. Ja nende kompleks probleemidega, kui me räägime lastest, noorukitest on üritatud tegeleda ja üldiselt nooruk, kes on muidu no, rahulik istub oma toas, lapsevanem tegelikult ei tea, millega tegeletakse seal telefonis.
1: Kui lugeda need materjali selle samast Jevgenis, siis ma lugesin, et ema midagi hakkas aimama.
2: Jah. Ja meil on ka, kui mitte ainult Jevgenist rääkida, vaid teistes noorgides, sest vanemad räägivad, aga ta, ma teadsin, et ta tunneb, kes on, aga ta on ajalu huviline. Nad, noh, no, ise okay. algu enda jaoks põhjendavad selle ära. Et käibki kirbu turul, ostab endale mingit sümboolikat ja käib vastava riietusega, aga mõnda, ta on ajalu huviline, sest tegelikult ilmselt, mitte ükski lapse vanem ei tule selle peale, et kohe esimesena asjana, et minu laps tunneb siin terrorismi vastu huvi või mingi radikaliseerumise käitumismustrite vastu, et see tõesti ei ole esimene mõte, see, noh, et see on huvi, et see on ühe noore inimese sellise kasvu raskustese etapp, et noh, see on täpselt samamoodi nagu muusika eelistus, keegi kuulab klassikat, keegi valib endale black või death metalit või noh, nii edasi, nii edasi ja pärast võib-olla kasvab sellest välja ja jäetakse ootele nii öelda.
1: Veelikusne, jah.
0: Tohib, ma korra lisan, et kuna sul tulebki välja nagu see pop-värk, ma ütlen, et see, kuidas noor sinna jõuab, see on ikka halva elusündroom. See on kindlasti, see on nagu midagi väga valesti läinud, et kas lähisuhte vägivald seal nagu koodus toimub, et seda tuuakse teaduskirjanduses välja, et koolikiusamine, siis erinevad teised põhjused, mille tõttu eraldatakse seda noort ei taheta, jäetakse välja ühiskonnast, et see on see, aga miks see pop on, et see on see, kuidas need värbajad seda püüavad siis teate väljendada, et vaata, see on pop ja mis seda soodustab, on võib-olla see internet ja sotsiaalmeedia ja sellised praegu levinud kogukonnad nagu 7, 6, 4 või kom või teised, mis propageerivad lihtsalt vägivalda, et vägivald mis on tore ise eneses ja eraldi otse ülekanduna näiteks veebis, et kõik vaatavad, et seda ja selle põhjus on, et üritatakse seda maailma presenteerida kaosena. Et praegune maailm ongi katastroof, et ongi kõik lootusetu, nii et see on täiesti okei panna toime vägivalt ja seda siis veel otse üle kanda.
1: Me kõik teame väga hästi, et näiteks mõningad aktivistid meie venekeelses kogukonnas siin Eestis on süvendanud mitte ainult noortele, vaid ka täiskasvanutele eelkõige võib-olla seda mõtet, et ka venekeelsetel noortel siin Eestis ei ole tuleviku sellepärast, et näiteks loen mõningaid autoreid, aktiviste, antifasiste Facebookis, kes üritavad noortele süvendada seda mõtet või ühiskonnale pigem laiemalt seda mõtet, et venekeelsed peaksid ühinema, võitlema, mille eest ei ole muidugi täpsustatud, aga võitlema ja veel kord võitlema. Ja näiteks ühe antifasisti Facebooki postitused mõnda aega tagasi, nad rääkisid sellest, et selles küsimuses me väga loodame Narva venekeelsete noorte peale, kes vist juba on aru saanud, kuidas tegelikult asjad käivad, kas seda võib tõlgendada kui mingisugust radikalismi alget või see on pigem selline isiklik spekulatsioon fantaasia?
2: Noh, ma arvan, et tähelepanelik ja ütleme nii valmis olekus igal juhul peab olema sellepärast, et noh, noored tõesti ka ju loevad need postitusi ja saavad mingisugused infokildusid enda jaoks, et süvitsi teemadega edasi minna. Me räägime, noh, jätkuvalt, et ma rõhutan, et me räägime väiksest protsendist üldse noortest ja seal hulgas ka täiskasvanutest, et ütleme nii, kui me räägime prokuratuuri vaatevinklist jällegi, nii kaua kui kuritegu ei ole sooritatud, siis ega meie rolli seal ei ole, et siis me lihtsalt loodame politsei- ja piirivalve ameti peale ja kaitsepolitsei ameti peale. Et siis
1: vestlused, vestlused.
2: Ja. Absoluutselt, jah. Et nii kaua kui kuritegu ei ole sooritatud, siis on noh, hästi ja tihti need vestlused võivad tõesti väga tõhusad ja mõjusad olla. Et me oleme seda ka oma kriminaalasjade raames täheldanud. Aga kas, et ühesõnaga ma arvan, et ma ei julgeks vastata sellele küsimusele, et see on 100% tegemist radikaliseerunud inimesega, kes siis propageerib seda ideoloogiat või see on tema selline viis, kuidas ennast välja elada ja see on puhtalt see dialoog nii öelda ise endaga.
1: Et,
0: Mina saan siia lisada, et me räägime alati radikaliseerumisest, äärmuslusest ja terrorismist kui väga kontekstipõhisest nähtusest ka, et lisaks sellistele rahvusvahelistele trendidele on igas riigis nagu oma sotsiaalpoliitilisest kontekstist lähtudes on oma sellised ainulaadsed probleemid ja noh, meie ühiskonnad on see okupeerimise trauma, et meil on olnud Eesti ühiskonnas siis nõukogude okupatsioon, mis tekitas traumad ja siis no sellised traumajärgsed keerukused suhtluses venekeelse ja eestikeelse kogukondade vahel ja no me siin räägime ajaloo mälu konfliktidest, mis võivad tekida ja muidugi eksploateerida seda konflikti on väga mugav, seda on alati tehtud, et aga noh siis kui rääkida näiteks noh, radikaliseerumisest, siis sellel teemal, selle narratiivi najal mina näiteks analüüsisin Karen Tramblani juhtumit, mis oli siis 2011, siis kui ta ründas kaitseministeriumi ja siis seal tuli välja tal selline ikkagi radikaliseerumise pusle, kus tal ei olnud ainult see venekeelse teema tajutud siis venekeels Eestis venekeelse elanikon diskrimineerimine, aga tal olid veel ka majanduslikud probleemid, tal olid tervise probleemid ja siis noh, tal oligi see, mida sa seal saate alguses
1: täiskomplekt, nagu öeldi.
0: Ja mainisin, et ma ei ole siin mitte keegi, mul ei ole enam midagi kaotada, et jah, kõik läks kokku.
1: Sellest räägimegi peale väikest pausi.
9: Viljandi suveooper esitleb teisele 3. juulil Viljandi laululaval kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend, cellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks lauludaariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
10: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
11: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
12: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
11: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
12: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub ja ma tuletan meelde, et 7. augustil õhtul korraldab Integratsiooni Sihtasutus Arvamusfestivali ühe paneeldiskussiooni, mille nimi on Kuuluvustunne või äärmuslus. Kuidas ennetada radikaliseerumist? Ja mul ongi see küsimus, kuidas siis ennetada radikaliseerumist? Ma saan aru, et me kuuleme seda kõike sellel samal Arvamusfestivali Integratsiooni Sihtasutus paneeldiskussiooni, aga teie kui professionaalide arvamus, kuidas siis saab üldse ennetada, et ei oleks kas või minu haige võib-olla ajakirjaniku nägemuses, kui ma midagi välja loen kusagilt, järsku mulle midagi tundub, või need samad Jevgeni juhtumid, eks ole, et kuidas siis seda ennetada ja kuidas teha niimoodi, et need samad lõimumisega seotud protsessid, et nad annaksid vastuse küsimusele kuuluvustundest, aga mitte äärmuslisust.
2: Ja eelmisel aastal, kui ma kaitsasin oma magistritööd, teemal Eesti noorte radikaliseerimise põhjused. Ma küll ei ole ennetuse vaatevinklis seda kirjutanud, aga kuidas tegeleda, aga no, põhimõtted on ju sama, et ennetus või sekkumine ongi see varajane märkamine, aga siin ma ära märkusena kohe ütlen ette, et tegelikult me juba tajusime sellist kaks äärmuslust, kas ei märgata või reageeritakse üle. Eeg siis näiteks koolis, põhikoolisel viiendas klassis, kui tulevad teemaks maailma teine sõde ja tulevad siis hakristid ja see kriitseldamine vihikus poiste seas on tunni ajal väga populaarne.
1: Jaana, ma ütlen sulle ausalt, tead, no 50 aastat tagasi, kui mina koolis õppisin, no olid samasugused asjad.
2: Just nimelt, ja just nimelt.
1: Mingi tangid, eks ole, mille peal olid Saksa, kui suures enamus juhtumitel poisid joonistasid Saksa sõjaväeteenikat.
2: Absoluutselt, ei ole mitte midagi muutunud. Ja. Sest, no kuidas ma ütlen niimoodi, sest see tundub huvitav ja ma siis, et ma kuulan õpetajad, ma vaatan õpikud ja ma uusi ajas ma siis kritseldan siin midagi ja tegelikult nagu, no selles mõttes siin tulebki olla hästi objektiivne, et hinnata need ohumärg, et meie kolleegid Kaitsepolitsei Ametis on välja toonud, et on olnud sellised õpetajad, kes kohe, et mul on üks õpilane, kes kritseldab vihikuse hakriste. Tulge tehke temaga midagi, sest ta on ohtlik. No, tegelikult ei ole ohtlik, et me, no, siin tulebki selline hästi objektiivne hinnang olema, et kui me näeme sellist, et välimuses hakkavad muutused toimuma näiteks, mis ei ole intingimata 100%-line kinnitus sellele, et noorok on juba radikaliseerunud, kui tema, ütleme nii, väljendusviisid, on, kui temal on mingid stereotüübid on tekinud, sellepärast, et mingi hetk meil oli ju Andrew Tate'i narratiivid väga populaarsed, et umbes naise koht on köögis, on ju, ja õpetaja kõlbab ainult võileiva tegemiseks või midagi sellist, on ju, et selles mõttes, vot need on need märgid, millega tuleks juba hakata tegelema.
1: Kui koolis õpetaja märkab, et keegi kritseldab vihikus või ma ei tea, kus kohas, eks ole Z ja V tähte, kas see on ka teie jaoks juba oht.
2: Mitte intingimata, et selles mõttes ma arvan, et üldjuhul see piisaks sellest, et õpetaja saab küsida, et kas ta teab, mis see märk tähendab ja mis seos on selle lapsel selle märgiga. Et, sest me ju räägime vanusest ju 12, 11, 12, 13, neil on väga aktiivses kasvufaasis on ja otsmikus agar tarvib kogu aeg infot on ja analüüsib nii, nagu ta oskab vastavalt oma vanusele. Ehk siis see tausta rääkimine, et võib-olla te ei ole tähelepanelikud kuulanud õpetajad tunnis, aga üle rääkimine, see ei tähenda intingimata, et meil on radikaliseerunud laps.
1: Kas Palestiina sümpaatia tund, et meie teatud õppeasutuste tudengite seas, kas see on ka mingisugune trigger punkt?
0: Kas ma võin veel ennetamisest lisada, et kui me võtame seda veebi aspekti, siis sinna tuleks välja töötada sellise eetilise lähenemisega AI tööriista, mis saaks näiteks neid äärmususe radikaliseerumisega seotud sisutükke eesti keeles tuvastada, et aidata näiteks meie veebipolitseinike. Samas on veebi aspekt siin oluline, et siis saaks rohkem teadlikust tõsta selle kohta, et kuidas see veeb, kuidas kõik need algoritmilised võimendamised ja näiteks mängukeskkondade ära kasutamine, et kuidas sellised veebi aspektid võivad soodustada radikaliseerumist, et seda ka siis erinevatele kogukonna gruppidele siis õpetada. Kindlasti, kui me tahame ennetada näiteks noorte radikaliseerumist, et noori peab kindlasti kaasama, et mis minu uuring näiteks välja tõi, et noortele näiteks luuakse võib-olla mingisuguseid materjale või koolitusi, aga neid ei kaasata nagu aruteludesse, et nemad soovivad näiteks ka näiteks, kui märkavad oma klassiruumis seda sama naiste vihkamist, et nad saavad aru, et nende klassikaaslane näiteks ongi kusagil veebikeskkonnas sügavalt sees, kus neid ideid levitatakse ja siis tema toob neid ideid klassiruumi ja näiteks ütlebki, et naised on lihtsalt mingisugused kärpsed, kes lendavad ümber ja on mõtetud, et kuidas siis? Ja siis nad ütlevad, et nemad soovivad näiteks ka tulevikus vanematena oma lapsi toetada, et nad tahavad olla kaasatud, et ennetamisse peavad olema kaasatud ka erinevad hääled, erinevate kogukonna rühmade liikmed. Ja no jah, et tulekski teha niimoodi kaasavalt meie ühiskonnas teadlikuse tõstmise siis noh, algatusi.
1: Teate, ma tänasest vestlusest, mis hakkab juba kohe lõppema, olen enda jaoks teinud järeldusi järgmisi, et punkt üks on see, et meil on tegelikult suures plaanis väga normaalne ühiskond selles küsimuses. Jah, meil on olemas üksikud juhtumid, mille vastu ennetuslikult, kui rääkida profilaktiliselt, aitavad eelkõige humanitaar meetmed, vestlused, kaasamine, midagi sellist, aga loomulikult pluss veel edukad lõimumisprotsessid. Et ühesõnaga, tegelikult meie jutu lõpetuseks, kas ma võin öelda, et meil on tegelikult selles küsimuses asjad kontrolli all?
2: On küll kontrolli all ja ma võib-olla enda poolt lisan seda, et me kõik võime radikaliseeruda. Absoluutselt ka siin stuudios viibivad.
1: Kas või kohe peale saadet
2: näiteks? Absoluutselt näiteks.
1: Kolmekesi moodustame FKD mingisuguse kaks.
2: Absoluutselt, jah. Või mingi varsti keskealiste inimeste klubi. Aga kuritegusid enamus inimesi ikkagi ei soorita või selles mõttes või ei väljanda ennast agressiivselt selliselt, et keegi tunneks ennast äärmiselt ebamugav. Nii et on hästi.
1: Sinu viimased sõnad, aga sõna? Saates.
0: Minu viimased sõnad ongi jah, et ma nõustun ja tuleks tagasi meie viimasele integratsiooni monitooringu juurde, kus toodigi välja, et meil mitte keegi ei taha vägivaldselt lahendada probleeme ja see on võib-olla kõige olulisem, et meie ühiskonnas ikkagi laias laastus ei nähta probleemi efektiivseks lahenduseks vägivalla sooritamist.
1: Tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna koos minuga, koos saatejuht Pavli Vanoviga stuudios olid Aksana Belova-Danton Schütte Instituudist, Jana Laht-Ventmann Põhjaprokuratuurist. Kõikidele suur tänu kuulamast ja kohtume viimas korda sel hooajal nädala aja pärast.
14: Kirillitsas Eesti.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt. Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama Venemaa kodanike lõpureise. President nimetas Hannes Hanso Eesti uueks suursaadikuks USA's. Ilman vähese ja vahelduva pilvisusega Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, sooja 15-26 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ettenähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsele kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsare tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlus kinnitust ei leidnud ega Heinsare tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine, vahendab ERR. Schengeni baromeetrist järeldub, et kõige rohkem turistiviisasid väljastavad Vene kodanikele Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka, samas kui Balti riigid ja Poola neid praktiliselt ei annagi. Pöördumise teinud riigid nõuavad oma kirjas uute piiravate ja kohustuslike viisameetmete kehtestamist viisa eeskirjas, et Euroopa Liit saaks tõhusemalt reageerida kolmanda riigi vaenulikule tegevusele. Samuti nõuavad nad, et mitmekordsete viisade väljastamise piirangud kehtiksid kõigile Venema kodanikele, olenemata nende elukohast. President Alar Karis nimetas Hannes Hanso Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikides asukohaga Washingtonis. Sama käskirjaga kutsus president tagasi senise suursaadiku Christian Bricki. Brick saab sel aastal uueks Eesti suursaadikuks NATO juures. Uueks suursaadikuks Kanadas nimetati Gert Auväärt, saadiku kohalt lahkub Margus Raava. Suursaadikuks Püha Tooli juures saab Minna-Liina Lind, saadiku kohalt lahkub Seelia kuningas Saagpak. Eesti suursaadikuks Albaanias saab Piret Turb, saadiku kohalt lahkub Karin Rannu. Robootika autonoomsete süsteemide arendaja Milrem Robotics ning Hollandi ettevõtte VDL Defentec avasid ametlikult mehitamata maismaa sõidukite tootmisliini. Valmivad maismaa sõidukid toetavad jalaväge logistika, luure ja lahingu ülesannetes. Hollandi tehasesse rajatud lõppkoosteliin on loodud paindlikuna võimaldades vajadusel kiiresti tootmismahtu suurendada ja tarnete tempot kiirendada. Lisaks Ukraina toetamisele loob uus tootmisvõimekus aluse ettevõtete pikaajaliseks koostööks ning tugevdab Euroopa kaitsetööstuse võimekust. Tartu Ülikooli kliinikumi ja kõrgema kunstikooli ja Pallas koostöös paigaldati 12-aastasele patsiendile unikaalne kõrvaprotees ehk epitees. Operatsioon on Eestis esmakordne ning võimaldab laiendada ravivõimalusi ka teistele patsientidele. Epitees valmis kõrgema kunstikooli Pallas üliõpilase Viktor Kirsi lõputöö raames. Tartu Ülikooli kliinikumi kõrvakliiniku arst õppejõu Raiko Tiganiku sõnul olid raviplaani õnnestumiseks vajalikud nii erinevad operatsioonid kui ka paralleelselt kõrvaepiteesi valmistamine. Piirivalvurid tõkestasid eile 171 ebaseadusliku sisserändaja katse siseneda Lätti Valgevene kaudu. Tänavu on piirivalvurid tõkestanud juba 4748 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Valitsus pikendas Lätis eelnevalt tõhustatud piirivalve režiimi Lätti ja Valgevene piiril kuu lõpuni.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Ida-Eestis, sajab kohati hoovihma, puhub kagu ja idatuul 3-8, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 20-26 kraadi, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 18.
2: Lähi Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
3: Linn on sinu.
2: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
5: Haapsalus on hea.
6: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
4: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas põllumeestel hooajatöötajate leidmisega läheb. Saa teada, kui palju maksab kohalik maasikas ja värske kartul. Uudista, mis sunnib lihatootjaid pingutama. Avasta, kuidas Elvas maailma tasemel šokolaadi tehakse ja loe, millised vanad taluaia lilled aias olla võiksid. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tervitan kõiki häid ja halbu Kuku raadio kuulajaid ja stuudios on traditsiooniliselt ka Indrek Ojamets. Tervitan ka sind.
2: Tere ja siis tervitan sind ka. Ei olegi raadio eetris niimoodi tervitanud.
1: Ja kui juba läks tervitamiseks. Ja, nagu vanasti oli nendest tervitussaadetes, tervitan ka ema, kes on teises toas. Just. Kõiki oma lemmikloomi, sõpru ja tuttavaid ja nii edasi. Aga mõnus suvine ilm on väljas avanenud meile. Aga mis sinna lähimate päevade ilmateade lubab? Kas saab hakata rannapuhkusega pihta? Kas inimesed, kes nüüd esmaspäevast puhkama jäävad, kas nendel on kõik hästi?
2: No kui me räägime sinna esmaspäevas, siis esmaspäev on ju nii kaugel, et kes teab, mis ajaks, mida ilmataate selleks ajaks otsustanud on, aga näiteks esmaspäeva päeval lubatakse kuni 22 graadi sooja, tõsi mitmel pool võib hoovihma olla ja on ka äikese oht, aga jah, võibolla äkki selle mingisuguse momendi leiab, et korra siis ka rannas käia, aga muidu lähipäevadel ma vaatan, et siin pigem kisub vihmale, et siin juba eeloleval ööl võib tulla mitmel pool vihma ka homme, nii et siin täitsa mitmeks päevaks seda vihma lubatakse, et siis teate arvestada, aga täna küll on ikka täitsa kesksuvine ilm võib
1: ja olla. Kuni 25 graadi siin Tallinnas just lubatakse ja eile ka tuli siin korralik vihma siis sabin maha, mitte nii palju kui Võrus näiteks, kus vist sadas kolmandik kuu normist ühe õhtuga. Ja, aga nii värske ja puhas õhk oli pärast seda kõik kogu see männi õie tolm ja see kollane sodi oli korraga kadunud ja väga hea ja mõnus oli ja sirelid lõhnasid nii hästi.
2: Jah, kindlasti väga hea ja mõnus. Mina läksin jala koju, hakkasin minema ja siis jäin vihma kätte ja olin täiesti läbimärk.
1: Vedas?
2: Vedas, jah.
1: Huvitav, kas kindlustus kataks sellist asja, et kui näiteks sul on puhkus tulemas ja sa oled eeldanud, et terve puhkuse aja on kuiv ja soe ja päikeseline ilm ja siis sajab kogu aeg vihma. Kas on huvitav selline toode olemas, mis kataks, oleks nagu sinu puhkuse ilma kindlustus?
2: Mina ei ole küll teab, mis suur kindlustuse ekspert mitte kunagi olnud, aga mul on mingisugune kuri kahtlus, et vähemasti Eestis ei ole. Võibolla vaata USA on selline kõikide võimaluste maa, kus umbes võibolla äkki leiab ka sellise toote kuskilt üles või kes teab, mis riigis siis veel. Aga jah, et kuidagi puhkuse ilma kindlustamine, see muidugi on väga huvitav, ei tea, kui kaua selline business püsti püsiks.
1: No Eesti suve arvestades siis ilmselt see kindlustus makse läheb igakuiselt nii suureks, et ei ole asjal mõtet, aga see ongi meie tänan küsimus ka, mitte nüüd see ilmakindlustumine, aga kas kindlustusel on mõtet? Ja me mõtlemegi siin varakindlustust, elukindlustust, liikluskindlustust, kõike sellist ja lisaks siis sellel, et teie saate kirjutada WhatsAppi 5340-5550 ja umbes nii 25 minuti pärast saate ka stuudiosse helistada, tuleb meil ka ikkagi kindlustusspetsialist stuudiosse ja räägime neid kindlustusjutte kohe hetke pärast.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Täna Suvereporteris.
7: Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
8: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Aga nüüd on mulle hea meel tervitada stuudios külalist, sest et Kuku raadio kampaania selge grupijuht on käima läinud ja Seesam kindlustus on üks toetajatest ja nüüd ongi stuudios Seesam kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Rasmus Parve. Tere päevast!
11: Tere päevast!
10: Mis seis praegu kindlustus turul on?
11: Kindlustusturul on alati põnev, aga ma ütleks, et hetkel on täiesti siukene stabiilne ja võib-olla, et natukene rahunenud, ütleme siis nii.
10: Ma küsin kuulajatelt täna ka ühe küsimuse kindlustuse kohta ja ma küsin teilt, Rasmus, selle sama küsimuse, kas kindlustus

0: ilma ma teen kõik asjad ära. Et seal on ikkagi päris palju, mulle tundub sellist no, halliala ka.
1: No tõsi on, et kindlasti, ütleme, kui natukene ajalukku vaadata, siis Eestis kindlasti see tugev tõuge, ütleme siis pankade poolt nõudena kindlustada on siis saanud, eks ole, aga ma ütleks, et täna, kus seda praktikat on juba mitukend aastat, siis tegelikult ma arvan, et inimesed on võrdlemisi juba harjunud selle kaitsega ja ütleme täna seda, et keegi oma auto või tegelikult ka kodu, eks ole, õnneks on ka kodukindlustus ikkagi hästi levinud juba inimeste mõtlemises, et see lihtsalt tegemata jäetakse. Pigem ma näen, et seda nagu enam ei ole. Et, aga kui küsimus oli selles, et kui, noh, kas tasub lugeda tingimus, siis kindlasti tasub. Et tihti peale see, kui sellesse müügiprotsessi või ütleme kindlasti ostu hetkel ei ole viitsitud süveneda, siis noh, paratamatult kahjukäsituse käigus tuleb see välja. Ja siis on see, et noh, kahjukäsitleja saab oma tööd teha vastavalt sellele, mis on kehtiv leping ja temal ei ole seda, et ta ei loe omikul tingimusi. Temal on need tingimused peas või kui ei ole peas, siis vaatab, eks ole.
0: Ja inimesena võib kahjukäsitleja vaadata küll, et on tõesti kurb situatsioon ja mis iganes, aga ega ta ei saa ju selle vastu, mis teenus kliendil on tellitud ja makstud.
1: Absoluutselt, ega selles mõttes ma olen üsna kindel, et kindlustusandjad oleksid ju väga huvitatud müümaks noh, kõike katvaid poliise, aga mure on selles, et ega selle hind on ka ilmselt üsna kõrge, et seda ei taheta võib-olla siis osta.
0: Aga kas huvi on selliste poliiside osta?
1: Mis kõike kataksid? Ma arvan, et kui sinna paratamatult see hinnalipik külge tuleb, siis ei ole. Et kindlasti, ja ma arvan, et ei ole ka vaja, et ega tegelikult ei pea ju kindlustama kõike. Oluline on, et oleks tehtud teadlik valik. Noh, et kui me räägime, ma ei tea, kodukindlustuse näites, eks ole, et mis on need valusamad kohad, eks ole, et mida me kõige rohkem kardame, need on suured kahjud. On see siis sagedasti esine veekahju, eks ole, või noh, jumal võtku tulekahju, eks ole, et siis see kate on kindlasti vajalik. Kui me räägime kodusest varast, siis on vajalist läbi mõelda, et kas tihti peale, kui koduse varakindlustest mõelda, siis see summa valik või see katte valik on nagu selline, et inimesed ei mõtle noh, oma kodus olevate asjade peale. Et noh, kui katte on 10 000, eks ole, siis võib-olla see katab küll diivani ja televiisori ja võib-olla ka arvuti, eks ole, aga ütleme, sööginõud ja söögiristad ja sokid ei lähe sinna alle.
0: Ja maalid seina peal,
1: mis vajaga on tekinud, eks ole.
0: Ega meil tihti peal ongi see, et meil on küll ülevaade enam, mis meil asjad kodus on, aga ega me ju ei mõtle, eriti kui oled veel, no, ma ei tea, mitukümend aastat elanud samas kohas, et kui palju sinna aja jooksul akumuleerunud seda, noh, kraami on, eks?
1: No just, aga ma ütlen, et noh, et teisest küljest ei ole ka see kõige kindlustamine tingimata vajalik. Oluline on, et see on teadlik otsus. Et, ja mida ma näen nagu küll käsituse käigus päris palju on see, et vastutuskindlustuse küsimus on see, mis tihti peale inimesed alahindavad. Et kui elada ikkagi korter majas ja all on 4-5 korrust ja satubki see veekahju ja uputad kõik kalumised korrused üle, siis see nõue, mis tuleks maksta endal, on liiga suur. Et tasub sellele mõelda.
0: No selge grupiühikampaania on mõeldud selle jaoks, et jaanipäeval siis vastutustundlikud inimesed veavad teisi inimesi ringi, et ei tarvita alkoholi või narkootilise aineid, aga kuivõrd kahjukäsitlejatel jaanipäev on selline puhkeaeg või on ikkagi pigem tegu väga kibeda tööajaga, sest et arvata võib, kuna inimestel on vaba aega kõvasti käes, Eesti inimestel, noh, ega see riskikäitumine on nagu on, et tuleb rohkem ette igasuguseid, no ma ei tea, muresid, õnnetusi, kõike muud sellist.
1: Ja eks seal on kaks asja, et üks on see, mis on nagu selline traditsiooniliselt noh, tajutav hirm ja risk ja mis on ka päriselt, eks ole, et minnaksegi mingisugust ainete mõjuval rooli, eks ole, ja noh, absoluutselt täiesti taunitav ja vale käitumine. Et siin see kampaania, mis on kestnud ju aastaid, on minu arust igati tänuväärt ja hea ettevõtmine, et inimesed sellele mõtleksid ja pigem ei ole küsimus nagu selles, et kas ma nüüd lõpetan selle noh , tähistamise ära

0: mõned tunnid ennem rooli istumist, vaid mõistlik on teha see otsus, et ma see jaanipäev olen mina see, kes vastutab selle eest, et teised koju saaksid.
1: Ja või kui on plaanis tähistada, siis tuleb arvestada sellega, et ilmselt järgmine hommikega lõuna autorooli minna ei saa.
0: Ja,
1: üldiselt, kui me võtame arvesse siin ütleme, keskmise eestlase tähistamise mooduse, eks?
0: Ja, absoluutselt, jah. Ja, ja.
1: Sellega, jah.
0: Aga mis puudutab, jah, et suve aeg üldse ja puhkust aeg, eks ole, et Eestis on ju suvi võrdlemise lühikene ja puhkused koonduvad kõik suhteliselt samale perioodil, et liikumist on palju ja see sagedus selles kontekstis on kindlasti suurem, et ikka juhtub, muidugi. Tihe tööaeg on kindlasti.
1: Kuidas Eesti inimestel on oma lemmikute kindlustamisega? Kas oma koduloomi tõtetakse kindlustama või see mure tekib alles siis, kui on, ma ei tea, jällegi varasem kogemus, kui peab ise kõvasti rahakotti kergendama selle asemel, et oleks väikese makse teinud igakuiselt ja siis oleks lemmiku kannatused nagu märksa odavamad oma rahakotile?
0: Ja ma ütleks, et inimesed, kes lemmiklooma peavad, omavad on natuke naljaks öelda, aga nii ta on, eks ole, et
1: kes on, kes,
0: absoluutselt, mm-hmm. et nende puhul kas või esmased arstivisiidid on suhteliselt selge, et kindlustus on mõistlik ja kasulik, et ma ütleks küll, et jah, see valmisolek on täitsa olemas ja meie see sam tuli alles natuke aega tagasi oma lemmikloomakindlustuse tootega turule ja see on päris hästi vastu võetud ja meil on hea kate ja inimesed ostavad, jah.
1: Tasub teemat uurida, kellel siis vajadus on.
0: Kindlasti tasub.
1: Ja selline küsimus ka tekis, et kuna hästi palju viimasel ajal küberpettustega siis probleeme olnud ja teada on, et inimestele, ma ei tea, eelistatakse ükskõik mis ametnike nimedega ja hakatakse siis ikkagi nende pangaarvele küüsi taha ajama. Kas sellist kindlustustoodet on ka olemas, mis siis kõik võimalike küberpettuste ja minu pangaarvel toimuvaga katab kuidagi?
0: Täna hetkel see sam sellist toodet ei paku. Et ei saa välistada, eks ole, tulevikku, aga täna hetkel ei ole.
1: Aga kas vajadus selle järgi võiks olla või tegelikult piisaks ikkagi sellisest teavitamisest, et inimesed on teadlikud küberohtudest ja see tuleb ilmselt, mõistlikum ja odavam?
0: Ma natuke, ütleme niimoodi, kui võtta inimese vaatest, siis kindlasti oleks see vajadus ju olemas. Küsimus on, kuidas see toode üles ehitada, et ta oleks selliselt võimalik, et seda riski on ka võimalik hinnata, sest kui mõelda, kuidas need pettused läbi viiakse ja tänu millele nad tegelikult õnnestuvad, siis on seda riski võib-olla hinnastada võrdlemisi keeruline ka.
1: Mm-hmm, arvat võib, aga seal ma lihtsalt siin natukene teoretiseerin selle teema üle, et võib ka öelda, et aga tegu äkki oligi selline ajutine tervisehäire, vaimse tervisehäire, et väga hästi teise pool räägiti, seda on keeruline tõestada, eks ole, et sul juhet ju sellel hetkel küljes ei ole ilmselt, mis mõõdab kõiki impulse ja mis keha teeb, eks ju, aga teoreetiliselt,
0: ei, absoluutselt ja tegelikult see on väga kurb trend, mis täna nagu levinud on ja need summad, mis see läbi kurjategijad enda kätte saavad, on see on lihtsalt ebaõiglane, et tegelikult ju mängitakse inimeste heausksusega ja see komplekt kokku, eks ole, on see situatsioon, on see mingisugune kontakt mingisuguse juba olemasoleva lepingu kasutusega, et see kõik kokku mängib selle, et tegib usaldus ja sealt ta läheb, aga ma ütlen, võimalik, et see on tuleviku teema, aga hetkel jah ei.
1: Selge. Kui nüüd inimestel, kes Kuku Raadiot kuulavad, tekib huvi, selge grupijuhiga on väga lihtne, seda tuleb minna Kuku kodulehele, saab ennast registreerida, aga kõik võimalike kindlustustoodete kohta, kas piisab sellest, kui lugeda veebi või saab kuskile kohale minna ja lasta endale ikkagi puust ja punaseks ette teha, et mis ja kus ja kuidas, ma saan aru, et ei võta oma koera ja autot kaasa sinna, eks ole, aga pildid nendest ju võiks.
0: Pilte võib ja ka siis hästi käituv koer on ka oodatud, eks ole, aga või kass, aga see, mill on üle Eesti kontorit kodulehelt saab mugavasti need kontaktid kätte ja meil, mul on selles mõttes väga hea meel, et see on päris palju säilitanud sellist isikliku kontakti võimalust, et ei ole ainult, loomulikult on e-pood väga hästi toimiv ja me näeme selle nimel vaeva, et sealt oleks võimalikult mugav endale katet osta, aga inimesed, kes tahavad nii-öelda isikliku kontakti, siis telefon ja ka kontorisse tulek on täitsa võimalik.
1: Meil oli täna stuudios Sesam kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Rasmus Parve. Suur aitäh, et leidsite kiirel ajal aega ja ega muud ei olegi, kui soovida Eesti inimestele meelekindlust ja mõtteselgust, et ikkagi mõelda oma vara peale ja mõelda selle peale, et praegu on küll head ajad, aga tulevikus ei pruugi olla ja kindlustus on ikkagi üks teema, mis aitab meil ennast ja oma varandust kaitsta.
0: Aitäh ja on turvalist elu meile.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine, vahendab ERR. Schengeni baromeetrist järeldub, et kõige rohkem turismiviisasid väljastavad Vene kodanikele Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka, samas kui Balti riigid või Poola neid praktiliselt ei annagi. Pöördumise teinud riigid nõuavad oma kirjas uute piiravate ja kohustuslike viisameetmete kehtestamist viisa eeskirjas, et Euroopa Liit saaks tõhusamalt reageerida kolmanda riigi vaenulikule tegevusele. Keskriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas riigikogu liikmele tööks ette nähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsele kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsare tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlus kinnitust ei leidnud ehk Heinsare tegevus kuritegu ei tuvastatud. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas erakonna kaaslastele, et pärast põhjalikku kaalumist otsustas ta taanduda Reformierakonna Tallinna linna organisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised. Reformierakonna fraktsiooni esimees Tallinna linnavolikogus Henri Arras ütles, et on valmis kandideerima partei Tallinna piirkonna juhiks. Maris Lauri jätkab Tallinna piirkonna juhina kuni järgmise Tallinna üldkoguni, mis toimub 16. augustil. President Alar Karis nimetas Hannes Hanso Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikides asukohaga Washingtonis. Sama käskirjaga kutsus president tagasi senise suursaadiku Christian Bricki. Brick saab selle aastal uueks Eesti suursaadikuks NATO juures. Piirivalvurid tõkestasid eile 171 ebaseadusliku sisserände katse siseneda Lätti Valgevene kaudu. Tänavu on piirivalvurid tõkestanud 4748 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Lätti valitsus pikendas eelnevalt tõhustatud piirivalve režiimi kuu lõpuni.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 20-26 kraadi, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 19.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
7: Haapsalus on hea. kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab, kas kindlustusel on mõtet? Ja noh, selge on see, et kui küsida kindlustuse inimeste käest, siis nad ütlevad, et loomulikult on mõte ja ega ilma ei saagi. Aga kui nüüd päris inimeste käest küsida, siis antke aga teada, helistage meile stuudiosse 6214646 või siis on võimalik ka WhatsAppi kirjutada 5340555. Mina olen ühe kindlustuse sellise toote peale küll mõelnud, aga ei ole meil Eestis see noh, väga, väga levinud, see on siis nagu Ameerikas, tead, osad lauljad kindlustavad oma hääle või kui sul on väga kaunid vuntsid, siis sa kindlustad need vuntsid ära suure summa peale. Et kui juhul, kui midagi juhtub, kui lendab kajakas mööda, rebib sul pool vuntsi ära, järgmine päev sa ei saa ju tööle minna, eks ole, et siis keegi maksab selle kinni.
2: Kui aga vuntsist oleneb inimese kogu elu ja sisse tuleks, siis ma saan täiesti aru võibolla, miks mõni inimene seda teeb ja tõenäoliselt vist need, kes otsustavad enda vuntsiga kindlustada, neil on ka korralikult raha.
1: Ja see on küll niimoodi, jah, et kui tavatoode
2: et kui juba jõutakse vuntsi kindlustamiseni, et siis see tähendab, et noh, ülejäänud asjadega võibolla, et äkki on juba päris hästi.
1: Eks ole, et mingid sellised esimesed vajadused on kaetud.
2: Ja, ja.
1: 6214646, telefoni number, tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Ja noh, ma ei tea, kui palju sina, Indrek, oma elust oled ära kindlustad. Kas sul elukindlustus on?
2: Ei ole.
1: Ei
2: nüüd
1: ole.
2: Ma kujutan ette, kohe hakkab tulema mingisugust igast kõnesid kuskilt. Ja, ja.
1: No, kui mujal ei tule, siis Facebooki reklaamidesse kindlasti tule.
2: No siis aga palun, saatke, aga et mina ei ole jah, selles mõttes teab, mis suur kindlustaja olnud, aga jah, et ma ei tea, kuidas sinuga lood on.
1: Sellest, kuidas minuga lood on, saame teada
2: varsti.
1: Hetke jah. Pärast, aga meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere. Aavo.
1: Aavo, tervitus. Nii.
3: Ma olen ise ka tõuksi omanik. Ma tahaks teada, vaata, kui teil kunagi tuleb stuudiosse mõni siuka rahvaesindaja, kes hääletas selle liikluskindlustusseaduse muutmise poolt, et kus need kergliikureid käsitletakse. Et mis see põhjus oli, mis pärast see 25 kilo just pandi sinna see massipiiriks, et kas oli tõesti see värk, et noh, Boltil oli siis see, need rendid tõuksid natuke alla 25 kilo ja siis tuulel oli natuke üle, et siis nagu noh, tuulele käru keerata või?
1: No mina olen ka sellist juttu kuulnud, ma nüüd ümber lükata ega tõestada hetkel ei saa, kuna veel on see väike asi puudus, et Riigikogu liige ma ei ole, et see tõttu
3: no
1: ei saa, aga arusaadav küsimus muidugi, jah?
3: Jah, ja teine asi on see, tegelikult liikluses liiguvad sõnaga sellised, mis on noh, klassifitseerimata kergliikurid ja see on ka Riigikogu tegemata töö sellepärast, et mopeedimootorat täna neid arvele võtta ei saa. Järelikult ei ole kindlustada ka võimalik, aga no lihtsalt sellepärast, et ei ole iste kohta ei ole. Siis oleks mootorratase hopeed, aga kuna nad on tõuksid, noh, aga...
1: Ja siis tekib ka see küsimus, eks, et kus kohas nad sõita võivad ja kus nad sõita ei tohi?
3: Ei, no häda selles ongi, et nad tegelikkuses ju sõidavad. Ja kõik, kes on tellinud endale kuskilt interneti teel selle, siis nendel on teha see kiirus, mis Eestis on müüdud, nendel on Eestis sõnaga piiratud see 25 km tunnis kiirus. Aga kes on teha sest tellinud või eBay või Amazoni kaudu, sõnaga nendel on teha see kiirus ja teha see kiirus on võt selline, nagu ta parajasti on, no üle 25 kindlasti. Ja no ei saa ju niimoodi, nagu omal ajal siin preest läksid Afrikasse ja ütlesid, et kui nägid kaelkirjakut, et no sellist looma ei ole istanda loodud loomade hulgas üles tähendatud järelikult ta saatanast küttige neid.
1: Jah, see on suur probleem, et asi on reguleerimata tõesti, sest et ega meil nendest tõuksidest ju puudus ei ole, nagu te ise avutasite ka, et samamoodi, et telli kus tahad, et Eestis poest ostad üks asi, aga kui noh, internetikaubandus meil on ju praktiliselt kontrollimatu selles osas. Ja meil tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Me lähme, mulle tundub, kuulame natukene reklaami ja libauudiseid ja siis tuleme teema juurde tagasi, seni võite meile siis WhatsAppi kirjutada.
4: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
5: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
6: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
11: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus, inchcapeteenindus.ee.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke de Vellak. Statistikamet annab teada, et 2026. aasta esimese kvartali keskmise brutopalga rekordiline tõus 2135 euroni oli tingitud konkreetsetest mõjuritest. Nimelt sattusid Eesti palgaarvestuse andmebaasi kogemata ka miljardär Elon Musk ja popstar Taylor Swift. Statistikameti juhtiv analüütik selgitas, et algselt peeti kummalist palgakasvu positiivseks märgiks Eesti majanduse taastumisest. Uuringu käigus selgus, et Elon Musk ja Taylor Swift lisandusid süsteemi pärast küberintsidenti. Rahandusministeerium kinnitas, et pärast vigade parandamist langeb Eesti keskmine palk taas tagasi tavapärasele tasemele, ehk umbes 6 tanklaskäigu ja 2 kohviku arve väärtuseks kuus. Justiitsministeeriumis on aga valmis saanud karistusseadustiku muutmise seadus, mis oluliselt muudab praegus karistuspoliitikat. Ministeeriumi sõnul on kriminaalkurjategijate arv liiga suur ja isikute hulk, kellele määratakse reaalne vanglakaristus samuti. Olukorra parandamiseks on kohtunikul tulevikus õigus reaalse vanglakaristuse asemel määrata ka ebareaalse vangistuse, hüperreaalse vangistuse või ka irreaalse vangistuse ja vajadusel ka sürreaalse vanglakaristuse koos katseajaga või ajata. Reaalne, ebareaalne, irreaalne ja sürreaalne vangistus annaks ka kohtunikele vajaliku paindlikkuse erinevate kurjategijate karistamisel. Ja veel justiitsvallast. Justiitsministeerium annab samuti teada, kuna seaduste mahu kasvamine on kiirenenud ja tavakodanikul puudub seadustest sageli ülevaade ja oskuski neid kasutada on kavandamisel perejuristi süsteemi ellukutsumine. Sarnaselt perearstile oleks inimesel tulevikus perejurist, kes kõikide pereliikmete seadustest tulenevate hädadega saaks tegeleda, inimesi jooksvalt jälgida ja nagu arstigi puhul vajalikul ajal juhtida tähelepanu teatud ohtudele ja pärilikele probleemidele. Juristi kindlustussüsteemi koguneks raha sotsiaalmaksust, mida vajadusel tuleb tõsta ja nii saaks inimene kohe probleemide korral perejuristilt abi. Ja veel olulist, valitsuses arutati eile vaesuses elavate laste võimaliku abistamist ja vastavate eelnõude vastuvõtmist. Pärast põhjalike kalkulatsioone otsustati siis olukord samaks jätta, sest vähestes materiaalsetes oludes kasvanud lapsed on riigi tuleviku silmas pidades olulise tähtsusega. Kui inimene on maast madalast kasvanud viletsuses ning riigi pools abita, siis on loota, et aga tulevikus ei oota riigilt midagi ja samuti ei oota ka oma töö eest suurt sissetulekut. Kogu aeg vaesuses elavale inimesele pole vaesus probleemiks ja nii riik kui ka inimene on tegelikult õnnelikumad. Pidevate toetustega ära hillitatud inimene aga hakkab riigilt üha enam nõudma ja nõudma ka tulevikus utoopilist töötasu ja ees ootab suur pettumus. Abistamata jättes saab riik inimest tegelikult kõige paremini abistada, teatab ka Sotsiaalministeerium. Kuulsite uudiseid. Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudustab kindlustust ja kõlab siis nii: kas kindlustusel on mõtet? Ja meil on 6214646 telefoniliinil nüüd helistaja. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Sigrid olen.
1: Tervist, Sigrid.
2: Teate, seda hetke ma olen väga tänulikud, et te üldse võtate kõnesid niimoodi vastu, Vox Populi ju kadus. Ja seda hetke ma olen oodanud ja ma loen teile raamatust. Kemi on Soome koht, eks ole. Kemi jooke on originaal, eesti keelde on tõlgitud lootusetu juhtum. Narkootikumid ja nii edasi.
1: Aha, oodake. Aga meil on ju küsimus kindlustuse kohta, et ma seda raamatut me võime lugeda hiljem ka, et ma tahtsin teada, kas kindlustusel on mõtet.
2: Täpselt ta ütlebki kindlustuse kohta, ta ütlebki, isa, nii. On turvaline elada ja me, kui Jeesus on kodupea, me teame alati, et abi tuleb ülevalt. Ma olen kindlustanud oma elu Jeesuses ja tema armus mitte üheski kindlustusfirmas, sest need ei suuda minu hinge taevasse kindlustada. Ma tänan teid.
1: Okei, suur tänu. Ja kahju, et nüüd nii ruttu toru ära panite. Ma oleks tahtnud küsida natukene selle koha pealt, et loomulikult on see hinge kindlustamine kõik võimalike vaimsete praktikate ja religiooniga väga hea, aga kas on sellest kasu ka siis, kui ülemine naaber uputab?
3: Vot siin, jah.
1: Ma ei pea silmas nüüd seda, et kui taevast ihma sajab, eks ole?
3: Ja aga kindlasti saab siin leida täiesti erinevaid lähenemisi, olen ma selles täiesti kindel, et võibki võib-olla öelda, et iga ühele oma.
1: Ja täiesti nõus. Ja nüüd meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Jaak Madilest.
1: Nii.
4: Et ajendas vist, ma saan aru, tõukside probleem teid või sellele teemale?
1: Tegelikult mitte, võib-olla siin üleüldse kindlustus kui selline on oluline asi ja suur osa meie ühiskonnast, et võib-olla see. Aga tõuksidest hea meelega räägime.
4: Minul ei ole tõuksiga rohkem kogemusi, kui ühe korra elus olen kellegi tõuksiga saanud proovida, aga kasko kindlustusest on küll kasu olnud, sellepärast, et hea küll oma osalus on seal 300, aga tõesti päris mitmed korrad, et selle auto, mis ma nüüd praegu kodu uues seisma jätsin, tuues nissi poest jäätist ja piima ja mida veel mulda, et
1: on olnud kasu.
4: Tavaline liikluskindlustus on kohutuseks, no las ta olla. Et mul oli siin, eelmine aasta oli ühe drifti, aga oli probleem nissi ring ristmiku peal ja siis seal ei olnud enam liikluskindlustusest kasu, seal oli ikkagi kaskost kasu ja kaskost on olnud mitmed korrad kasu, siis oli metsiga jooksis ette, siis oli siin haavapuu langes ette ja siis keegi sõitis mulle tagurpidi sisse ja mis siin veel kõik on olnud. Ja kaskost on tõesti kasu selles mõttes, et kui see pauk peaks juhtuma, mida see keegi meist ei oota, siis ta aitab rahaliselt tõesti.
1: No, tuleb nõustada. Ja suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus siis puudutab kindlustust ja kas kindlustusel on mõtet. Ja mulle tundub, et me läheme siit nüüd muusika ja kella kolmeste uudistega edasi, aga pärast seda endiselt teema õhus, kirjutage WhatsAppi, helistage meile circa nii 10-12 minuti pärast uuesti ja tänane küsimus siis, kas kindlustusel on mõtet?

0: täistundi särtsaka elektriautoga top-autost.
1: Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimiselt. Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama Venema kodanike lõbureise. Donetski oblastis hukkus 5 ja sai viga 11 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, sooja on päeval 15-26 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ettenähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsale kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsare tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlustus kinnitust ei leidnud, ehk Heinsare tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine, mis on eelmisel aastal tunduvalt suurenenud, vahendab ERR. Schengeni baromeetrist järeldub, et kõige rohkem turismiviisasid väljastavad Vene kodanikele Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka, samas kui Balti riigid või Poola neid praktiliselt ei annagi. Pöördumise teinud riigid nõuavad oma kirjas uute piiravate ja kohustuslike viisameetmete kehtestamist viisa eeskirjas, et Euroopa Liit saaks tõhusamalt reageerida kolmanda riigi vaenulikule tegevusele. Samuti nõuavad nad, et mitmekordsete viisade väljastamise piirangud kehtiksid kõigile Venema kodanikele, olenemata nende elukohast. President Alar Karis nimetas Hannes Hanso Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikides asukohaga Washingtonis. Sama käskkirjaga kutsus president tagasi senise suursaadiku Christian Bricki. Brick saab sel aastal uueks Eesti suursaadikuks NATO juures. Uueks suursaadikuks nimetas president Kanadas Gert Auväärti, saadiku kohalt lahkub Margus Rava. Suursaadikuks Püha Tooli juures nimetati Minna-Liina Lind, saadiku kohalt lahkub Selja kuningas Saagpak. Eesti suursaadikuks Albaanias saab Piret Turb, saadiku kohalt lahkub Karin Rannu. Venema rünnakutes okupeeritud Donetski oblastile sai öösel surma 5 ja vigastada või haavata 11 inimest. Tule all oli 7 asulat, kus sai kahjustada 42 siviilehitist, sealhulgas 16 elamut. Näiteks ründasid venelased Kramatorskit 2 juhitava raketi ja 4 drooniga, surma sai 3 siviilisikut, veel 4 viga. Kahjustada said 8 korterelamut, ettevõtet meditsiiniasutus ja 10 sõidukit. Soome kaitsepolitsei Supo endist vastuluurejuht Pertti Haaksalot süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises. Süüdistus on seotud kõigi aegade suurima Supo suhtes läbi viidud kriminaaluurimisega, kirjutab ajaleht Helsingin Sanomat. Teine Supo töötaja sai süüdistuse ametikohustuste rikkumises. Kogu juhtumika seoses kaalutakse süüdistus esitamist veel mitmele kahtlustatavale, seega moodustavad juba tehtud otsused vaid osa palju suuremast tervikust. Läti riiklik lennufirma Air Baltic plaanib alates 1. juulist taas alustada otselende Riia ja Tel Avivi vahel, mis hakkavad toimuma 3 korda nädalas. Lendude taas alustamine toimub kooskõlas Euroopa lennundusohutusameti soovituste ja kindlustusandjate kehtestatud piirangutega. Lennufirma jätkab ka olukorra hoolikat jälgimist ning kohandab vajadusel lennuplaani viivitamatult. Air Baltic tühistas Lähis-Idas puhkenud sõja tõttu selle aasta veebruari lõpus kõik lennu Tel Avivi ja tagasi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega Ida-Eestisse ajab kohati hoovihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, saartel kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 20-26 kraadi, rannikul kohati 15 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 19.
3: Ha! Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas põllumeestel hooajatöötajate leidmisega läheb. Saa teada, kui palju maksab kohalik maasikas ja värske kartul. Uudista, mis sunnib lihatootjaid pingutama. Avasta, kuidas Elvas maailma tasemel šokolaadi tehakse ja loe, millised vanad taluaia lilled aias olla võiksid. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
10: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
11: Hommik Uus-Meremaal. Kirjandusfestival meie saarel Hiiumaal. Suur võimlemispidu ja suvelavastus Mustamäest. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
12: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme siis teemal. Kristo on kirjutanud ja ütleb, et eks ikka on, muidu inimesed ei kindlustaks ju. Tuttaval näiteks juhtus uus kindlustamata auto Pärnus ära uppuma, kahju päris suur. Juhtus kunagi, kui Pärnu ja Haapsalu maailmakarikad tapial uputasid. Endalgi alles lapsega mängides viskasin kogemata palliga teleka katki, 200 oma vastutus ja uus telekas ootab valimist. Jah, aga võt siin Kristo kirjas on see moment, et ikka on, muidu inimesed ei kindlustaks ju. Paljudel inimestel, ma arvan, jääks see kindlustamine tegemata, et ma usun nii liikluskindlustuse kohta oleks nii mõnelgi selline mõte, et aga minul ju ei juhtu midagi. Ja noh, mis puudutab siis oma kinnisvara kindlustamist, siis seda nõuab tihti peale pank, kui on mingi laenu finanseerimine, et ma usun, et ka seal oleks selliseid uljaid husaare, kes ütleks, no mis ma siin kindlustan, et küll ma ise hakkama saan. Nii et see tõttu on see tänane küsimus ka selline, kas kindlustusel on mõtet. 6214646 telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number, kuhu siis võite siis kirjutada, kui just ei taha helistada, aga jah, isiklikud kogemused mul on nii ja naa, positiivsed kogemusi on päris mitu, mis siis enne kõike puudub ka kaskokindlustust, autol, liikluskindlustust samamoodi, sest et noh, mis seal salata, kui sa ikkagi liikluses liigud või oled või teine kord ka pargid kuskil kaubanduskeskuse parklas, sa ei pea ise üldse midagi valesti tegema pargid ja noh, võibolla isegi pargid kuskil ääre peale kaugemale teistest ja ikkagi mõni spetsialist tuleb ja paneb sulle uksega paugu ära, siis laseb jalga ja ega noh, siis seal väga muud üle ei jäägi, kui siis hakata kindlustusega asju ajama, sest et noh, võid ju proovida neid erinevaid kaamerapilte välja nõuda ja nii edasi ja nii edasi, aga kas sellel ka mingit reaalset lahendust on? Noh, eks ta ole. Kellel kuidas? 6214646 on telefoni number, 5340555 on WhatsAppi number ja tänane küsimus siis puudutab kindlustust ja kas kindlustusel on mõtet. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, tere, Tarvo siinpool.
1: No nii. Mis mõtted sul on, jah?
2: Mul on sellised mõtted, et kindlustus on igal juhul vajalik. Ma toon sulle lihtsa näite, et mul laps tegeleb spordiga, et on päris kõrgel tasemel ja mul helistas üks kindlustusagent. Ma suhtun tavaliselt niisugust asja suhtsketiliselt, aga me saime hea jutu peale ja ma ütlesin, okei, tee mulle pakkumine, kus on elukindlustus koos täieliku spordigarantiiga kõikide jutudega. Ei ole kõige odavam kuumakse, kas oli vist 62 eurot. Ja ma olin jõudnud ära maksta kaks osa makset, kui tüdrukul võistlustel löödi puruks nina luu ja ülemine lõua luu. Läks kindlustus keisiks. Väga, väga korrektne suhtumine, kiiresti reageeriti, reklaami ma teha ei saa, kuna mulle sellest ei maksta. Ja ütlen ausalt, et ma olin maksnud ära 124 eurot ja tagasi ma sain 1600.
1: No väga hea ajastus selle koha pealt, ega ja midagi öelda
2: ei oleks. Küsimus ongi nagu selles, et ei ole nagu vaja mõelda selle peale, et üks asja on see, et mis sa sealt nagu saada võid, mitte keegi ei taha, et üks inimene või oma laps või kellegi aga midagi juhtub.
1: Muidugi.
2: Aga kui sul on see kindlustus tehtud, siis on ju sul garantii olemas, et kui midagi peaks olema, kui midagi peaks juhtuma, siis on sul see hüvitis nagu olemas. Praegusel hetkel oleks ma pidanud kõik need operatsioonid ja asjad päeva lõpuks nagu, noh, vaevalt nüüd oma taskust, oleks vast haigekassa sellega tegelenud, aga igal juhul, jah, minu soovitus on see, et kindlustage, eriti kui tegelete ise või tegelevad lapsed spordiga, aktiivse spordiga, profispordiga, kindlasti tehke kindlustus.
1: Ja loomulikult, sest et ega see kunagi ei tea, et sa võid ju mõelda, et noh, et mis siis ikka juhtub, aga seda enam kui nagu on tegu lapsega veel, sa ei taha, no mitte kunagi ei taha, et sinu lapsel midagi halvasti läheks, eks? Et selles no, võtmes tasub igal juhul need noh, augud ära katta.
2: Loomulikult ja see sama, see, no ei ole vaja nii kallis kindlustust teha, on olemas ka mingi paarikümne euroseid, eks? Uh-huh. Aga sul on olemas see tagala, tagatis, et kõik füsioteraapiad asjad, mis tegelikult on kõik tasulised, need makstakse sulle tegelikult kinni.
1: Uh-huh. No tuleb ikkagi tingimusi lugeda ja tuleb käia ja uurida, et noh, mitte kohe võibolla esimese hooga alla kirjutada, aga väikeses kirjas kõik, mis tekst on, võtta see aeg ja vajadusel lasta endale selgitada ja siis on asjal ju jumet.
2: Ja, sest ma ikkagi suhtlesin mitu korda selle agendiga ja mina olen teenusega rahul. Väga, väga kiire, operatiivne, korrektne käitumine, nii et igal juhul see kopikas sinna ära anda, see hingerahu
1: mm-hmm.
2: on suuremat raha väärt kui see, mis sa igakuiselt ära annad. Et jäta mingi asja endal poest ostmata.
1: Ja.
2: Ei ole vaja uut lõhna, ei ole vaja mis iganes.
1: No piisab jätta paar korda nädalas kohvi ostmata kuskilt tanklast ja juba on päris korralik kokku hoid.
2: No täpselt, tato oli kohvi, mis 3 eurot, ma ei tea, et ma saab.
1: No nii. Igal juhul, suur aitäh helistamast ja me lähme siit nüüd teiste teemadega edasi, aga pärast 3:30 uudiseid on küsimus endiselt õhus ja kas kindlustusel on mõtet, on siis tänane küsimus.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutti lukuga, tip top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiiniumuksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
10: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Riigil on plaanis kaotada põhjendamatud piirangud noorte töötamisel. See teeks suviste hooajatööde leidmise noortele senisest lihtsamaks. Kuku hommikuraadios käis külas majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ja ta selgitas, mis õigupoolest muutub.
13: Siin tulebki natukene ajas tagasi minna, et kui ma ka ministriks sain, siis ma, kuna mina tõesti vastutan ka töövaldkonna eest, siis ma juba kuidagi suutsin ennetada selles mõttes, et ka mina olen näinud neid iga kevad. Artikleid, kus noored ei pääse malevasse, vähe kohti on. Ettevõtjad ütlevad, reeglid ei ole paindlikud, liiga ranged. Ehk siis me oleme tegelikult juba üle

0: leida ka selline kuldne keste, et me vaatasime ka siis töölepingu seadusesse, millised tõlgendamisvõimalused oleksid, et ilmselgelt kui tööandja tegelikult tagab ohutusvarustusega noorele, sest ta peab ju täiskasvanul samamoodi, tagab selle noorele, teeb instruktaasi, kuidas ohutult käituda, et siis ma ei näe, et ainult 18 aastane võiks muru niita, vaid siis me saimegi töölepingu seadusest tulenevalt seda määrust muuta niimoodi, et müratase peab olema läbi kaitsevahendit alla viidud, nii nagu ka täiskasvanutel ja tegelikult siis ka 15 aastased vabalt võiksid neid nii-öelda suuremaid murutraktorid, kõike, ma ei tea, trimmereid, tehnilisi, ma ei tea, lõikureid kasutada.
1: On 4. juuni ja tõenäoliselt on erinevatel haljastusettevõtetel juba need töökulutused üleval ja võib-olla isegi inimesed otsitud, aga tegelikult juriidiliselt ma saan aru, et see asja on nii kaugel, et võib-olla juba sel suvel saavad 15-aastased siis vabalt muruniita.
0: Just, mõlemad, et 15-aastased muruniita, nagu ma ütlesin, ohutus enne kõike, siis samamoodi seal selles seadusandluses, mis on Riigikogus, et me teame, et noorte, paljude noorte esimene töökoht on näiteks kohalik kohvik või suverestoran. Ja siis oli pikalt diskuteeritud ja me jäimegi sotsiaalministeeriumiga seal eri arvamusele, et minu ettepanek oli, et juba alates 16. eluaastast võiks ka restoranis alkoholi käidelda. Ja see on hästi oluline. Jumala eest, me ei räägi tarbimisest, me ei räägi noortele kuidagi alkoholi nii-öelda negatiivse mõju tekitamisest, vaid sellest, et noor võib sealt restoranist selle tühja õlleklaasi või veiniklaasi ära viia laua pealt ja teispidiselt võib ka selle ühe veiniklaasi või õlleklaasiga välja valada. Et jah, ma nendin, noortele alkoholi ennetustööd tuleb teha, selgitustööd tuleb teha, aga ma arvan, et see ei ole läbi töölepingu seaduse. Et me peame teispidiselt oma peresi noori usaldama, sellepärast ma tuletan meelde, noor alajaaline saab minna ainult tööle siis, kui ta vanemad annavad selleks loa. Ja tööinspektsioon teeb ka kontrolli, vaatab, et kõik oleks tagatud, et meil ka seadusandlusesse tuleb täiendav nii-öelda kontrollmehanism, et ka täiskasvanu seal töökohal on juures noorega, vajadusel annab instruktaasi, annab nõu selles mõttes, aga ma ei ole seda meelt, et me peaks noori kuidagi vatises hoidma. Me vastupidiselt mulle tundub, et me peaks meie noori usaldama, andma neile võimaluse, selgitama ohtusi, selgitama, kuidas toimetada, aga teispidiselt see töökogemus annab praktilist elukogemust, vastutustunnet, ajaplaneerimist ja mis seal salata annab ka täiendavat taskuraha, et selle asemel, et noored istuks, noh, vabandust, nutitelefonist terve suve, tasub minu arvates minna malevasse või esimest töökohta proovida ja saada häid kogemusi.
1: Ja statistika näitab vist seda ka, et ega tänapäeva noored nad liiga palju alkoholi tarbida ei soovigi, on ka selline trendimuutus toimunud.
2: See pole nii moes enam õnneks,
1: jah. Tundub, jah. Aga siit siis ettevõtjatele saame nüüd öelda, et kes on veel töökuulutisi üles panemas, saab veel, ei pea sinna juurde kirjutama 18 plus, võib ka panna näiteks, ma ei tea, 12 plus või?
0: Jah, eks oleneb töö raskusest, töö iseloomus sellest aga tõesti, ma julgustan samamoodi, eriti kui me räägime hooajalistest töödest, suvetöödest, et kindlasti, et ärge piirduge ainult 18 ehk täiskasvanutega, et juba 16 aastased saavad teha, me ka, nagu ma ütlesingi, ka seadusandus lihtsustab seal erinevaid nõudeid ja hästi oluline, ma tegelikult kirjutasin ka natuke aega tagasi kõikidele avaliku sektori asutustele, kirjutasin ka ettevõtlusliitudele, palun, võtke noori rohkem praktikale. Et me ühtepidi räägime, et meil on kvalifitseeritud tööjõupuudus, me tahame, et meil aina rohkem noored harjuks tööga, no siis pingutame ka omalt poolt, et me oleme siin majandusministeeriumisse võtnud, ma teiste avalike asutustega rääkinud, tööandjate keskliit on selle üleskutsega kaasa tulnud, et kindlasti tehke seda, et ja mitte, et ainult sõnadeks jääda, et siis mul on ka endal väga hea positiivne näide tuua, et noh, kõige populaarsem koht, kuhu noored lähevad, on malev. Ja malevas on iga aasta see, et noh, lihtsalt on kohti puudu. Eelmine aasta oli cirka 1000 kohta puudu, seda muidu rahastatakse haridusministeeriumi eelarvest läbi Arno ja siis me leidsime ka majandusministeeriumis Euroopa Liidu vahenditest täiendava raha, et rahastada 1000 maleva kohta. Täpselt seda, mis tegelikult eelmine aasta puudu jäi, et noored, kes tahavad tööd teha, ei jääks kohtade puudusele. Aga noh, ma ütlen, seal peab kappi tulema eraettevõtja, et tulge, aidake meil tulevast kvaliteetset nii-öelda töötajat ka koolitada, õpetada, et ta saaks need positiivsed töökogemused kätte.
1: Need teemad on üliolulised, sellepärast, et veel siin maikuus saime lugeda selle kohta, kuidas noorte töötuse määr oli tänavu esimeses kvartalis 22,8%, mis on Euroopa üks kõrgemaid näitajaid ja püsitas sellega ka viimase 15 aasta rekordi.
0: Ja seal on kaks asja, et üks on see statistikaameti tehtud tööpuuduse uuring ja teine on registreeritud töötusmäär, mis erinevad päris palju. Noh, juba ka selle poolest, et noh, uuringus tõesti Eesti on väike riik, see noorte valim läheb väga väikseks, mis tähendab, et seal kõikumised, kui te vaatate neid kvartaalselt, on päris suured. Et seal on ikka mitme protsendipunktid iga kvartal kõigub, aga selge on see, et see mure on. Mure on juba alates COVIDist, nagu ma ütlesin, kuna

0: noortel väga tihti esimene töökoht on olnud selline teenindussektor ja COVID-i ajal need olid kinni, siis need asutused, ettevõtjad natukene mõtlesid oma ärimudeleid ringi, noortel võibolla ka natuke tööharjumus kadus ära, mis seal salata, et on ka kahjuks noori, kes lihtsalt, neil on võimalus mitte enam koolis käia, võibolla mitte ka enam tööle minna, ma ei tea, elavad vanemate juures, toit on olemas, katus on peakohal, et noh, et seal on erinevaid muresi, aga või siis teise äärmusesse minnes on ka need noored, ehk need noored, kes vanuse pooles kas peaksid veel koolis käima või siis tööl, aga ei tee kumbagi ja nad on kas siis näiteks juba vaikselt heitunud, neil on sotsiaalsed probleemid, seal tekivad muud küsimused, et me oleme ka sinna tegelikult kohalikele omavalitsustele miljoneid eurosi eraldanud, et nendega tegeleda.
1: Aga mulle jääb praegu üldse mulje, et me räägime tegelikult noorte töötamise puhul kahest eri maailmast. No kui me räägime näiteks siin 15-14 aastastest ja edasi, no praegune jutt puudutab kõik valdavalt ettevõtjaid, eks ole, ja ettevõtteid. Kui me räägime töölepingust ja edasi, no reaalsus on tegelikult ka see, et väga paljud noored lähevad naabrimehe juurde niitma ja mingisugused erinevad seadused ja mingid ohutusnõuded absoluutselt neisse kuidagi sellel hetkel ei puutu. Teenitakse see raha seal umbes üle aia kätte ja teinekord noored tüdrukud käivad näiteks ma ei tea, lapsehoidjateks või poisid ka, mine sa tea, et kuidas seda kahte maailma nüüd ühendada ikkagi, sest et sõltumata seadustest ja kõigest käib see osa ju edasi.
0: No ikka jah, ma ütlengi, et aga ma arvan, et elu eesmärke peaks olema kogu maailma ära reguleerida. Selles mõttes, et kui keegi aitab naabrimeest või naabrinaist, no, et ma arvan, et see on olnud jääb ka tulevikus. Et küll aga, just kuna me oleme väga palju rõhku pannud, et noortele seda esimest positiivset töökogemust pakkuda või seda ka avalikult seda teemat rohkem tõstatada, siis me oleme ka tööinspektsiooniga kokku leppinud ja meil on ka vahendid selleks, et sama oluline on noortele nende õigustest ja kohustustest rääkida. Et miks on vaja ametlik tööleping sõlmida, et sul oleksid sotsiaalsed garantiid.
1: Noorel näiteks, mis sotsiaalsed garantiid veel?
0: Ka alustades näiteks miinimum palganõudest, et sul on teada, kui palju sa konkreetselt palka saad seal lepingus sees, töö ja puhke aeg. Ja isegi noor, kes käib suvel tööl, ka temal tekivad õigus puhkuse päevadele. Et ühesõnaga, kuni selleni välja, et loodame kellegil juhtu, et kui juhtub tööõnnetus, et ka siis on võimalik, oleneb, kui see juhtub näiteks tööandja ebakompetentsuse tõttu või ta ei teinud õiget instruktaaži, et kõik sellised sotsiaalsed garantiid ja tegelikult õiguslik garantii, et noored teaksid. Ja kuni, noh, kõige lihtsam on välja, et noortele, kui te juba täna töötate, teie pealt makstakse sotsiaalmaksu, et see läheb teie pensioniks tulevikus. Et kõike seda tegelikult meie noori tuleb harida. Et see ei ole ainult, et laseme lapsed noored metsikusse lähes nii-öelda laiali ja las nad saavad ise hakkama. Et sama oluline on neile nende õigusi ja kohustusi selgitada, kuidas ühiskond töötab, miks on vaja, miks makstakse makse, mis teie sellest tagasi saate tulevikus, et kõike seda tuleb ka neile selgitada.
2: Mul on tunne, et mingil moel võiks praegu toimuda ka paradigma muutus selles osas, et või arusaamise muutus, et millised ametid noortele, näiteks 13-16-aastastele noortele sobivad. Me just räägime, oleme rääkinud sellistest ametitest nagu Britta juba mainis või siis töökoht teeninduses, aga mis need veel võiksid olla, millised ametid võiksid sobida noortele?
0: No kui me räägime juba nii-öelda noortest alajaalistest, siis ma olen ka seda avalikuses meelde tuletanud, et mingid asju me saame siseriiklikult paindlikumaks muuta, aga näiteks konkreetselt milliseid töid seal siis väga noored, ütleme vanuses 7-12 ja 12-15, et milliseid töid nad võivad teha ja kui palju, siis seda tegelikult reguleerib ka Euroopa Liidu direktiiv.
3: Kõneles majandus- ja tööstusminister Erki Keldo.
4: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja veel 10 Schengeni ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamine vahendab ERR. Schengeni barometrist järeldub, et kõige rohkem turistiviisasid väljastavad Vene kodanikele Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka, samas kui Balti riigid või Poola neid praktiliselt ei annagi. Pöördumise teinud riigid nõuavad oma kirjas uute piiravate ja kohustuslike viisameetmete kehtestamist viisa eeskirjas, et Euroopa Liit saaks tõhusamalt reageerida kolmanda riigi vaenulikule tegevusele. Keskriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ette nähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsele kahtlustust esitamata, kuna kogutud infopõhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsare tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlus kinnitust ei leidnud ehk Heinsare tegevuses samuti kuritegu ei tuvastatud. President Alar Karis nimetas Hannes Hanso Eesti suursaadikuks Ameerika Ühendriikides asukohaga Washingtonis. Sama käskirjaga kutsus president tagasi senise suursaadiku Kristjan Pricki. Prick saab selle aastal uueks Eesti suursaadikuks NATO juures. Venema rünnakutes okupeeritud Donetski oblastile sai öösel surma viis ja viga vähemalt 11 inimest. Tule all oli 7 asulat, kus sai kahjustada 42 siviilehitist, sealhulgas 16 elamut. Läti riiklik lennufirma Air Baltic plaanib alates 1. juulist taas alustada otselende Riia ja Tel Avivi vahel, mis hakkavad toimuma 3 korda nädalas. Lendude taas alustamine toimub kooskõlas Euroopa Lennundusohutusameti soovituste ja kindlustusandjate kehtestatud piirangutega. Lennufirma jätkab ka olukorra hoolikat jälgimist ning kohandab vajadusel lennuplaani viivitamatult. Air Baltic tühistas Lähis-Idas puhkenud sõjatõttu selle aasta veebruari lõpus kõik lennud Tel Avivi ja tagasi.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
4: Eil oleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eil oleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 19.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peaaegu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
3: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Täna suvereporteris. Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
6: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
9: Ranna info tänane on loomulikult rõõmustav, sest et vesi on soojenenud päris kenasti siin viimase paari päevaga ja see tõttu on praktiliselt kõikides G4S-i poolt hallatavates randades rohelised lipud, välja arvatud siis Narva Joauru rannas, kus veetemperatuur on 18 graadi, aga mujal on vesi ikkagi ka soojem või siis vähemalt samaväärne. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 19 graadi, Pärnu rannas ja Anne kanalis 18 graadi, Emajõe vabaujulas, Emajõe linnaujulas, Verevi järves, Põlva paisjärves on vesi 19 graadi, Haabneme rannas, Pühajärves vesi 20 graadi, 21 graadi on vesi Paide tehisjärves, Sindi rannas, Türi tehisjärves samuti, ning kõige soojem praeguse seisuga on vesi Kuressaare rannas, kus on 22 graadi. Seal hakkavad ikkagi juba ujujad otsast ära keema, nii et ärge liiga kauaks ka vette jääge.
7: Kuku Ranna info.
8: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas kindlustusel on mõtet? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Ja WhatsAppi on kirjutanud Jüri, kes siis ütleb seda, et kaskokindlustuses on ka tume pool. Põhimõtteliselt vastutustundeta inimesed kasutavad seda kuritahtlikult, mingit juriidilist vastutust pole, võib põhjustada avarii kas või iga nädal. Jah, tänan selle arvamuse eest, ma usun, et siin kahju käsitlejad võivad natukene ka vastu vaielda, aga jah, point on seal olemas. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist!
1: Tere, tere!
2: Margus!
1: Margus, nii!
2: Ja, ennem seda uudiseid rääkis härrasmees, kuidas tema tütrel läks hästi. Samas mul vastupidine kogemus olemas.
1: Nii, kuulan.
2: Kus täpselt samuti tütar tegeles spordiga, hobustega ja tegin talle siis kindlustuse, et mis pidi kehtima kogu maailmas, õnnetusjuhtum ja nii edasi. Ja oheba õnne. Täpselt samuti juhtus õnnetus Belgias, viidi haiglasse, meile märkusetult operatsioonid. Taskus oli ka mitte kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, mille arvel siis osa arveid saadeti Eesti haigekassale.
1: Mm-hmm.
2: Tulemus oli see, et sain tuhandetes arveid tasuda ja lisaks sinna otsa veel alusetu rikastumise nõude Eesti haigekassalt. Ja kindlustus viitas kuskil üldnõuetes olevale väiksele kirjale, et tasutakse kõik meditsiinikulud, mis on sõlmitud Eesti haigekassaga. Nii et aitäh meile.
1: Mm-hmm. Et see, mis välismaad puudutas, sellest pesti käed puhtaks?
2: Absoluutselt. Et Eestis, mis tehti paar ülevaatust, sai osta soodustusega mõned kreemid ja kõik sätsid. Väga tore. Nii et moraal on see, et palun lugege väga tähelepanelikult läbi see peeneskirjas olev tekst ja püüdke ka aru saada selle teksti kontekst. Kas on mujal maailmas olevatel meditsiiniasutustel leping Eesti haigekassaga?
1: Mm-hmm. Nii et ikkagi vana hea, tuleb tingimused läbi lugeda, et pimesi kuskil alla kirjutada ja loota, et nüüd äkki veab, see ei pruugi soovitud tulemust tuua.
2: No jah, nii ta paraku on ja noh, ega kindlustaja on ju ka huvitatud selle raha omataskus kinnipidamisest, mitte kliendile välja jagamisest. Muidugi, noh, on ka vastupidi täid kogemusi jällegi, mis meie riigis tõenäoliselt suhteliselt hästi töötab, on see liikluskindlustus ja kasko, kus siis, kui sa suisa valetama neile ei lähe, siis kõik asjad saavad kiiresti ja korrektselt lahendab.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Selge, Margus, suur aitäh, et helistasid ja kui oma kogemuse jagamine meil siin täna käimas ongi ja siis küsimus, kas kindlustusel on mõtet? 6214646, telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number ja eks meil on siin nii ühte kui teistpidi läinud. Aga helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, ma Toomas.
1: Tere, Toomas. Nii, kas kindlustusel on mõtet? Nii, sinu hinnangul.
3: Ja kindlasti. Ja ma tooks veel just sisse selle vaate, et tegelikult noh, meil pole mõtet loota, et Eesti politseil on ressurssi ja võimalusi kõiksugu moosi ja välja ja sellised pisivargaid taga ajada. Et ma arvan, et see asi saabki olla ainult nii-öelda kindlustuse katta.
1: Kodukindlustus siis, jah?
3: Et, mm-hmm. Kodukindlustus, jah, kindlasti. Aga mis praegu siin eelmine ära kiitis seda kaskot, ja ka ma olen rahul, aga lihtsalt nii-öelda, noh, selle, noh, nii-öelda maksu või eks ole kümnise maksena. Mul on olnud nii, eks ole liikluskindlustusjuhtumeid kui ka kodukindlustusjuhtumeid. Ja mulle tundub, et kui kodukindlustuses on need kahjumi, noh, need remondifirmad siis nii-öelda, jah, on nagu suhteliselt nagu hinnad nagu mutta tampitud, siis... siis liikluskindlustuses mulle tundub, et seal on nagu siukene remondifirmadel noh, ei ole käed nii seotud, et nad saavad nagu päris mõnusat hinda küsida, et kui sa lähed sama remondiga noh, nii-öelda ütled, et kuule mul ei ole kindlustust, noh, siis ikka noh, tehakse hoopis teised hinnad, et ja kindlustusel ei ole hea hinnad on minu nagu teooria, et ma just olen näinud ka, noh, oli mingi kogemus, kus häbi küll tegin avarii ja olin süüdi ja puha ja noh, nägin ka erinevaid purustusi ja noh, minu auto oli nagu kõvasti lõmmis, kahjukannatajal vähem, aga noh, pärast sa näed kuskilt ju seda, et mis need eurodes siis nagu välja tulid siis, et noh, tema see kindlustusel esitatud arve oli ikka mitte korda suurem kui see, mis minule, et noh, ka täiesti normaalses töökojas tehtud ja kerjatööde arve nagu nii, et jah, et kindlustage, kindlasti on pahad juhused ja tuleb lugeda tingimusi ja õiendada, kui tundub, et tehakse ülekohut, et meil on siin see Tõnu Raadiku näide, kus, eks ole, kas tal nüüd oli siis see kate olemas seal Mehikos saada väga kõrge tasemelise operatsioone või mitte, aga nii-öelda ära nad tehti ja arvatavasti meedia ja ühiskonna nagu suure sihkese surra peale. Et noh, lõpuks muidugi jah, et ega nad ei, see kindlustusfirmad, noh, nad ikka nagu kasiino, eks ole, nemad võidavad alati.
1: Ja et, see on ju äri nende jaoks, aga nagu, kui see on kahjumlik, siis nad ei tegele, muidugi.
3: Jah, ja me peame olema siin ikkagi, noh, nõudlikud klientid, eks ole, et siin ei ole partnerkust, vaid siin on ikka väga nii-öelda klient ja teenuse pakkuja suhe.
1: Jah, ja peab olema ise ikkagi ka teadlik, et neid tingimusi tuleb lugeda, kuigi võib tunduda, et no, mis standard tingimused, mis seal ikka, aga täpselt need asjad, kas kehtivad asjad välismaal ja millistel tingimustel kehtivad, et sellega peab ikkagi ainult ise, ainult ikka mitte keegi teine sinu eest seda tegema ei tule.
3: No tänapäeval jah, kõige kurvem ongi see, et jah, et isegi kui sa saad seal nagu kindlustuse abiliinil, eks ole, nii-öelda jutule, ega siis see on telefoni teil võib tööda, jaa, kõik on korras, eks ole, aga kui teist tuleb, eks ole, siis noh, keegi ei hakka sulle ütlema, et otsime nüüd sinu selle katsat tagasi telefoni kõne üles ja vaatame, mis me sulle lubasime, eks ole, see on kõik sükkene, aga päeval on jah AI, et anna talle see leping ambusse ja hakka oma küsimusi küsima, eks ole, mis juhtub välismaal ja mis juhtub sellel teisel ja kolmandal korral ja küllab tema juba oskab sealt neid, noh, välja lugeda, vähemalt paremini kui sa ise võib-olla. Et no vähemalt see kui teine arvamus olema.
1: Jah,
3: kindlasti
1: just.
3: Kindlasti vajab ka tema kindlasti pudru, aga ikkagi veel üks arvamus.
1: Mingi samm edasi. Suur aitäh helistamast. Me paneme tänaseks teema kinni. Kindlustuse vajalikus sai selgeks räägitud, mitte vajalikus sai ka selgeks räägitud. Üks, mis kõlame ei, on see, et tuleb ikkagi ise ka hoolas olla ja tingimused hoolikalt läbi lugeda.
0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot. Või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees. Ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122. Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
7: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ei ole palju jäänud tugitoolisportlastel meil siin oodata. Jalka MM algab juba
2: nädal.
1: Järgmise nädalaga.
2: Ja,
1: 11 juuni. Esimene mäng on kohe siis ongi täpselt järgmisel neljapäeval ja eks me hakkame jalkajuttu siin järgmisel kuul ka oluliselt rohkem tegema. Aga nüüd Indrek Ojamets on ühe väikese olulise detailikese tähelepanud ja mis seal salata. Need, kes kodus vaatavad, pääsevad sellest jamast, aga kes nüüd võtavad ja kohale lendavad Amerika Ühendemiraatidesse, siis olgu väike nali siin Ühendriikidesse, siis et nemad on hädas, sest et hakatakse ikkagi nahka üle kõrvade tõmbama.
2: Ja nahka üle kõrvade tõmmatakse selliste elementaarsete vajaduste pealt, mis võib öelda, et vist on ka üsna tavapäraseks saanud. Uudis on selle kohta, et vee eest hakatakse siis hinge hinda koorima, nimelt siis muudeti reegleid, et kuidas sinna jalgpallistaadionile saab, ei saa siis enda plastpudelite kaasa võtta, et ka tühja plastpudelit ei saa, no on täiesti aru saadav, et kui sa ei saa sinna noh, oma joogiga minna, aga vähemasti tühja pudeliga, mille saad ehk seal kuskil ära täita, seda võiks ikka lubada, aga ei. Ei tohi ka tühjade pudelitega minna. No mõned erandid on, et vist väike laste see luti pudel kuskil nende piimaga ja kui on mingi tervislik põhjus, et tal peab mingi vedelik kaasas olema, et siis, aga noh, seal on ka vaja mingid arstitõendid ette näidata ja nii edasi.
1: Selleks, et oma lapsele anda vett staadionil, tuleb arstitõend näidata ette.
2: No võib kas just päris seda, aga ma saan aru, et mingi tervisliku seisundi puhul küll, aga jah, aga muidugi on avatud ka erinevad siis müügikohad, kus siis saad vett osta. No, üsna kalli raha eest, noh, ma ei tea, 5 eurot veepudeli eest, no ei tahaks maksta.
1: Jah, aga arvestades...
2: Aga mõnevõrra oleme juba harjunud, et ega festivalidel maksadki.
1: Meie siin Eestis oleme nendel väliüritustel joogi hindaga ja lisaks veel pandi pakendi ja kõige muu sellisega.
2: Eks? Siis maksad 7 eurot äkki vee eest.
1: Ja ikkagi maksad ja jood pärast. Aga no, eks häda on ju selles, et alles veel 3 nädalat tagasi oli FIFA poolt pealtvaatajatele välja antud käitumisjuhend, kus oli kirjas, et staadionid teile võib tuua tühje läbipaistvaid kuni liitrise mahutavusega plastpudeleid, kuhu siis pärast villikraanist sisse, mida iganes sealt kraanist voolab. Ja, aga noh, kuna nii lühikese etteteatamisega ära muudeti, siis on ikkagi paha meil omal kohal.
2: Jah, et paraku selline uudis siis jalgpalli maailmast.

0: täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
1: ERR-i nõukokku soolise tasakaalu toov eelnõu läks teisele lugemisele. Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt. Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama Venema kodanike lõbureise. Eeloleval ööl sajab hoovihma saartel ja läänerannikul, homme päeval juba mitmel pool, öösel sooja 11-16 kraadi, homme päeval 15-26 kraadi. Tere pärast lõunat kella 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu kultuurikomisjon saatis teisele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on parandada Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu soolist tasakaalu ja poliitilist sõltumatust. Kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna selgitas, et seadusemuudatus ei tähenda, et naisi ja mehi peaks olema nõukogus võrdselt. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu ütleb, et ERR-i nõukogus peavad olema esindatud mõlema soo esindajad. Komisjoni liige Madis Kallas ütles, et mõlemast soost esindajad toovad nõukogu otsustusprotsessi, erinevaid kogemusi, vaatenurki ja teadmisi, mis vähendab kallutatuse riski ning suurendab rahvusringhäälingu ja selle nõukogu usaldusväärsust. Keskkriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ette nähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsale kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsare tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtluskinnitust ei leidnud. Eesti ja veel 10 Schengen ühtsesse viisaruumi kuuluvat peamiselt põhjapoolset riiki tegid üleskutse lõpetada Venema kodanikele turismiviisade väljastamine, mis on eelmisel aastal tunduvalt suurenenud, vahendab ERR. Schengeni baromeetrist järeldub, et kõige rohkem turistiviisasid väljastavad Vene kodanikele Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Kreeka, samas kui Balti riigid või Poola neid praktiliselt ei annagi. Pöördumise teinud riigid nõuavad oma kirjas uute, piiravate ja kohustuslike viisameetmete kehtestamist viisaeeskirjas, et Euroopa Liit saaks tõhusamalt reageerida kolmanda riigi vaenulikule tegevusele. Samuti nõutakse, et mitmekordsete viisade väljastamise piirangud kehtiksid kõigile Venemaa kodanikele, olenemata nende elukohast. Ukraina saatkond Iirimaal kritiseeris seal asuvast tehasest endiselt toimuvat alumiinium oksiidi eksporti Venemaale, vahendav ERR. Iirimaa valitsus on ekspordi toimumise suhtes algatanud küll uurimise, kuid ei kiirusta takistama selle sõjatööstuses kasutatava materjali jõudmist Venemaale. Ukraina saatkonna avalduses väljendatakse tõsist muret ning märgitakse, et alumiiniumoksiidi kasutab ulatuslikult Venemaa sõjatööstuskompleks. Iirimaal asuv Euroopa suurim alumiiniumoksiidi rafineerimistehas ekspordib eri andmetel 40-80% oma toodangust otse Venemaale. Tehase eksport Venemaale on märgatavalt suurenenud pärast Vene vägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Horvaatias hukkus Aadria mere põhjarannikul toimunud lennuõnnetuses 4 inimest. Veel 2 inimese otsingud käivad. Tegemist oli Saksamaal registreeritud väikelennukiga, mis oli startinud Austrias suunaga Meduliini poole. Läti riigikassa kaasas 7-aastaste riiklike kestlike võlakirjade emissiooniga 1 miljard eurot. Emiteeritud võlakirjade tulusus on 3,525% ja kupongimäär 3,5%. Võlakirju ostis enam kui 70 investorit, peamiselt Euroopa riikide varahaldurid.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Eeloleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 19.
3: Su suve oodatuim kontsert Kings of Leon . Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
0: oled mõelnud elektriautole pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega ? Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti . Saadutavaks Hyundai , Cupra , KGM , Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis , 9. juunil Tartus , 10. juunil Viljandis , 11. juunil Pärnus , 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas . täpsemalt mudeli valikust topauto.ee.
4: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
7: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eetris on nüüd keeleminutid, korraks tuli väikene segadus, aga täna teeme erandkorras siis hoopis niimoodi, et mina küsin ja Indrek Ojamets kõrgelt haritud keelespetsialistina vastab. See, ma luban, et ei hakka niimoodi olema, ikkagi tavaliselt Indrek küsib ja mina vastan. Aga kuna siis Facebookis vahva leht nimega Sõnaus on sooritanud võimsa sõnakorje ja inimestelt hästi palju saanud toredaid, vahvaid, natukene vähem toredaid, teid uusi sõnu, mis siis peaksid meil eesti keelt rikastama, siis otsustasime, et täna on niipidi. Ja noh, ma ei tea, Indrek, oled valmis?
2: Olen valmis. Facebooki lehel meelega ei käinud. Nii palju ma olen kuulnud, kui sa natukene toimetuses mingisuguseid kummalisi sõnu mainisid, aga ja neid sõnu on seal, ma saan aru, et päris palju.
1: Ja no ma toon ainult ühe näite, mida ma ei küsi, eks ole, aga on toodud välja siis sõna nimega kuljas, mis siis võiks asendada meile nii harjumuspärast toitu nimega guljaš. Või siis noh, kui hääldada ungari pärast, siis guljaš.
2: Guljaš.
1: See on siis guljas. Või guljas, ega seda täpselt
2: guljas või guljas, jah. Tundub, et vist guljas pigem peaks ütlema kui siis guljas, ehk siis teises vältes, mitte kolmandas.
1: Just. Aga jätame selle guljaši ja kõik muu sinna paika. Kes või mis on varulauk?
2: Varulauk.
1: Varulauk.
2: Siit mul kohe tekib seos nagu karulauguga, et on ju karulauk ja siis on äkki ka varulauk, et äkki siis on mingisugune selline karulauk, mis on siis kasvatatud veel igaks juhuks juurde, et äkki selline potipõllundusest tehtud karulauk kuidagi potipõllunduse vormis kasvatatud, ma ei tea, kui tõhus see on, aga
1: vist mitte
2: peaks
1: igas,
2: olema tehtud,
1: ja,
2: aga siis sul ongi, et mitte ei ole seal taasa pealt ei korja seda karulauku, vaid sul on oma varulauk.
1: Sul on natukene, oled õigel teel ja natukene jäid sinna sellesse konkreetsesse karulauku kinni.
2: Et aga võibolla lauk nagu üldse mingid sibula taolised sellised
1: üldistame,
2: asjad.
1: Ja, üldistame ja ikkagi. Mõtleme siis nagu rohkem võibolla nagu, et mitte ainult laugulised, aga igasugused kõik võimalikud muud rohelised taimed siis ka juurde.
2: Ongi kõik need potitaimed, mis sa siis kodus teed kõik need potipõllunduse asjad või?
1: No peaaegu, aga no ma tõmme, loeme ära selle, aga seal on väikene selline huumor ja selline torge ise enda pihta ka olemas.
2: Kas see varu on kuidagi seotud nende varudega, et varu enne maru ja kõik see asja?
1: No,
2: toiduvaru siis kuidagi?
1: Toiduvarumisega on see seotud, tõesti.
2: Aha, no siis ongi need kodused toiduvarud äkki.
1: Ei, varulauk on siis igaks juhuks ostetud maitseroheline, kuigi sa tead, et sa ei tarbi seda mitte kunagi ära.
2: Ah, nii.
1: No, no lähed poodi ja siis tundub, oi kui ilus spinat, et ma võtan kohe selle ja siis paneta sinna juurviljade surnuaeda oma külmkapis ja siis ühel ilusel hetkel, kui sa, noh, ta on selliseks pehmeks ja koledaks läinud, viskad siis ta minema.
2: Väga loogiline.
1: Varulauk. Jätta siis meelde, kui on vaja kasutada, aga noh, parem on, kui varulauk jääb ikkagi poodi ja kasutad siis kui on vaja. Ja teine sõna, kes või mis on? Tüks. Tüks.
2: Tüks.
1: Ja T-Ü-K-S. Tüks.
2: No, tükk, äkki see on siis mingisugune tükike ikka.
1: On tükike.
2: Et nagu tükk on seal ju sõnas sees ja siis on nagu, aga et miks see S sinu lõppu pandud on, vaat sellest ma küll ei suuda nüüd aru saada, et tüks. Ehk suudad sa anda ka veel mõne vihje?
1: Ja nagu siin see viimane sõnaus üldse on hästi palju, on ikkagi sellist kulinaarset teemat.
2: See on kulinaar, ma mõtlesin, et hoopis on seotud ikka nagu nende filmide osadega, et või, mitte filmide, vaid seriaalidega.
1: Episoodi.
2: Episood ei ole nagu väga, väga hea, aga on siis tüks. Et nüüd vaatsin ühe tüksi ära mingisugus seriaali.
1: Üldiselt on seriaali kõrvale tüks, noh, kipub sobima küll.
2: Ootad, kas see siis on hoopis mingi kartulikrõps või selline asi?
1: Kartulikrõpsu kohta on väga huvitav sõna nagu ribul.
2: Ribul, aha.
1: Ribul välja pakutud.
2: Aga see tüks on siis hoopis mingisugune snack.
1: See on üks teatavad sorti snack. Aga, küll,
2: aga
1: mida
2: mingi,
1: me kasutame
2: mingi kindlat sorti snack.
1: On kindlat sorti snack. Me aha kasutame seda ingliskeelset otsetõlget. Ta on nagu muutunud nii nagu eestikeelseks täiesti meil igapäeva kõnes. Võibolla sina, ma ei tea, kui suur tüksi sõber sa üldse oled, aga ma usun, et noh, ega karpi ei sülita. Ei ole nachod. ei ole nachod. Aga sa oled tabanud, ütleme sealt algriimi saab sellest nachodest kätte küll, enni ja aga algavad.
2: No mis näkk hakkab enn, no mul küll pea on nagu täiesti tühi, no
1: Tule nappi.
2: No tule appi.
1: Üldiselt neid sellistes kiirtoidu kohtades tihti peale müüakse.
2: Kiirtoidu kohtades.
1: Ja nad kipuvad olema siis kanast tehtud, aga võib ka igasugustest muudest lihalistest.
2: Aa, see on see nugget või?
1: Nugits.
2: Või nugits, jah.
1: Nugits, jah.
2: Kana nugits.
1: Kana nugits ja selle asemel tüks.
2: Tüks. Aga palun.
1: Indrek Ojametsa näost ei paistnud sellist optimismi praegu, et tundub, et noh, ma ei tea, kui sa teed ennustuse, et mis sa arvad, kas siis tüks ja varulauk on sellised sõnad, mida me ka aasta pärast mäletame?
2: Ma tahaks arvata, et äkki see varulauk küll, sest see on äge sõna, aga see tüks, võt ma ei oskagi öelda, võibolla tõesti.
1: Jah, aga tänaseks siis need sõnad selged homme võibolla Kui hästi läheb, teeme nendest veel juttu, aga kes meil homme arvajad on, Indrek või mina, see selgub juba homme.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga. Tip-top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
1: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jaotatud seavälisfile kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle.

0: saarel Hiiumaal . Suur võimlemispidu ja suvelavastus Mustamäest . Neeme raud siin laupäeval 10-12.
1: Päevanope.
2: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Tartu Ülikooli meediuuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel rääkis Kuku hommikuraadios sellest, kas ja keda peaks sotsiaalmeedia sõltuvust tekitavate platvormide ja muude ohtude eest kaitsma.
3: Teate, tegelikult on lugu üldse selline, et üks nurgake uuringutest näitab väga selgelt seda, et meie kõige haavatavamad on hoopiski keskealised ja vanemad inimesed.
4: Võt, eks ole.
3: Nimelt on kõik võimalikud desinfo, väärinfo, infokorratuse uuringud siis teinud väga põnevaid katseid selles osas, et kuidas inimesed infot kontrollivad, mida nad edasi jagavad, mis jõuab nagu nende väärtusmaailma nendest miljonitest infokildudest. Ja seal on uuringu järel näitamas seda, et hoopiski vanemaealised kipuvad jääma väga kiiresti uskuma igasuguseid asju, jagama kõik võimaliku saasta ja mitte väga kriitilise digikirjaoskusega olevat.
5: Keelame ära. Sotsiaalmeedia ainult 40-aastastele.
3: No kuidas kõlab? On ju, kõlab on nagu lollakalt ju.
2: Nõnda rääkis Maria Murumaa-Mengel. Keskerakond tahab lõpetada valitsuse liikmete esinduskulu maksmise süsteemi. Praegu on seis niisugune, kus ministrid saavad igakuiselt 20% ametipalgast kasutada esinduskuludeks nii, et kuludokumente või muud aruandlust esitama ei pea. Lähemalt rääkis sellest saates sihik Riigikogu keskfraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev.
6: Praegu on olemas väga huvitav olukord meie riigis, et parlamendi liikmed, kellel on siis kuluhüvitised 25% palgast, peavad iga oma rahalise liigutuse eest nagu tooma siis mingisuguse tšeki. Ehk käib nagu selline täiuslik aruandlus, ütleme niimoodi. Et me oleme väga palju näinud, kuidas siis inimestel tekivad probleemid sellega, kuidas need nii-öelda vale kasutused või kuri tarvitamised viivad siis nagu kriminaalasjadeni ja nii edasi, aga mis puudutab siis valitsuse liikmeid, siis neile lihtsalt kantakse kontole 20% nende palgast, nii öelda samamoodi esinduskuludena, aga mitte mingit aruandlust ei ole olemas. Aga no see on ju tegelikult ajuvab olukord, kus siis seadusandja, ehk Riigikogu ja Riigikogu liikmed siis peavad täitma aruandlust, aga ministrid seda tegema ei pea, olles nagu täitev võim. Ma arvan nagu, et oleks nagu palju loogilisem, õiglasem, õigem, et siis süsteem oleks üks ja sama. Kas siis kõik, nii ministrid kui ka Riigikogu liikmed, toovad need tšekid ja näitavad nagu, et nende kulud olid seotud nende tööga, või siis nii Riigikogu liikmetel kui ka valitsuse liikmetel on siis see sama lisa nagu, mille eest nad aruandlust tegema ei pea. Ja meie see sama eelnõu, mille me asja nagu andsime sisse, eeldabki, et siis ministrid peavad samamoodi seda aruandlust pidama.
2: Nõnda rääkis Vadim Belobrovtsev, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
1: Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu kultuurikomisjon saatis teisele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on parandada Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu soolist tasakaalu ja poliitilist sõltumatust. Kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna selgitas, et seaduse muudatus ei tähenda, et naisi ja mehi peaks olema nõukogus võrdselt. Sotsiaaldemokraatide algatatud eelnõu ütleb, et ERR-i nõukogus peavad olema esindatud mõlema soo esindajad. Transpordiamet alustab üle Eestilist jalgratta ja jalgsi liikumise taristu andmete kaardistamist ja korrastamist. Transpordiameti hanke võitja koostab üle Eestilise ühtse ja ajakohase andmestiku jalgteede, jalgratta ja jalgteede, jalgrattateede ja jalgrattaradade ning kõnniteede kohta. Selle hulka ei kuulu Tallinna ja Tartu linnateed. Kvaliteetne ja kogu riiki kattev andmestik annaks nii riigile kui ka omavalitsusele selge pildi sellest, kus ja millistest tingimustes inimesed jalgsi ja rattaga liiguvad. USA president Donald Trump kritiseeris teravalt esindajatekojas toimunud hääletust, mille eesmärk oli kohustada valitsust vägesid Iraani sõjast välja tooma. Suuresti sümboolne eelnõu võeti vastu häältega 215-208. See liigub nüüd edasi senatisse. Eelnõu, millele president lõpuks tõenäoliselt veto paneb, on esimene kord, kui vabariiklaste kontrolli all olev esindajatekoda on alates 3 kuud tagasi alanud sõjast heaks kiitnud meetme, millega püütakse sundida Trumpi lõpetama sõjalisi operatsioone Teherani vastu. Ukraina saatkond Iirimaal kritiseeris seal asuvast tehasest endiselt toimuvat alumiiniumoksiidi eksporti Venemaale vahendab ERR. Iirima valitsus on ekspordi toimumise suhtes algatanud küll uurimise, kui te kiirusta takistama selle sõjatööstuses kasutatava materjali jõudmist Venemaale. Tehase eksport Venemaale on märgatavalt suurenenud pärast venevägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Horvaatias hukkus Aadria mererannikul toimunud lennuõnnetuses 4 inimest. Veel 2 inimese otsingud käivad. Tegemist oli Saksamaal registreeritud väikelennukiga, mis oli startinud Austrias suunaga Medulini poole.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Eeluleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeluleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 19. Sõnumeid pealinnast. Tallinna haigla lõpetas Lasnamäe meditsiinilinnaku projekteerimislepingu ning tasus projekteerijatele tehtud tööde eest viimase osamakse ehk 835 000 eurot. Kokku on projekteerimistööde eest makstud 2,9 miljonit. Lepingu lõpetamise peamiseks põhjuseks on selge rahastusmudeli ja riigipoolse finanseeringu puudumine. Rohkem infot Tallinna haiglate konsolideerimise protsessi kohta leiab veebilehelt tallinnahaigla.ee. Hipodroomi ristmiku ümberehituse tõttu tuleb piirkonnas arvestada muutunud liikluskorralduse ja pikema ajakuluga. Paldiski maanteel on linnast väljuv liiklus Muuni tänava ja Merelahe tee vahel suunatud osaliselt vastassuuna vööndisse. Linn kohandab vajadusel fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegne liikluskorralduse info on leitav veebilehel tallinn.ee/hipodroomi. Tallinna keskturuala ootab suur muutus, kerkib uus kvartal ja turuhoone. Detailplaneeringuga kavandatakse alale 10 krunti, millele nähakse ette 5-7-korruseline hoonestus. Uued hooned on planeeritud valdavalt äriruumidega korterelamutena. Turuhoonet ümbritse vala kavandatakse osana avalikust linnaruumist, planeeringu keskmesse jääb linnaväljak ja jalakäijate ala, mis loob piirkonda uue kohaliku tõmbekeskuse. Homsest pühapäevani toimuvad Tallinna vanalinna päevad. Pidulik avaüritus on homme kell 8 õhtul Toompargis. Lisaks toimub Eesti Sõjamuuseumis kontsert reservväelastele, algab rahvusvaheline Tallinna kitarrifestival, Lilleküla staadionil peetakse UEFA noorte EM-finaalturniiri finaalmäng ning T1 keskuses toimub rahvusvaheline kassinäitus. Nende ja paljude teiste ürituste kohta leiab infot linnaportaalist huvi.tallinn.ee.
1: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Täna suvereporteris.
9: Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
10: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Teadusminutid. Selge pilt.
11: Teadusrubriik Selge pilt on jällegi startinud. Indrek Ojamets, Indrek Vaheoja on stuudios ja meil on külas taas ekspert Marek Strandberg, kes aitab selgitada siis suhteliselt igavikulisi küsimusi. Ja eks suvi on kohe-kohe käes, soe on, inimesed tahavad ennast kosutada, aga tihti peale tehakse ka endale liiga teadmatusest ilmselt. Ja seepärast küsimegi, Marek, kas kaseeritud viin tekitab eriti tugeva pohmaka?
12: Ma püüan seda ette kujutada, mis juhtuks. Ma tean, kaseeritud alkohoolseid jooke, olgu siis tegemist õlle või ka šampanjaga, mõlemad tõepoolest tekitavad üsna kiiresti hea meeleolu. Nüüd kui me kujutame ette, et inimene otsustab kaseerida, siis olete need süsihappegaasiga viina, ja seda manustama hakata, siis mida me võime ennustada? Nii nagu šampanjagi puhul, kui gaasimullidega alkohoolne jook makku jõuab, siis see surve, mis seal tekib, loomulikult pressib oluliselt rohkem alkoholi juba läbi maoseina vereringesse.
13: Hakkab kiiremini pähe.
12: Võib nii öelda. Ärge kodus seda proovige.
11: Me räägime muidugi puht teoreetiliselt
12: tasandile. See on teoreetiline tasand, et saaksite aru, et see ei pruugi lõppeda hästi. Ja see on esimene asi. Teine asi, mida süsihappegaas loomulikult teeb, on pumpab nii-öelda mao sisu kiiremini ka peensoolde. ja peensool on nüüd see koht, kus ka, mida kiiremini alkohoolne jook sinna jõuab, sellepärast, et maos muidu on ensüüme, mida erinevatel rassidel on erinevalt, kollasel rassil vähem kui meie sugustel. See on alkoholide hüdrogenaas, mis siis muudab juba maos alkoholi aldehüüdiks ja selle tõttu ka joovet on vähem. Aga jällegi, kui ta on kiiremini maoseinast läbi pressitud ja kiiremini maost ära peensoolde pressitud, siis alkoholide hüdrogenaas ei jõua nii palju toimida. Ja no, loomulikult siis ongi tulemus see, et kogu see kraam jõuab vereringesse. Nüüd millega me võrdleme, et no, kui inimene on harjunud jooma teatud hulka viina ja kogema, et pohmelusel, ehk siis järelmõjudel on mingisugune mõju, siis võib öelda, et kas heeritud viina joomisel need järelmõjud on ilmselt fataalsemad või vähemalt tugevad. Võivad ka olla fataalsed, tõepoolest. Ja loomulikult, mis siis edasi juhtuma hakkab, on see, et alkoholi jõuab rohkem aju. Alkohol, mis tekitab organismis väga erinevaid protsesse, ka see, et inimene dehüdreerub, on vaja rohkem juua, kõik see asi põhjustab nii-öelda valusid ja ebamugavust, alkoholi liigne hulk vallandab organismis põletiku kemikaale, mida nimetatakse tsütokiinideks, neid on rohkem, see tekitab omakorda probleeme, maks on suurema koormuse all, ei jaksa nii palju ära lagundada ka maksas oleva dehüdrogenaasi nimelise ensüümi tõttu tekitatud aldehüüde. Need aldehüüdid mürgitavad inimest rohkem ja tekitavad kõik võimalike hädasid. Nii et võib öelda küll, et kui inimene otsustab teha katse, et šampanja mulle ju maitseb,
13: äkki viin ka,
12: kaseeritud viin ka, siis see ei pruugi lõppeda tagajärgede mõttes hästi.
13: Kuivõrd sarnane mudel või protsess toimib siis ka nende samuste alkoholsete mullijookide puhul?
12: Ma arvan, et täpselt sama, et mullijoogi võlu, olgu siis mingisugused kokteilid või muu selline jutumärkides võlu, on loomulikult see, et väiksema koguse kiirema ajaga saab inimene kätte joobe. Noh, mis organismi mõttes tähendab ikkagi koormamist, pole mõtet seda nii-öelda tervisetarkust siin jagada, et iga kogus alkoholi loomulikult inimest koormab ja noh, nii-öelda kui küsida, et kas juua kiiresti kaseeritud viina või aeglasemalt lahjemat alkoholi, siis loomulikult tervisele kasulikum on see viimane variant.
11: Marek Strandberg, meil pilt selge, ei hakka teda täna selle kaseeritud viinaga hägustama. Suureid tähed tulid meile külla selgitama ja nädalaja pärast juba uued küsimused.
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga .
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: Ja on raadiomäng käima läinud, 6214646 on telefoninumber ja täna on teil võimalik võita ka siis 2 piletit kaheosalisele kontsertetendusele Tähtede lend, mis 2. juulil kell 20.00 Viljandi suveoperi raames siis Viljandi laululaval aset leiab ja küsimus puudutab siis meest, kelle kohta ka kogu see kontsertetendus käib, Jüri Täht, kuulus tšellist, kes siis Ameerikas kõvasti ringi sõitis ja esines kõik võimalik kuulsate lauljatega ja sellest, noh, mitte siis muidugi meie mehest Jüri Tähest ainult, aga kogu sellest ansamblist ja tegemistest on vändatud ka üks Hollywoodi film, mis kannab nime Roheline raamat, aga seal oli Jüri Tähe tegelasest ilma igasuguse au ja häbi tundeta tehtud venelane. Ja ma nüüd tahangi teada, et mis oli selles filmis Roheline raamat selle venelase nimi. 6214646 on telefoninumber, teil on võimalik siis 2 piletit võita Tähtede lennu kontsertetendusele 2. juulil kell 20.00 Viljandis. Ja just see nimi siis, jah, oli siis venelase nimi. Jüri Tähe käest enda käest küsiti ka seda, et kas oli ka mingi põhjus huvitav, et miks temast venelane tehti. Ega ei olnud ikkagi küll. Ja noh, kuigi siis filmis olid siis Don Shirleyle pandud sõnad suhu, et noh, ta on Peter Puris õppinud, päriselus ikkagi ei olnud. Aga meil nüüd teadja inimene liinil, tervist, kes seal pool ja mis on õige vastus?
3: No Peeter, ma arvan, et Ivan Sergejevits.
2: Väga hea pakkumine, aga ei ole õige. Võin ära öelda, et Ivan Ivanov ka ei ole, et kui nüüd seda tahtsite pakkuda. 6214646 telefoninumber. Mis oli filmis Roheline raamat, siis Jüri Tähe, noh, Jüri Tähte kujutava tegelase nimi, kes oli siis venelaseks tehtud. Hallo, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Mia.
2: Nii.
4: Ja pakun, et Oleg.
2: Oleg, jah, Oleg, loeme selle õigeks ära. Malakovic oli ta veel perekonnanimi, aga Oleg, jah, ja venelane ja ilma igasuguse au ja häbi tundeta siis nii oli tehtud. Igal juhul palun, Mia, ärge teie toru ära pange. Võtan teilt eetri väliselt siis kontakti, aga kes siis tahavad veel pileteid võita, siis homme umbes samal ajal on võimalus.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.
5: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend. Tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
8: Linn on sinu.
7: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Raadio Kuku.
8: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transpordiametist. Tervist!
11: Tere õhtust! Sõidutingimused maanteedel on head. Tihe liiklus, nagu tavaks saanud sellel kellaajal, on hetkel Tallinna ringteel, Väos, Põrguväljal ning Jüri Kurna lõigul. Samuti Tallinnast väljuval suunal Laagna teel ja Tartu maanteel Peetris. Infoks Harjumaa liiklejatele. Tallinna ringteel sulatakse taas täna õhtul kell 9 Kurna liiklussõlme ühendustee. Ümber sõit suunatakse Luige liiklussõlme kaudu. Ühendustee avatakse homme varahommikul kell 6:30. Soovin kõigile rahulikku õhtut ja turvalist liiklemist.
8: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada annud ühest liiklusõnnetusest, mis on toimunud Nõmmel, täpsemini Pärnu maante ja Valdeku tänava ristmikul. Seal hetkel on liiklus ka aeglane. Aga lisaks sellele tasub aega varuda ka Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, ka Linnu teel. Veel võite arvestada, et hipodromi ristmiku kandis on ka liiklus praegu väga aeglane ka Tulikatänavale ja Tehnikatänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Toompuiesteel on rohkem sõidukeid ja Ristiku tänaval ka. Lisaks sellele on aeglased kohad Tallinnas Narva maante kesklinna poolne osa, Pärnu maante kesklinna poolne osa, aga ka Merepuieste ja ka Ahteri tänav. Ja Tartu liiklus on palju sujuvam, seal aeglane lõik praegu näib olevat Narva maante ja Puieste tänava ristmikul ja Põhja puiestel ka. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kell on saanud juba 16:56 minutit, see tähendab seda, et minu tööpäev on tänaseks lõppenud, lähen koju ja koju te kodude, vabandust, võtke ette ka kõik teie head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, kohtume teiega juba homme peale kella 2 uudiseid.

0: täistundi särtsaka elektriautoga top autost.
1: Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt. Estonia juurde ehitus ettevalmistamiseks alustas tööd hankekomisjon. Soome ja Venema piir jääb määramata ajaks suletuks. Eeloleval ööl sajab hoovihma saartel ja läänerannikul homme päeval juba mitmel pool. Öösel on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ettenähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsale kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsale tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlustust kinnitust ei leidnud ega Heinsare tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Rahvusooper Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks moodustatud ametlik hankekomisjon pidas esimese töökoosoleku. Komisjoni ülesandeks on anda lõplik hinnang ettevalmistatud ruumiprogrammi hanke lähtealustele ja ettepanekutele, teha vajadusel täiendused ning kinnitada riigihanke alusdokumendid. Riigihanke eesmärk on koostada Rahvusooper Estonia juurdeehituse arhitektuurivõistluse aluseks olev ruumiprogramm, mis samal ajal ettevalmistatavale muinsuskaitseliste eritingimustega annab võimaluse järgnevalt välja kuulutada Estonia juurdeehituse rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. Soome valitsus otsustas jätta idapiiri piiripunktid suletuks. Otsusele ei ole määratud lõpptähtaega ning see kehtib kuni uue otsuseni. Soome siseministeriumi hinnangul on piiri sulgemine saavutanud soovitud eesmärgi, vahendab ERR. Soome hinnangul on piiri sulgemine peatanud Venema kaudu korraldatud rändesurve. Soome ja Venema vahelised piiripunktid on olnud suletud alates 2023. aastas detsembrist. Praegu on piiri ülene liiklus lubatud vaid kaubarongidele, Vainkala piiri jaama kaudu. USA president Donald Trump kritiseeris teravalt esindajatekojas toimunud hääletust, mille eesmärk oli kohustada valitsust vägesid Iraani sõjast välja tooma. Suuresti sümboolne eelnõu võeti vastu häältega 215-208 ja see liigub nüüd edasi senatisse. Eelnõu, millele president lõpuks tõenäoliselt veto paneb, on esimene kord, kui vabariiklaste kontrolli all olev esindajatekoda on alates 3 kuud tagasi alanud sõjast heaks kiitnud meetme, millega püütakse sundida Trumpi lõpetama sõjalisi operatsioone Teherani vastu. Demokraadid süüdistavad Trumpi põhiseaduse rikkumises, kuna ta andis veebruari lõpus koos Iisraeliga lööke Iraani vastu ilma kongressi loata. Ukraina saatkond Iirimaal kritiseeris seal asuvast tehasest endiselt toimuvat alumiiniumoksiidi eksporti Venemaale. Iirima valitsus on ekspordi toimumise suhtes algatanud küll uurimise, kuid ei kiirusta takistama selle sõjatööstuses kasutatava materjali jõudmist Venemaale. Ukraina saatkonna avalduses väljendatakse tõsist muret ning märgitakse, et alumiiniumoksiidi kasutab ulatuslikult Venemaa sõjatööstuskompleks. Iirimaal asuv Euroopa suurim alumiiniumoksiidi rafideerimistehas ekspordib eri andmetel 40-80% oma toodangust otse Venemaale. Tehas eksport Venemaale märgatavalt suurenenud pärast Venevägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
1: Eeloleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu ja lõunatuul 4-9 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 25, Pärnus 20.
3: Rallisuvi läheb! läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Hommik Uus-Meremaal. Kirjandusfestival Meie saarel Hiiumaal. Suur võimlemispidu ja suvelavastus Mustamäest. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
12: Raadio Kuku.
13: Te kuulate kordussaadet.
14: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Nägus, et neljapäeva naturaalne soojus 4. juunis annab kätte suvetunde ja keskpäevane saade Sihikuke eetris annab ülevaate aktuaalsest, mida vahendamas saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega. Täna on Eesti lippu 142. sünnipäev, mida päikese tõusuaegu ka täna piduliku lipu heiskamise tseremooniaga Toompeal kuberneri aias tähistati. Eesti kaunil trikoloril on kaunis ja pikk saamise lugu, mis ulatub 19. sajandi kolmandasse veerandisse, kui Aleksander Mõttuse mõttest markeerida koduma taevas must, muld ja valge lootus ning tulevik said Eesti üliõpilas seltsi värvideks. Ja mis esiti siis EÜS-i lipuna materialiseerus Paula Hermanni nobedate näppude järgsa meele läbi, 4. juunil 1884 õnnistas ja pühitses EÜS-i sinimust valge lipu Otepää kirikla saalis õpetaja Rudolf Kallas. Muuhulgas kõlasid õnnistamisel ka sõnad, olgu Eestima täis kuradeid, meie lippu nad ei võida. Selle mõtte võib kindlasti parafraasina kanda ka täna Ukraina sõjaväljadele. Saates sihik võõrustame kaitseminister Hanno Pevkurit jututeemadeks kõik see, mis nimetatud kuraditega sõjaväljal haakub ja seal tõukub, ehk siis meie kaitsevõimest ja arendustest. Kuidas töö, nõnda palk, kõlab tuntud Eesti vanasõna või kõnekäänd. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on selle sententsi läbi töötanud ja annud sisse, kes teab mitmendat korda juba seaduseelnõu, mis jaoks Riigikogu liikme palga tema tööga istungi saalis. Paljudele populismi võrdkujuna võrduvat ideed, kommenteerib algatajate poolt Vadim Belobrovtsev. Eesti meditsiinisüsteemi asendamatud tööjõudu välja koolitav Tallinna tervishoiu kõrgkool saab peatselt endale uue rektori. Selleks on sama kooli kauaegne prorektor Ulvi Kõrgema, kellega stuudios tutvume ja vestleme. Saate lõpetuseks aga vaatame kraanade alla ehk kõneleme kinnisvara arendamisest Tallinnas, kus on ka puhumas uued tuuled näiteks arenduste finantseerimises. Stuudiosse tuleb Rotterman City juhatse liige Kaarel Loigu.
14: Sihik.
16: Meie stuudios on hea meel tervitada kaitseministrit ja Reformierakonna aseesimest Hanno Pevkurit. Tere!
17: Tere päevast!
16: Härra Pevkur oli teile Narvas. Sõjaväel linnaku ehitamine sinna on otsustatud, kuid vahepeal on piirilinnas tekkinud võimu probleemid, ehk just kui kaksik võim. Kohalikul omavalitsusel on kaitseväel linnaku rajamisel otsustav osa, mis nüüd edasi saab siis?
17: Edasi saab see, et me rajame kindlasti kaitseväel linnaku Narva. Me alustame konteinerlinnakuga juba sel aastal ja kui kõik maa küsimused lahendatud saab, riigihanked ehituseks läbi viidud, siis alustame ehitust ka loodetavasti ka veel sellel aastal ja siis sõltub juba ehitajatest, on see siis poolteist aastat või vähem ja umbes siis 27. aasta lõpuks, 28. aasta esimeses pooles sõltuvalt ehitajate kiirusest oleme püsivalt Narvas kohal. Aga noh, kui vaadata linna poolt tehtavaid ja vajalike otsuseid veel, et siis linnavalitsus on otsus ära teinud maa vahetamiseks, mis meil seal vaja on. Ja nüüd on siis vaja valikogu otsust. Mõlemad osapooled, nii siis need, kes hetkel opositsioonis ja need, kes hetkel võimul, on mõlemad öelnud, et juunikuu jooksul see otsus valikogus tuleb.
15: Jah, seal on keeruline praegu vahetaja, kes siis tegelikult võimul on igaks juuks saite mõlema linnapeaga kokku on Katri Raiki kui Jaan Tootsiga. Ma saan aru, et mõlemad noogutasid ideele takka.
17: Mõlemad noogutasid ja mõlemad andsid selle kinnituse ja noh, kohal oli ka siis üks täiendav jõud, kes volikogus siis uues võimalikus koalitsioonis kannab volikogu esimehe vastutust Urbo Vaarman. Ja ka tema ütles, et nemad toetavad seda nii, et noh, jääb loota, et need suulised öeldud sõnad formeeruvad ühel päeval kenasti linnavolikogu seaduslikuks otsuseks.
16: Te kohtusite ka piirilinna elanikega. Millist on nende mured? On nad selle poolt, et kaitsev üksus hakkab paiknema otse piiril Venemaaga nende linnas?
17: No tundub, et seal on seda vene propagandat levitatud nagu päris usinasti, et hirmutatud inimesi, et Narvast veetakse inimesi välja, näete, ja et Narva elanik või Narva rahvaarv on langenud ja see on tegelikult kõik selleks, et elanikud välja vedada sealt teadlikult ja siis tuua sinna Eesti kaitsevägi ja nii
16: edasi. See välja vedamine tähendab?
17: No see on see, mida seal erinevates sotsiaalmeediagruppidest on olnud võimalik läbi viimaste kuude lugeda, et toimub selline päris intensiivne propagandad või eelkõige on see muidugi mõjutatud ja tehtud Venema poolt, aga noh, eks ma siis pidin selgitama, et mida see linnak tähendab. See tähendab seda, et Eesti kaitsevägi on seal kohal, see tähendab, et püsivalt saab seal olema üks kompani suurune üksus ja kindlasti ajutiselt, kui on õppused ja muud, siis ka rohkem. Ka brigaadi juhtimiselement tekib seal. Nii et see on see, mida me sinna teeme. Eesti kaitsevägi saab seal kohal olema ja täiesti teadlikult me neid tegevusi teeme. Idavirus tervikuna tegelikult on võibolla ka oluline ära märkida, mis võibolla ei ole palju kajastus saanud, et ka esimese brigaadi staab koos brigaadi ülemaga, kes praegu või kes alatiselt oli kogu aeg tapal, on nüüdseks kolinud Jõffi, nii et me oleme oma jalajälge Ida-Virumaal oluliselt kasvatanud.
15: Meie kaitsetahe on jätkuvalt kõrge, seda kinnitavad uuringud ja see peegeldab usku oma riiki. Samast olevad NATO liikmesriikidelt taaskord vastandlikud sõnumid, küll ei ole siis mõni riik valmis aitama Ameerika Ühendriike sõjas Iraani vastu, seda heidab Ameerika Ühendriigid heidavad väga kõvasti ette. Nüüd on Tšehhi peaminister Andri Babiš teatanud, et ei suuda täita eesmärki suurendada kaitsekulutusi sel aastal 2% SKP-st. On siis allianss siis just ka mingid mõrad juhtimiskriis aastate tagused kõrgel tasemel otsused ei ole nagu täitmiseks?
17: Allianssis on 32 riiki ja 32 riigi puhul kindlasti on meeleolud ka allianssi erinevad. Et kui me vaatame tõesti, et näiteks eestlaste toetus NATO-le ja NATO liikmelisusele on 82% ja noh, kui me juba Ida-Virumast rääkisime, siis on huvitav märkida, et Ida-Virumaal on see toetus tõusnud 42% pealt 57% peale siin üks viie aastaga. Mis on väga positiivne märk, et siis noh, on mitmed riigid, kus toetus NATO-le on seal alla 60% ühiskonnas. Nii et eks kohalikud teemad mõjutavad kindlasti ka julgeoleku teemasid ja kui mingid teemad on olulisemad ühiskonnas, siis kindlasti julgeoleku teema nii oluline võibolla ei ole ja noh, eks muidugi Ankaras saab olema päris huvitav vaadata, et kuidas siis riigijuhid ülevaadet annavad ja noh, on Tšehhi peaminister on siis praeguseks ja öelnud, et nendel on 2% ka probleem, aga kindlasti see ülevaade Ankaras tuleb kõikide riikide kohta ja noh, Eestil siin kohal ei ole midagi häbeneda ja meie oleme kindlasti teinud kõik vajaliku selleks, et NATO ühtsus säiliks ja alustanud seda juttu 5% kaitsekulude teemal juba väga pikka aega tagasi.
16: No ja, aga isenesest no, see ju vähendab usaldust NATO vastu, kui ammu kokku lepitud 2% ikkagi kõik liikmed ei jõua.
17: Jah, see kokkulepe tehti ju tegelikult Walesis 2014, et minnakse 2%-le, meenutan, et muuses ka siis tehti kokkulepe, et jõutakse aastaks 2025, ehk 10 aastaga jõutakse 2%-le ja Eesti jõudis seal samas 2014. aastal 2%-le, et enne seda oli ta meil pigem sellisest majanduse volatiilsusest tulenevalt 0,000 ülespoole või allapoole, pigem selline 1,98, 1,91, niimoodi need kõikusid seal, aga pärast 2014. aastat oleme me püsivad olnud üle 2% ja noh, muidugi ei ole ju kellelgi ka riigijuhtidest meeldiv seal istuda, et ei ole suudatud oma kokkuleppeid täita, et lõppkokkuvõttes ei ole ju küsimus selles, et kas Tšehhil on täitmata või kellegil on veel täitmata. Küsimus on ju selles, et see on kollektiivkaitse. Me käitume põhimõtte järgi, et üks kõigi kõik ühe eest, kui keegi jätab kohustuse täitmata, siis järelikult on, noh, see on nagu piltlikult öeldes üks kõik, kas ma olen võrreldnud NATO-t ka sümfooniaorkestriga, et kui keegi mängib teist tooni või kui esimene viiul ei mängi seda sama viisi, et siis orkester ei kõla nii nagu ta peab või kui jalgpallimeeskond võtta, et kui värava vaht jätab oma töö tegemata, noh, siis meeskond kaotab. Et nii on tegelikult ju NATO-s ka, et iga üks peab oma rolli täitma.
15: Ja, no on võetud veel igasugused kohustusi või mõtteid vähemasti purl algatusest tahaks nüüd rääkida. Mis lugu sellega on, et 6 riiki, kelle nime ei tahata välja öelda, on selle nõus nagu panustama, aga samas on ju varem välja jooksnud ka, et Saksamaa, Prantsusmaa ja teised suured riigid ei taha teps mitte panustada, seda on 0,25.
17: Purl on ju täiesti eraldiseisev nüüd Ukraina üldisest toetusest 0,25. Et mul on väga hea meel, et NATO peasekretär Mark Rutte on Eesti poolt välja käidud 0,25% SKT-st Ukraina toetuseks selle põhimõtte üle võtnud. Ja me oleme seda kogu aeg rääkinud, et see on umbes see summa, mida Ukraina vajab selleks, et oma vabadusvõitlust pidada. Teisest küljest, kui me vaatame nüüd purli, ehk siis raadiokuulajale lahti seletades, on see siis initsiatiiv, kus Euroopa riigid Ukraina toetuseks ostavad ameeriklaste käest eelkõige õhutõrje vahendeid ja eelkõige siis just pikama õhutõrje vahendeid ja Patrioti rakette, aga ka muud varustust. Nii et selle initsiatiivi juures on jah, vajadused oluliselt suuremad, kui on praegu panustajate hulk ja kellelegi loomulikult näpuga ei taheta näidata, aga NATO peakontor teeb selle nimel päris usinasti tööd, et ühest küljest hoida Atlandi üleseid suhteid Ameerika Ühendriikidega, kust purli varustus tuleb ja teisest küljest tagada Ukrainale võimalus, et nad saaksid oma vabadusest seista.
16: Mida tähendab meie jaoks NATO otsus, et Eesti ja Läti kollektiiv kaitset hakkab tagama Hollandi ja Saksamaa maaväekorpus? Kas see on kuidagi seotud nende jutudega Ameerika Ühendriikidest, kes lubavad siin vägesid vähendada Balti riikides?
17: See ei ole sellega seotud. See on seotud eelkõige sellega, et me kiitsime heaks juba Vilniuses uued regionaalsed plaanid. Samamoodi oleme kiitnud heaks eelmise aasta juunis võime eesmärgid. Ja kui vaadata nüüd kaitse ülesehitust, siis noh, kui me hakkame altpoolt tulema, et nüüd päris jaotasandile ei pea minema ja pooljaotasandile, aga ütleme, et noh, inimesed on kuulnud, eks, et meil on 2 brigaadi, esimene brigaad Tapaljõhvis, teine brigaad Tartus Võrus, siis on meil olemas 3. brigaad, mille nimi, mille number on küll Suurbritannia relvajõutude 4. brigaad, aga need 3 brigaadi on siis oma peal omavas katust nimega Eesti diviis, esimene diviis ja see Eesti esimene diviis koos siis Läti diviisiga halluvad siis edaspidi sõjalise planeerimise ja operatiivtasandi vaatest Saksa-Hollandi korpusele ja saan näiteks Leedu ja Poola on siis lahinguruumi mõttes 5. korpusal, nii et need, see on sõjaline loogika, selle sõjalise loogika juures tuleb vaadata, et igal tasandil on omad ülesanded ja nende ülesande täitmiseks siis tõesti Eesti-Läti ruumi põhivastutus langeb Saksa-Hollandi korpusel.
15: Eks küsime sisepoliitika kohta ka lõpetuseks. Te olete Reformierakonna aseesimees, mõned konservatiivse kaheksa jala poliitikud, kui viitame siis Kristen Michalile erakonna juhile, väidavad, et valitsus ei kontrolli enam Reformierakonna Eesti 200 koalitsiooni hääli parlamendis ja viitavad poliitikutele, kes enne valimisi võivad vahetada erakonda. Kuidas teine aseesimehena näete pilti ja rivi endi ridades?
17: No suvi hakkab kätte tulema ja spindoktorid hakkavad jälle tööle ja loomulikult valimisteni on jäänud juba vähem kui aasta. Et on selge, et erinevatel opositsioonis olevatel poliitikutel on huvi ja soov näidata kogu aeg seda, kui halvasti kõik on koalitsioonis ja see läbi Eesti valitsemises, aga kui me vaatame tegeliku elu, siis kõik need hääletused, mis on pidanud toimuma parlamendis ja kus koalitsiooni hääled on pidanud pidama, siis on nad ka pidanud. Ja kui ma ütlen, toon selle nüüd ka valitsuse tasandile, siis valitsuse tasandil ma küll ei ole näinud selliseid suuri erimeelsusi, et eri arvamusi on igas koalitsioonis ja alati ja need tulebki lahti vaielda ja neid ka tehakse. Aga seda, et me saaksime erinevalt aru, et kuidas riiki juhtida, seda ei ole.
16: Suur tänu, Hanno Pevkur, kaitseminister ja Reformierakonna aseesimees selle intervjuust.
17: Ilusat päeva.
10: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
18: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nutti lukuga. Tip top töö.
19: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugruppi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
20: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
21: Linn on sinu!
20: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
22: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE.

0: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu keskfraktsiooni aseesimest Vadim Belobrovtsevit. Tervist.
3: Tervist.
2: Vadim, Keskerakond soovib korrigeerida valitsuse ja parlamendi liikmete sissetulekuid. Andis üle kaks selle kohast seaduseelnõud. Alustame Riigikogu liikme staatuse muutmise algatusega, mis jooksis parlamendi liikme palga Riigikogu istungitel kohal käimisega. See ei ole nüüd esimene kord, kui te sellise algatuse teete.
3: Ei ole esimene kord. Kui mälu mind ei pette, siis esimene kord oli 2 aastat tagasi, 2024. Ja mõte jääb samaks, kahjuks tookord koalitsioon seda ei toetanud. Noh, ega me ei usu väga nagu, et koalitsioon on oma meelt muutnud, aga me arvame nagu, et me teeme õiged asja, nii et me ikkagi järjepidevalt seda pakkume. Mõte on väga lihtne, et ma arvan, et väga paljud on juba väsinud nendest piltidest, mis Riigikogus tulevad, kus siis on tühi saal, tühi istungite saal, ja sõltumata reeglina isegi teemast. Et neid punkte, kus saal oleks täis, on hästi vähem ja kahjuks peab ütlema, et paljud eelkõige koalitsiooniliikmed käib kohal siis, kui on vaja nuppu vajutada ja järjekordne opositsiooni eelnõu siis maa hääletada. Nii et selles mõttes inimesed ikka ei saa aru, kuidas on võimalik, et siis Riigikogu liikmed oma palka, mis ei ole väga väike, pehmelt öeldes jätkuvalt saavad iga kuu, aga samas istungitel ei käi ja kui vaadata statistikale otsa, nagu siis on puudujäid küll ja küll, kes siis ühel või teisel põhjusel, aga nendest ei ole väga palju teada, siis kohal ei käi. Ja loomulikult me võime öelda, et istungite saal on üks asi, töö ei käi ainult seal, töö käib kindlasti fraktsioonides, komisjonides ja võib-olla seal käibki nagu põhitöö, aga ma arvan, nagu see ei ole väga ilus vaatepilt, kui rahvas päevast päeva näeb, et saal on kas pool tühi või parimal juhul või siis üldse nagu peaaegu et tühi.
4: Oleme Timoga seda mitmelt parlamendi liikmelt küsinud ka, et miks te istungil ei osalenud ja nad on kõik vastanud, et oi, ma olin fraktsiooni toas ja vaatasin istungit telekast. Ehk siis seaduse muudatuse mõte on see, et Riigikogu liige saab palka täiskogu istungitel osalemise alusel. Kui käib pooltel istungitel, siis saab pool palka. Nii lihtne ongi.
3: Absoluutselt, et seal on 3 gradatsiooni, kui ma mäletan õigesti, et 85% siis istungitest nagu siis miinus 15% palgast, 70% istungitest miinus 30% palgast, no ja 50% on siis 50%.
2: Kindlasti võibolla distsiplineeriks. Samal ajal peate ju peegil enda fraktsioone küles panema sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets viitas ju repliigi korras, et esmaspäeva õhtusel täiskogu istungil ei olnud saalis mitte ühtegi Keskerakondast. Kas teie fraktsiooni liikmed on kõik nõus palgasidumisega istungite osalemisega?
3: On nõus. Loomulikult, ega ma ei hakka siin rääkima, et ka kõik meie, võibolla natuke väiksema fraktsiooni liikmed käivad 100%-liselt kohal, saan enda eest rääkida, aga ka meil on inimesed, kes ei käi võibolla iga kord istungitel, aga kindlasti see distsiplineeriks ja ma arvan, et kui reeglid hakkaksid kehtima, siis kindlasti neid puudujaid oleks palju vähem.
4: Räägime teisest teie algatatud seaduse muudatusest ka valitsuse seaduse muudatusega. Tahate lõpetada ministritele nii-öelda 20%-lise lisapalga maksmise. Praegu on ministri palk veidile 9000 euro kuus, esinduskuludeks saab ta siis veel lisaks umbes 1800 eurot. See ei ole lisapalk, see on kõrgema riigiametiku töös ette nähtud esinduskulu. Miks seda peaks ära võtma või kärpima? Ei, mis teie eesmärk?
3: Tegelikult meie eesmärk on natuke teissugune ja me ei taha, nagu, et see raha nagu ära võetaks. Aga praegu on olemas väga huvitav olukord meie riigis, et parlamendi liikmed, kellel on siis kuluhüvitised 25% palgast, peavad iga oma rahalise liigutuse eest nagu tooma siis mingisuguse tšeki. Ehk käib nagu selline täiuslik aruandlus, ütleme niimoodi. Et me oleme väga palju näinud, kuidas siis inimestel tekivad probleemid sellega, kuidas need nii-öelda vale kasutused või kuri tarvitamised viivad siis nagu kriminaalasjadini ja nii edasi, aga ja loomulikult mäletame neid naljakamaid olukordi, kus siis

0: üks või teine Riigikogu liige on toonud tšekki, mis noh, väga, väga ei sobi nagu tema
1: tööga. No majonees,
0: just. Mm-hmm. Kuigi seal on ka nagu oma väga huvitav lugu selle, selle taga, nagu, aga praegu ei hakka seda rääkima, nii palju aega meil küll ei ole, nagu, nii et see ei ole päris nagu selline noh, mustvalge. Aga mis puudutab siis valitsuse liikmeid, siis neile lihtsalt kantakse kontole 20% nende palgast, nii öelda samamoodi esinduskuludena, aga mitte mingit aruandlust ei ole olemas. Ehk teisi sõnu, nad lihtsalt saavad noh, raha juurde ja ei pea selle eest üldse nagu, noh, midagi, mingisuguseid tšekke tooma. Ma tuletan meelde, et kunagi oli siis selline lugu kanal kahest, nagu, kus helistati ministrid läbi ja küsiti nende käest, et mida nad sellest üldse arvad ja kuhu nad seda raha nagu kulutavad ja nii edasi ja nii edasi. Siis tuli välja, et üks tollane minister isegi ei saanud aru, millest jut käib. Siis öeldi nagu, no kuidas niimoodi, 20% palgast, nagu see on siis nagu selline lisa teile ja need on esinduskulud, need peavad olema seotud teie tööga, et sellised töökulud, siis ta palus 15 minutit mõtlemisaega ja siis kui elistati talle uuesti, vist keegi juba tegi väikse nagu nii-öelda konsultatsiooni talle ja siis ta ütles, aah, nüüd ma saan aru, jah, et siis no põhimõtteliselt jah, kulutan seda raha nagu tööasjadeks, et minister oli täiesti veendunud, et see on lihtsalt selline palga lisa, noh, lihtsalt selle eest nagu, et ta teeb head tööd või ma ei tea, mille eest. Aga no see on ju tegelikult ajuvaba olukord, kus siis seadusandja, ehk Riigikogu, Riigikogu liikmed siis peavad täitma aruandlust, aga ministrit seda tegema ei pea, olles nagu täitev võim. Ma arvan nagu, et oleks nagu palju loogilisem, õiglasem, õigem, et siis süsteem oleks üks ja sama. Kas siis kõik, nii ministrid kui ka Riigikogu liikmed toovad need tšekid ja näitavad nagu, et nende kulud olid seotud nende tööga või siis nii Riigikogu liikmetel kui ka valitsuse liikmetel on siis see sama lisa nagu, mille eest nad aruandlust tegema ei pea. Ja meie see sama eelnõu, mille me asja nagu andsime sisse, eeldabki, et siis ministrid peavad samamoodi seda aruandlust pidama.
2: Vadim, Keskerakond viitas seaduseelnõusid üle andes, et eelarves on raha puudu ja riigi laenukoormus suur. Tõsi. Aga kumbki nendest seaduse muudatustest ei aitaks riigi eelarvet. Mitte kuidagi rahalise järje peale tegemist on valimiseelse rahvale meeldimise seaduste algatustega.
0: Noh, me võime ka niimoodi rääkida ja me oleme palju kuulnud, et näiteks tegu on sellise populistliku käitumisega. Et
2: mina seda sõna ei kasutama.
0: Just, aga ei, ma ütlengi, et ma olen kuulnud seda nagu, aga no teisest küllest nagu noh, okei, okay, aga siis teeme niimoodi, et ärme üldse sellest räägi. Las siis see olukord nagu kesta nii nagu see on ja kõik on hästi, istungite saal ongi jätkuvalt tühi. Ja siis inimesed on jätkuvalt vihased sellepärast, nagu, et neile tundub, nagu, et rahvasaadikud saavad oma palgad nagu mitte selle eest, et nad päriselt teevad tööd, vaid viibivad kuskil väidetavalt kabinetides, väidetavalt fraktsiooni tubades ja nii edasi ja tulevad kohale siis, kui on vaja hääletada. Et selles mõttes ma võin öelda, nagu, et tegu on siis nagu samamoodi populismiga, kui öeldakse, nagu, et meie tegeleme populismiga. Sellepärast meie vähemalt üritame midagi muuta. Ma tuletan meelde, et 2023, no kui see sama Riigikogu koosseis alustas, siis minu hea kolleeg Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats käis siis reisil, mis oli nagu planeeritud enne seda, nagu kui temast üldse sai nagu Riigikogu liige ja siis kirjutas ilusa kirja Riigikogu juhatusele nagu, et vabandust, jah, käisin ära nagu, aga see oli juba ära planeeritud ja palun siis nagu mulle nende päevade eest, mis mind ei olnud kohal, nagu palka mitte maksta. Vastus tuli, et seda ei ole võimalik teha, sellepärast nagu, et Riigikogu töökord ja kodukord ei näe sellist asja ette. No see ei ole ju ka õiglane ja õige, nii et selles mõttes ma arvan, et me peame sellest rääkima ja kui ma ei tea, nagu teistel erakondadel, näiteks teistel fraktsioonidel tekivad mingisugused mõtted, et kuidas seda saaks paremini teha, aga ikkagi nagu liikuda selles suunas, nagu et sa saad palka nagu konkreetselt tehtud töö eest ja selle eest, et sa ikkagi viibid parlamendis, siis me oleme täiesti avatud igasugustele pakkumistele ja ettepanekutele.
1: Näis, kui seal seadusõlnu seekord läheb, aitäh tulemast seda lahti selgitamast, Vadim Belobrovtsev.
0: Aitäh!
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nutilukuga, tip-top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akenjuks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
6: Skoda.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Täna suvereporteris.
10: Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
11: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve, Aina Ruussar jätkavad saadet ja Siiku stuudios on Tallinna Tervishoiu kõrgkooli rektori kandidaat Ulvi Kõrgema. Tere!
13: Tere päevast!
2: Ulvi, olete ainus kandidaat jätkamaks Ülle Ernitsa veerand 100-aastast rektori tööd. Kuidas te ennast selles rollis tunnete, samuti staažika tervishoiu kõrgkooli õpetaja ja prorektorina, kel ka vist 20 aastat juba selles koolis?
13: Tõsi, nii on. Tulen natukene äärevana, tõsi, aga eks seda kooli ma ju tunnen läbi ja lõhki ja kogu seda tervishoiu haridust olen ma juba pikalt tunda saanud, nii et eks ma loodan, et ma olen selleks valmis.
1: Tervishoiust, enamasti selle rahastamisest, erinevatest probleemidest, samuti reformidest kõneldakse palju. Öelge, kas kõik need jutud ja riigi ning kohalik omavalitsused teod, mis puudutavad tervishoidu, jõuavad otsapidi ka tervishoiu rakenduskoolidesse?
13: Eks nad ikka jõuavad, meie tudengid on väga palju praktikal ja eks nad tunnetavad seda, mis tervishoius toimub ja seda pidi nad ikka meieni jõuavad ja muidugi meie oleme need, kes teevad väga palju koostööd tööandjatega. Me ei saaks olla olemas, kui meil ei oleks meie tööandjaid. Nii et jah, me arutame neid teemasid, me räägime nendest ja mingil määral ikka.
2: No arstiks saab õppida ülikoolis, aga ammu möödas ajad, kui teie koolis ainult meditsiiniõdesid koolitati ja ammu ei nimetata ka medkooliks seda enam, eks ole? Teie koolis on vist esindatud kõik meditsiinilised erialad. On ka piisavalt kandideerijaid, lapsehoidjast ämma emandeni.
13: kandideerijaid on piisavalt, meie konkursid on kuskil viie kanti ühele kohale, ütleme, mõned õppekavad rohkem, mõned vähem. Kõige kõrgemad konkursid on 22 inimest ühele kohale.
2: 22 kohale.
13: See on hambatehnik.
1: Ja ikka.
13: Ja, mm-hmm. ja. Aga no, siin, seal tuleb arvestada ka seda, et me võtame väga vähe vastu hambatehnikuid. Nende vajadus ongi, ei ole väga suur. Ja ei võta ka igal aastal, et see tingib ka kindlasti selle suure konkursinumbri, et võib-olla olulisem on konkureerijate arv, et saada õe õppekavale, kus me võtame aastas vastu nüüd 440, siis sinna saada konkursinumbriks 5 on minu mõelest oluliselt keerulisem.
1: Vau, wow, 2000 kandideerijat. Kuulge, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli maine juba eelneva jutu põhjal võib aimata on väga tugev, ulatudes siis uuringute kohaselt üle 90%. Tähendab see ja ühtlasi ka sinna tung Tervishoiu Kõrgkooli ka väikest väljakukkumist ja enamasti teie lõpetajad saavad ju kõik erialast soovitud tööd.
13: Jah, nii on. Aga väljakukkumine on, loomulikult see käib igasuguse hariduse omandamise juurde peale gümnaasiumit vähemalt peaks see nii olema, ütleme, meie väljalangavuse protsent on keskmiselt 7 ja valdavalt ikkagi kukutakse välja siis esimesel kursusel, kui saadakse aru, et see ikkagi ei ole see, mida nad soovivad õppida või siis on muud elulised asjad, mis vahele tulevad, et ka siis loobutakse õpingutest. Ja minu mõelest on see aus õppija mõttes, et kui ta tunneb, et see ei ole tema koht, siis ei ole mõtet igal juhul pingutada lõpuni.
2: Korduvalt on rõhutatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kui tervise ja heaolu valdkonna rakendusliku kõrgkooli rahvusvahelist tunnustatust. Miks see oluline on ja millised privileegid sellega kaasnevad?
13: Rahvusvaheline koostöö üleüldse on äärmiselt oluline, seda ühest küljest, et meie tudengid saaksid rahvusvahelist kogemust, aga ka õppejõud saaksid rahvusvahelist kogemust, et meil oleks võimalus käia teistes riikides vaatamas, mida seal tehakse ja tuleb tunnistada, et viimased aastad on ka meil väga palju käidud ja väga palju soovitakse tulla meie õpet vaatama, meie õppekeskkonda vaatama, mis on tõesti suurepärane.
1: Kooli kodulehelt sai lugeda, et te võtte oluliseks pakkuda õppe- ja arendustöö ja teadustöö kõrvad ka vajalike teenuseid ühiskonnale tunnevad siis kõrgkooli kompetentsist ja sihtgruppide ootustest, vajadustest. Mis teenused täpsemalt on, mida te ühiskonnale pakkuda saate?
13: Me oleme väga palju elanikkonda koolitanud alates minu käed päästavad elustamiskoolitusi väga paljudele asutustele, organisatsioonidele, lastele. Ja me teeme oma tööd ka gümnaasiumites, meil on sellel aastal umbes 15 gümnaasiumi, kus meil on kutsealane eelõppe, nad saavad tervishoiu kursust. Lisaks perepäevad, mida me elanikkonnale teeme, et me püüame tabada siis igat elanikkonna gruppi, et me püüame olla nii avatud ja oma teadmisi oskus elanikkonnale pakkuda, kui see meile jõukohane on.
2: Rakenduse kutsõppe on praegu läbi tegemas taas ühte reformi. Kuidas need muudatused siis rahastamises või ma ei tea, milleski muus puudutavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli?
13: Kutsõppe või kutsehariduse reform puudutab meid päris otseselt. Me oleme alustanud kutsõppeasutustega koostööd, et teha nendega koos juba tervishoiu valdkonna kutsõppe õppekavasid, et siis sealt saaksid juba noored teadmise ja kogemuse, kas nad võiksid tulla tervishoidu, aga miks ka mitte meditsiini õppima Tartu Ülikooli, et need ettevalmistustööd hetkel tõesti käivad.
1: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kõrval olete siis teine Eestis meditsiinilist rakendusharidust pakkuv õppeasutus, kuidas teil Tartu kooli oma vahel koost on? Olete õppurite pärast konkurentid ka?
13: Ega nende konkursid ei ole väiksemad, et selles mõttes tervishoiu haridus on tõenäoliselt populaarne. Me oleme, kindlasti me oleme konkurendid selles mõttes, et meil on üks sihtrühm, keda õppijaks saada, aga me teeme ka koostööd suhteliselt palju, me oleme osalenud ühistes hangetes ja nii edasi ja nii edasi, aga koostööd saab alati rohkem ja paremini teha, et seal õppekava arendustes tõenäoliselt saaks veel paremini kui siiani.
2: Kas võib meie tervishoiu alast rakenduskõrgharidust pidada nii heaks, et meil välja õppinud õed, farmatseudid, kõik teisedki, saaksid välismaal kõrgemal kutsetasemel vabalt hakkama?
13: Vabalt. Saavad.
1: Ja ilmselt sest... saavadki. Ja on see ka nüüd probleem, sest et kolmandal neljandal kursusel kiputakse juba laeva peale minema?
13: Ei, ei, nad ei lähe kolmandal neljandal veel laeva peale, sellepärast ilma diplomite ei ole ju midagi teha. Õena töötada saab see, kes on diplomiga, õe diplomiga ja registris, kui me räägime õdedest. Aga, ja nad lähevad meilt Eesti tööandja juurde tööle, et me küsime igalt lõpetajalt, kuhu ta tööle läheb ja see protsent vist, kui ma nüüd ei eksi, oli viimati mingi 90 ligi või umbes seal ümber, aga meie õppijad on ju suhteliselt suure protsendiga ka naiste rahvad ja noorema poolsed naiste rahvad, nii et suur osa nendest läheb ka lapseolts puhkusele pärast kooli. Et see on ju ka ainult rõõmus.
1: Kindlasti on see hästi rõõmus. Teil on ka Kohtla-Järve lõppemaja.
13: Ja.
1: Kuidas sinna konkurss ja soov on tu lõppema ja ma pean ikka küsima ka, mis keeles te seal õpetate?
13: Me õpetame eesti keeles ja õppima soovijate arv on seal kohati suurem kui teistes õppekohtades. Lisaks Kohtla-Järvel Tallinnale on meil veel rida õppekohti just õdedele, aga ka teistele. Et see keeleoskus, me oleme ju seal olnud ka aastast nüüd päris sellise kooliosana aastast 2006 ja kui me algselt pakkusime seal aastaid eesti keele õpet terve aasta ette, siis nüüd me seda juba cirka 10 aastat ei tee ja Ida-Virumaa koolilõpetajate ja üldse elanikuna keeleoskus, eesti keeleoskus on märgatavalt tõusnud. Meil ei ole keele probleemi õpetamisel.
2: Küsin veel kord üle, et kuidas see protsessis käib? Kas suuremate haiglate juhid tulevad teie juurde ja ütlevad, et 3 aasta pärast on meie hinnangul meil vaja nii ja nii palju meditsiiniõdesid, nii ja nii palju emaemandaid ja te saate sellega arvestada?
13: Nii ja päris üks ühele see tõesti ei käi. Meil on olnud nüüd selle aastaga lõpeb esimene konsensusleppe, millega me oleme riigi, ehk siis Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium, Kutsealade liidud ja Haiglate liit kokku leppinud vastuvõttu numbrid. Ja täna me olemegi jõudnud sinnamaani, kus, mida ma ütlesin, 440 Tallinna tervishoiukõrgkool õdesid vastu võtab, siis Tartuga kokku me võtame 700 õde aastas vastu ja nüüd lähiaastatel sellel järgmisel aastal hakkavad jõudma kätte need aastad, kus need suured lennud hakkavad lõpetama. Selle eelmise aasta lõpus sõlmiti uus konsensuslepe. Õdede vastuvõttu arv seal nüüd väga palju enam ei tõuse, sest ruumi lihtsalt ei ole. Ma mõtlen ka praktikabaaside võimekust ja nii edasi. Aga sealt tõuseb jälle magistriõppe ja teised erialad siis ka mõningal määral.
1: Kuidas teil lood õppejõudude ja nende motiveerimisega? No ma eeldan, et ikkagi kõik on praktiseerivad meedikud või enamik neist.
13: Nad on olnud kindlasti kõik praktiseerivad meedikud, aga õppejõu töö ajal osad töötavad vähesel määral, sest õppejõu töö on suhteliselt pingeline ja osad mitte. Meil konkursid on ka õppejõududele suhteliselt suured, nii et meil valikud on.
2: Suur tänu, Ülvi Kõrgema Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli uus rektor, et tulite.
13: Vara veel, aitäh!
6: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päriseluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
14: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
15: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele!
16: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
17: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
18: imelise hommiku toob teieni Autospirit . nüüd Subaru Crosstrek ja Forester superhinnaga .
19: välismääraja .
20: välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised , Ebola puhang Aafrikas , sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias . saate paneb kokku Neeme Raud .
21: sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks . Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang .
22: Raadio Kuku .
23: sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: saade Sihik jätkab , Ainar Ruussaar , Timo Tarve võõrustavad stuudios kinnisvaraarendusfirma Rotermann City juhatuse liiget Kaarel Loigut , tervist .
0: tervist .
1: Kaarel , vaadake , meil siin stuudio aknas on üks väga hea indikatsioon , me siin vaatame , kuidas Tallinna kesklinnas olukord on arendustega ja saame siis hinnata seeläbi ka võib-olla meie majanduse käekäiku . Hetkel on siin üks kraana teie vaateväljas , see rajab Eedu kõrghoonet . Mis seis tegelikult praegu Tallinna südalinnas arendustega on ?
0: No kui me siit poolt vaatame , tõesti jah , teil on võib-olla see turu ülevaade kõige parem on ju käes , et näete siit poolt linna poole ilusti ära , aga tuleb vaadata siis nagu teiselt poolt ka , et mere poole on ka seal nagu mõni kraana püsti , meie enda ühel kinnistul , Tallinna kinnistul on täpselt samamoodi kraana püsti ja ehitustegevus tegelikkuses käib .
2: Korterite müük on kasvanud , kas see on kõige suurem kinnisvaraarendus siis praegu Tallinnas vähemalt ?
0: Kus on nõudlust , seal on siis ka pakkumist , on ju , et ma arvan , et korterite järgi meil ikkagi tsükliliselt nagu nõudlust on , et meil on ju väga selline pika vinnaga või hästi suured magalarajoonid nõukaaegsed , on ju . Ja seal elab ikkagi hästi palju inimesi , enamik Tallinna inimesi elab tegelikult nendes kantides . Ja kui seal suunalt näiteks tuleb nõudlus , siis kindlasti ehitatakse uusi korterid ja neid arendajaid , tublisid arendajaid , kes panustavad nagu uue nagu nii-öelda elamufondi loomisesse , neid on mitmeid .
1: aga mis pindade järele lisaks korteritele veel kõige suurem nõudlus on turul ?
0: Ma arvan , et turul on tegelikult mõistlik nõudlus kõikide kvaliteetsete kinnisvarasegmentide nagu järgi . sellepärast , et kui me lähme siin ka ärikinnisvara poole peale , siis ikkagi , kui sa oled kuskil pinna peal ja kas see pind jääb kitsaks või on küsimus asukohas või on konkreetses pinna kvaliteedis , ega siiski ettevõtjad vaatavad , et kuhu suunas nad enda tegemisi , enda meeskondi liigutavad ja ikkagi filosoofiliselt sa alati tahad nii endale kui oma meeskonnale tegelikult parimat keskkonda . Ja see nii-öelda lükkab seda mõistlikku nõudlust , ma arvan , tagant ka .
2: Kaarel Loigu , kuidas käib selline arenduses selline sotsiaalne mõtlemine või ühiskonna vajaduste märkamine , noh , uued staadionid , uued palliplatsid , ma ei tea , raamatukogu juurdeehitused või uued raamatukogud , see tellimus tuleb ikka kas riigilt või omavalitsuselt , ega arendaja ju sellise ettepanekuga välja ei tule .
0: Tegelikkuses ma toon seda nagu sellist võrdlust nagu natukene teinekord teatriga , et on üks asi , mis on pealtvaataja pool nagu lava , on ju , aga see on võib-olla jääme selline veepealne tipp , et see on see 10% sellest äriste tegevustest , et ikkagi 90% jääb sinna kardina taha , tegelikult planeerimistesse , ajurünnakutesse , mõtlemistesse , mida sa tegelikult turule pakud ja milliseid keskkondi sa lood , et see päris nagu tänapäeval enam selline ei ole , et sa paned vundamendi neli seina ja katust peale ja siis paned pöidla pihku ja loodab parimat , et keegi jookseb sul nagu üle finišijoone või nagu magavale kassile hiirsuhu . Tegelikkuses seal taga on ikkagi , ma arvan , kõikidel arendajatel tõsised nuputamised , et kus kohta ma teen , mida ma teen , kellele ma teen , et need küsimused peavad olema ennem vastatud , kui sa tegelikult kopa nagu maasse paned , et kus , mida , kellele see ja millist keskkonda , millist kontseptsiooni . Tänapäeval ei saa nagu arendada sellisena , et sa arendad nii-öelda spekulatiivselt . Et siin tulevad kõikvõimalikud juba piirangud mängu , et kui ka arendaja ise nende asjade peale ei mõtle , siis mõtlevad sinu finantseerijad selle peale ja nii-öelda suunavad sind sõbralikult sellesse vastama sellistele küsimustele , aga tavapäraselt mõtlevad arendajad ise sellele .
2: Soomes on majandusseis praegu väga halb , kinnisvaraturg sisuliselt seisab . Seda hirmu ei ole , et see seisak jõuab 80 kilomeetri kauguselt põhja poolt meieni .
3: Noh , Eesti on avatud majandus , eks me oleme oma ekspordinaabritele ja ka lähematele geograafilistele naabrite tõmbetõukejõududele nagu avatud . Et aga ma isiklikult loodan , et ta nagu sellisel kombel nagu siia jõua , et noh , ma keeran seda münti võib-olla natuke teistpidi , et meie enda portfellis on Tallinki projekt , kus meil on üks osa ka elukondlik kinnisvara ja me ise täna siin juba viimase Q2 oleme näinud vaeva ja tutvustame oma projektiga tegelikult Soome turul, et ilma naljata öeldes, et meil on esimesed sellised tehingud tegelikult nagu teel, kus soomlane ostab endale korterit Tallinnas.
1: Mm.
3: Aga noh, muidugi ma ütlen ära, et ta ostab nagu objektile, mis päris saab valmis alles cirka 2,5 aasta pärast.
1: Ameerika Ühendriikides on nüüd COVID-19 kaugtöö perioodi järel märgata, et suurlinnade keskustes büroohooned on tühjaks valgunud. Täiesti San Francisco on vist täiesti äärmuslik näide, Chicagos väga akuutne teema. Tornid on lihtsalt kesklinnas tühjas, kolitakse rohkem äärde ja vaadatakse, et kodutööd saab ka päris hästi teha. Meiegi vanemad tornid on siin juba 30+ aastat varsti. Et te ei näe seda ohtu, et kesklinna büroohooned võiksid ka ühel hetkel tondilossideks saada ja siis midagi uut sinna asemele kerkib.
3: Ma täna nagu nüüd üldistades ei ütleks, et me muutuks nagu see kesklinn südalinn nagu tondilossideks, et ma arvan, et siin tuleb objekti tasandil vaadata ja sellise keskkonna tasandil vaadata. Ega see pakub nagu võimalusi ka, et kui sul on tugev omanik ja hea loogika, et kui maja on tühi, sa teed seal, sa saad sellisel hetkel teha selle ära täis reno tõsta selle maja kvaliteet või selle objekti kvaliteeti kaasaegse objekti nagu tasandile ja uuesti turule tulla. See nüüd oleneb juba igast omanikust, igast arendajast ise. Aga kokkuvõttes ma arvan, mis on nagu olulised, on tegelikult keskkond. Et kui ma nüüd nii-öelda tulen meile nagu nii-öelda pai tegema, siis noh, Rotermani nagu kvartali näitel siis ongi see, et me väga hoolime ja väga muretseme selle pärast, et milline on see keskkond, sest me saame aru, et inimene ei tule sul kontorisse tööle või ka ettevõtja ei vali endale objekti lihtsalt selle pärast, et kus tal on ruutmeeter ja kus tal on ka see tingimata kõige odavam ruutmeeter, vaid ikkagi nagu ta vaatab seda pilti nagu oluliselt laiemana.
2: Ja väga paljud minu Läti tuttavad on öelnud, et teie poolt mainitud kvartal on neile suureks meeldivaks üllatuseks olnud. Kuulge, kui planeeritakse administratiivhoonet või eluhoonet, kas planeeritakse ka sellele hoonele mingi vanus? Saab seda öelda, et jah, see maja on nüüd, ma ei tea, 70 aastaks.
3: No niimoodi päris, noh, ma pole ise nagu haridusnud nagu insener on ju, et päris niipidi vast ei ütle, et sa sinna nagu päris nagu templi peale paned, et kas ta on 70 aastaks. Küll aga me vaatame ikkagi nagu seda asja väga pikaajalisena, et sellistele suuremate rentnikega, kui me teeme ka, või ükskõik, mitte ainult meie, vaid ka teised arendajad teevad nii-öelda, mida rohkem Taylor Made sa teed, sinna üürilepingud tulevad taha tegelikult väga pikad.
1: Karl Oigo, meil on ju arendused seni olnud üsna traditsiooniliselt tuginedes omaniku kapitalil ja pangalaenudel, aga nüüd on üha rohkem näha avaliku raha ja investorite kaasemist läbi võlakirjadele või börsi. Kas see trend on tulnud, et jääda?
3: Mina arvan, et see trend on selles mõttes tulnud, et jääda, aga see ei ole nüüd nagu ainult Eesti trend ju, et Eestil on siin ikkagi 10 aastat tagasi kapitaliturud olid väga õhukesed, et see on ikkagi üle maailmselt analoogne trend, et noh, kas sul on omanikuraha, sul on pangaraha, aga et noh, turul on ju veel raha, mis otsib ka sellist mõistlikku tootlust, mõistlikud riski on ju. Ja kui need nagu klassikalised majandusõpikus on, kui sul nõudlus ja pakkumine kokku saab, siis nad saavad nii-öelda tee peal kokku ja teevad selle tehingu ära. Ma arvan, et kapitaliturgud olemasolu on hea majanduse toimimise nagu üheks tugevaks nurgakiviks.
2: No börs on ikkagi natuke nagu ruletti õnnemäng ka, kas kinnisvara arendus ja sinna investeerimine on nagu veidi kindlam rahapaigutus?
3: Eks, noh, kui me räägime nüüd börsil, siis ma tõlgendan niimoodi, et võtame need ettevõtted, kes on noteerinud enda aktsiat börsil, aga ega seal on ka ettevõtted, kes on kinnisvara ettevõtted. siin nüüd tuleb keristada seda, et kas on siis investeeritud piltlikult öeldes ettevõtte omakapitali või on siis investeeritud nagu laenukapitali läbi võlakirja. Et need on oma ette nagu kaks täiesti erinevat instrumentiga, erineva riskisusega ja erineva tootlusega. Et üleüldises printsiibis võlakirja riskid teoreetiliselt peaksid olema väiksemad kui omakapitali tehtud investeeringuriskid, sest kuidas nagu meie õigusruumis neid asju lunastatakse, tagasi makstakse on ikkagi, et laenukapitalid makstakse ennem tagasi ja omanike rõõmud tulevad nagu tagumises järjekorras.
1: Mis tingimusi täna investor tänavalt standardsetena teadma peaks, ennem kui ta peaks, ütleme, õla alla panema ka omal moel mõnele Rotermanni arendusele?
3: Kõigepealt peaks investor aru saama seda, et mida ta ise soovib teha, millised on ta enda nagu riskiprinsiibid.
1: Kasu tahab saada.
3: Mm-hmm. Ja teine on see, et ta peab aru saama, mida see ettevõte teeb ja millist riskiprofiili ta endale nagu võtta soovib. Et ka praegu siin selle võlakirja protsessiga ma olen paljude inimestega rääkinud, neldega inimestega see on otses mõttes nagu tänavalt öeldakse, et miks te ei paku näiteks võlakirju 12% intressiga see või see pakkus, aga jah, noh, tõepoolest, et mõned nendest on läinud nagu põhjaga. Ja just rääkides nagu tavalise jaainvestoriga, et siin ongi äärmiselt tähtis aru saada, et see intressimäär pole ainus asi, mida jälgida, et tuleb aru saada, millega tegeleb see ettevõtte, kuhu sa panustad ja millised on need põhimõttelised riskid, millega ta rinda peab pistma. Kui me toome kinnisvaras, siis ma arvan, et seal on väga suur vahe, kas on tegemist nii-öelda rahavooga kinnisvaraga tegemist või siis on tegemist arenduskinnisvara ja ka arenduses, millises faasis sa oled. Et need on väga, väga erinevad sellised riskielementid on seal vahel.
1: Aitäh teile tulemast seda maailma meile lahti selgitamast ja jõudu jaksu uutel arendustel Rotermann City juhatse liige Kaarel Luiga.
3: Aitäh kutsumast, kõike paremat.
23: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Täistundi särtsaka elektriautoga topautost.
7: Siseminister soovib politsei tehtud tervisandmete päringute kontrolli. Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimiselt. Hezbollah juht lükkas relvarahu tagasi. Soome ja Venemaa piir jääb määramata ajaks suletuks. Eeloleval ööl sajab hoovihma saartel ja läänerannikul, homme päeval juba mitmel pool. Öösel sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister Igor Taro andis politsei- ja piirivalveameti ning kaitsepolitseiameti peadirektoritele ülesande kontrollida üle kõigi nende ametnike tehtud terviseandmete päringud, samuti esitada ettepanekud sisemise järelevalve täiendavaks tõhustamiseks ning vajalik on asutuste väliste sõltumatute hindajate pilk. Taro rõhutas, et iga päringu puhul peab saama vastuse neljale küsimusele. Milliseid andmeid küsiti, kes küsis, miks küsis ja millisel alusel küsis? Taro sõnul on politsei ülesanne kaitsta võrdselt õiguskorraga ka inimeste privaatsust ja kõigi põhivabadusi ja õigusi. Keskkriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ette nähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsale kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsale tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlus kinnitust ei leidnud. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas erakonna kaaslastele, et on pärast põhjalikku kaalumist otsustanud taanduda Reformierakonna Tallinna linna organisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised. Reformierakonna fraktsiooni esimees Tallinna linnavolikogus Henri Arras ütles, et on valmis kandideerima partei Tallinna piirkonna juhiks. Maris Lauri jätkab Tallinna piirkonna juhina kuni järgmise Tallinna üldkogunemis toimub 16. augustil. Iraani toetatud relvarühmituse Hezbollah juht juht lükkas tagasi Liibanoni ja Iisraeli saadikute välja kuulutatud tingimusliku relvarahu, nõudes selle asemel kõikehõlmavat vaherahu ja Iisraeli vägede täielikku väljaviimist. Liibanoni ja Iisraeli esindajad leppisid Washingtonis kokku tingimuslikus relvarahus, mida Liibanoni president nimetas viimaseks võimaluseks saavutada püsivat rahu. Soome valitsus otsustas jätta idapiiri piiripunktid suletuks. Otsusele ei ole määratud lõpptähtaega ning see kehtib kuni uue otsuseni. Soome siseministeriumi hinnangul on piiri sulgemine saavutanud soovitud eesmärgi ja peatanud Venema kaudu korraldatud rändesurve. Ungari peaminister Peter Madjar palus eelseisvalt Euroopa Liidu eesistujariigilt Iirimaalt abi Budapesti vastu algatatud pikaajalise distsiplinaarmenetluse lõpetamiseks. Ungari suhtes on alates 2018. aasta septembrist algatatud artikkel 7 menetlus, milles süüdistatakse riiki õigusriigi põhimõtete rikkumises. Teoreetiliselt võib selline menetlus kaasa tuua liikmesriigi hääleõiguse peatamise Euroopa Liidu nõukogus. USA president Donald Trump kritiseeris teravalt esindajate kojas toimunud hääletust, mille eesmärk oli kohustada valitsust vägesid Iraani sõjast välja tooma. Suuresti sümboolne eelnõu võeti vastu häältega 215-208 ja see liigub nüüd edasi senatisse. Eelnõu, millele president lõpuks tõenäoliselt veto paneb, on esimene kord, kui vabariiklaste kontrolli all olev esindajate koda on alates 3 kuud tagasi alanud sõjaks, heaks kiitnud meetme, millega püütakse sundida Trumpi lõpetama sõjalisi operatsioone Teherani vastu.
23: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
7: Eeloleval ööl sajab saartele läänerannikul hoovihma, homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 19.
10: Sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
19: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
24: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
25: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
26: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust.
23: Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
4: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
6: Kuku Raadio.
9: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku-Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
12: Laku panni!
13: Tere, hea Juku Raadio kuulaja! Imeilusat neljapäeva õhtud kõikidele! Meil on käes 625. Jukuraadio köögilaud ja seda puhk on tegemist taaskord, juba mitmendat korda viimase kuu aja jooksul avaliku salvestusega, sest meil ei ole mitte midagi varjata. Ja selle avaliku salvestuse nii-öelda töö pealkiri, me muidugi ei tea, kuhu see kõik omadega jookseb, on miilits ja punkar sõbralikult näe. Ning selleks andis ainest ja siukest mõtteheiastust ja stardipakku ulatas Indrek Spungini film Õnn on elatame maal, mis siis ei räägi millestki muust kui Veliki Luukist ja Eestist. No, keegi enam ei tea, mis siis Veliki Luuki algselt oli, ma arvan, meie publikust raadiokuulajatest, et me ei räägige sellest linnast, eks ole, kus toimusid teise maailmasõja ajal sellises nõukogude kangelaslikud lahingud, vaid punkbändist ja film omakorda siis räägib Nõukogude Liidu lagunemisest või Veliki Luuki loo taustal. Filmi me ümber jutustama ei hakka, aga ma tutvustan siis meie köögilaua külalise, ma hakkan kaugemast otsast peale. Punkarid esindab Tõnu Pedaru.
14: Jaa, tervist, ma pean lihtsalt täpsustama, et ma teadsin, et mu sai punkar, see oli suht täpselt, see oli sügis 77 aasta siis. Ja kui ma vaatsin Soome telekast, nägin esimest korda The Sex Pistolsit. Et see on üsna täpselt tuvastatav, et peale seda ma hakkasin punkariks.
13: Aga väga huvitav, et sa ütlesid, et sa olid punkar kuni 81. aastat.
14: Tegelikult vaat siis läheb asis segaseks, sest 80-ndatel ma olin ülikoolis Tartus. Ja ma arvan, et mingi kuradi pungi vaim siiski oli sees ja on siia maani. Aga vähemasti nendel 7. lõpus kuskil vaatad üks see pubeka ajal see punk oli nii oluline, et andis mulle ikkagi see selgroo ja enesekindluse. Ja ma olin ülbe ka ja sain peksa, aga ise tagusin ka vastu. Et selles mõttes see oli tore, et need asjad nagu läksid kokku selle teisme eaga, aga 80. aastatel ka me hängisime kogu aeg punkaritega, tähendab, ma just peamiselt kogu Ivoga.
13: Ja, kes on
14: siia maani on meil ühed kordi dressid, et näed, et meil oli prooviruumid oli tihti ühes samas kohas, sest et Ivo unkis nad välja kuskilt täiesti uskumatul moel, ma ei tea, kus aga ta oli üldse hästi siuke ettevõtlik ja kurat on siia maani vist.
13: Nii, ja Ivo Uukkivi on sinu paremal käel ja sina esindad ka punkareid meil täna.
26: Selle aegseid võibolla, sest ega ma ka pärast nagu nõukogude armeed ma enam nagu väga ei olnud, sest no,
13: eks te välja või?
26: Ei, no, tundus, et ei sobi enam, kui sa oled ikkagi käinud seal okupatsiooni armees. Ja üks põhjus oli veel, et ma tahtsin ka punkaritest erineda ja siis hakkasin kandma hoopis ülikonda või lipsu või midagi, no, et mitte olla nagu
13: tavaline
26: massiga nagu
13: minul täna on ülikond seljas.
26: No,
13: absoluutselt, see on mäss sisendavast.
26: Sulandusin hoopis teise massi, ülikonna massi.
13: Nii, ja
26: aga no sisu on sama.
13: Jaa, aga nüüd on meil järgmine järjekorras on Andres Anvelt, sina oled miilitsate poolel täna.
27: Aitäh komplimendi eest.
26: ma olin miilitsate poolel 87 oktoober kuni 91 märts, kui taas loodi politsei. Ja kusjuures peab kohe ütlema, et...
13: Vahetasid poolt ilma mingi naljata.
26: Ja, aga kohe ma ütlen, see on vanad nutud lugu, võibolla keegi on kuulnud. Miilitsasse ma sattusin suht juhuslikult. Kõik mu klassivennad läksid Nõukogude armeesse peale keskkooli lõpetamist. Aga mul oli väga, väga tugev paks armastus keskkoolis. Et ma olin nii kartsin, et ma nägin, et sõbrad lähevad sõjaväkke ja tüdrukud jätavad kõik maha neid. Ja siis mu ema sai teada, et tehakse eesti keelne miilitsa koolist Nõmmel eesti keelne grupp. Ja siis ma läksin katsetele, sain sisse, eelistasin pruudile, ütlesin, et ma ei lähe sõjaväkke. Ma läksin miilitsasse ja jätsin mind kohe maha.
13: See on ka ajuoba ka, et minna miilitsasse naise pärast nii lolli lugu ma pole enne kuulnud.
14: Kuule, oota, mis aasta see oli, kui sa miilitsakooli läksid?
26: 87 oktoober.
14: Okay.
13: Nii, ja ennast olen ma turvama kutsunud justiitsiministri Liisa Pakosta. Liisa, sinu seosed pungiga.
12: Nagu sa saate alguses tavalt ütlesid, meil ei ole midagi varjata, kuna minu klassivend on Mihkel Raud, kes on põhjalikult tutvustanud meie noorust, siis ma ei hakka seda ümber jutustama raamatust.
13: Kõik on lugenud sinu noorusest kõike.
12: Ja.
13: Nii ta on. Aga me räägime korraks, noh, seal filmis, mida me pärast vaatame, mida me soovitan kõikidele vaadata, see spungine film Õnn on elatame maal. Räägime korraks põhiasjast, et me, kui meil on vähemalt niisugune mitu stereotüüp, isegi mitte üks võibolla, on see, mis kirjutati punkaritest noorte hääles, eks või rahva hääles, mis olid sellised noh, kaastundlikud, manitsevad lood. Ja siis teine asi muidugi, et punkareid viidi pidevalt menti. No, teeme Andres otsa lahti, punkareid viidi menti.
26: No jah, tähendab, ma arvan, et neid võis sinna Lenini rajooni siseasjade osakonda, kus ma töötasin Pärnumaalt 11 vahest sattuda küll. Kui ma nüüd hästi meelde tuletan, siis tookord oli meil Tallinnas selline miilitsa pataljon, mis siis oli ka ajateenijatest ja nendel relvi olnud, nendel olid kummi nõjadanud ja siis nendel oli komme, kuna nad noh, ütleme niimoodi, ei olnud välja õpetatud miilitsad, aga nendel oli lihtsalt sõnad peale loetud, et kui on kahtlane kontingent, siis see tuleb viia kindlasti Pärnumaalt 11 ja nendega võis neid sattuda, aga kui ma räägin nendest professionaalsetest miilitsapatrullidest, nad niisama ei viitsinud linna peal ringisõit veel vähem punkarid taga, et mina ei mäleta, et need oleksid konflikti saanud, jah, need ajateenjad küll.
13: No aga Ivo, viidi ju.
26: Kogu aeg viidi, aga see algas juba 80-ndatel, nii et see...
13: Me otseselt Anveltit ei süüdista praegu.
26: Ei süüdista. Mul on selle aja kohta ka veel pärast.
14: Et see ongi, vaata, 87 oli juba suuresti läbi. Mind pandi kurat kinni 86 augustis, kus juures 15 päeva sain. Nii. Kus juures ma ei
13: see
14: olnud
13: see oli ka mingi ebakorrektne ja nõukudega kodaniku solvav riietus.
14: Ja just oli avaliku solvamine tähendab ühesõnaga, ma olin täiesti korralik tegelikult, mul pole mitte midagi häda. Aga no, miks mind tegelikult kinni pandi oli see, et nad, vaat ma olin esimest aastat, olin just ülikoolist tulnud ja ma olin ajalõpetajal oksal vaata. Ja ma pidin olema nagu just kui ideoloogilise võitluse eesrindel, nagu öeldakse see, ma ei tea, mis iganes, komissar või mis iganes. Siis mul tehti lihtsalt õppetund, 2 nädalat löödi kinni. Ja peale seda 87. aastast üldiselt hakkasid asjad järjest paremaks minema nii, et Andres, jee, sai, sinu käed
13: Andres
14: ei tilgu verest ega midagi, no ma arvan, et...
26: Natuke täiendan, et selles mõttes punkarid sattusid küll mitte lihtsalt miilitsasse, aga nad tulid 91. aastal, mul on 2 head sõpra, nüüd on politsipensionäri, kes olid punkarid, kui õhtsed punkarid, selles mõttes, et sõna otsas mõttes riietuse välimuse kõige poolest ja nemad tulid politsitööle ja nüüd on politsipensionile.
12: No päris selge on see, et 80. esimest poolt täpselt nii, nagu sa ütlesid 86. aastani seda ajajärg, kui sa üldse võrrelda 87. aasta sügisega. Et see 87. aasta sügisel ikkagi vabaduse tuul juba hakkas puhuma ja noh, enne seda oli ikkagi ka tõesti meie, ütleme sa õpid koolis ja sul viiakse koolikaaslasi vangi . et see elamus ikkagi nihuke Nõukogude või Vene okupatsiooni ajal õppinud inimesele , tõsi , need olid kõik meessoost , keda kinni viidi , aga .
13: ei vasta tõele .
12: nojah , ütleme meie koolis oli see näide niimoodi , jah .
13: ja noh , see oli ühesõnaga hirmu , aga sind nagu ma siis , kui sa loed ennast naissooks olevaks inimeseks , siis sind ei viidud .
12: ei , mind ei ole kunagi kinni viidud , aga küll ma pean ühe patu üles tunnistama , mida ma kasutan ka nüüd , kui ma räägin , et noh , miks ei peaks või ei ole väga hea mõte noortele sotsiaalmeediat keelata . et ma ei teadnud ühtegi inimest , kellel poleks olnud võltsitud õpilaspiletid selleks , et käia kõikidel nendel vajalikel üritustel , kus oli mingisugune vanusepiirang tehtud .
26: see on täpne .
12: jah , suht täpne , eks ole .
26: viina saaks ka osta .
12: jah , et noh , selles mõttes nagu seda ma olen küll teinud jah , skalpellikesega , jah .
26: siin on üks asi , lihtsalt tuleb mulle meelde , et õppides 21. keskuses , jah , see võis kindlasti 87 oli teine aeg , sest mõned aastad ennem seda , kui meil koolis toimus , ma arvan , see oli turistikontsert vist või oli propa või mis ta võis olla , kuskil 82-83 , siis .
13: kolm oli propa täiega .
26: ja , no siis oli äkki turist , igatahes siis oli meil 21. keskkooli lausa ründas miilits ja mina mäletan , põgenesin garderoobi mingisugusest aknast , nii et rebisin vastu neid trelle , mis garderoobis enda riided puruks , et seda ma mäletan .
12: lühike kokkuvõte on jah selles , et ikkagi 80-ndatel koolis õppinud inimestel on rohkem või vähem kogemusi , kuidas noh , kui siis mitte neid endid , aga keegi koolist on nagu kinni viidud , et seda kogemust ikkagi tasub meenutada .
13: Anders Anveltilt muidugi kuulates meenub mulle sihukene tore termin nagu Stockholmi sündroom et kui sa ise miilitsate eest põgenesid , eks ole ju , ja oma riideid katki rebides ja hiljem miilitsaks hakkasid , siis sa hakkasid seda ilmselt armastama .
26: no ma ütlen veel kord , 87. aasta suvel , kui keegi oleks mulle öelnud , et ma lähen miilitsasse , siis ma oleks lõpeks saanud . sest alles 86. või 85. aastal ma ise istusin paar päeva arestimajas .
13: aga mis sa tegid ?
26: Ebakaines olekus olin Jaan Anvelti ausamba juures . ja siis
13: aga see sugulasaste oleks pidanud ju vabandama .
26: selle , mul isa tõi kodunt minu värske Nõukogude Liidu kodaniku passi , kus oli kirjas , et ma olengi , ma ütlesin neile , et see on minu vanaisa . ja me siin joome õlut mingi klassi . ja siis viidi ikkagi minema ja pärast siis , kui isa tõi passi , siis lasti öö , ma olin ära seal . ja siis ütles , et näete , on ju Anvelt lausa Jaani poeg . siis küsiti , aga kas see on tema isa siis , ja siis mina olen ka Jaan . siis miilitsal lendas see kukk veel õhku , ütles minge kõik Anvelid minema siis
13: lõpetage kõik andmed ära , hea Ivo .
26: aga muidugi 80-ndatel olid miilitsad olid ikka üsna jõhkrad . mäletan , et selle Kalevi spordihalli taga , kus käisid need mängud ja siis rahvas käis seal ennast välja elamas . piirasid mind 5 miilitsat seal maja taga ümber , ma olin pisike poiss , 15 ja siis olid 4 sellist . või 5 , 4 ütlesin 5 just , 5 sellist suurt miilitsat tulid , ütlesid tule siia poiss ja siis panid niimoodi otse rindu . niimoodi või kindlasti oli seal mingi luumurd , et see ei paranenud nagu väga pikalt ära . aga noh , kõvad mehed , viiekesi 15-aastase poisi kallal . ja siis mingil uurimisel jälle mäletan , et ment puhastas püstolit samal ajal ja proovis mulle mingeid jalgrattavargusi kaela määrida , siis vaatas läbi püstolitoru mind ja esitas küsimusi . kas te 87-ndal miilitsad muutusid , et mulle kutsuti mingile kontserdile mendid järgi , eks . ja aga need sattusid olema Eesti poisid ja tuli välja , et nad olid Velike Luki fännid . et nii , et ma müüsin neile Luki klepse , nad võtsid autogramme ja siis pärast aitasid ruumikomplekti ka ära viia bändi ruumi . Nad olid väga rõõmsad , et minuga kohtusid .
13: kuidas miilitsate töö , võtad läbi püstolitoru , läbi sihiku inimesi üle kuulata ja viiekesi 15-aastasele kallale minna , miilitsionäär Andres Anvelt kommenteerib
26: no ma arvan , et esiteks , kui me räägime viiekesi 15-aastasele , kui neid oleks 4 olnud , siis neid oleks julgenud Ivole kallale minna . Nad ootasid seda viiendat kindlasti järgi . aga läbi püstolitoru , ma ei ole sellist asja küll kuulnud , mida sa püstolitorust vahid läbi . Makarovi püstoliga saab hästi õllepudelit avada , seda ma tean . mida ta tegi , puhastas ja siis . ei no kindlasti , ma ütlen , Makarovi püstol on siis geniaalne asi , vot seda ma ei teadnud , teda saab kasutada nagu näiteks kaamera
13: ülekuulamiseks .
26: jah , seda , et tema tõmbab selle riivi taha ja teeb õllepudelid lahti ja seda ma õppisin esimesel miilitsa päeval .
12: noorematele raadiokuulajatele tuleb ikkagi nagu seda meelde tuletada jällegi , et noh , midagi sellist , mida me peaksime õigusriigiks , nendel aastatel ei olnud . et noh , kõik asjad olid teist .
13: salahindad , ma arvan , meie Jukuraadio köögilaua kuulajad .
12: ma ikka loodan , et mõned noored ka ikka kuulavad .
13: kuulavad , aga see ei tähenda , et nad ei tea , nad on targad .
12: ei , noortel on ikka see , et kui seda Tõde ja õigust lugeda , et see oli eelmise sajandi 70-ndatel , et siis noh , et miks nad nagu noh . see on see esimene lause seal jah .
13: aga okei , Tõnu Pedaru rääkis oma mingi koleda arreteerimise loo ära , aga Ivo , sinul oli neid muuseas selle Veliki Luugiga seoses , kus ei viidud ju ainult sind või bändiliikmeid , vaid ikkagi noh , kogub puhvet kotti ajada korraga .
26: no neid oli hästi palju , et neid me ei jõua siin rääkima hakata , eks seal filmis on ka osa nendest kajastatud , aga kui selle õhtu teeme .

0: toppisid mu autosse ja viisid marsruudi peatusesse , ütlesid mine koju . et ei viinudki kongi , et temaga tekkis nagu selline .
1: siin on vist lahti seletamata praegu see asi , et kuidas punkar üldse miilitsa vaatevälja sattus . ta sattus sellepärast , et ta nägi teistsugune välja , et selle me oleme nagu ka ära unustanud .
2: selleks ei pidanud punkar olema , mind on ka ära viidud riietuse pärast , ma pole kunagi punkar olnud .
1: mind isegi saadeti ükskord praktikalt minema ka riietuse pärast , et öeldi , et meie koolis nii ei käida , et ja lõpetati praktika ära . aga selle me oleme ka ära unustanud nagu , et riietus võis olla midagi sellist , mille pärast sind nii-öelda miilits kinni võtab ja vangikongi viib , eks ole .
0: aga selle vastu meil oli , tekkis pikapeale rohi ka , et nad tahtsid ära võtta kõik need aknaõlad ja ordenid , mis külge olid pandud . me ütlesime , et ei tohi , et need on poest ostetud , et ei tohi võtta ära neid , need on Nõukogude poest ostetud . ja kui sa kuskilt nagu katki või rebenenud olid , siis selle kohta sai ütelda , et mul ei ole raha , et osta nagu korralikke riideid .
1: täpselt . Meil oli kasutusel see väljend , et ja et noh , vaesus , vaest inimest peab Nõukogude võim .
2: Tõnu , kuidas sul oli , kui sind arreteeriti , kui sa olid juba ajalooõpetaja , sa näed praegu täpselt samasugune välja .
3: ja ei noh , see oli see ikkagi avaliku korra rikkumine , tähendab , kui sa siukse teistsugusena ikkagi lähed ja see oli ohtlik ka tegelikult vaata kogu Nõukogude võimule , et see värises ikkagi noh , kui ma ikkagi ringi käisin . et mul oli lihtsalt see , et ma olin vist ainuke loll , kes ei jooksnud nende kuradi miilitsa kutsikate eest ära , vaata kui see Harjumäel oli suur haarang . vot neid haaranguid tulid , selle miilitsa kutsikaid oli hästi palju , ma mõtlesingi , et Andres on üks nendest , aga ta tuli hiljem . ühesõnaga neid oli hästi-hästi palju , nad tulid igalt poolt sealt Harjumäelt üle ja kõik jooksid , et ma ei tea , mul ei olnud seekord , see on mingi pühapäev , mul ei olnud isegi mingeid plaate ega asju , eriti mingid lindid olid kaasa , mõtlesin , et mida ma jooksen , et mul ei ole ju mingit põhjust joosta . aga oleks olnud . et sind piirasid ümber , vaata sihuke nagu mingi nagu kari koer ja siis toodi , kutsuti mingi kong kohale ja nii edasi . ma tegelikult alguses noh , ma ei kujutanud ette , et sest mingi nihuke jama tuleb , aga ma ütlen , et minu puhul pigem oli see , et see oli nagu õppetunni korraldamine siis sealt . see miilitsamajor , kes seal Laari mendis oli , andis käsu üles kohtumajja , vaat seal , kus praeguse valitsus on , seal oli ju kohus ja ma kuulasin seal kohtus mingi kaks tundi kuulasin , kuidas mingistele , ma ei tea , parmudele anti mingisuguseid trahve seal , üks rubla ja kaks rubla ja . ootan ja ootan , et millal siis minuga tehakse , siis viidi mind nagu kohtuniku poolt nagu eraldi ruumi , Svetlana Tširkova räägib seal ilusti , et nii ja naa , et minuga on vist ikkagi väga-väga-väga halvad lood ja ühesõnaga ma ikkagi ei usu veel , mida ta nagu räägib , et mis mul oli ema heegeldatud see särk oli seljas , ta küsib , et ei mäletagi täpselt , kuidas see oli , et kas see on mingi raudrüü või mis tal see on , fašistidel on ju sellised või midagi niimoodi , et . ja fašistlik raudrüü , ma mõtlen , et see ei ole tõsi , see ei ole tõsi , mis siin toimub . aga ikkagi ma mõtlen , et noh , come on , et kaua ta noh möliseb , et millal ma siit nagu ära saan , ma olen niigi kaks tundi siin olnud . ja siis ütlebki , et ühesõnaga , et nüüd 15 päeva , kong seal ja tšuu ja nii oligi . siis oli see , et ma ütlen , okei , et nihuke värk , et las ma nüüd kurat helistan siis inimestele , et nad teavad , et sihuke kuradi pull toimub . me ise korraldame kõik , no see oligi , mind viidi sinna Lubja menti või sinna Lubja , noh praegu on seal .
2: Lasnamäe veerel .
3: meie Lubjanka , nagu öeldakse seal . ja mängis kongi , kus olid kõik , ühesõnaga ma ei tea , kes ja siis . ja seal sisisesid need , nagu öeldakse , valvurid , et fašist , prekliati . ja midagi nihukest seal tuli , ühesõnaga , aga noh . tuli ära olla , keegi ei teadnud , kus ma olen , vot see oli üks moment , et mul oli vaja nagu siin-seal olla , aga otsiti igalt poolt ja noh . tegelikult lõpuks hakati mind vabastama . selles mõttes ma sain vist ühe päeva varem välja , kui 15 päeva oli , et see oli , ma sealt kongist välja lastud , need teised tüübid , kes seal käisid , mingid kuramuse . noh , parmud nihukesed bomžid . Need käisid päeval tööl , vaata . selles kongis oli niimoodi , nad käisid päeval tööl , noh nagu see Šuuriku seiklused seal nagu on , eks ole , aga mind ei lastud , ma olin liiga ohtlik , vaata

0: said aru , et sa ei oska tööd teha .
1: ei , tal oli kaks ohtlikku tunnust , tal oli esiteks ema heegeldatud särk ja teiseks ta oli ka vale koha peal selle ema heegeldatud särgiga .
2: ei , absoluutselt nagu ja muidugi ma arvan jah , et see ajalooõpetaja värk on , siis see hakkas räuskama , see miilitsamajor seal Laari mendis , kui ta räuskas ja vist viskas mingeid esemeid seal ka vist nagu suure vihaga . et ajalooõpetaja .
3: aga ma vahel ennitasin seda fašismi asja , et hakkasin neid fašistideks sõimama , see ajas nad täiesti segadusse .
2: Nad pidasid neid punkareid , tähendab üks asi oli , et pidasid tõesti ikkagi ohtliku ideoloogia nagu esindajaks .
3: aga Tõnul juhtus see asi ka , et oota , see oli juba Gorbatšovi ajal , kui sind harja pärast pandi ka mingiks kolmeks päevaks kinni .
2: see oligi Gorba aeg , asi oli ju 1986. aasta august .
3: minu arust see asi jõudis Moskvasse , pärast lasti meil haridusminister , see Elsa Gretškina lahti sinu pärast . ei olnud , et mingid inimõiguste rikkumised .
2: No niimoodi need lood lähevad , eks ole .
0: ja selle pudru Elsaga , Elsa Gretškina , nagu me nüüd vene keelt , kes oskavad , saavad aru , miks on pudru Elsa , oli tema hüüdnimi . pudru Elsaga olen ma isegi omas elus kohtunud , see oli üks ilgelt loll vanait .
4: Üks asi see fašismi kohta , et mitte ainult punkarid on fašistid , siis kui me olime miilitsakoolis ja kuulutati välja siis iseseisvusdeklaratsioon võeti vastu , eks ju , ülemnõukogus . siis meie kooli zampoliit ehk siis ülema asetäitja poliitalal ajas meid kell 2 öösel ülesse ja siis Eesti rühm läks rivisammul lauldes peldikuid pesema . ja noh , pesime neid , olime Vabaduse joovasuses aga ta sõimas jah meid fašistiks seal kõigepealt , kui mind üles rivistati . aga elu on , nagu öeldakse , karma võlg ei jää tasumata ja umbes aasta 1996-1997 ma panin ta vangi . ma panin ta vangi väljapressimise eest , major Fomin .
0: ohoh , miilitsatele tehakse aplaus avalik sealjuures ei no see on muidugi hea , aga täna õnn , et neil nii palju aju ei olnud , peaasi , et nad oleks tund aega ennem venelased , vene rühma , miilitsarühma ülesannet käskinud peldikus mööda situda ja siis eestlaste rühma .
4: oleks seda peldikut näinud , seal situtigi möödas ja öelnud pott , seal olid põrandaaugud olid ainult .
0: no ma ei ole miilitsa koolis õppinud , andke andeks , proua justiitsminister .
1: Need augud ei olnud ainult justiitsminister , see mis justiitsminister ,
0: kas sul on augud või ?
1: Need augud ei olnud ainult miilitsas
0: kuulge , ma tuletan vahepeal meelde , et me teeme korraks raadioeetris pausi , meil on 625. Jukuraadio köögilood , me räägime miilitsatest ja punkaritest . meile andis ajendi Indrek Spungini film Õnn on elada me maal , mis räägib Nõukogude Liidu lagunemisest . ühe liike luuki , punkbändi mingi loo taustal ja siis Tõnu Pedaru , Ivo Uukkivi , Anders Anvelt , Liisa Pakosta on meil siin avalikul salvestusel , oleme kohe tagasi .
5: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . tule Autospiritisse , ehitajate tee 122 .
6: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
7: lihtsalt Thermacell .
8: aita hädast välja , sul ilus ja eriline uks , aga mul ka vaja . ei leia sobivat , kust ostsid ?
9: Uksed lukud salongist Peetris . ise joonistasin , naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nutilukuga . tipp-topp töö .
10: uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist Uksed lukud , Allikatee 7 , Peetri . suurim väljapanek Viljandi akeniuks tooteid . sise- ja välisuksed , puit- ja puitalumiiniumaknad , garaažiuksed ja alumiiniumuksed . vaata ka uksedlukud.ee .
11: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
12: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
13: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
14: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas. Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
13: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
0: Nii, paus on läbi, jätkame. Mis te naerate, kurat? Jätkame 625. Juku Raadio köögilauda. Punkarid ja miilitsed on teemad. Siin avalikul salvestusel kinomajas Kuku klubis on muidugi väga keeruline vahet teha, kes on kes praegu. Aga noh, Anders Anvelt on olnud miilits, Ivo Uukkivi ja Tõnu Pedar on olnud punkarid ja Liisa Pakosta, mis on praegu justiitsiminister, ei ole vist olnud ei ühte ka teist, eks ole?
1: Ma mingi pöörase aja oma noorusest ikkagi ka arvasin jaa, aga päris mul olid nagu see maitse vaheldus ja ma tegin muid punke asju.
0: Ja. Näiteks, mille eest sind oleks saanud kinni panna? Sul ei ole seda õnne olnud kogu siin laudkonnas, et sind oleks üldse arreteeritud. No isegi jääb miilits. Jäi. Miilits on pidanud miilitsatest põgenema.
1: Jah, küsitletud on küll. Ja.
0: Mis värk oli?
1: Esimene näide, mis mul meelde tuleb, oli Moskvas käisime õpilastega, kaasõpilastega. Väga tore oli. Ja siis me ei leidnud üles, et kus saab osta tagasi sõidu rongi piletit. Ja kuna mina olin kõige julgem, siis ma läksin küsima kellegi käest, aga mul täpselt ei tunnud meelda, see oli mingi põhikooli ajal ikkagi täiesti, mul täpselt ei tunnud meelda, kuidas see vene keeles on. Ja siis ma küsisin, et kes možna pakupat poest. Ja selle peale siis ikkagi
0: kutsuti miilits. Me tegime ära, et kus saab rongi osta.
1: Selle peale kutsuti muidugi ja miilits Moskvas kohale ja küsitleti läbi, et aga noh, veenduti, et päris terrorist ikka ei ole.
4: Pakuti soomus rongi.
1: Ei, ja no selliseid nagu näiteid oli veel ja siis tõesti ja mulle meeldis ise riideid õmmelda, mis ei olnud väga viisakad kindlasti ja no sellepärast on mind ikkagi ja ka nagu eemaldatud. Ja,
0: ja Andres ära võbele räägi.
4: Üks asi meelde lihtsalt, et kui me räägime siin, ära Pedaru rääkis eksu sellest, et oli 15 päeva lube aresti majas, eksu ja see oli täitsa toime vaga. Kui Liisa rääkis, noh, kui naistrahvas kõrval rääkis, et proovis oma välimust muuta, siis üks asi, mida ma kõrvalt nägin, ma ise ei osalenud nendes repressioonides, tunnistan ausalt, Tallinnas oli veel üks hästi kaval koht, kuhu viidi naistrahvad, kes olid teistmoodi välimusega ja võibolla käisid kuskil hotellid ümber. Nemad viidi sinna taha pääskülle, seal oli selline kole maja metsas, mille hüüdnimi oli vähemalt miilitsa keeles, oli tripperi trust. Et sinna paigutati siis kahtlased naiskontingendi esindajad.
1: See oli naha ja suguaiguste dispanser.
4: Ei, see ei ole mitte see, mida sa arvate. Te isegi kujuta ette. Te teate seda jõusat maja. Aga see, mis on prügime kõrval, mis on nüüd kinni pandud, seal metsa sees oli üks eestiaegne maja kõrge aiaga ja sinna saadeti inimesed 15 päevaks. ja naisterahvad enamus oli ka tegelikult mehi , keda sinna saadeti ja kui nad sealt välja tulid , kui nendel ennem tripperit ei olnud , siis pärast tuli kindlasti .
1: Ma igaks juhuks ka kordan ikkagi üle , et kuna mul on Mihkel Raua raamatu pärast niigi palju kannatusi , et mina ei käinud hotellide ümber , see on päris selge .
4: Seda asja aeti ka mujal .
3: Sellest majast tuleb seal filmis ka juttu .
2: oota , sa ei käinud üldse hotelli ümber või kuidas ?
1: ei käinud üldse jah . ainult nii palju käisin , et Viru hotelli kõrval oli see .
2: ei no ma käisin ka , ma olin mingi 13-aastane , olin Viru hotelli ees , ootasin sõpra ja siis tuli meelitsa viis mind sinna alla ja tund aega küsitles sihuke Jüri Pihli moodi kuradi vuntsidega tüüp seal oli .
4: Jüri Pihl töötaski seda tööd üle .
2: no täpselt .
4: minul muideks Viru eriteenistus oli minu esimene töökoht meelitsas 87-88 enne kui ma läksin .
2: ja tund aega
0: või . sa tunned klientuuri .
2: et mida ma teen , et kas ma välismaalastelt tahan närimiskummi , noh iseenesest ma oleks tahtnud , aga ma ei olnud seal muidugi , sellepärast ma ootasin sõpra . aga nii oli jah , et hotellide lähedal oli ka ohtlik , aga siis ma ei olnud veel punkar , et mul läks veel nagu 1,5 aastat aega .
4: aga see , mis ma ütlen , oligi esimene oli Jüri Pihl ja pärast Jüri Pihli oli meil noh , kes meil on see Tallinna abilinnapea olnud .
0: veel mingi sots .
4: no korvpalli , Klandorf , Kalle Klandorf jah .
0: okei .
2: oi jaa , ja Kalle Klandorf , kuule , kas sa mäletad , käisime meile ka rääkimas , kuidas peaks ikkagi , kas kuna see oli vaat seal , kus meil see prooviruum oli , mis oli see narkohaigla või ? kas Kalle ei käinud seal rääkimas , valgustamas meid , et olgem ikkagi sõbrad ja saame aru ja et blä-blä-blä-blä-blä , ma midagi mingi hägu mäletan .
3: kui sa mäletad .
2: jaa , aga häguselt kuidagi , et Kalle Klantorf käis rääkimas , et see oli juba see natukene uuenduslik , see on ilmselt peale Korbat vaata juba . või 86-87 hakkas rääkima , et me võiks kuidagi nagu paremini läbi saada ja et me ei taha ka nii pahad olla ja .
3: tulid sinna bändiruumi meile ?
2: ei , kurat üleval . jaa , mingid punkarid aeti kokku ja et mingi kohtumine kuradi noh miilitsatega või midagi nihukest .
0: Nagu
2: ma täpselt ei mäleta , mingi jura seal oli ühesõnaga ja siis Kalle Klandorf .
3: et hakkame sõpradeks .
2: ja et rääkis ja ütles , et manitses ka natuke , et ega tegelikult ei ole ju ilus , et noh nii kole välja näha onju .
4: avalikult lindistust ei tehtud .
2: ei olnud , seal ei olnud .
3: nende vorm ju ka väga ilus ei olnud , see oli ju üsna .
0: no Kalle Klandorf oli surmani kole
4: et... . ta on elus muideks . ta on elus .
0: no mis siis , aga ega see seda ilusamaks ei tee , et ta elus on . ma võin ka tulevikus rääkida , on surmani kole , mul on temaga isiklikke kokkupuuteid , ma tean .
1: liiguks siit teemast võib-olla edasi .
0: okei , Klandorfist ei räägi jah , aga üks asi on küll , vot sellest lubjamendist mul näiteks õnnestunud kunagi , kes ma pole punkar üldse olnud , aga ma sattusin kuidagi ka Moskva ees , see on 87 , ma arvan , ma olin 12-13 , topiti sinna mingisse kuradi haaranguautosse koos igasuguste noh seltsimeestega , kes nägid välja nagu päris punkarid , aga minul oli seljas Nõukogude Liidu geoloogiaministeeriumi puhvaika mille ma olin saanud Anto Raukase käest ja seal oli vapp ka käise peal , aga see oli konniaukusid täis ja haises nagu tükksita . ja noh , ekspeditsioonid ei olnud käinud kümneid aastaid juba 50-ndatest alates ja see Min Geo SSR vapp oli ja mind lasti kohe lahti , kui ma küsisin ülekuulaja , muuseas naisülekuulaja käest , võib-olla sellepärast ma olin alaealine , nii sügavalt alaealine , anti mind naise kätte jah , mingi ema kätte anti ma küsin jah , et ei no ma ütlesin , et kas teile ei meeldi Nõukogude Liidu geoloogiaministeerium , mille peale selgus , et meeldib . väga kõvasti meeldib ja siis ma palusin ennast Moskva ette tagasi viia , mind viidigi mendi autoga Moskva ette tagasi .
4: kuhugi ekspeditsioonile ei viinud
0: . nojah , et tuli neid igasuguseid jaburaid asju , et aga muide siit on läbi käinud tänasest köögilauast , et noh , loomulikult igasuguseid minte oli , aga nõmmekana , olles selle Miilitsa kooli naabrusega väga tuttav , võin ma küll öelda , et ega nad jah , eriti see venekeelne kontingent , neil oli ikkagi väga ütleme siiralt vaenulik suhtumine võib-olla üldse eesti keelt kõnelevatesse tüüpidesse . aga teiseks ka muidugi sihukestesse tegelastesse , kellel olid , ma ei tea , pikad juuksed või mingi kuradi , ma ei tea , püksid katki .
1: või üldse juukseid ei olnud ?
0: mul siis ikka olid , et vaata sina , Andres , käisid sellel koolis , sa ilmselt tajusid seda suhtumist küll , no okei , peldiku puhastamise näide on ju täiesti üks kindel värk .
4: ei no meil oli sõna otses mõttes ikka nagu Vene armees , kord seda nimetati Tavšinaks , sellepärast et esiteks nemad seal , kes õppisid miilitsaleitnantideks , nemad olid ju kõik sõjaväes käinud , ennem kuskil teeninud . Tallinna-Nõmme miilitsakool oli Nõukogude Liidu kõige prestiižikam miilitsakool . Ja siis tulevad sinna mingid Eesti nagad , 30 tüüpi , eks ju , otse keskkooli pingist . Noh , muidugi siis meid seal esimene aasta päris palju kiusati , aga siis noh , tuli järgmine aasta tuli uus Eesti grupp , siis hakkasime meie neid kiusama , nii et
0: no, . ilgelt äge , sa oled nagu , sa kõlad nagu punkar , sa oled mentide käest kiusata saanud mendiks õppides .
1: ma nüüd ikka jälle üldistaks , et me räägime siin ju kahest täiesti erinevast kultuuriruumist , noh isegi ma ei tea , kas seda teist saab kultuuriruumiks nimetada . aga 87 ma läksin ülikooli ja Peeter Tulvist tõi seal hea näite , et kui mõni ameeriklane oleks tollel ajal sattunud juhuslikult Vene sõjaväkke , siis oleks ta kolmandal päeval teinud enesetapu , sest noh , midagi nii jäledat kogu kõikidest nendest asjadest kokku , kuidas üldse inimesesse suhtuti , kuidas üldse inimelusse suhtuti , kuidas noh , asjad käisid , et see oli ju tegelikult läänemaailmas täiesti , inimesed suutnud seda ette kujutadagi
0: no absoluutselt mitte Peeter Tulvist , aga tuli lihtsalt meelde , et Peeter Tulvistele , ma ei tea , kas on ta enda , oli enda välja mõeldud lause või mitte , aga kui tähendab , keegi ei tahtnud oma ülesannet täita , siis ta kordas alati , et küülikut tuleb peksta nii kaua , kuni see õpib tikku tõmbama .
1: tema see aforismide kogu on vist ilmunud ka .
0: jah , tema need anekdootid , ta kogus ju igasuguseid kõikvõimalikke anekdoote , naljandeid .
1: meenutame ainult hea sõnaga .
0: Peetrit muidugi .
4: aga veel Nõmme miilitsakooli kohta , et Nõmme miilitsakoolil oli üks väga tähtis ülesanne . noh , seal oli , eks ju , valve kogu aeg , kaks seda kontrollpunkti , esimene , teine , siis oli mindi üle platsi jalutati ju see või marssiti . ja seal oli Nõmme restoran seal üle tee .
0: muidugi .
4: ja seal oli nädalavahetusel vängelt kaklused käisid , siis miilitsakooli valverühm jooksis kumminõiudega kogu aeg seda rahustama siis et helistasid need Nõmme restorani siis , ma ei tea , omanikku ei olnud siis , aga mingi juhataja helistas miilitsakooli , et see tuli kohe , joosti üle väljaku minutiga kohale , kumminuiad käes .
3: ja teisel pool teed oli Nõmme kultuurimaja , kus käidi siis , võeti punkareid kinni ja viidi minema .
4: Vot sinna mina küll ei ole jooksnud , ausalt öeldes .
3: ei , see oli enne .
4: okei , võib-olla .
3: siis , kui sa veel väike olid
4: okay. .
1: kõik asjad olid ikka enne .
0: siis , kui sa veel miilits ei olnud .
4: mina mõtlesin , et ma olin esimene miilits maailmas .
1: 87. sügiseks olid jäänud veel ainult restoranid .
0: selle Nõmme restoraniga neid lugusid ma lihtsalt soovitan kõrvalpõikena , on sihukene üsna kepsakas raamat , kes tahab saada selle , ütleme , tõelise sita maitse Nõukogude Liidust ja sellest , kuidas uksehoidja on jumal ja kelner on kuningas , siis Mägi Jürka ongi nihukene autor , Mägi Jürka . hoiab oma leibse , siis räägib sellest Nõmme restorani lugudest ja oi , see on nagu , see on ikka ilgelt jälk . noh , et mismoodi jah , et üleüldse , mismoodi süsteem toimis , aga Ivo , sina mainisid just Nõmme kultuurimaja . tõepoolest , ka Veliki Luukil on selle Nõmme kultuurimaja nagu kõvasti pistmist olnud , et vähemalt selles filmis Õnn on eladame maal , mis meile tänaseks koosviibimiseks ajendi annab on ju mingi episood , kuidas see Nõmme kultra juht , kui see nüüd ei ole kunstiline liialdus , oma kohalt lahti tehti , sellepärast et kui te olite keelatud bänd , siis te panite suured sibulad enda nimeks , esinesite ikka . ta räägis episood ära , see on nagu väga tore episood seal , see oli ka Nõmme kultraga ju seotud .
3: see oli küll Nõmme kulta jah , aga ma ei mäleta enam täpselt kõike , ma mäletan , et Kuimetsa kultuurimaja lasti ükskord lahti .
0: ilmselt
3: lasti kõik lahti pikapeale , kes võtsid selle julguse , et selliseid kontserte läbi viia . aga noh , ega see neile head ei tähendanud tegelikult .
0: ei noh , see oli , mõte oli see , et kuna teie bändi nimi oli Veliki Luuki , mis oli siis mingi noh , eks see on ju parafraas sellest samast Teise maailmasõja lahingust . aga te olite sunnitud kasutama nime Suured sibulad , kui Veliki Luuki ära keelati .
3: nojah , me panime selle nime , aga no kõik said aru , et see on ju sama asi
0: no, . välja arvatud kultuuri juhataja ja miilitsad .
3: kes sai siis hiljem aru ja siis lülitati vool välja ja... . seda voolu välja lülitamist juhtus tihti , vahe , mõni ükskord Jõgeval lülitati isegi täitsa enne kontserti välja ja siis hakati publikut mendiautodesse toppima, nii et kontsert ei saanudki üldse, viidi lihtsalt minema, kes kohale tulid.
0: Nojah, niisugused episoodi muidugi tuli, et sest no, ma tean ju ka sealt samast Nõmme kultrast siuksed asju, et noh, 2-3 laulu või neli laulu ja siis algas paanika. Ja no kõik, kes, aga kuna kultuurimaja võis olla väga pungil rahvas täis, siis nad sinna nuiada kärplema ei tulnud, aga iga üks, kes uksest lahkus, see langes nagu kalakene võrku.
3: Ja noh, ega neil neid autosid ka nii palju ei olnud ja siis ülejäänud pääsesid ikkagi terve nahaga, kes laiali jooksid.
0: Ja Anders Anvelt kinnitab, ei olnud.
1: Minuke ikkagi hea asi selle juures oli see, jah, et tegemist oli kokkuvõttes organiseerimatu, rumala ja noh, suutmatu noh, seltskonnaga seal miilitses.
3: Eks see punkarite...
1: Palju juhusid. Need
0: punkarid olid ka
3: organiseerimatu.
2: Käsk oli antud, et tänavad tuleb hoida puhtane. Tehendab, mitmete kontsertide järelt olid need positsioneeritud, need autod ja patrullid. Ja siis noppisid üles neid seda rahvast ja viisid ka siis laarimenti ja kuhu mujale. Et see oli veel 86, oli hästi
4: see
2: palju.
4: See asi, et... Muidu ütleme sellel harilikud miilitsel tõesti autosid tegutud on üldse peaaegu, aga kuna Tallinnas oli see sõjaväeosa 54-60, mis oli sisevägede miilitse vormis, eks ju, kus on väga palju teised muideks teeninud. Ma tean ühte näiteks Ivari Padarit, kes on seal teeninud ja väga palju teisigi. Ja nendel oli neid vuasikuid oli ikkagi terve õudäis.
2: Nii.
4: Ja need läksid harilikud reageerisid.
2: Ei tundus, et kohati päris palju jah, et paistis, et... Kõik läks käiku.
0: Üks tore episood ka, kui me korraks räägime ühe episoodi, lihtsalt filmis, see on lihtsalt kirev. See on, kui Tallinn, mitte Tallinn film, vaid siin tehti filmi võtteideks, kus siis nagu Tallinn lääneseks ole just punkarid, kutsuti ennast mängima. Lihtsalt sellepärast, et markeerida seda medanevat kapitalismi, eks või, näidata millukene pask see lääs on. Ja punkarid võeti kinni. Võt, ma arvan, et Ivo Uukivi tuletab selle kohe meelde, palga maksmise käigus.
3: Ei, punkarid võeti kinni, aga väga kavala trikiga lihtsalt kutsuti kohale buss seekord, mitte väike kong. Ja see buss, tähendab, et Mosfilmi töötaja pandi sinna bussi ja siis öeldi bussi ukse pealt, et nii... Raha võtete eest makstakse välja siit mendibussist. Ja punkarid seisid järjekorras selle ukse taga, et saaks aga raha kättega. Aga välja seal bussist mitte keegi ei saanud. Kõik viidi laarimenti.
0: Täielik hiire lõks.
4: Ei, ma räägin, see tuletab meelde tänapäeva need kelmiskeeme, eks ju, ütlema, kui inimesele lihtsatakse, et raha saate kätte sellest bussist.
2: Aga see olid mõlemate filmi. Vaat üks oli see Tass on volitatud teatama.
3: Tegelikult see oligi Tass on volitatud
2: ja teine oli veel vaata, kus mängis see kuramuse, mis ta nimi oli, kes see teist kevadest hetke oli. Seal oli ka mingi, see oli teisel.
3: Ta mängis vist mõlemas. Üks oli Euroopa lugu ja teine oli, seal mängisid punkari Karja keldrisse ja anti neile õlut.
2: Just.
3: Ja neid ei võetud kinni tookord.
1: Ja sest õlle ja alkoholi oli... joomine ei olnud ju midagi halba, eks ole, aga kus oli teissugune soeng või...
0: Aga põhjus oli, õllega tolknesid oli nagu halvem, kui sa viinaga tolknesid.
3: Aga põhjendus, miks me kinni võeti, oli, et me häbistame Nõukogude Liitu.
1: See tuli alles korrutsu
3: peale. Aga me mängisime välismaad.
4: See nõukogude surigi häbisse.
1: No siiski, et... Katsume hoida seda ühiskonda niimoodi, et kõik need inimesed, kes tahavad kellegile teisele midagi halba, ainuüksi sellepärast, et keegi mõtleb teistmoodi, riietub teistmoodi, on teissuguse soenguga, on vale koha peal ja nii edasi, nii edasi. Et no seal ikka meil vahest tuleb seda ka üles, et katsuks ikka täna ka nagu hakata kuidagi korda majja looma, et inimesed tohivad olla ainult täpselt ühesugused.
0: Katsuks, sa oled justiitsminister.
1: Jah, ma katsungi. Ja mitte ainult ei katsu, vaid ma ikka teen, jah.
4: Aga üks asja,
0: korda majja.
1: Arvan, et... Ei, vastupidi just, et vabadused majja.
4: Üks asi, mis kindlasti ma arvan, Ivo ja Tõnu oskavad seda veel paremini öelda, tegelikult üks asja on miilitseks, aga tegelikult ju pushit ju teatud, ütleme, noori ka sellele vastu, et tegelikult ju võis ju peksa saada ka kuskil disko majast mööda minnes
15: kogu aeg.
4: Nii et ma räägin, et see oli selline ühiskondlik hoiak, see mida praegu saada. Teeb ju, praegu teeb see kuradi meie idanaaber, eks ju, täpselt samuti seda propagandat, kes on teistmoodi.
1: No sa võisid ju, ma ei tea, venelase käest peksa saada lihtsalt, kui sa hommikul kooli läksid, seda juhtus ju
4: kogu. No mina sain näiteks, ma tulin filmi võtetelt Õnnelind Flamingo, ma olin kooli jaal praktikasel, läksin öise pihkva Tallinn rongi peale Tartus ja enne rongi jaama tuli õlle või selle kvas putka tagant tulid välja kolm sellist korralikult parõõgat ja küsisid, kas Estonias suitsu on? Ma ütlesin, et jah, Estonias suitsu ei tee.
0: Peksa on suitsu
4: ja, ja löödi koomasse sisuliselt. Ma olin kaks päeval amasin seal, noh, ütleme haiglas niimoodi raske aju põrutusega, mida on siia ma olin näha.
2: No jah, siin on üks asi, et see, kui 80. aastal oli see need noorte mässud, et peale seda olid õudselt kordi tundlikud ja taheti noh, väga, et ei tekiks üks asja, et noored on koos ja siis saavad nagu julgust ja siis hakkavad mässama ja nii edasi. Sellega tuli paljudel jama sellest noorte mässudest. Ja seda püüti väga ka ära hoida ja muidugi noh, punkareid naeruvääristid ajakirjanduses ja et noh. Ja osa inimesi suhtuski neisse, et no mis tolad, no tolad ju, eks ole.
0: Kes no ühiskondliku moraali aspekti see üldse ala hinnata, eks ole. Et nii see oli. Ja. Et karikatuurid, värgid, noh see on stiljaagade ajast, eks ole, pärit peale teist maailmasõda, et noh, et noh, naeruvääristada mingit inimest, kes noh, ma ei tea, üritab eristuda töötavast massist, kes selle samal ajal üritab, eks ju üles ehitada rahuliku riiki.
15: Meile tuldi kallale ka sellepärast, et me häbistavad Eesti rahvast lihtsalt oma välimusega.
1: Ja lihtsalt olemas oluga.
15: Käisime niimoodi, et see oli põhjenduseks. Mingi kamp tuli kallale ja ütles, et teete häbi meile.
1: 80-ndatest, jah, tõesti see noorte rahustuste asi pani võib-olla kruvisid peale Elsa Gretškina rolli ja kõiki teisi ei saa seal ka alahinnata. Aga noh, ütleme, et noored on olnud ikkagi Vene okupatsioonile mureks esimesest päevast saati, et noortel inimestel õnneks on ikkagi rohkem söakust ja julgust alati öelda, mis kuidas asjad tegelikult peaks olema ja vabadus on võib-olla nagu üllama aade veel kui vanemast peast, et see on ikkagi kogu okupatsiooni ajal olnud probleem. No, probleem jutumärkides, no vastu pidi, meil on põhjust ikka kõiki meeles pidada.
0: No enne kui miilits Andres Anvel siin magama jääb, ta juba laseb silma looja, ma vaatan, et tegelikult ega pungil ja poliitilistel statementidel ei olnud ju väga palju ühista poli neid punkareid, kes seda kasutasid, aga muidu see oli lihtsalt mingi eristumistahe või ma ei tea, kuidas Ivo ja Tõnu teie kommenteerite seda?
15: No ma arvan, et see kindlasti oli poliitiline.
1: Mina arvan ka, et oli muidugi.
15: Aga ta oli spontaanne, ta ei olnud läbi mõeldud.
2: Jaa, ega ma niimoodi ei olnud, et nagu arutanud, millal see nõukogud liit kokku variseb ja nii edasi. Aga tähendab, mingi vastaseis sel süsteemil oli kogu aeg, eks ole, et sisemine ja käitumises nii palju kui võimalik, sest et muidugi mul oli endal isiklikult, ma 80-tel kui üli Tartu ülikoolis, siis tuli nagu mööda nööri käia, sest et kõige hirmsam asi, mis võis olla, oli see, et ma sattun Vene sõjaväkke. Sellepärast ma ülikooli läksingi, et mitte sõjaväkke minna. Ja see mul enam vähem õnnestus, kuigi paar korda oli tõsiselt oht, sest et meil ajaloo teaduskonnast läksid noorematel kursused, paljud tuntud nimed viidi üks väikeste asjadega pärast, läksid kõik sõjaväkke. Et natuke tundin ennast muidugi ohjeldada, kontrollida, aga noh, samal ajal elasid ikka välja ka ja soeng tundus, et ei ole selline asi, mis peaks siin noh, tingimata sinna kordi Vene sõjaväkke viima. Aga hiljem ka, sest et see on igu kui Nõukogud liit oli siis ikkagi selline oht, et siin sõjaväkke ühel või teisel moel nagu lükatakse.
0: Kuni 27. eluaastani.
2: Ja,
0: oli see.
2: Ei, seda
0: kui sa olid üle 27, siis jäeti rahul. Ja. Mul üks sõber muuses, ja 27 oli see. Et üks sõber taipas, kes muidu läks hiljem kahjuks Estonia parluajaga põhja, aga tema taipas oma komissariaadis oma sellele toimikule. No siis ei olnud ju mitte midagi tigatud, lihtsalt oligi dielo toimik. Pani oma nimele kes Uumjer ja kui sekretär ära pani selle riiulise tagasi ja teda ei kiusatud enam mitte kunagi.
15: Aga punkaritega ei
0: surnud,
15: ei usatud nagu midagi ette ka võtta, sest meil ei olnud organisatsiooni, meil ei olnud
0: mingi, mille vastu sa võitled?
15: Mingid juhte ei olnud, üldse ei saanud aru, mis nad tegid, eks? No, riided oli ka Nõukogude Liidus pärit kõik, et nad ei osanud nagu tegelikult
2: see
15: midagi jama, teha, kui sa nendele vastata oskasid.
2: Et aga kõik organisatsioonid pidi olema ülevalt poolt ikkagi organiseeritud, et nagu need olid, mis need olid, kamsamalid ja asjad ja mõllud ja muud.
4: No ma arvan, et kuskil kabinetis mõeldi vastupidi teistmoodi, kurrat nendel on nii kõva konspiratsioon, et me ei saa nende täite komiteed kätte.
0: Et huvitav, kus on nende komissar? Ja kui millises urkas?
15: Kui KGB kellegi kinni võttis ja siis värbas endale nagu, siis ta tuli ütles meil, kurrat mind võeti kinni ja ma andsin allkirja. Ja siis see oli ka, et neid ütles, öeldi, et ei ole mõtet neid enam, noh, nendele, neid värvata, siis nad lähevad ütlevad omadele ära kõik.
1: Aga ärgem unustagem, et noh, tegelikult see, sa oled okupeeritud, see põhimõte ikkagi või see olukord kipub meelest ära minema. Sa oled okupeeritud, sellele oli, võibolla see oli kõige värvikam või kõige silmatorkavam vastupanu välimuse ja oleku mõttes. Aga tegelikult kasutati muid variante veel, et noh, näiteks Eesti aegse pits krae kandmine tütarlastel oli ka ikkagi midagi sellist, mida tavaliselt ei tehtud.
0: Mulle avalikud kuulajad vehivad, et meie aeg siin selle Jukuraadio 625. köögilauasalus on läbi. Tõnu Pedaru, Ivo Uukkivi, Andres Anvelt, Liisa Pakosta. Me vestlesime siis punkarite ja miilitsate teemadel ja mulle ikkagi tuleb sellega meelde. Mõni aeg tagasi, kes Villu Tamme saates, mõned kuud tagasi, kes ikkagi ütles, et mis mõtet on üldse enam elada. Keegi isegi sind kurat ei arreteeri. Selle lohutava sõnumiga jääme ootama järgmest nädalat ja uut Jukuraadiot. Aitäh kõigile.
15: Aitäh. Palun.

0: lakupanni .
1: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus . Täistundi särtsaka elektriautoga topautost .
2: Siseminister soovib politsei tehtud terviseandmete päringute kontrolli . Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimiselt . Hezbollah juht lükkas relvarahu tagasi . Soome ja Venemaa piir jääb määramata ajaks suletuks . Eeloleval ööl sajab hoovihma saartel ja läänerannikul , homme päeval juba mitmel pool . Öösel sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi . Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Siseminister Igor Taro andis Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti peadirektoritele ülesande kontrollida üle kõigi nende ametnike tehtud terviseandmete päringud, samuti esitada ettepanekud sisemise järelevalve täiendavaks tõhustamiseks ning vajalik on asutuste väliste sõltumatute hindajate pilk. Taro rõhutas, et iga päringu puhul peab saama vastuse neljale küsimusele. Milliseid andmeid küsiti, kes küsis, miks küsis ja millisel alusel küsis? Taro sõnul on politsei ülesanne kaitsta võrdselt õiguskorraga ka inimeste privaatsust ja kõigi põhivabadusi ja õigusi. Keskkriminaalpolitsei lõpetas prokuratuuri juhtimisel uurimise, milles kontrolliti, kas Riigikogu liige Lauri Läänemets kasutas Riigikogu liikmele tööks ettenähtud kuluhüvitist seaduspäraselt. Uurimine lõpetati Läänemetsale kahtlustust esitamata, kuna kogutud info põhjal Läänemetsa tegevuses kuritegu ei tuvastatud. Samuti lõpetas politsei sama kriminaalmenetlusega edasise uurimise Egle Heinsale tegevuse suhtes, kuna esialgne dokumendi võltsimise kahtlus kinnitust ei leidnud. Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas erakonna kaaslastele, et on pärast põhjalikku kaalumist otsustanud taanduda Reformierakonna Tallinna linna organisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised. Reformierakonna fraktsiooni esimees Tallinna linnavolikogus Henri Arras ütles, et on valmis kandideerima partei Tallinna piirkonna juhiks. Maris Lauri jätkab Tallinna piirkonna juhina kuni järgmise Tallinna üldkogunemis toimub 16. augustil. Iraani ja toetatud relvarühmituse Hezbollah juht lükkas tagasi Liibanoni ja Iisraeli saadikute välja kuulutatud tingimusliku relvarahu, nõudes selle asemel kõike hõlmavat vaherahu ja Iisraeli vägede täielikku väljaviimist. Liibanoni ja Iisraeli esindajad leppisid Washingtonis kokku tingimuslikus relvarahus, mida Liibanoni president nimetas viimaseks võimaluseks saavutada püsivat rahu. Soome valitsus otsustas jätta idapiiri piiripunktid suletuks. Otsusele ei ole määratud lõpptähtaega ning see kehtib kuni uue otsuseni. Soome siseministeriumi hinnangul on piiri sulgemine saavutanud soovitud eesmärgi ja peatanud Venemaa kaudu korraldatud rändesurve. Ungari peaminister Peter Madjar palus eelseisvalt Euroopa Liidu eesistujariigilt Iirimaalt abi Budapesti vastu algatatud pikaajalise distsiplinaarmenetluse lõpetamiseks. Ungari suhtes on alates 2018. aasta septembrist algatatud artikkel 7 menetlus, milles süüdistatakse riiki õigusriigi põhimõtete rikkumises. Teoreetiliselt võib selline menetlus kaasa tuua liikmesriigi hääleõiguse peatamise Euroopa Liidu nõukogus. USA president Donald Trump kritiseeris teravalt esindajate kojas toimunud hääletust, mille eesmärk oli kohustada valitsust vägesid Iraani sõjast välja tooma. Suuresti sümboolne eelnõu võeti vastu häältega 215-208 ja see liigub nüüd edasi senatisse. Eelnõu, millele president lõpuks tõenäoliselt veto paneb, on esimene kord, kui vabariiklaste kontrolli all olev esindajate koda on alates 3 kuud tagasi alanud sõjaks, heaks kiitnud meetme, millega püütakse sundida Trumpi lõpetamist tema sõjalisi operatsioone Teherani vastu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
2: Eeloleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma, homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 19.

0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See on hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
4: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taas kord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12. Ja järgmisel. Samost ja Lang.
9: Kuku Raadio. Terviseks.
7: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
10: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime täna silmadest, sellest, kuidas 30 aastat on möödunud ITK-s silma sarvkesta siirdamisest, mis asju üldse on sarvkest ja miks seda siirdatakse. Mina olen Ingela Virkus ja olen seda stuudiosse palunud selgitama Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juhi doktor Artur Kleti. Tere!
11: Tere päevast!
10: Mis on üldse sarvkest ja miks see meile oluline on?
11: Sarkest on selline läbipaistv struktuur, mille taga on vikerkest, mis annab meile silmadele värvi. Ja tema kõige tähtsam ülesanne on optiline, nagu fotoparadi sees. Läbisarkest fokusseerib optiliselt kõike, mida me näeme ümberingi silma sisse või silma põhja, kus paiknevad võrkesta rakud ja nemad siis transformeeruvad neid impulse, mida me näeme. Närvide kaotu siis aju. Nii et tema kõige tähtsam ülesanne on optiline.
10: Ajalooliselt sai sellest alguse kogu transplantoloogia ja doonorlus, et meile küll siis jõudis kõik see 30 aastat tagasi, aga millal see võib olla see need esimesed sellised katsetused selles suunas olid?
11: Ja no märkisväärne on see, et sarkest tõepoolest oli kõige esimene organ või kude maailmas, mis sai esmakordselt edukalt siirdatud ühelt inimeselt teisele. See juhtus 1905. aastal ja juudi päritoluga Austria kirurg Konrad Zirm oli selle õnnelik inimene, kes selle esimest korda sai tehtud. Ja kui ajaloost rääkida veel, siis juhtus nõnda, et üks vanem mees sai kaotas oma nägemise söövituse tagajärjel. Ja tema puhul ainuke asja, mis oleks aidanud, on siis see vigastatud sarkest välja vahetada täisväärtuslikku materjali, mida me saame ainult teiselt inimeselt. Ja samal hetkel juhtus üks traagiline edus ühe noormehega, kes vigastuse tagajärjel kaotas oma silma. Ja siis tema sarkest oli võimalik siis ära kasutada selleks. Ja ajalooliselt on see kõige esimene edukas. Muidu prooviti ajaloos väga palju üritusi teha ja need on kõik ebaõnnestunud. Ja see oli nagu ajalooliselt kõige esimene kord, kui see tõepoolest õnnestus.
10: Mis see murdepunkt oli või mis varasemalt olid need kõige keerulisemad väljakutsed selle kõige juures, mis siis tol momentil lõpuks õnnestus?
11: Ja võib-olla põhipõhjus seisneb selles, et me teame, et transportoloogias eksisteerib selline termin nagu sobivus. Iga inimese kude või organ ei sobi oma näitete poolest teise inimese jaoks. Me peame enne, kui me saame seda teha, me peame alati ennet sobituma. Sarkest on selles mõttes unikaalne struktuur. Tal puudub selline konflikt võrakuudega, kuna seal ei ole veresooni. Ta on selline avaskulaarne või ilma veresoonteta struktuur. See tähendab seda, teiste sõnadega, et me saame ükskõikele sarkest siirdada ükskõikelele. Ilma, et me peaks need kuidagi sobituma vahel.
10: Millisel juhul, praegu on küll see üks näide läbi käinud, aga üldiselt veel on vaja siis sarvkesta siirdamist?
11: Põhjused on väga palju, aga kokkuvõttes nad on need põhjused, nagu ma alguses ütlesin, et tema roll on optiline ja selleks, et valgus pääseks meie silma sisse, peaks ta olema täiesti läbipaistav. Ja üks millised haigused, vigastused või muud seisundid, mis muudavad tema läbipaistust, ta muutub tuhmiks, ta ei lase enam valgust läbi. Ja kurioosne on see, et inimese silm, kõik tema ülejäänud struktuurid, näiteks võrkest, nägemisnärv, kõik, mis ajus toimub, kõik on voole suurepärane, aga kui sarkest ei lase valgust sisse, siis inimene juba selle pärast ei näe. Ja siis ainuke viis, kuidas need inimese saab aidata, siis me peame see tuhmiks läinud, ükskõik mis põhjuses aga ei ole, välja vahetada siis doonorilt saadud täisväärtusliku kraamiga.
10: Aga peamiselt on siis tegemist näiteks, et miks see silm tuhmiks muutub, kas mingi haiguse tagajärjega või õnnetusega või pigem see võib vanusega ka tulla?
11: Vanusega see õnneks ei juhtu väga harva. Suurem osa nendest inimestest, kes vajavad siirdamist, on siiski traumade tagajärjel kaotanud läbipaistvuse. Siis see mingi väike protsent, umbes 20-30% moodustavad igasugu haigused, mille tulemus on nagu näiteks sarkest on väga selline sensitiivne organ igasugu bakterite ja põletikute suhtes ja siis kui inimene saab üheskord terveks selles haiguses, see ikkagi sarkest ei ole enam nii läbipaistvus, nagu ta pidi olema ja tegelikult siis jällegi ainuke viis teda läbipaistvaks muuta on siis teha siirdamine ehk transportatsioon doonorilt siis sellele patsiendile.
10: 30 aastat tagasi oli siis ITK-s esimene silmasarvkesta siirdamine. Mida te sellest teate või mäletate?
11: No ma pean siin ütlema, et sarvkesta siirdamine Eestis on juba varem tehtud. Meie eelkäijad Tartus juba alustasid kunagi ammu see, millest me räägime tänapäeval. Võrreldes sellega, mis tehti umbes 60-70 aastat tagasi, see tehnoloogia on nii palju muutunud. Ja võime öelda, et see selline kaasaegne sarkeste siirdamine, see hakkas toimuma Tallinnas või Eestis üldse ka 30 aastat tagasi.
10: Kui võrrelda võib-olla siis toona seda aega ja täna, kuidas see tehnika, metoodika ja kõik ajaga muutunud on just selle 30-60 aastaga?
11: Tänapäeval on välja tõtud spetsiaalne tehnoloogia, selleks kasutakse spetsiaalsed abivahendid, millega me saame väga täpselt seda protseduuri läbi viia. 70 aastat tagasi, kui meie eelkäed seda alustasid, siis oli see suuresti ainult lihtsalt kirurgi käsitöö ilma nende abivahenditada ja siis tänu sellele muidugi osa inimese said natuke nägemise paremas, aga sellist ideaalset nägemist oli tol ajal väga raske saavutada. Nii et see tänapäeva tehnoloogia, millest me räägime nüüd 30 aastat, see võimaldab seda kvaliteeti oluliselt kõrgemaks teha.
10: kuidas sellega on, et mida see patsiendi jaoks tähendab, et kas ta tuleb põhimõtteliselt siis operatsioonile, see käib hästi kähku kõik ja siis ta saab samal päeval juba koju või palju selleks kõigeks taastumisaega on antud?
11: Me saa alustada operatsiooni enne, kui meil on doonor olemas ja me kõik teame, kus doonorid tulevad. Kõik need inimesed on väga tänalikud nendele inimeste, kes on või nende lähedastele, kes selles raskel hetkel on annud nõusoleku, et lahkunu need organid või koed nagu sarkest on võimalik kasutada siis teiste inimeste aidamiseks. Ja kui see olukord on välja kujunud, siis järgmine etap me peame otsima inimesed, kellele see sobib ja kelle me saame selle operatsiooni teha. Reegline operatsioon käib nii, et me kutsume patsienti välja. Täna toimub operatsioon ja kõik on hästi, siis patsient läheb järgmine päev koju.
10: Kuidas arvuliselt võib olla see suhe on, et kes vajaks seda operatsiooni versus siis doonorid? Et kas kõik, kellel saaks midagi selle operatsiooniga nägemises paremaks muuta, saavad abi?
11: No ilmselt ei ole kellegile saladus, et igal pool maailmas ja Eesti ei ole mingi erand. Doonorimaterjal on igal pool puudu maailmas. Ja kuigi tehakse väga palju tööd selle kallale, et seda tõhusamaks muuta. Meil on Eestis nii meie kliinikus kui ka Tartu Silma kliinikus, kus samuti need lõikusi tehakse, on järjekorras pidevalt umbes 50-70 inimest.
10: Me jätkame saadet juba homme pärast kella 7.
9: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
14: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
13: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
14: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
16: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
17: Hommik Uus-Meremaal. Kirjandusfestival meie saarel Hiiumaal. Suur võimlemispidu ja suvelavastus Mustamäest. Neeme Raud siin laupäeval 10-12. Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on pühendatud erakordsele ulmekirjanikule, kelle raamatute põhjal on tehtud tosina jagu teatrilavastusi ning filme. Herbert George Wells kujutas sajandi eest ette olukordi, mis osaliselt juba juhtunud, näiteks reisid kuule. Suurem osa ta teoste ainestikust pole aga veel tõelisuseks saanud. Õnneks kuulub selliste hulka ka maailmade sõda ning agressiivsete tulnukate invasioon. Enne Eesma saates on juttu sellestki, miks ja millal Wells jänedal käis. Kuulete katkendeid kirjaniku teostest ning muusikat tema raamatute põhjal vändatud filmidest. Saade Herbert George Wellsist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
18: Kuku Raadio.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Välismääraja.
8: Välismäärajas sel pühapäeval kell 11. Armeenia valimised, Ebola puhang Aafrikas, sotsiaalmeedia keeld alaealistele Austraalias. Saate paneb kokku Neeme Raud.
9: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang. Tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
6: Kuku Raadio.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
4: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.
7: Kuku Raadio.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Nädala raamat.
10: Külmoja, Kostandi, Stjadneva ja Paalikova Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon Postimehe kirjastuselt.
11: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks võrratu Irina Külmoja, Jelisaveta Kostandi, Oksana Paalikova ja Valentina Stjadneva kirjutatud Eesti vanausuliste pärimuskultuuri leksikon. Esimene osa, kodu ja kodu majapidamine. Kõnelen Marek Strandberg, mina koos selle raamatu retsensendi Marju Kõivupuuga, etnoloogiga, just selle raamatu olemusest ja taustadest. Sinu teada, millal hakati just nimelt selle raamatu, ütleme, andmestiku koguma või see on olnud väga pikka aega kestnud tegevus, millest siis lõpuks välja nopiti ja kontsentreeriti see mõrratu teos?
12: Taaskord vabandan Irina Külmoja ees, kui ma tean midagi valest, aga ma julgen öelda, et see jääb küll kuskile vähemalt sinna nullindatesse, sellepärast, et nullindate aeg oli see niisugune vanausuliste kultuuri uurimise ärkamine, oli võimalik siis saada Irina Külmojal teadusraha, aga samuti siis käisid ka teised uurijad ja ma mäletan sellest ajast neid töid juba nii, et kui ma nüüd milles keksin, siis ma palun vabandust, aga seda tööd on tehtud ikkagi, ütleme viimased 25 aastat kohe kindlasti.
11: Üks mõrratu asi, mis selle raamatu lugemisel, ma arvan, ka paljusid teisi võib-olla tabab nagu mindki, on see, et me väga sageli ju kuuleme või ka venekeelses meedias või seltskondadeski viibides kurtmist selle üle, et siin Eestis elavatel venekeelsetel eestlastel või sisse tulnutel puudub nagu identiteet. Nad ei tunne ennast siin piisavalt püsivatena. Ma hakkasin mõtlema just, et nagu ei ole lihtsamat kui valida kas või näiteks see sama Peipsi ääre identiteetki. Mitte, et ma ütleks nüüd, et kultuur on sellisel moel ülevõetav, aga selle rahva kui terviklik eluviis, mis tänase päevani kestnud. See on võrratu.
12: Minu arvates kõigepealt on nad muidugi hästi palju kauem siin olnud. Nad on tulnud ise endale kodu otsima, nad ei ole tulnud, kuidas ma seda nüüd ütlen, nad ei ole tulnud siia sooviga seada nendele sobivat maailma korda. ka teiste hulgas. Et nad on tulnud lihtsalt nii nagu meiegi tegelikult oleme pidanud Eestist minema poliitilistel põhjustel. Me ei ole läinud ühte või teise riiki ja ei ole kukkunud seal nii-öelda maailma korda enda paremate arusaamiste kohaselt ümber korraldama, vaid me oleme püüdnud kohaneda sättida ja seal tekib see sama, see selline ütleme mitmik identiteet selle sõna kõige paremas mõttes. Et ma tean mitmeid vanausulisi, kes kodus räägivad vene keelt ja kes on alati rääkinud väga head eesti keelt ammu enne seda, kui me hakkasime rääkima lõimumisest, kui me hakkasime rääkima kohustuslikust eesti keele õppele üleminekust ja kõigest muust. See on soov hoida oma ja aktsepteerida teisi ja ma usun, et mis on minu jaoks nagu vanausuliste pluss ja ääretult sümpaatne on see, et nad on aru saanud, mida tähendab olla tagakiusatud. Nad on aru saanud, mida tähendab tegelikult vägivald ka usuliste veendumuste tõttu, mis tõttu nad ei hakka seda nii-öelda kohaldama, vaid nad püüavad oma usuliste tõekspidamiste järgi elada ja siis aktsepteerida, et see maa, kus nad elavad, et seal mõned asjad võib-olla käivadki teistmoodi, kui nende usukombed seda nõuavad.
11: No Eestis on hästi populaarne kõneleda keelekümblusest, et venekeelsed lapsed tulevad ja kümblevad eestikeelses koolis, eestikeelses keskkonnas. Ma hakkasin seda raamatut lugedes mõtlema ühe teise asja peale, et huvitav, kas sellist terminit nagu kultuurikümblus on ka kasutatud või ka praktiseeritud äkki sellepärast, et noh, keele mõttes ju vanausuliste kant venekeelne äkki oleks kasulik, kui näiteks inimesed Narvast kultuurikümbleksid veidikene nii-öelda Peipsi ääre rahvahulgas või äkki nad teevadki seda?
12: Ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga ise olen ma seda meelt küll, et kultuurikümblus peaks käima vähemalt koos keelekümblusega sellepärast, et me võime ära õppida keele, suhtluskeele mingil tasemel, et me saame poest piima ostetud ametnikuga räägitud, võib-olla isegi suudame arstile selgeks teha, mis meil viga on, aga see ei tähenda seda, et me mõistame seda kultuuri ja tunneme selle maa ajalugu. Või selle piirkonna ajalugu, kus me elame. Ja võib-olla mõistame nende inimeste saatust, miks nad on siin. Ja selles mõttes ma arvan, et see keel ja kultuur peaks käima käsikäes, sest et sa võid teha mõne grammatilise vea, aga see ei ole minu meelest, noh, sõnaga kõneväärt, aga kõneväärt on see, kui sa ei suuda mõista teiste inimeste kombeid ja sa ei suuda nagu nendega koos toimetada, et sa nagu, noh, ütleme, et sa sõidad peale, et asjad peavad alati olema nii nagu meil on või mis iganes, et see on selline hästi keeruline, väga tundlik teema, et noh, me ei ela ammu Eestis ju enam kui nii-öelda monoetnilises riigis, kus on domineerivalt on üks rahvus, kuigi noh, Eesti Vabariigi ajas teame, et tegelikult see kultuurautonoomia seadus oli, et ega me tegelikult ka teisi rahvaid, kes siin elavad, ei tunne, me võib-olla tunneme neid ainult tänu siis, kui nad mõnel folklooriüritusel folklooriansamblina üles astuvad, aga mis elu nad elavad, mida nad tunnevad, mida nad mõtlevad, ega me väga palju sellest ei tea.
11: Minu jaoks oli üks asi veel, mida kõnelda oli sellel raamatul teatav teraapiline tähendus isegi. Pärast Putini sõjategevuse intensiivselt algust 22. aastal Ukrainas mul tekis tõrge vene keelt lugeda, vene keeles rääkida ja see tõrge oli üsna pikka aega. Ma pean ütlema, et asjaolu tõttu, et seda kakskeelset raamatut sai vaheliti lugeda nii eesti kui vene keeles, see mingil määral või isegi üsna suurel määral nagu leevendas seda tõrget, sellepärast, et see ehedus, millega sa saad aru, et vene keel on lihtsalt keel ja see on muudetud kahjuks selliseks nii-öelda Putini venemaailma tunnusnähtuseks, üsna vägivaldselt. Aga siis sul on inimesed, kes seda sama rikast keelt kasutades elavad hoopis teist elu, nähtavalt täiesti teist elu. On jälle, nagu ma mainisin juba, üsna teraapilise tähendusega ja soovitaks ka võib-olla lugeda just nimelt selles samas kontekstis, kui kellegil veel samasugune häire tekkinud.
12: Jaa, ma olen sinuga täiesti nõus, sellepärast, et kahjuks poliitilised režiimid kaaperdavad sümboleid, kaaperdavad ka keele selles mõttes, et ükskõik, kas me räägime siin svastikast H. Kristist, mille natsi Saksamaa tegi oma sümboliks ja mis tõenäoliselt kunagi, ma ei kujuta ette, minu eluaja jooksul küll ei juhtu, et seda vana põlist päikese ratast, päikese ringi sümbolit iialgi sellest puhtaks pestakse. Ja paratamatult sellised erakordselt selline, kuidas ma ütlen, see on ikkagi nagu äärmiselt jõhker, mis praegu toimub, et see heidab kindlasti väga jõulist vaadet vene keelele ja kultuurile, eks meil on Eesti riigis ju ka sellepärast olnud kultuurikonflikte, et kas kes ja kuidas suhelda nende kultuuri inimestega, kes on teisel pool piiri.
11: Ja no tegelikult ka siin koha peal, eks, ja nende samade vanausuliste keele käitumise, kultuuri, traditsioonide kirjeldus, no ma ütlen, see mõjus väga leevendavalt kõikidele nendele probleemidele, et isegi selles kontekstis ainuüksi seda raamatut vaadata. Tegemist on põhimõtteliselt üks ühele meie enda saatuse kaaslastega.
12: Ja kindlasti sellepärast, et ütleme, et nad on ikkagi alates seal 18. sajandi algusest on nad tegelikult teinud meiega kaasa ju kõik meie saatuse keerkäigud. Eesti Vabariigi sünni, siis teise ilmasõja, ka nende pühamuid hävitati, ka nende inimestel, kes teise sõja üle elasid viimase maailmasõja, et ka nende inimeste lood on tegelikult väga traagilised ja nad on kohanenud nüüd taas iseseisvunud

0: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. Kaldkriips stipendium.
4: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
5: Sel pühapäeval kell 12 kohtuvad Kuku eetris Anvar Samost ja Rein Lang tunniks ajaks. Ja ka järgmisel pühapäeval kell 12 ja järgmisel Samost ja Lang.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Kirillitsas Eesti .
2: tere päevast , head raadiokuulajad , eetris on Kirillitsas Eesti , saatejuhiks nagu alati on Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada külalisi, kelleks on siis prokuratuuri, kuidas nüüd täpsemalt öelda, et ma ei eksiks, kuidas selle?
3: Põhja ringkonna prokuratuuri erikonsultant Jana Laht-Ventman.
2: Jana Laht-Ventman, kelle teemaks on siis noored ja radikaliseerumine. Ja teine külaline meil on Oksana Belova-Danton, kes tuleb meil siis Sütteinstituudist, kes samamoodi, ütleme niimoodi, laias laastus tegeleb selle sama teemaga. Ja meie tänane teema ongi radikaliseerumine. Kõik näited mitte ainult ühiskonnas levinud stereotüüpsete arvamuste põhiselt, vaid üritame puudutada nii psühholoogilist, ideoloogilist, nii ka käitumislikku tausta, et kuidas, mis meie ühiskonnas toimub. Ja tuletan meelde, et kuna augustis arvamusfestivali raames integratsiooni sihtasutus korraldab sellist diskussioonpaneeli sel teemal, siis ma arvan, et nagu see meie tänane vestlus ongi nagu hea sissejuhatus sellesse teemasse, et paari kuu jooksul inimestel oleks mingisugust ainet võib-olla ka esitada oma küsimuse, ei tea, eks vaatame. Aga alustuseks nii, mina küsiksin teie mõlema käest, et te mõlemad üks teaduslikuma poole pealt, Oksana sina, Jana, sina siis rohkem praktilise poole pealt, õiguskaitse vaatevinklist lähtudes. Te jälgite kõiki neid protsesse ja te teete loomulikult omasid järeldusi, aga et me oleme ka näiteks kaitsepolitsei aasta raamatutest mitu aastat lugenud sellest, et meil nagu otsest radikaliseerumist ega mingisugust selles teemaga seotud ohte nagu märgata ei ole ja üldse nagu pole. Kas see on nii?
3: Ja, ma siis alustan esimesena.
2: Esimesena alustab Jana Laht-Ventman ja, prokuratuurist.
3: Täpselt. Vastata sellele küsimusele, et jah, Eesti on väga turvaline riik, meil on vedanud, et me oleme väike ja üldiselt õiguskaitseorganid on teinud siia nii väga hea töötada ära hoida võimalikud, noh, selles mõttes palli, lumepalli paisumist, et ehk siis migratsioonipoliitika meil on selles mõttes on liberaalne on olnud, et tulevad inimesed sisse, kontrollitakse tausta ja kes seda tausta ei läbi, siis kas suunatakse tagasi kodumaale või isik siis liigub mingi muu riigi poole. Kui me räägime, kui palju on prokuratuuri kriminaalasjade raames on sattunud radikaliseerumisega seotud juhtumid, siis need on pigem vähem. Me räägime aasta lõikes, ma toon siia täpsustuse, me räägime ka muuhulga salajaalistest ja süüteomenetlus alaiste suhtes hakkab vanuses, kui nad on 14, siis vanuses 14 kuni 18 need kriminaalasju üle Eesti me räägime on umbes 6 kriminaalmenetlust. Ja kui me räägime noortest eeskasvanutest, et ma toon siia kohe selle vahemiku ka sisse, et näiteks 18-21, kus nad on nendes teemades on võib-olla veel aktiivse huvi tunnevad vastu, siis need sellised juhtumid on ka noh, üsna vähe, et me räägime 4-5 kriminaalmenetlust üle Eesti jällegi. Ehk siis arvuliselt, kus me näeme, et tegemist on radikaliseerunud juhtumitega on üldiselt vähe.
2: Aga sa oled sinu hinnang olukorral Eestis?
4: Mina nõustun muidugi Jaanaga, et meie õiguskaitseorganid teevad väga tõhusat tööd. See puudutab eelkõige muidugi füüsilist maailma, kuigi praegu on meil selline arusaam, et me ei tohiks väga füüsilist arusaama eraldada siis veebikeskkonnast, et tegelikult nii füüsiline kui veebikeskkond on nagu üks, aga veebikeskkond on Eesti muidugi ühendatud terve maailmaga, nii et ka Eesti noortel on ligipääs igasugustele äärmus kogukondadele veebikeskkonnas ja seal võibki toimuda kontakt äärmuslike ideedega, seal noori võidakse kruumida, ehk siis meelitada sinna äärmuskeskkondadesse, et seal on võimalik leida ka igasugust äärmuslikku ja nii-öelda rünnakutele äsitavaid materjale, et selles mõttes nõuab just see veebi aspekt rohkem tööd. Praegu on ka igasuguste teadustööde kaitsmiste aeg, kui radikaliseerumise äärmususe terrorismi teemadel kaitstakse magistritöid seal hulgas Sisekaitseakadeemias ja Schütte-poliitika uuringute instituudis ja Sofia Fischer Sisekaitseakadeemias just intervjueeris veebi noorte veebiradikaliseerumise teemal näiteks meie veebipolitseinike ja ka radikaliseerumise varajase märkamisega tegelevaid PPA ametnike ja sealt tuli välja, et ikkagi märgata tuleb palju, muidugi see lävend ei ole ületatud, aga see kokku puude seal äärmusliku sisuga, et seda on ja tuleb siis vestelda ka selliste noortega, kes neid ideid siis omaks võtavad, et võib tõdeda, et kogu see mitmekesisus äärmuslike ideoloogiate vaates, mis esineb rahvusvaheliselt, et see kõik jõuab Eestisse ka siis interneti ja sotsiaalmeedia kaudu.
2: See on selles mõttes huvitav, et ma olen ka tähele pannud, et viimastel aastatel huvi selle teema vastu on tõesti kasvanud ja ma julgeksin väita, et parandage, kui see ei ole nii või on nii. Kas minu väide, et see teema praegusel hetkel Eestis on pigem teoreetiline kui praktiline? Et asja uuritakse, aga mitte ei menetleta, kui niimoodi võib öelda?
3: Noh, menetletakse ikka. Need üksikud juhtumid, mis ma olen siin juba deklareerinud nii öelda, et mis tuleb, et meil ei ole tegelikult Karsis väga radikaliseerumisele pühendatud paragrafe. Meil on isikuvastased, meil on ähvardused ja kui isikuvastase kuriteo pannakse toime, siis tuleb sisse vaadata, kas näiteks oli niisama kaklus või on see peksmine toimunud juba sõtutu, et on dialoogiliselt motiveeritud. Eks siis kannatane näiteks on musta nahaline. Eks siis, aga paragraf on ju näiteks on meil ju sama, vaid ei ole eraldi välja toodud. Küll aga Karsis on selgelt välja toodud terrorism, terroristlik ühendus, isegi mitte terrorismi kui paragrafi terroristlik ühendus, ehk siis see komponent peab olema täidetud. Ehk siis miks see nii on, see on see tõttu, et jällegi tulles tagasi, et oleme väga hästi hoitud riik, nii öelda, et meil ei olnud vajadus siin seaduse muudatuste jaoks, ehk siis me menetleme, aga see tähendab seda, et me peame süvitsi nende juhtumite sisse minema ja tuvastama, miks see kuritegu on leidnud aset ja mis on selle tagamad.
2: Ja kas seal on ideoloogiline taust või seal on mingisugune käitumuslik või mine sa tea veel milline, aga teeme siin kohal väikese pausi pärast hetkeme saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet, räägime natukene meie ühiskonnast ja kas meil on kohta radikaliseerumisele või mitte. Ja mul on selline üldisemat laadi taaskord küsimus, et teie hinnangul, kui rääkida nendest samadest juhtumitest näiteks, mis on toimunud meil ühiskonnas, kui neid lahata, teie vaatevinklist, kas jutt on pigem ideoloogiline või see on käitumuslik, et umbes nii, et see on pop, see on moodne. Või kolmas aspekt on see, et inimesel ei ole, tähendab, inimesel on probleeme oma identiteediga või siis oma koha leidmisega selles samas ühiskonnas. Ta ei oska ennast seostada ei selle ühiskonnaga, ta ei oska sotsialiseeruda ja ta otsib mingisuguse hoopis teistsuguseid väljendeid, seal hulgas ka võib-olla nõnda nimetatud radikaliseerumine. Eks siis minu küsimus ongi nagu see, et kas see käitumise mudeli muster, kas ta on ideoloogiast lähtudes, kas ta on käitumisest ja popkultuurist, ütleme nii, subkultuurist, või see on ikkagi äärmiselt sügavalt isiklik problemaatika?
3: Siin on, ma arvan, et kõik komponendid, mis nimedasid, leiavad aset, ja aga vaadates süvitsi nende juhtumid, mis on prokuratuuri või politseis on jõudnud, siis pigem ma julgeks väita, et me räägime noortest, kes otsivad enda kohta, kes tahavad kuskile kuuluda. Nii nagu siin on eelnevalt öeldud, et on interneti põhiselt, kõik toimub, siis kogu sotsiaalne suhtlus on ju kolinud veebi. Ja veebis on kätte saadavad kõik tume veebidest informatsioonid, videod, allikad, mis muidu on keelatud, kirjandused ja kõik muud. Ja inimene leiab enda jaoks huvitava teema ja hakkab seda uurima. Aga näiteks, kui nad üks päev, kui ta üks päev peaks sooritama õigusvastase kuriteo ja ta jõuab prokuratuuri ja kui ma hakkan vestlema nendega, et mis on tema teadmised parema äärmuslusest, vasaga äärmuslusest või mingitest muudest liikumisestest, siis need on üsna kehvad. Kehvad teadmised ajaloost on, nad jäävad hätta seal, ehk siis võetakse mingid narratiivid üle, riietused, välimused, hoiakud, ilma, et oleks teada, mis hoiakud ta võtab üle ajaloolist tausta. Eks siis näiteks me kõik teame sellist väljendit, et kes on skinhead, aga kui noore käes küsida, et kas ta teab, kes on, kust see on tulnud ja mis põhjustel, siis mitte ükski noor ei oska vastata sellele küsimusele.
2: Nii et ikkagi mingil moel mõjutab see nõnda nimetatud subkultuuri ja kuidas seda öelda, moe röögatuste laine ka.
3: Ma arvan, et siin on selline kommunikatsiooni küsimus ja kommunikatsiooni küsimus all ma mõtlen täpsemalt seda, mis kodus toimub. Kui me räägime alajaalistest, siis üldjuhul nad elavad oma vanematega või ühe vanemaga. Ja ma olen ka varesamalt need näidet toonud just sellest vaatevinklist, et näiteks toimub eurolaul ja ühiskond on väga liberaalne ja me üldiselt tahame, et oleks liberaalne suhtumine ka, et igal inimesel on õigus olla nii, nagu ta soovib. Aga mõni isa näiteks õhtul vaatab olümpiamängud, eurolaulu, võib-olla mingi alkoholse joogiga ja ta peab dialoogi oma telekaga. Ja ta kõva häälega väljendab ennast.
2: Teatud väljenditega, jah.
3: Ja võt need on sellised ja võt seda nendega tuleks teha. Ja ta ei kommunikeeri oma lapsega, sa tead, ma lihtsalt see on minu väljendusviis, ma tahsin ennast välja elada, aga ma päriselt ei mõtle, ma ei taha kellegele liiga teha, ma ei lähe kellegega kaklema ja ma päriselt ei arva, et neid tuleb, ma ei tea, seal läbi peksta või kuidagi alandada. Aga noor ei tea seda, mida ta isad arvab, et näiteks isa või ema või keegi sugulastest on, tunneb ennast väga riivatuna, et riik käitub temaga ebaõiglaselt ja ta korjab seda ülesse ja siis ja selline hoiak, ta kannab edasi, siis ta leiab mingi gruppi, kus samasugused noored täpselt samamoodi arvavad näiteks. Ja nad koonduvad kokku ja siis nad hakkavad infot jagama Telegram-kanalites või WhatsApp-kanalites. Mingid liikumised on, mis on näiteks Venemaal on kurikuulus Tessaki liikumine ja meil Eestis on ka Active Club liikumine. Need on hästi sarnaste põhimõtetega. Ja see lumepallaga veerema, aga nad ei lähe süvitsi sinna teemades ja neil tundub, et see on hästi hästi äge. Enam levinud on poiste seas, et neil on selline testosterooni tase on hästi kõrge, emotsiooni on palju, emotsioonid reguleerimine on üsna kehv, ehk siis isa ju jääb sinna diivani peale ja ta reguleerib oma emotsiooni, et ta ei lähe kaklema tänavatele, aga lapselt eeldada, et sellist täiskasvanud emotsioonid reguleerimist on liiga palju.
2: Aksana, küsimus sulle, et Janna rääkis siin muuhulgas ka kodust.
4: Ja
2: ma olen sellega täiesti nõus. Ennetasid ka minu küsimuse selles valdkonnas. Aga Aksana, aga mida näiteks õppeasutused saaksid teha? Kas on vaja rohkem ajaloo või ühiskonna õpetusi, kus selgitatakse ka lahti näiteks selle samas skinheadi ajaloo aspekte või selle samat Yasaki või ma ei tea, mida veel, eks ole? Et mida saab näiteks see sama kool ära teha, et noortel ei oleks neid mõtteid peas? Või mõtted võivad, tegelikult mõtted võivad olla peas, aga et see asi ei läheks juba nagu kontrolli alt välja.
4: Aitäh küsimast. Ma just tahtsingi minna võibolla natuke praegu Eesti tasemest Euroopa Liidu tasemele, et kui me vaatame siin värsket Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiat Protect EU 2025, kus juba tuuakse välja seal teisise ohuna ka Venemaa hübriidsõda Euroopa Liidu vastu ja kus seal formuleeritakse juba see arusaam, et sisejulgeolek ei ole nüüd praegustes tingimustes ainult õiguskaitseorganite teema, et see sisejulgeolek on valdkonna põhine teema, et kõik kogukonna ühiskonna liikmed peaksid panustama. Ja selle Protect EU sisejulgeoleku strateegiast lähtuvalt formuleeriti ka Euroopa Liidu terrorismi vastase tegevuskava, milles jällegi keskendutakse noorte veebiradikaliseerumisele, et see on siis Euroopa üleselt ka probleem ja samamoodi selle ennetamiseks rõhutatakse kogukonna põhist lähenemist, et oluline on igas liikmesriigis teadlikkuse tõstmine ja see, et erinevad ühiskonna rühmad selles ennetustegevuses ka osaleksid. Ja see tuli välja ka Sofia Fischeri tööst, et meie veebi politseinikele ja PPA-s radikaliseerumisega tegevatele politseametnikele oleks väga abiks, kui ka näiteks lastevanemate teadlikkus oleks kõrgem, et muidugi ka kool mängiks oma rolli, ka MTÜ-d ja erinevad gruppid ühiskonnas. Et, ja siis tooksin välja, et selle terrorismi vastase tegevuskava raames eraldas Euroopa Liit ka 5 miljonit eurot selliste projektide toetamiseks ja Tartu Ülikool näiteks omakorda ka esitas projekti taotluse, mille raames me siis kavatsemegi luua selliseid koolitusi, mis on mõeldud erinevatele sihtgruppidele, näiteks et vanematele, kuidas märgata radikaliseerumise varese märke, kuidas siis oma lastega seal suhtluse üles ehitada haridustöötajatele, kuidas siis koolis neid teemasid adresseerida, kuidas ikkagi need teemad on väga tundlikud, et kuidas neid, mitte julgeolekustada, mitte stigmatiseerida neid noori, et kuidas siis tegeleda samamoodi siis võimestada meie MTÜ-sid, sest meie MTÜ-del ei ole praegu sellist võimekust tegeleda radikaliseerumisega ja siis näiteks soodustada seda dialoogi näiteks kogukonna liikmete ja siis poliitika kujundajate vahel.
2: Kas uus migrandid või siis migrandid kolmandatest riikidest on koostöös integratsiooni sihtasutusega, ma kujutan ette, mis sellepärast, et nemad ju tegelevad ju lõimumisega, kas see on teie jaoks üks primaarsematest suunadest? Või te vaatate veidi laiemalt?
3: See on minu jaoks, siis prokuratuuri siin teie jaoks on keeruline küsimus, ma tahaks arvata. Eeg siis ma ei hakka väga spekuleerida, et see teema on üldiselt laiem. Käsitletakse enne kõike kui oskustöölised, kes tulevad, et millised kasutegurid nad võiksid meile tuua. Aga loomulikult on, kui on ohumärgid on olemas, siis kaitsepolitseiamet ju teeb kõike selleks, et välja selgitada seda. Aga noh, prokuratuur ja kohus üldiselt ju tegeleb siis, kui on midagi juhtunud.
2: Ma lihtsalt panin tähele, et kui rääkida radikaliseerimisest, siis esimesena pinnale tuleb terrorism. Samas, eks ole, Oksana mainis ka Venemalt tulenevad hübriid rünnakute ohtu. Kumb jääb peale, kui võib niimoodi öelda, kumb jääb alla? Kas hübriid rünnak on radikaliseerumise puhul vähem ohtlik kui otsene terrorismi oht või kuidas teie seda hindate?
4: Hübriid rünnak on selline keeruline näide, et sellepärast hübriid ongi, et siin esineb väga palju hägusust ja ka sellist usaldusväärset keeldumist, et plausible deniability, et meie ei teinud, eks ole. Nii et mida me praegu näeme, kui me ka Venemaa hübriid sõja sisse vaatame, et võidakse just võimestada näiteks värbajaid, kes radikaliseerivad Euroopa Liidus noori, et nad destabiliseeriksid Euroopa demokraatlike ühiskondi. Et selle terrorirünnaku taga võibki olla näiteks vaenulik riik, kes seda planeerib ja näiteks saakski olla mingi luureoperatsioon näiteks. Et üks ei välista teist. Et näiteks võidaksegi kusagil Euroopa riigis näiteks ässitada ja radikaliseerida kedagi, et ta sooritaks islami äärmusliku rünnakut.
2: Aga teeme siin kohal väikese pausi peale seda, aga räägime konkreetsetest Eesti näidetest.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub, täna räägime radikaliseerimisest ja prokuratuurist on meil külas Jana Laht-Ventman ja Schütte instituudist Aksana Belova-Danton, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov. Ja nüüd siis meie, tähendab minu poolt valitud paari juhtumi juurde. Et nii, kuidas ma aru olen saanud, et aastas 2022 on meil konkreetselt süüdistustega tuntud nõnda nimetatud FKD juhtum. Jana, võib-olla teed inimestele selgeks, mis asja FKD oli?
2: FKD on Freikrieger Division. Ja see on
1: kuidas veel kord?
2: Freikrieger Division.
1: Okay.
2: Freikrieger Division.
3: Freikrieger Division.
2: Vabandust, ei valda.
1: Väiskeeliselt.
3: Wunderbar.
2: Ja, et tule see diviis, ehk siis eesti keeles. Ja see liikumine on siis nii-öelda kaitsepolitsei andmetel on loodud Eestis alaealiste poolt. Ja algselt
1: kas alaealiste poolt või ka täiskasvanute usitamisel?
2: Alaealiste poolt.
1: Okei.
2: Okay. Ja meil oli selle kohta üks väike irooniline nali, et kui Eesti noored teevad midagi, siis teevad seda hästi ja rahvusvaheliselt. Et tegelikult me räägime ühest poisist, kes oli 13, siis kui kaitsepolitseiamet tuvastas, et kellega tegemist on, sest see on ju interneti põhine ja tegelikult esimene väljakutse on see välja selgitada, kes on seal taga.
1: Mis teda ajendas, mis oli selle taga?
2: No üldiselt selle FKD liikumise eesmärk on, ta on LGBT vastane, mustanahaliste vastane liikumine ja immigrantide vastane ja muu hulgas ka riigi vastane, sellepärast, et riik ju teeb need otsused, et siia tulevad siis immigrantid riigi sisse. Riik ju see, kes võimaldab samasoolistel inimestel abieluda. Ehk siis see liikumine, ta muidugi on ajendatud sellest, et mis on lääne maailmas on toimunud ja kõike muud, ehk siis seda informatsiooni kogutakse. Ja siis kriminaalmenetluse raames

0: selline tema juhtum ongi käitumuslik mudel, et niimoodi saadaksegi radikaaliks või see on äärmiselt personifitseeritud ja sügavalt isiklikel põhjustel sündinud lugu?
1: Suur tänu küsimust. Ma just mõtlesin, et tuleks kuidagi tulema selle juurde, et mis asi see radikaliseerumine on. Ja. Et siin tuleb rõhutada, et radikaliseerumine on väga keeruline nähtus. Ka eesrindlikud terrorismi uurijad ei suuda seda määratleda ja ei suuda välja tuua selle põhjusi. On välja toodud see, et radikaliseerumise teekondi on sama palju kui üksikisikuid. Nii et siin me mustritest rääkida ei saa. Samamoodi on radikaliseerumine selline protsess, mis toimub alati individuaalse teekonna ja sotsiaalse, sotsiaalpoliitilise konteksti ristumiskohas. Et see on alati nii isik kui kontekst, mis on mängus. Nii et näiteks, kui me vaatame ühte Suurbritannias tehtud uuringut, mis siis mille raames analüüsiti terrorismi paragraafi all siis vanglas viibivaid inimesi, siis tuldigi sellisele järeldusele, et kuidas nad siis kõik nii erinevad saavad nagu sama paragraafi all olla nagu siin vanglas. Nii et kindlasti me ka Jevgeni kohta rääkides, et praegu mida saab järeldada viibides näiteks avalikel kohtuistungitel, et selle kriminaalmenetluse raames on külalised lubatud kohtusaali, et mida mina märkasin oli see, et selle samme Euroopa Liidu juurde tagasi tulles, et Euroopa Liidus siis järeldatakse, et noorte radikaliseerumise põhjused on sotsiaalne eraldatus, digisõltuvus ja vaimse tervise häired. Et siin on need põhikriteeriumid, kuhu võib praegu öelda ja eeldada, et läheb ka Jevgeni juhtum alla, aga iga inimese nagu selline narratiiv, et kuidas ta sinna jõudis, et mis tal elus toimus, mis tal peres toimus, mis tal koolis toimus, mis kontekst tal oli, et see on alati väga ainulaadne.
0: Kas võib öelda, et kui me räägime sellistest juhtumitest ja võib-olla ka Jevgeni puhul, no veel kord rõhutan, et menetlus ei ole õpend, aga siiski, kas see on mingisugune selline moe röögatuse laine siiski? Et umbes nii, et niimoodi on pop, sellepärast, et tõesti, kas need samad Eurovisiooni näited ja muud asjad, see sama Lähis-Ida pidev konflikt Iisraeli ja Palestiina vahel, et kas see kõik on mõjutanud noori, et aga võt nii ongi lahe.
2: No ma ei tea, kas need päriselt arvad, et nii on lahe, et ma arvan, et enne kui nad jõuavad selliste radikaliseerumisega seotud teemadeni, neil on eelnevad on ju läbi käidud teatud etappid elus. Ehk siis me räägime, noh, nii nagu on välja toodud, on siin sotsiaalne eraldatus, seal on kompleks probleemid on juba tekinud. Ja nende kompleks probleemidega, kui me räägime lastest, noorukitest on üritatud tegeleda ja üldiselt nooruk, kes on muidu rahulik istub oma toas, lapsevanem tegelikult ei tea, millega tegeletakse seal telefonis.
0: Kui lugeda need materjali selle samast Jevgenis, siis ma lugesin, et ema midagi hakkas aimama.
2: Jah, Ja meil on ka, kui mitte ainult Jevgenist rääkida, vaid teistest noorkidest, vanemad räägivad, aga ta, ma teadsin, et ta tunnebki, see on, aga ta on ajalu huviline. Nad, noh, no, ise okay. algu enda jaoks põhjendavad selle ära. Et käibki kirbu turul, ostab endale mingit sümboolikat ja käib...

0: vastava riietusega, kõik muud, et ta on ajaloo huviline, sest tegelikult ilmselt mitte ükski lapsevanem ei tule selle peale, et kohe esimesena asjana, et minu laps tunneb siin terrorismi vastu huvi või mingi radikaliseerumise käitumismustrite vastu, et see tõesti ei ole esimene mõte, et see on huvi, et see on ühe noore inimese sellise kasvu raskustese etapp, et noh, see on täpselt samamoodi nagu muusika eelistus, keegi kuulab klassikat, keegi valib endale black või death metalit või noh, nii edasi ja pärast võibolla kasvab sellest välja ja jäetakse ootele nii öelda.
1: Korra lisan, et kuna sul tulebki välja nagu see pop-värk, ma ütlen, et see, kuidas noor sinna jõuab, see on ikka halva elusündroom. See on kindlasti, see on nagu midagi väga valesti läinud, et kas lähisuhte vägivald seal nagu koodus toimub, et seda tuuakse teaduskirjanduses välja, et koolikiusamine, siis erinevad teised põhjused, mille tõttu eraldatakse seda noort ei taheta, jäetakse välja ühiskonnast, et see on see, aga miks see pop on, et see on see, kuidas need värbajad seda püüavad siis teate väljendada, et vaata, see on pop ja mis seda soodustab, on võibolla see internet ja sotsiaalmeedia ja sellised praegu levinud kogukonnad nagu 7, 6, 4 või kom või teised, mis propageerivad lihtsalt vägivalda, et vägivald, mis on tore ise eneses ja eraldi otse ülekanduna näiteks veebis, et kõik vaatavad, et seda ja selle põhjus on, et üritatakse seda maailma presenteerida kaosena. Et praegune maailm ongi katastroof, et ongi kõik lootusetu, nii et see on täiesti okei panna toime vägivalt ja seda siis veel otse üle kanda.
2: Me kõik teame väga hästi, et näiteks mõningad aktivistid meie venekeelses kogukonnas siin Eestis on süvendanud mitte ainult noortele, vaid ka täiskasvanutele eelkõige võibolla seda mõtet, et ka venekeelsetel noortel siin Eestis ei ole tuleviku sellepärast, et näiteks loen mõningaid autoreid, aktiviste, antifasiste Facebookis, kes üritavad noortele süvendada seda mõte või ühiskonnale pigem laiemalt seda mõtet, et venekeelsed peaksid ühinema, võitlema, mille eest ei ole muidugi täpsustatud, aga võitlema ja veel kord võitlema. Ja näiteks ühe antifasisti Facebooki postitused mõnda aega tagasi, nad rääkisid sellest, et selles küsimuses me väga loodame Narva venekeelsete noorte peale, kes vist juba on aru saanud, kuidas tegelikult asjad käivad, kas seda võib tõlgendada kui mingisugust radikalismi alget või see on pigem selline isiklik spekulatsioon fantaasia?
0: Noh, ma arvan, et tähelepanelik ja ütleme nii valmis olekus igal juhul peab olema sellepärast, et noh, noored tõesti ka ju loevad need postitusi ja saavad mingisugused infokildusid enda jaoks, et süvitsi teemadega edasi minna. Me räägime, noh, jätkuvalt, et ma rõhutan, et me räägime väiksest protsendist üldse noortest ja seal hulgas ka täiskasvanutest, et ütleme nii, kui me räägime prokuratuuri vaatevinklist jällegi, nii kaua kui kuritegu ei ole sooritatud, siis ega meie rolli seal ei ole, et siis me lihtsalt loodame politsei- ja piirivalve ameti peale ja kaitse- ja politseiameti peale. Et siis
2: vestlused,
0: vestlused. Absoluutselt, jah, et nii kaua kui kuritegu ei ole sooritatud, siis on noh, hästi ja tihti need vestlused võivad tõesti väga tõhusad ja mõjusad olla, et me oleme seda ka oma kriminaalasjade raames täheldanud. Aga kas, et ühesõnaga ma arvan, et ma ei julgeks vastata sellele küsimusele, et see on 100% tegemist radikaliseerunud inimesega, kes siis propageerib seda ideoloogiat või see on tema selline viis, kuidas ennast välja elada ja see on puhtalt see dialoog nii öelda ise endaga.
2: Mm, jah. Et,
1: Mina saan siia lisada, et me räägime alati radikaliseerumisest, äärmustusest ja terrorismist kui väga kontekstipõhisest nähtusest ka, et lisaks sellistele rahvusvahelistele trendidele on igas riigis nagu oma sotsiaalpoliitilisest kontekstist lähtudes on oma sellised ainulaadsed probleemid ja noh, meie ühiskonnad on see okupeerimise trauma, et meil on olnud Eesti ühiskonnas siis nõukogude okupatsioon, mis tekitas traumad ja siis no sellised traumajärgsed keerukused suhtluses venekeelse ja eestikeelse kogukondade vahel ja no me siin räägime ajaloo mälu konfliktidest, mis võivad tekida ja muidugi eksploateerida seda konflikti on väga mugav, seda on alati tehtud, et aga no siis kui rääkida näiteks noh, radikaliseerumisest, siis sellel teemal, selle narratiivi najal mina näiteks analüüsisin Karen Trambljani juhtumit, mis oli siis 2011, siis kui ta ründas kaitseministeeriumi ja siis seal tuli välja tal selline ikkagi radikaliseerumise pusle, kus tal ei olnud ainult see venekeelse teemat ajutud siis venekeels Eestis venekeelse elanikond diskrimineerimine, aga tal olid veel ka majanduslikud probleemid, tal olid tervise probleemid ja siis noh, tal oligi see, mida sa seal saate alguses
2: täiskomplekt, nagu öeldakse.
1: Ja mainisin, et ma ei ole siin mitte keegi, mul ei ole enam midagi kaotada, et jah, see kõik läks kokku.
2: Sellest räägimegi peale väikest pausi.

0: Cyrillitsas Eesti .
1: meie saade jätkub ja ma tuletan meelde, et 7. augustil õhtul korraldab Integratsiooni Sihtasutus Arvamusfestivali ühe paneeldiskussiooni, mille nimi on Kuuluvustunne või äärmuslus. Kuidas ennetada radikaliseerumist? Ja mul ongi see küsimus, aga kuidas siis ennetada radikaliseerumist? Ma saan aru, et me kuulame seda kõike sellel samal Arvamusfestivali Integratsiooni Sihtasutus paneeldiskussiooni, aga teie kui professionaalid arvamus, aga kuidas siis saab üldse ennetada, et ei oleks kas või minu haige võib-olla ajakirjaniku nägemuses, kui ma midagi välja loen kusagilt, järsku mulle midagi tundub, või need samad Jevgeni juhtumid, eks ole, et kuidas siis seda ennetada ja kuidas teha niimoodi, et need samad lõimumisega seotud protsessid, et nad annaksid vastuse küsimusele kuuluvustundest, aga mitte äärmuslisust?
2: Ja eelmisel aastal, kui ma kaitsasin oma magistritööd, teemal Eesti noorte radikaliseerumise põhjused. Ma küll ei ole ennetuse vaatevinklis seda kirjutanud, aga kuidas tegeleda, aga põhimõtted on ju sama, et ennetus või sekkumine ongi see varajane märkamine, aga siin ma ära märkusena kohe ütlen ette, et tegelikult me juba tajusime sellist kaks äärmuslust, kas ei märgata või reageeritakse üle. Eks siis näiteks koolis, põhikoolisel viiendas klassis, kui tulevad teemaks maailma teine sõde ja tulevad siis hakristid ja see kriitseldamine vihikus poiste seas on tunni ajal väga populaarne.
1: Jaana, ma ütlen sulle ausalt, tead, no 50 aastat tagasi, kui mina koolis õppisin, no olid samasugused asjad.
2: Just nimelt.
1: Mingi tangid, eks selle, mille peal olid Saksa, kusjuures enamus juhtumitel poisid joonistasid Saksa sõjaväeteenikat.
2: Absoluutselt, ei ole mitte midagi muutunud. Yeah. Sest, no kuidas ma ütlen niiviisi, sest see tundub huvitav ja ma siis, et ma kuulan õpetajad, ma vaatan õpikud ja ma uusi ajas ma siis kritseldan siin midagi ja tegelikult nagu, noh, selles mõttes siin tulebki olla hästi objektiivne, et hinnata need ohumärg, et meie kolleegid Kaitsepolis ametis on välja toonud, et on olnud sellised õpetajad, kes kohe, et mul on üks õpilane, kes kritseldab vihikuse haakriste. Tulge tehke temaga midagi, sest ta on ohtlik. No tegelikult ei ole ohtlik, et me, noh, siin tulebki selline hästi objektiivne hinnang olema, et kui me näeme sellist, et välimuses hakkavad muutused toimuma näiteks, mis ei ole intingimata 100%-line kinnitus sellele, et noorok on juba radikaliseerunud, kui tema, ütleme nii, väljendusviisid, on, kui temal on mingid stereotüübid on tekinud, sellepärast, et mingi hetk meil oli ju Andrew Tate'i narratiivid väga populaarsed, et umbes naise koht on köögis, on ju, ja õpetaja kõlbab ainult võileiva tegemiseks või midagi sellist, on ju, et selles mõttes, vot need on need märgid, millega tuleks juba hakata tegelema.
1: Kui koolis õpetaja märkab, et keegi kritseldab vihikus või ma ei tea, kus kohas, eks ole, Z ja V tähte, kas see on ka teie jaoks juba
2: Mitte intingimata, et selles mõttes ma arvan, et üldjuhul see piisaks sellest, et õpetaja saab küsida, et kas ta teab, mis see märk tähendab ja mis seos on selle lapsel selle märgiga, et sest me ju räägime vanusest ju 12, 11, 12, 13, neil on väga aktiivses kasvufaasis on ja otsmikus hagar tarvib kogu aeg infot on ja analüüsib nii nagu ta oskab vastavalt oma vanusele. Ehk siis see tausta rääkimine, et võib-olla te ei ole tähelepanelikult kuulanud õpetajad tunnis, aga üle rääkimine, see ei tähenda intingimata, et meil on radikaliseerunud laps.
1: Kas Palestiina paatia tunda, et meie teatud õppeasutuste tudengite seas, kas see on ka mingisugune trigger punkt?
3: Kas ma võin veel ennetamisest lisada? Et kui me võtame seda veebi aspekti, siis sinna tuleks välja töötada sellise eetilise lähenemisega AI tööriista, mis saaks näiteks neid äärmusluse radikaliseerumisega seotud sisutükke eesti keeles tuvastada, et aidata näiteks meie veebipolitseinike. Samas on veebi aspekt siin oluline, et siis saaks rohkem teadlikkust tõsta selle kohta, et kuidas see veeb, kuidas kõik need algoritmilised võimendamised ja näiteks mängukeskkondade ära kasutamine, et kuidas sellised veebiaspektid võivad soodustada radikaliseerumist, et seda ka siis erinevatele kogukonna gruppidele siis õpetada. Kindlasti, kui me tahame ennetada näiteks noorte radikaliseerumist, et noori peab kindlasti kaasama, et mis minu uuring näiteks välja tõi, et noortele näiteks luuakse võib-olla mingisuguseid materjale või koolitusi, aga neid ei kaasata nagu aruteludesse, et nemad soovivad näiteks ka näiteks, kui märkavad oma klassiruumis seda sama naiste vihkamist, et nad saavad aru, et nende klassikaaslane näiteks ongi kusagil veebikeskkonnas sügavalt sees, kus neid ideid levitatakse ja siis tema toob neid ideid klassiruumi ja näiteks ütlebki, et naised on lihtsalt mingisugused kärpsed, kes lendavad ümber ja on mõtetud, et kuidas siis? Ja siis nad ütlevad, et nemad soovivad näiteks ka tulevikus vanematena oma lapsi toetada, et nad tahavad olla kaasatud, et ennetamise peavad olema kaasatud ka erinevad hääled, erinevate kogukonna rühmade liikmed. Ja no jah, et tulekski teha niimoodi kaasavalt meie ühiskonnas teadlikkuse tõstmise siis noh, algatusi.
1: Teate, ma tänasest vestlusest, mis hakkab juba kohe lõppema, olen enda jaoks teinud järeldusi järgmisi, et punkt üks on see, et meil on tegelikult suures plaanis väga normaalne ühiskond selles küsimuses. Jah, meil on olemas üksikud juhtumid, mille vastu ennetuslikult, kui rääkida profilaktiliselt, aitavad eelkõige humanitaar meetmed. Vestlused, kaasamine, midagi sellist, aga loomulikult pluss veel edukad lõimumisprotsessid. Et ühesõnaga, tegelikult meie jutu lõpetuseks, kas ma võin öelda, et meil on tegelikult selles küsimuses asjad kontrolli all?
2: On küll kontrolli all ja ma võib-olla enda poolt lisan seda, et me kõik võime radikaliseeruda. Absoluutselt ka siin stuudios viibivad.
1: Kas või kohe peale saadet
2: näiteks? Absoluutselt näiteks.
1: Kolmekesi moodustame FKD mingisuguse kaks.
2: Absoluutselt, jah. Või mingi varsti keskealiste inimeste klubi. Aga kuritegusid enamus inimesi ikkagi ei soorita või noh, selles mõttes või ei väljanda ennast agressiivselt selliselt, et keegi tunneks ennast äärmiselt ebamugav. Nii et on hästi.
1: Sinu viimased sõnad, aga sõna? Saates.
3: Minu viimased sõnad ongi jah, et ma nõustun ja tuleks tagasi meie viimasele integratsiooni monitooringu juurde, kus toodigi välja, et meil mitte keegi ei taha vägivaldselt lahendada probleeme ja see on võib-olla kõige olulisem, et meie ühiskonnas ikkagi laias laastus ei nähta probleemi efektiivseks lahenduseks vägivalla sooritamist.
1: Tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna koos minuga, koos saatejuht Pavli Vanoviga stuudios olid Aksana Belova-Danton Schütte instituudist, Jana Laht-Ventmann Põhjaprokuratuurist. Kõikidele suur tänu kuulamast ja kohtume viimas kordasel hooajal nädala aja pärast.
0: Kirillitsas Eesti. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tervitan kõiki häid ja halbu Kuku raadio kuulajaid ja stuudios on traditsiooniliselt ka Indrek Ojamets. Tervitan ka sind.
2: Tere ja siis noh, tervitan sind ka. Ei olegi raadioeetris niimoodi tervitanud.
1: Ja kui juba läks tervitamiseks. Ja, nagu vanasti oli nendest tervitussaadetest, tervitan ka ema, kes on teises toas. Just. Kõiki oma lemmikloomi, sõpru ja tuttavaid ja nii edasi. Aga mõnus suvine ilm on väljas avanenud meile. Aga mis sinna lähimate päevade ilmateade lubab? Kas saab hakata rannapuhkusega pihta? Kas inimesed, kes nüüd esmaspäevast puhkama jäävad, kas nendel on kõik hästi?
2: No kui me räägime sinna esmaspäevas, siis esmaspäev on ju nii kaugel, et kes teab, mis ajaks, mida ilmataate selleks ajaks otsustanud on, aga no, näiteks esmaspäeva päeval lubatakse kuni 22 kraadi sooja, tõsi mitmel pool võib hoovihma olla ja on ka äikese oht, aga jah, võibolla ehkki selle mingisuguse momendi leiab, et korra siis ka rannas käia, aga muidu lähipäevadel ma vaatan, et siin pigem kisub vihmale, et siin juba eeloleval ööl võib tulla mitmel pool vihma ka homme, nii et siin täitsa mitmeks päevaks seda vihma lubatakse, et siis teate arvestada, aga täna küll on ikka täitsa kesksuvine ilm võib
1: ja olla. Kuni 25 kraadi siin Tallinnas just lubatakse ja eile ka tuli siin korralik vihma siis sabin maha, mitte nii palju kui Võrus näiteks, kus vist sadas kolmandik kuu normist ühe õhtuga. Ja, aga nii värske ja puhas õhk oli pärast seda kõik kogu see männi õie tolm ja see kollane sodi oli korraga kadunud ja väga hea ja mõnus oli ja sirelid lõhnasid nii hästi.
2: Jah, kindlasti väga hea ja mõnus. Mina läksin jala koju, hakkasin minema ja siis jäin vihma kätte ja olin täiesti läbimärk.
1: Vedas?
2: Vedas, jah.
1: Huvitav, kas kindlustus kataks sellist asja, et kui näiteks sul on puhkus tulemas ja sa oled eeldanud, et terve puhkuse aja on kuiv ja soe ja päikeseline ilm ja siis sajab kogu aeg vihma. Kas on huvitav selline toode olemas, mis kataks, oleks nagu sinu puhkuse ilma kindlustus?
2: Mina ei ole küll teab, mis suur kindlustuse ekspert mitte kunagi olnud, aga mul on mingisugune kuri kahtlus, et vähemasti Eestis ei ole. Võibolla vaata USA on selline kõikide võimaluste maa, kus umbes võibolla äkki leiab ka sellise toote kuskilt üles või noh, kes teab, mis riigis siis veel. Aga jah, et kuidagi puhkuse ilma kindlustamine, see muidugi on väga huvitav, ei tea, kui kaua selline business püsti püsiks.
1: No Eesti suve arvestades siis ilmselt see kindlustus makse läheb igakuiselt nii suureks, et ei ole asjal mõtet, aga see ongi meie tänane küsimus ka, mitte nüüd see ilma kindlustumine, aga kas kindlustusel on mõtet? Ja me mõtlemegi siin varakindlustust, elukindlustust, liikluskindlustust, kõike sellist ja lisaks siis sellele, et teie saate kirjutada WhatsAppi 5340-5550 ja umbes nii 25 minuti pärast saate ka stuudiosse helistada, tuleb meil ka ikkagi kindlustusspetsialist stuudiosse ja räägime neid kindlustusjutte kohe hetke pärast.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral silmasarvkesta siirdamisest. Millistel juhtudel seda tehakse ning kuidas see valdkond ajaga arenenud on? Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juht doktor Artur Klett. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Täna Suvereporteris. Ühe pika saaga viimane vaatus. Lihula veresauna korraldanud Mikk Tarrastest tänavale jäänud Audiroomu rändas metallipurustaja hammaste vahele. Aga kuidas saada lahti 10 aastat tänavat risustanud romust? Kas oleks mõistlik sellel kodanikualgatuse korras aknad sisse lüüa, et autol oleks romu tunnused?
7: Vandaalitsemist ma ei julgeks soovitada, aga kui auto on juba romu tunnustega, siis on meie jaoks tegutsemise alused hoopis teised ja lihtsamad.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios külalist, sest et Kuku raadio kampaania selge grupijuht on käima läinud ja Seesam kindlustus on üks toetajatest ja nüüd ongi stuudios Seesam kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Rasmus Parve. Tere päevast!
10: Tere päevast!
9: Mis seis praegu kindlustus turul on?
10: Kindlustusturul on alati põnev, aga ma ütleks, et hetkel on täiesti siukene stabiilne ja võibolla, et natukene rahunenud, ütleme siis nii.
9: Ma küsin kuulajatelt täna ka ühe küsimuse kindlustuse kohta ja ma küsin teilt, Rasmus, selle sama küsimuse, kas kindlustusel on mõtet?
10: Absoluutselt on. Mina ise olen selles veendunud ennem kindlustuse tööle minemist juba, millest on tänaseks juba natuke aega möödas, aga noh, selgelt olles ka hüügesitsus, siis ma näen seda mõtet iga päev.
9: Aga kuivõrd on seal ikkagi seda, et noh, mis meil alati öeldakse, et loe oma lepingud läbi, kõik väikses kirjas asjad läbi, aga kui ei ole seda elukogemust, kui ei ole kogemust sellega, et ongi kuidas kahjukäsitletega käituda ja kuidas mingid asjad mängivad, et siis algusest tühja lehena minna, sest tihti peale paljud kindlustust tehakse sellepärast, et pank nõuab. Et inimestel ikkagi, noh, see kõik veel päris enda, sest ei tule, ega meil ei ole see ju loomulik käitumine, et me nüüd, no ma ei tea, saame täisealiseks ja oi, nüüd kuidas ma olen ilma, ma teen kõik asjad ära. Et seal on ikkagi päris palju, mulle tundub sellist, no, halliala ka.
10: No tõsi on, et kindlasti, ütleme, kui natukene ajalukku vaadata, siis Eestis kindlasti see tugev tõuge, ütleme siis pankade poolt nõudena kindlustada on siis saanud, eks ole, aga ma ütleks, et täna, kus seda praktikat on juba mitukend aastat, siis tegelikult ma arvan, et inimesed on võrdlemisi juba harjunud selle kaitsega ja ütleme täna seda, et keegi oma auto või tegelikult ka kodu, eks ole, õnneks on ka kodukindlustus ikkagi hästi levinud juba inimeste mõtlemises, et see lihtsalt tegemata jäetakse. Pigem ma näen, et seda nagu enam ei ole. et aga kui küsimus oli selles, et kui, noh, kas tasub lugeda tingimusi, siis kindlasti tasub, et tihti peale see, kui sellesse müügiprotsessi või ütleme kindlustuse ostu hetkel ei ole viitsitud süveneda, siis noh, paratamatult kahjukäsituse käigus tuleb see välja ja siis on see, et noh, kahjukäsitleja saab oma tööd teha vastavalt sellele, mis on kehtiv leping ja temal ei ole seda, et ta ei loe omikul tingimusi. Temal on need tingimused peas või kui ei ole peas, siis vaatab, eks ole.
9: Ja inimesena võib kahjukäsitleja vaadata küll, et on tõesti kurb situatsioon ja mis iganes, aga ega ta ei saa ju selle vastu, mis teenus kliendil on tellitud ja makstud.
10: Absoluutselt, ega selles mõttes ma olen üsna kindel, et kindlustusandjad oleksid ju väga huvitatud müümaks kõike katvaid poliise, aga mure on selles, et ega selle hind on ka ilmselt üsna kõrge, et seda ei taheta võib-olla siis osta.
9: Aga kas huvi on selliste poliiside osta?
10: Mis kõike kataksid? Ma arvan, et kui sinna paratamatult see hinnalipik külge tuleb, siis ei ole. Et kindlasti, ja ma arvan, et ei ole ka vaja, et ega tegelikult ei pea ju kindlustama kõike. Oluline on, et oleks tehtud teadlik valik. Noh, et kui me räägime, ma ei tea, kodukindlustuse näites, eks ole, et mis on need valusamad kohad, eks ole, et mida me kõige rohkem kardame, need on suured kahjud. On see siis sagedasti esine veekahju, eks ole, või noh, ma olen kui tulekahju, eks ole, et siis, noh, siis see kate on kindlasti vajalik. Kui me räägime kodusest varast, siis on vaja lihtsalt läbi mõelda, et kas tihti peale, kui koduse varakindlustust mõelda, siis see summa valik või see katte valik on nagu selline, et inimesed ei mõtle noh, oma kodus olevate asjade peale. Et noh, kui katte on 10 000, eks ole, siis võib-olla see katab küll diivani ja televiisori ja võib-olla ka arvuti, eks ole, aga ütleme, sööginõud ja söögiristad ja sokid ei lähe sinna alle.
9: Ja maalid seina peal.
10: Ja maalid seina peal, eks ole.
9: Ega meil tihti peal ongi see, et meil on küll ülevaade enam, mis meil asjad kodus on, aga ega me ju ei mõtle, eriti kui oled veel, no, ma ei tea, mitukümmend aastat elanud samas kohas, et kui palju sinna aja jooksul akumuleerunud seda, noh, kraami on, eks?
10: No just, aga ma ütlen, et noh, et teisest küljest ei ole ka see kõige kindlustamine tingimata vajalik. Oluline on, et see on teadlik otsus. Et, ja mida ma näen nagu küll käsituse käigus päris palju on see, et vastutuskindlustuse küsimus on see, mis tihti peale inimesed alahindavad. Et kui elad ikkagi korter majas ja all on 4-5 korrust ja satuki see veekahju ja uputad kõik kalumised korrused üle, siis see nõue, mis tuleks maksta endal, on liiga suur. Et tasub sellele mõelda.
9: No selge grupiühikampaania on mõeldud selle jaoks, et jaanipäeval siis vastutustundlikud inimesed peavad teisi inimesi ringi, et ei tarvita alkoholi või narkootilise aineid, aga kuivõrd kahjukäsitlejatel jaanipäev on selline puhkeaeg või on ikkagi pigem tegu väga kibeda tööajaga, sest et arvata võib, kuna inimestel on vaba aega kõvasti käes, Eesti inimestel, noh, ega see riskikäitumine on nagu on, et tuleb rohkem ette igasuguseid, no ma ei tea, muresid, õnnetusi, kõike muud sellist.
10: Ja eks seal on kaks asja, et üks on see, mis on nagu selline traditsiooniliselt noh, tajutav hirm ja risk ja mis on ka päriselt, eks ole, et minnaksegi mingisugust ainete mõjuval rooli, eks ole, ja noh, absoluutselt täiesti taunitav ja vale käitumine. Et siin see kampaania, mis on kestnud ju aastaid, on minu arust igati tänuväärt ja hea ettevõtmine, et inimesed sellele mõtleksid ja pigem ei ole küsimus nagu selles, et kas ma nüüd lõpetan selle noh, tähistamise ära mõned tunnid ennem rooli istumist, vaid mõistlik on teha see otsus, et ma see jaanipäev olen mina see, kes vastutab selle eest, et teist koju saaksid.
9: Ja või kui on plaanis tähistada, siis tuleb arvestada sellega, et ilmselt järgmine hommikega lõuna, no autorooli minna ei saa.
10: Ja,
9: üldselt, kui me võtame arvesse siin, noh, ütleme, keskmise eestlase tähistamise mooduse, eks?
10: Ja, absoluutselt, jah.
9: Sellega, jah, on...
10: Aga mis puudutab, jah, et noh, suve aeg üldse ja puhkust aeg, eks ole, et Eestis on ju suvi võrdlemise lühikene ja puhkused koonduvad kõik, noh, suhteliselt samale perioodile, et liikumist on palju ja see sagedus selles kontekstis on kindlasti suurem, et ikka juhtub muidugi, tihe tööaeg on kindlasti.
9: Kuidas Eesti inimestel on oma lemmikute kindlustamisega? Kas oma koduloomi tõtatakse kindlustama või see mure tekib alles siis, kui on, ma ei tea, jällegi varasem kogemus, kui peab ise noh, kõvasti rahakotti kergendama selle asemel, et oleks väikese makse teinud igakuiselt ja noh, siis oleks lemmiku kannatused nagu märksa odavamad oma rahakotile?
10: Jah, ma ütleks, et inimesed, kes lemmiklooma peavad, omavad, no, omavad on natuke naljaks öelda, aga nii ta on, eks ole, et
9: kes on, kes,
10: absoluutselt, mm-hmm. jah, et see, et nende puhul, noh, kas või esmased arstivisiidid on suhteliselt selge, et kindlustus on mõistlik ja kasulik, et ma ütleks küll, et jah, see valmisolek on täitsa olemas ja meie seesam tuli alles natukene aega tagasi oma lemmikloomakindlustuse tootega turule ja see on päris hästi vastu võetud ja meil on jagate ja inimesed ostavad, jah.
9: Tasub teemat uurida, kellel siis vajadus on.
10: Kindlasti tasub.
9: Jaa. Selline küsimus ka tekis, et no kuna hästi palju viimasel ajal küberpettustega siis probleeme olnud ja noh, teada on, et inimestele, ma ei tea, eelistatakse ükskõik, mis ametnike nimedega ja hakatakse siis ikkagi nende noh, pangaarvele küüsi taha ajama. Kas sellist kindlustustoodet on ka olemas, mis siis kõik võimalike küberpettuste ja no ma ei tea, minu pangaarvel toimuvaga katab kuidagi?
10: Täna hetkel seesam sellist toodet ei paku. Et ei saa välistada, eks ole, tulevikku, aga täna hetkel ei ole.
9: Aga kas vajadus selle järgi võiks olla või tegelikult piisaks ikkagi sellisest teavitamisest, et inimesed on no, teadlikud küberohtudest ja see tuleb ilmselt, noh, ma ei tea, mõistlikum ja odavam?
10: Ma natuke, ütleme niimoodi, kui võtta inimese vaatest, siis kindlasti oleks see vajadus ju olemas. Küsimus on, kuidas see tooda üles ehitada, et ta oleks noh, selliselt võimalik, et seda riski on ka võimalik hinnata, sest kui mõelda, kuidas need pettused läbi viiakse ja tänu millele nad tegelikult õnnestuvad, siis on seda riski võib-olla hinnastada võrdlemisi keeruline ka.
9: Mm-hmm, arvata võib, aga seal ma lihtsalt siin natukene teoretiseerin selle teema üle, et no, võib küelda, et aga tegu äkki oligi selline ajutine tervisehäire, vaimse tervisehäire, et väga hästi teise pool räägiti, no seda on keeruline tõestada, eks ole, et sul juhet ju sellel hetkel küljes ei ole ilmselt, mis mõõdab kõiki impulse ja mis keha teeb, eks ju, aga teoreetiliselt
10: ei, absoluutselt ja noh, tegelikult see on väga kurb trend, mis täna nagu levinud on ja need summad, mis see läbi kurjategijad enda kätte saavad, on see on lihtsalt ebaõiglane, et tegelikult ju mängitakse inimeste heausksusega ja noh, see komplekt kokku, eks ole, on see situatsioon, on see mingisugune kontakt, mingisuguse noh, juba olemasoleva lepingu kasutusega, noh, et see kõik kokku mängib selle, et tegib usaldus ja sealt ta läheb, et tega. Aga ma ütlen, võimalik, et see on tuleviku teema, aga hetkel jah, ei.
9: Selge. Kui nüüd inimestel, kes Kuku Raidot kuulavad, tekib huvi, no selge gruppijuhiga väga lihtne, seda tuleb minna Kuku kodulehele, saab ennast registreerida, aga kõik võimalike kindlustustoodete kohta, kas piisab sellest, kui lugeda veebi või saab kuskile kohale minna ja lasta endale ikkagi puust ja punaseks ette teha, et mis ja kus ja kuidas, et no okei, ma saan aru, et ei võta oma koera ja autot kaasa sinna, eks ole, aga pildid nendest ju võiks.
10: Pilte võib ja ka siis hästi käitu koer on ka oodatud, eks ole, aga, või kass, aga see, mille on jah, üle Eesti kontorit kodulehelt saab mugavasti need kontaktid kätte ja meil, mul on selles mõttes väga hea meel, et seesam on päris palju säilitanud sellist isikliku kontakti võimalust, et ei ole ainult, loomulikult on e-pood väga hästi toimiv ja me näeme selle nimel vaeva, et sealt oleks võimalikult mugav endale katet osta, aga inimesed, kes tahavad nii-öelda isikliku kontakti, siis telefon ja ka kontorisse tulek on täitsa võimalik.
9: Meil oli täna stuudios seesam kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Rasmus Parve, suur aitäh, et leidsite kiirel ajal aega ja ega muud ei olegi, kui soovida Eesti inimestele meelekindlust ja mõtteselgust, et ikkagi mõelda oma vara peale ja mõelda selle peale, et praegu on küll head ajad, aga tulevikus ei pruugi olla ja kindlustus on ikkagi üks teema, mis aitab meil ennast ja oma varandust kaitsta.
10: Aitäh ja turvalist elu meile!
11: .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab: kas kindlustusel on mõtet? Ja noh, selge on see, et kui küsimus

0: kui aga vuntsist oleneb inimese kogu elu ja sissetulek, siis ma saan täiesti aru võibolla, miks mõni inimene seda teeb ja tõenäoliselt vist need, kes otsustavad enda vuntsiga kindlustada, neil on ka korralikult raha.
1: Ja see on küll niimoodi, et kui tavatoode
0: kui juba jõutakse vuntsi kindlustamiseni, et siis see tähendab, et noh, ülejäänud asjadega võibolla, et äkki on juba päris hästi.
1: Eks ole, et mingid sellised esimesed vajadused on kaetud.
0: Ja, ja.
1: 6214646 telefoni number. Tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Ja noh, ma ei tea, kui palju sina, Indrek, oma elust oled ära kindlustad. Kas sul elukindlustus on?
0: Ei ole.
1: Ei
0: nüüd
1: ole.
0: Ma kujutan ette, kohe hakkab tulema mingisugust igast kõnesid kuskilt. Ja, ja.
1: No, kui mujal ei tule, siis Facebooki reklaamidesse ja, kindlasti
0: no,
1: ei tule.
0: Siis aga palun saatke, aga et mina ei ole jah, selles mõttes teab, mis suur kindlustaja olnud, aga jah, et ma ei tea, kuidas sinuga lood on.
1: Sellest, kuidas minuga lood on, saame teha.
0: Saame teada varsti.
1: Hetke pärast, aga meil on helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tere. Aavo.
1: Aavo, tervitus. Nii.
2: Ma olen ise ka tõuksi omanik. Ma tahaks teada, vaata, kui teil kunagi tuleb stuudiosse mõni suuka rahvaesindaja, kes hääletas selle liikluskindlustusseaduse muutmise poolt, et kus need kergliikureid käsitletakse. Et mis see põhjus oli, mis pärast see 25 kilo just pandi sinna see massi piiriks, et kas oli tõesti see värk, et noh, Boltil oli siis see, need rendid tõuksid natuke alla 25 kilo ja siis tuulel oli natuke üle, et siis nagu noh, tuulele käru keerata või?
1: No mina olen ka sellist juttu kuulnud, ma nüüd ümber lükata ega tõestada hetkel ei saa, kuna veel on see väike asi puudus, et Riigikogu liige ma ei ole, et see tõttu no ei saa, aga arusaadav küsimus muidugi, jah?
2: Ja teine asi on see, tegelikult liikluses liiguvad sõnaga sellised, mis on noh, klassifitseerimata kergliikurid ja see on ka Riigikogu tegemata töö sellepärast, et mopeedimootorat täna neid arvele võtta ei saa. Järelikult ei ole kindlustada ka võimalik, aga no lihtsalt sellepärast, et ei ole, iste kohta ei ole. Siis oleks mootorratas ja mopeed, aga kuna nad on tõuksid, noh, aga...
1: Ja siis tekib ka see küsimus, eks, et kus kohas nad sõita võivad ja kus nad sõita ei tohi?
2: Ei, no häda selles ongi, et nad tegelikkuses ju sõidavad. Ja kõik, kes on tellinud endale kuskilt interneti teel selle, siis nendel on teha see kiirus, mis Eestis on müüdud, nendel on Eestis sõnaga piiratud see 25 kilometri tunnis kiirus. Aga kes on tehasest tellinud või eBay või Amazoni kaudu, sõnaga nendel on teha see kiirus ja teha see kiirus on võt selline nagu ta parajasti on, no üle 25 kindlasti. Ja no ei saa ju niimoodi, nagu omal ajal siin preest läksid Afrikasse ja ütlesid, et kui nägid kaelkirjakut, et no sellist looma ei ole istanda loodud loomade hulgas üles tähendatud järelikult ta saatanast küttige neid.
1: Jah, see on suur probleem, et asi on reguleerimata tõesti, sest et ega meil nendest tõuksidest ju puudus ei ole, nagu te ise avutasite ka, et samamoodi, et telli kus tahad, et Eestis poest ostad üks asi, aga kui noh, internetikaubandus meil on ju praktiliselt kontrollimatu selles osas. Ja meil tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Me lähme, mulle tundub, kuulema natukene reklaami ja libauudiseid ja siis tuleme teema juurde tagasi, seni võite meile siis WhatsAppi kirjutada.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
5: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljandi aken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval.

0: Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
2: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus, inchcapeteenindus.ee.

Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkede Pellak. Statistikamet annab teada, et 2026. aasta esimese kvartali keskmise brutopalga rekordiline tõus 2135 euroni oli tingitud konkreetsetest mõjuritest. Nimelt sattusid Eesti palgaarvestuse andmebaasi kogemata ka miljardär Elon Musk ja popstar Taylor Swift. Statistikaameti juhtiv analüütik selgitas, et algselt peeti kummalist palgakasvu positiivseks märgiks Eesti majanduse taastumisest. Uuringu käigus selgus, et Elon Musk ja Taylor Swift lisandusid süsteemi pärast küberintsidenti. Rahandusministeerium kinnitas, et pärast vigade parandamist langeb Eesti keskmine palk taas tagasi tavapärasele tasemele, ehk umbes 6 tanklaskäigu ja 2 kohviku arve väärtuseks kuus. Justiitsministeeriumis on aga valmis saanud karistusseadustiku muutmise seadus, mis oluliselt muudab praegus karistuspoliitikat. Ministeeriumi sõnul on kriminaalkurjategijate arv liiga suur ja isikute hulk, kellele määratakse reaalne vanglakaristus samuti. Olukorra parandamiseks on kohtunikul tulevikus õigus reaalse vanglakaristuse asemel määrata ka ebareaalse vangistuse, hüperreaalse vangistuse või ka irreaalse vangistuse ja vajadusel ka sürreaalse vanglakaristuse koos katseajaga või ajata. Reaalne, ebareaalne, irreaalne ja sürreaalne vangistus annaks ka kohtunikele vajaliku paindlikkuse erinevate kurjategijate karistamisel. Ja veel justiitsvallast. Justiitsministeerium annab samuti teada, kuna seaduste mahu kasvamine on kiirenenud ja tavakodanikul puudub seadustest sageli ülevaade ja oskuski neid kasutada on kavandamisel perejuristi süsteemi ellukutsumine. Sarnaselt perearstile oleks inimesel tulevikus perejurist, kes kõikide pereliikmete seadustest tulenevate hädadega saaks tegeleda, inimesi jooksvalt jälgida ja nagu arstigi puhul vajalikul ajal juhtida tähelepanu teatud ohtudele ja pärilikele probleemidele. Juristi kindlustussüsteemi koguneks raha sotsiaalmaksust, mida vajadusel tuleb tõsta ja nii saaks inimene kohe probleemide korral perejuristilt abi. Ja veel olulist, valitsuses arutati eile vaesuses elavate laste võimaliku abistamist ja vastavate eelnõude vastuvõtmist. Pärast põhjalike kalkulatsioone otsustati siis olukord samaks jätta, sest vähestes materiaalsetes oludes kasvanud lapsed on riigi tuleviku silmas pidades olulise tähtsusega. Kui inimene on maast madalast kasvanud viletsuses ning riigi pool saabita, siis on loot, et aga tulevikus ei oota riigilt midagi ja samuti ei oota ka oma töö eest suurt sissetulekut. Kogu aeg vaesuses elavale inimesele pole vaesus probleemiks ja nii riik kui ka inimene on tegelikult õnnelikumad. Pidevate toetustega ära hillitatud inimene aga hakkab riigilt üha enam nõudma ja nõudma ka tulevikus utoopilist töötasu ja ees ootab suur pettumus. Abistamata jättes saab riik inimest tegelikult kõige paremini abistada, teatab ka Sotsiaalministeerium. Kuulsite uudiseid. Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudustab kindlustust ja kõlab siis nii: kas kindlustusel on mõtet? Ja meil on 6214646 telefoniliinil nüüd helistaja. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Sigrid olen.
1: Tervist, Sigrid.
2: Teate, seda hetke ma olen väga tänulikud, et te üldse võtate kõnesid niimoodi vastu, sest Vox Populi ju kadus. Ja seda hetke ma olen oodanud ja ma loen teile raamatust. Kemi on Soome koht, eks ole. Kemi jooke on originaal, eesti keelde on tõlgitud lootusetu juhtum. Narkootikumid ja nii edasi.
1: Aha, oodake. Aga meil on ju küsimus kindlustuse kohta, et ma seda raamatut me võime lugeda ju hiljem ka, et ma tahtsin teada, kas kindlustusel on mõtet.
2: Täpselt, ta ütlebki kindlustuse kohta, ta ütlebki,
1: kui lapse isa.
2: Nii, on turvaline elada ja me, kui Jeesus on kodupea, me teame alati, et abi tuleb ülevalt. Ma olen kindlustanud oma elu Jeesuses ja tema armus mitte üheski kindlustusfirmas, sest need ei suuda minu hinge taevasse kindlustada. Ma tänan teid.
1: Okei, suur tänu. Ja kahju, et nüüd nii ruttu toru ära panite. Oleks tahtnud küsida natukene selle koha pealt, et loomulikult on see hinge kindlustamine kõik võimalike vaimsete praktikate ja religiooniga väga hea, aga kas on sellest kasu ka siis, kui ülemine naaber uputab?
3: Võt siin, jah.
1: Ma ei pea silmas nüüd seda, et kui taevast vihma sajab, eks ole?
3: Aga kindlasti saab siin leida täiesti erinevaid lähenemisi, olen ma selles täiesti kindel, et võibki võib-olla et öelda, et iga ühele oma.
1: Jah, täiesti nõus. Ja nüüd meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Tervist, Jaak Madilest.
1: Nii.
4: Ajendas vist, ma saan aru, tõuksida probleem teid või sellele teemale?
1: Tegelikult mitte, võib-olla siin üleüldse kindlustus kui selline on oluline asi ja suur osa meie ühiskonnast, et võib-olla see. Aga tõuksidest hea meelega räägime.
4: Minul ei ole tõuksiga rohkem kogemusi kui ühe korra elus olen kellegi tõuksiga saanud proovida, aga kasko kindlustusest on küll kasu olnud sellepärast, et ja küll oma osalus on seal 300, aga tõesti päris mitmed korrad, et selle auto, mis ma nüüd praegu kodu uues seisma jätsin, tuues nissi poest jäätist ja piima ja mida veel mulda, et
1: on olnud kasu.
4: Tavaline liikluskindlustus on kohutuslik, no lasta olla. Et mul oli siin, eelmine aasta oli ühe drifti, aga oli probleem nissi ring ristmiku peal ja siis seal ei olnud enam liikluskindlustusest kasu, seal oli ikkagi kaskost kasu ja kaskost on olnud mitmed korrad kasu, siis oli metsiga jooksis ette, siis oli siin haavapuu langes ette ja siis keegi sõitis mulle tagurpidi sisse ja mis siin veel kõik on olnud. Ja kaskost on tõesti kasu selles mõttes, et kui see pauk peaks juhtuma, mida see keegi meist ei oota, siis ta aitab rahaliselt tõesti.
1: No, tuleb nõustuda. Ja suur aitäh helistamast. Meil tänane küsimus siis puudutab kindlustust ja kas kindlustusel on mõtet. Ja mulle tundub, et me läheme siit nüüd muusika ja kella kolmeste uudistega edasi, aga pärast seda endiselt teema õhus, kirjutage WhatsAppi, helistage meile circa nii 10-12 minuti pärast uuesti ja tänane küsimus siis, kas kindlustusel on mõtet?

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme siis teemal. Kristo on kirjutanud ja ütleb, et eks ikka on, muidu inimesed ei kindlustaks ju. Tuttaval näiteks juhtus uus kindlustamata auto Pärnus ära uppuma, kahju päris suur. Juhtus kunagi, kui Pärnu ja Haapsalu maailmakarki etapial uputasid. Endalgi alles lapsega mängides viskasin kogemata palliga teleka katki, 200 oma vastutus ja uus telekas ootab valimist. Jah, aga võt siin Krista kirjas on see moment, et ikka on, muidu inimesed ei kindlustaks ju. Paljudel inimestel, ma arvan, jääks see kindlustamine tegemata, et ma usun nii liikluskindlustuse kohta oleks mõnelgi selline mõte, et aga minul ju ei juhtu midagi. Ja noh, mis puudutab siis oma kinnisvara kindlustamist, siis seda nõuab tihti peale pank, kui on mingi laenu finanseerimine, et ma usun, et ka seal oleks selliseid uljaid husaare, kes ütleks, et no mis ma siin kindlustan, et küll ma ise hakkama saan. Nii et see tõttu on see tänane küsimus ka selline, kas kindlustusel on mõtet. 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number, kuhu siis võite siis kirjutada, kui just ei taha helistada, aga jah, isiklikud kogemused mul on nii ja naa, positiivsed kogemusi on päris mitu, mis siis enne kõike puudutab ka kaskokindlustust, autol, liikluskindlustust samamoodi, sest et noh, mis seal salata, kui sa ikkagi liikluses liigud või oled või teinekord ka pargid kuskil kaubanduskeskuse parklas, sa ei pea ise üldse midagi valesti tegema, pargid ja noh, võibolla isegi pargid kuskil ääre peale kaugemale teistest ja ikkagi mõni spetsialist tuleb ja paneb sulle uksega paugu ära, siis laseb jalga ja ega noh, siis seal väga muud üle ei jäägi, kui siis hakata kindlustusega asju ajama, sest et noh, võid ju proovida neid erinevaid kaamerapilte välja nõuda ja nii edasi ja nii edasi, aga kas sellel ka mingit reaalset lahendust on? Noh, eks ta ole. Kellel kuidas? 6214646 on telefoni number, 5340555 on WhatsAppi number ja tänane küsimus siis puudutab kindlustust ja kas kindlustusel on mõtet. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, tere, Tarvo siin pool.
1: No nii. Mis mõtted sul on, jah?
2: Mul on sellised mõtted, et kindlustus on igal juhul vajalik. Ma toon sulle lihtsa näite, et mul laps tegeleb spordiga, et on päris kõrgel tasemel ja mul helistas üks kindlustusagent. Ma suhtun tavaliselt niisugust asja suhtsketiliselt, aga me saime hea jutu peale ja ma ütlesin, okei, tee mulle pakkumine, kus on elukindlustus koos täieliku spordigarantiiga kõikide jutudega. Ei ole kõige odavam kuumakse, kas oli vist 62 eurot. Ja ma olin jõudnud ära maksta siis kaks osa makset, kui tüdrukul võistustel löödi puruks nina luu ja ülemine lõua luu. Läks kindlustus keisiks. Väga, väga korrektne suhtumine, kiiresti reageeriti, reklaami ma teha ei saa, kuna mulle sellest ei maksta. Ja ütlen ausalt, et ma olin maksnud ära 124 eurot ja tagasi ma sain 1600.
1: No väga hea ajastus selle koha pealt, ega midagi öelda ei oleks.
2: Küsimus ongi nagu selles, et ei ole nagu vaja mõelda selle peale, et üks asja on see, et mis sa seal nagu saada võid, mitte keegi ei taha, et üks inimene või oma laps või kellegi, aga midagi juhtub.
1: Muidugi.
2: Aga kui sul on see kindlustus tehtud, siis on ju sul garantii olemas, et kui midagi peaks olema, kui midagi peaks juhtuma, siis on sul see hüvitis nagu olemas. Praegusel hetkel oleks ma pidanud kõik need operatsioonid ja asjad päeva lõpuks nagu, noh, vaevalt nüüd oma taskust, oleks vast haigekassa sellega tegelenud, aga igal juhul, jah, minu soovitus on see, et kindlustage, eriti kui tegelete ise või tegelevad lapsed spordiga, aktiivse spordiga, profispordiga, kindlasti tehke kindlustus.
1: Ja loomulikult, sest et ega see kunagi ei tea, et sa võid ju mõelda, et noh, et mis siis ikka juhtub. Aga seda enam, kui nagu on tegu lapsega veel, sa ei taha, no mitte kunagi ei taha, et sinu lapsel midagi halvasti läheks. Eks? Et selles no, võtmes tasub igal juhul need noh, augud ära katta.
2: Loomulikult ja see sama, see, no ei ole vaja nii kallis kindlustus teha. On olemas ka mingi paarikümne euroseid, eks? Uh-huh. Aga sul on olemas see tagala, tagatis, et kõik füsioteraapiad, asjad, mis tegelikult on kõik tasulised, need makstakse sulle tegelikult kinni.
1: Uh-huh. No tuleb ikkagi tingimusi lugeda ja tuleb käia ja uurida, et noh, mitte kohe võibolla esimese hooga alla kirjutada, aga väikeses kirjas kõik, mis tekst on, võtta see aeg ja vajadusel lasta endale selgitada ja siis on asjal ju jumet.
2: Ja, sest ma ikkagi suhtlesin mitu korda selle agendiga ja mina olen teenusega rahul. Väga, väga kiire operatiivne, korrektne käitumine, nii et igal juhul see kopikas sinna ära anda, see hingerahu
1: mm-hmm.
2: on suuremat raha väärt kui see, mis sa igakuiselt ära annad. Et jäta mingi asja endal poest ostmata.
1: Ja.
2: Ei ole vaja uut lõhna, ei ole vaja mis iganes.
1: No piisab jätta paar korda nädalas kohvi ostmata kuskilt tanklast ja juba on päris korralik kokkuhoid.
2: No täpselt, tato oli kohvi, mis 3 eurot, ma ei jäta, mis saab.
1: No nii. Igal juhul, jah. Suur aitäh helistamast ja me lähme siit nüüd teiste teemadega edasi, aga pärast 3:30 uudiseid on küsimus endiselt õhus ja kas kindlustusel on mõtet, on siis tänane küsimus.
3: Aita hädast välja, sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat, kust ossid?
4: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga, tip-top töö.
3: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika T7 Peetri. Suurim väljavanek Viljand jaken ja uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
9: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
10: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
9: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
11: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Kuidas mõjutab kliimamuutus meie põllumajandust ja toidutootmist? Millised on ekspertide ning praktikute arvates majanduse suunad ning võimalused kohanemiseks? Milliseid sorte tasub Eestis arendada ja milliseid enam mitte ning mida annab juurde uus aretuskeskus? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Riigil on plaanis kaotada põhjendamatud piirangud noorte töötamisel. See teeks suviste hooajatööde leidmise noortele senisest lihtsamaks. Kuku hommikuraadios käis külas majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ja ta selgitas, mis õigupoolest muutub.
14: Siin tulebki natukene ajas tagasi minna, et kui ma ministriks sain, siis ma, kuna mina tõesti vastutan ka töövaldkonna eest, siis ma juba kuidagi suutsin ennetada selles mõttes, et ka mina olen näinud iga kevad. artikleid, kus noored ei pääse malevasse, vähe kohti on. Ettevõtjad ütlevad, reeglid ei ole paindlikud, liiga ranged, ehk siis me oleme tegelikult juba üle aasta väga süstemaatiliselt töötanud selle nimel, et noortele pakkuda rohkem esimest positiivset töökogemust, teispidi tööandjatelt võtta koormust maha. Ehk alustades, jah, hetkel on ka Riigikogus, kui ma ei eksi, siis nüüd täpselt juunis peaks ka Riigikogu vastu võtma noorte lihtsustamist puudutavad seadusandlused, et samamoodi tööinspektsioon on oma praktikaid muutnud siin sularaha käitlemisel, nüüd natukene tuli diskuteerida muruniitmisega, nüüd tõesti täna ongi valitsusesse määrus, et ma näen te muigate, mina ka natukene muigasin, aga ma rõhutan siiski, et tegelikult on oluline ju ka noorte turvalisus. Et seal olid näiteks muru niitmisel, et tol hetkel küsimused detsibillides või selles, et tegelikult need lõiketerad on ohtlikud.
7: Aga see lõiketera võib ka näiteks minul olla ohtlikst, et väga ma ei ole sellega kokku puutunud.
14: Väga õige ja siis sellepärast oligi, et kuskil tuleb leida ka selline kuldne keste, et me vaatasime ka siis töölepingu seadusesse, millised tõlgendamisvõimalused oleksid, et ilmselgelt kui tööandja tegelikult tagab ohutusvarustusega noorele, ta peab ju täiskasvanul samamoodi, tagab selle noorele, teeb instruktaaži, kuidas ohutult käituda, et siis ma ei näe, et ainult 18 aastane võiks muru niita, vaid siis me saimegi töölepingu seadusest tulenevalt seda määrust muuta niimoodi, et müratase peab olema läbi kaitsevahendit alla viidud, nii nagu ka täiskasvanutel ja tegelikult siis ka 15 aastased vabalt võiksid neid nii-öelda suuremaid murutraktoreid, kõike, ma ei tea, trimmereid, tehnilisi, ma ei tea, lõikureid kasutada.
15: On 4. juuni ja tõenäoliselt on erinevatel haljastusettevõtetel juba need töökulutused üleval ja võib-olla isegi inimesed otsitud, aga tegelikult juriidiliselt ma saan aru, et see asi on nii kaugel, et võib-olla juba sel suvel saavad 15-aastased siis vabalt muruniita.
14: Just, mõlemad, et 15-aastased muruniita, nagu ma ütlesin, ohutus enne kõike, siis samamoodi seal selles seadusandluses, mis on Riigikogus, et me teame, et paljude noorte esimene töökoht on näiteks kohalik kohvik või suverestoran. Ja siis oli pikalt diskuteeritud ja me jäimegi sotsiaalministeeriumiga seal eri arvamusele, et minu ettepanek oli, et juba alates 16. eluaastast võiks ka restoranis alkoholi käidelda. Ja see on hästi oluline. Jumala eest me ei räägi tarbimisest, me ei räägi noortele kuidagi alkoholi nii-öelda negatiivse mõju tekitamisest, vaid sellest, et noor võib sealt restoranist selle tühja õlleklaasi või veiniklaasi ära viia laua pealt ja teispidiselt võib ka selle ühe veiniklaasi või õlleklaasiga välja valada. Et jah, ma nendin, noortele alkoholi ennetustööd tuleb teha, selgitustööd tuleb teha, aga ma arvan, et see ei ole läbi töölepingu seaduse. Et me peame teispidiselt oma peresi noori usaldama, sellepärast ma tuletan meelde, noor alajaaline saab minna ainult tööle siis, kui ta vanemad annavad selleks loa. Ja tööinspektsioon teeb ka kontrolli, vaatab, et kõik oleks tagatud, et meil ka seadusandlusesse tuleb täiendav nii-öelda kontrollmehanism, et ka täiskasvanu seal töökohal on juures noorega, vajadusel annab instruktaaži, annab nõu selles mõttes, aga ma ei ole seda meelt, et me peaks noori kuidagi vatises hoidma. Me vastupidiselt mulle tundub, et me peaks meie noori usaldama, andma neile võimaluse, selgitama ohtusi, selgitama, kuidas toimetada, aga teispidiselt see töökogemus annab praktilist elukogemust, vastutustunnet, aja planeerimist ja mis seal salata annab ka täiendavat taskuraha, et selle asemel, et noored istuks, vabandust, nutitelefonis terve suve, tasub minu arvates minna malevasse või esimest töökohta proovida ja saada häid kogemusi.
15: Ja statistika näitab vist seda ka, et ega tänapäeva noored nad liiga palju alkoholi tarbida ei soovigi, on ka selline trendi muutus toimunud.
7: See pole nii moes enam õnneks, jah.
15: Tundub, jah. Aga siit siis ettevõtjatele saame nüüd öelda, et kes on veel töökuulutisi üles panemas, saab veel, ei pea sinna juurde kirjutama 18 plus, võib ka panna näiteks, ma ei tea, 12 plus või?
14: Jah, eks oleneb töö raskusest, töö iseloomus sellest aga tõesti, ma julgustan samamoodi, eriti kui me räägime hooajalistest töödest, suvetöödest, et kindlasti, et ärge piirduge ainult 18 ehk täiskasvanutega, et juba 16-aastased saavad teha, me ka, nagu mõtsingi, ka seadusandus lihtsustab seal erinevaid nõudeid ja hästi oluline, ma tegelikult kirjutasin ka natuke aega tagasi kõikidele avaliku sektori asutustele, kirjutasin ka ettevõtlusliitudele, palun, võtke noori rohkem praktikale. Et me ühtepidi räägime, et meil on kvalifitseeritud tööjõupuudus, me tahame, et meil aina rohkem noored harjuks tööga, no siis pingutame ka omalt poolt. Et me oleme siin majandusministeeriumisse võtnud, ma teiste avalike asutustega rääkin, tööandjate keskliit on selle üleskutsega kaasa tulnud, et kindlasti tehke seda. Et ja mitte, et ainult sõnadeks jääda, et siis mul on ka endal väga hea positiivne näide tuua, et noh, kõige populaarsem koht, kuhu noored lähevad, on malev. Ja malevas on iga aasta see, et lihtsalt on kohti puudu. Eelmine aasta oli circa 1000 kohta puudu, seda muidu rahastatakse Haridusministeeriumi eelarvest läbi Arno ja siis me leidsime ka majandusministeeriumis Euroopa Liidu vahenditest täiendava raha, et rahastada 1000 maleva kohta. Täpselt seda, mis tegelikult eelmine aasta puudu jäi, et noored, kes tahavad tööd teha, ei jääks kohtade puudusele. Aga noh, ma ütlen, seal peab kappi tulema eraettevõtja, et tulge, aidake meil tulevast kvaliteetset nii-öelda töötajat ka koolitada, õpetada, et ta saaks need positiivsed töökogemused kätte.
15: Need teemad on üliolulised, sellepärast, et veel siin maikuus saime lugeda selle kohta, kuidas noorte töötuse määr oli tänavu esimeses kvartalis 22,8%, mis on Euroopa üks kõrgemaid näitajaid ja püsitas sellega ka viimase 15 aasta rekordi.
14: Ja seal on kaks asja, et üks on see statistikaameti tehtud tööpuuduse uuring ja teine on registreeritud töötuse määr, mis erinevad päris palju. Noh, juba ka selle poolest, et noh, uuringus tõesti Eesti on väike riik, see noorte valim läheb väga väikseks, mis tähendab, et seal kõikumised, kui te vaatate neid kvartaalselt, on päris suured. Et seal on ikka mitmed protsendipunktid iga kvartal kõigub, aga selge on see, et see mure on. Mure on juba alates COVIDist, nagu ma ütlesin, kuna noortel väga tihti esimene töökoht on olnud selline teenindussektor ja COVID ajal need olid kinni, siis need asutused, ettevõtjad natukene mõtlesid oma ärimudeleid ringi, noortel võibolla ka natuke tööharjumus kadus ära, mis seal salata, et on ka kahjuks noori, kes lihtsalt neil on võimalus mitte enam koolis käia, võibolla mitte ka enam tööle minna, ma ei tea, elavad vanemate juures, toit on olemas, katus on peakohal, et noh, et seal on erinevaid muresi, aga ja, või siis teise äärmusesse minnes on ka need noored, ehk need noored, kes vanuse pooles kas peaksid veel koolis käima või siis tööl, aga ei tee kumbagi ja nad on kas siis näiteks juba vaikselt heitunud, neil on sotsiaalsed probleemid, seal tekivad muud küsimused, et me oleme ka sinna tegelikult kohalikele omavalitsustele miljoneid eurosi eraldanud, et nendega tegeleda.
7: Aga mulle jääb praegu üldse mulje, et me räägime tegelikult noorte töötamise puhul kahest eri maailmast. No kui me räägime näiteks siin 15-14 aastastest ja nii edasi, no praegune jutt puudutab kõik valdavalt ettevõtjaid, eks ole, ja ettevõtteid. Kui me räägime töölepingust ja nii edasi, no reaalsus on tegelikult ka see, et väga paljud noored lähevad naabrimehe juurde niitma ja mingisugused erinevad seadused ja mingid ohutusnõuded absoluutselt neisse kuidagi sellel hetkel ei puutu. Teenitakse see raha seal umbes üle aia kätte ja teinekord noored tüdrukud käivad näiteks, ma ei tea, lapsehoidjateks või poisid ka. Mine sa tea, et kuidas seda kahte maailma nüüd ühendada ikkagi, sest et sõltumata seadustest ja kõigest käib see osa ju edasi.
14: No ikka jah, mõtlengi, et aga ma arvan, et elu eesmärke peaks olema kogu maailma ära reguleerida. Selles mõttes, et kui keegi aitab naabrimeest või naabrinaist, noh, et ma arvan, see on olnud jääb ka tulevikus. Et küll aga, just kuna me oleme väga palju rõhku pannud, et noortele seda esimest positiivset töökogemust pakkuda või seda ka avalikult seda teemat rohkem tõstatada, siis me oleme ka tööinspektsiooniga kokku leppinud ja meil on ka vahendid selleks, et sama oluline on noortele nende õigustest ja kohustustest rääkida. Et miks on vaja ametlik tööleping sõlmida, et sul oleksid sotsiaalsed garantiid.
7: Kui noorel näiteks, mis sotsiaalsed garantiid veel?
14: Ka alustades näiteks miinimum palganõudest, et sul on teada, kui palju sa konkreetselt palka saad seal lepingus sees, töö ja puhke aeg ja isegi noor, kes käib suvel tööl, ka temal tekivad õigus puhkuse päevadele. Et ühesõnaga kuni selleni välja, et loodame kellegil juhtu, et kui juhtub tööõnnetus, et ka siis on võimalik, oleneb kui see juhtub näiteks tööandja ebakompetentsuse tõttu või ta ei teinud õiget instruktaaži, et kõik sellised sotsiaalsed garantiid ja tegelikult õiguslik garantii, et noored teaksid. Ja kuni, noh, kõige lihtsam on välja, et noortele, kui te juba täna töötate, teie pealt makstakse sotsiaalmaksu, et see läheb teie pensioniks tulevikus. Et kõike seda tegelikult meie noori tuleb harida. Et see ei ole ainult, et laseme lapsed, noored metsikusse lähes nii-öelda laiali ja las nad saavad ise hakkama. Et sama oluline on neile nende õigusi ja kohustusi selgitada, kuidas ühiskond töötab, miks on vaja, miks makstakse makse, mis teie sellest tagasi saate tulevikus, et kõike seda tuleb ka neile selgitada.
15: Mul on tunne, et mingil moel võiks praegu toimuda ka paradigma muutus selles osas, et või arusaamise muutus, et millised ametid noortele, näiteks 13-16-aastastele noortele sobivad. Me just oleme rääkinud sellistest ametitest nagu Britta juba mainis või siis töökoht teeninduses, aga mis need veel võiksid olla, millised ametid võiksid sobida noortele?
14: No kui me räägime juba noortest alajaalistest, siis ma olen ka seda avalikuses meelde tuletanud, et mingid asju me saame siseriiklikult paindlikumaks muuta. Aga näiteks konkreetselt millised töid, seal siis väga noored, ütleme vanuses 7-12 ja 12-15, et millised töid nad võivad teha ja kui palju, siis seda tegelikult reguleerib ka Euroopa Liidu direktiiv.
1: Kõneles majandus- ja tööstusminister Erki Keldo.
16: Kuku Raadio .
17: Kuku rannainfo .
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .
1: Rannainfo tänane on loomulikult rõõmustav, sest et vesi on soojenenud päris kenasti siin viimase paari päevaga ja seetõttu on praktiliselt noh, kõikides G4S-i poolt hallatavates randades rohelised lipud välja arvatud siis Narva Joauru rannas, kus veetemperatuur on 18 graadi, aga mujal on vesi ikkagi ka soojem või siis vähemalt samaväärne. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on veetemperatuur 19 graadi, Pärnu rannas ja Anne kanalis 18 graadi, Emajõe vabaujulas, Emajõe linnaujulas, Verevi järves, Põlva paisjärves on vesi 19 graadi, Haabneme rannas, Pühajärves vesi 20 graadi, 21 graadi on vesi Paide tehisjärves, Sindi rannas, Türi tehisjärves samuti, ning kõige soojem praeguse seisuga on vesi Kuressaare rannas, kus on 22 graadi, seal hakkavad ikkagi juba ujujad otsast ära keema, nii et ärge liiga kauaks ka vette jääge.
17: Kuku ranna info.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kas kindlustusel on mõtet? Helistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi ja arutleme teema üle. Ja WhatsAppi on kirjutanud Juri, kes siis ütleb seda, et kaskokindlustuses on ka tume pool. Põhimõtteliselt vastutustundeta inimesed kasutavad seda kuritahtlikult, mingit juriidilist vastutust pole või põhjustada avarii kas või iga nädal. Jah, tänan selle arvamuse eest, ma usun, et siin kahju käsitlejad võivad natukene ka vastu vajelda, aga jah, point on seal olemas. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tervist!
1: Tere, tere!
2: Margus!
1: Margus, nii!
2: Mm-hmm. Ennem seda uudiseid rääkis härrasmees, kuidas tema tütrel läks hästi. Samas mul vastupidine kogemus olemas.
1: Nii, kuulan.
2: Kus täpselt samuti tütar tegeles spordiga, hobustega ja tegin talle siis kindlustuse, et mis pidi kehtima kogu maailmas, õnnetusjuhtum ja nii edasi. Ja oheba õnne. Täpselt samuti juhtus õnnetus Belgias, viidi haiglasse, meile märkusetult operatsioonid. Taskus oli ka mitte kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart, mille arvel siis osa arveid saadeti Eesti haigekassale.
1: Mm-hmm.
2: Tulemus oli see, et sain tuhandetes arveid tasuda ja lisaks sinna otsa veel alusetu rikastumise nõude Eesti haigekassalt. Ja kindlustus viitas kuskil üldnõuetes olevale väiksele kirjale, et tasutakse kõik meditsiinikulud, mis on sõlmitud Eesti haigekassaga. Nii et aitäh meile.
1: Mm-hmm. Et see, mis välismaad puudutas, sellest pesti käed puhtaks?
2: Absoluutselt, et Eestis, mis tehti paar ülevaatust, sai osta soodustusega mõned kreemid ja kõik sätsid. Väga tore. Nii et moraal on see, et palun lugege väga tähelepanelikult läbi see peeneskirjas olev tekst ja püüdke ka aru saada selle teksti kontekst. Kas on mujal maailmas olevatel meditsiiniasutustel leping Eesti haigekassaga?
1: Mm-hmm. Nii et ikkagi vana hea, tuleb tingimused läbi lugeda, et pimesi kuskil alla kirjutada ja loota, et nüüd äkki veab, see ei pruugi soovitud tulemust tuua.
2: No jah, nii ta paraku on ja noh, ega kindlustaja on ju ka huvitatud selle raha omataskus kinnipidamisest, mitte kliendile välja jagamisest. Muidugi, noh, on ka vastupidisi täid kogemusi jällegi, mis meie riigis tõenäoliselt suhteliselt hästi töötab, on see liikluskindlustus ja kasko, kus siis, kui sa suisa valetama neile ei lähe, siis kõik asjad saavad kiiresti ja korrektselt lahendada.
1: Selge, Margus, suur aitäh, et helistasid ja kui oma kogemuse jagamine meil siin täna käimas ongi ja siis küsimus, kas kindlustusel on mõtet? 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja eks meil on siin nii ühte kui teistpidi läinud. Aga helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, ma Toomas.
1: Tere, Toomas. Nii, kas kindlustusel on mõtet? Nii, sinu hinnangul.
3: Ja kindlasti. Ja ma tooks veel just sisse selle vaate, et tegelikult noh, meil pole mõtet loota, et Eesti politseil on ressurssi ja võimalusi kõik sugu moosi ja välja ja sellised tihivargaid taga ajada. Et ma arvan, et see asi saabki olla ainult nii-öelda kindlustuse katta.
1: Kodukindlustus siis, jah?
3: Kodukindlustus, jah, kindlasti. Aga mis praegu siin eelmine ära kiitis seda kaskot, ja ka ma olen rahul, aga lihtsalt nii-öelda, noh, selle, noh, nii-öelda maksu või eks ole kümnise maksena. Mul on olnud nii, eks ole, liikluskindlustusjuhtumeid kui ka kodukindlustusjuhtumeid. Ja mulle tundub, et kui kodukindlustuses on need kahjumi, noh, need remondifirmad siis nii-öelda, jah, on nagu suhtsalt nagu hinnad nagu mutta tambitud, siis liikluskindlustuses mulle tundub, et seal on nagu siukene remondifirmadel, noh, ei ole käed nii seotud, et nad saavad nagu päris mõnusat pinda küsida, et kui sa lähed sama remondiga, noh, nii-öelda ütled, et kuule mul ei ole kindlustust, noh, siis ikka tehakse hoopis teised hinnad, et ja kindlustusel ei ole hea hinnad, on minu nagu teooria, et ma just olen näinud ka, noh, oli mingi kogemus, kus häbi küll tegin avarii ja olin süüdi ja puha ja noh, nägin ka erinevaid purustusi ja noh, minu auto oli nagu kõvasti lõmmis, kahjukannatajal vähem, aga noh, pärast sa näed kuskilt ju seda, et mis need eurodes siis nagu välja tulid siis, et noh, tema see kindlustusel esitatud arve oli ikka mitte korda suurem kui see, mis minule, et noh, ka täiesti normaalses töökojas tehtud ja kerjatööde arve nagu nii, et jah, et kindlustage, kindlasti on pahad juhused ja tuleb lugeda tingimusi ja õiendada, kui tundub, et tehakse ülekohut, et meil on siin see Tõnu Raadiku näide, kus, eks ole, kas tal nüüd oli siis see kate olemas seal Mehikos saada väga kõrge tasemelisi operatsioone või mitte, aga nii-öelda ära nad tehti ja arvatavasti meedia ja ühiskonna nagu suure sihkese surve peale. Et noh, lõpuks muidugi jah, et ega nad ei, see kindlustusfirmad, noh, nad ikka nagu kasiino, eks ole, nemad võidavad alati.
1: Ja et, see on ju äri nende jaoks, ega nagu, kui see on kahjumlik, siis nad ei tegele, muidugi.
3: Ja me peame olema siin ikkagi, noh, nõudlikud klientid, eks ole, et siin ei ole partnerlust, vaid siin on ikka väga nii-öelda klient ja teenuse pakkuja suve.
1: Jah, ja peab olema ise ikkagi ja ka teenuse teadlik, et neid tingimusi tuleb lugeda, kuigi võib tunduda, et noh, mis standard tingimused, mis seal ikka, aga täpselt need asjad, kas kehtivad asjad välismaal ja millistel tingimustel kehtivad, et sellega peab ikkagi ainult ise, ainult ikka mitte keegi teine sinu eest seda tegema ei tule.
3: No tänapäeval jah, kõige kurvem ongi see, et jah, et isegi kui sa saad seal nagu kindlustuse abiliinil, eks ole, nii-öelda jutule, ega siis seal telefoni teil võib ka tööda, jaa, kõik on korras, eks ole, aga kui teist tuleb, eks ole, siis noh, keegi ei hakka sulle ütlema, et otsime nüüd sinu selle katsatud tagasi telefoni kõne üles ja vaatame, mis me sulle lubasime. See on kõik sükkene, aga tänapäeval on jah, et anna talle see leping ambusse ja hakka oma küsimusi küsima, eks ole, mis juhtub välismaal ja mis juhtub sellel teisel ja kolmasal korral ja küllab tema juba oskab sealt neid, noh, välja lugeda, vähemalt paremini kui sa ise võib-olla. Noh, vähemalt see kui teine arvamus olema.
1: Jah, just.
3: Vajab ka tema kindlasti pudru, aga ikkagi veel üks arvamus.
1: Mingi samm edasi. Suur aitäh helistamast. Me paneme tänaseks teema kinni. Kindlustuse vajalikus sai selgeks räägitud, mitte vajalikus sai ka selgeks räägitud. Üks, mis kõlame ei, on see, et tuleb ikkagi ise ka hoolas olla ja tingimused hoolikalt läbi lugeda.
0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
7: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
6: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
7: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Haapsalus on hea.
10: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Ei ole palju jäänud tugitoolisportlastel meil siin oodata. Jalka MM algab juba
2: nädal.
1: Järgmise nädala.
2: Ja,
1: 11. juuni esimene mäng on kohe siis, ongi täpselt järgmisel neljapäeval ja eks me hakkame jalkajuttu siin järgmisel kuul ka oluliselt rohkem tegema. Aga nüüd Indrek Ojamets on ühe väikese olulise detailikese tähelepanud ja mis seal salata. Need, kes kodus vaatavad, pääsevad sellest jamast, aga kes nüüd võtavad ja kohale lendavad Ameerika ühendemiraatidesse, siis olgu väike nali siin, ühendriikidesse siis, et nemad on hädas, sest et hakatakse ikkagi nahka üle kõrvade tõmbama.
2: Ja nahka üle kõrvade tõmmatakse selliste elementaarsete vajaduste pealt, mis võib öelda, et vist on ka üsna tavapäraseks saanud. Uudis on selle kohta, et vee eest hakatakse siis hinge hinda koorima, nimelt siis muudeti reegleid, et kuidas sinna jalgpallistaadionile saab, ei saa siis enda plastpudelit kaasa võtta, et ka tühja plastpudelit ei saa, no on täiesti aru saadav, et kui sa ei saa sinna no, oma joogiga minna, aga vähemasti tühja pudeliga, mille saad ehk seal kuskil ära täita, seda võiks ikka lubada, aga ei. Ei tohi ka tühjade pudelitega minna. No mõned erandid on, et vist väike laste see luti pudel kuskil nende piimaga ja kui on mingi tervislik põhjus, et tal peab mingi vedelik kaasas olema, et siis, aga noh, seal on ka vaja mingid arstitõendid ette näidata ja nii edasi. Ja nii
1: selleks, edasi. Et oma lapsele anda vett staadionil, tuleb arstitõend näidata ette.
2: No võib kas just päris seda, aga ma saan aru, et mingi tervisliku seisundi puhul küll. Aga jah, aga muidugi on avatud ka erinevad siis müügikohad, kus siis saad vett osta. No üsna kalli raha eest, noh ma ei tea, 5 eurot veepudeli eest, no ei tahaks maksta.
1: Jah, aga arvestades...
2: Aga mõne võrra oleme juba harjunud, et ega festivalidel maksadki.
1: Meie siin Eestis oleme nende väliüritustel joogi hindaga ja lisaks veel pandi pakendi ja kõige muu sellisega.
2: Siis maksad 7 eurot äkki vee eest.
1: Ja ikkagi maksad ja jood pärast. Aga no eks häda on ju selles, et alles veel 3 nädalat tagasi oli FIFA poolt pealtvaatajatele välja antud käitumisjuhend, kus oli kirjas, et staadionit võib tuua tühje läbipaistvaid kuni liitrise mahutavusega plastpudeleid, kuhu siis pärast villikraanist sisse, mida iganes sealt kraanist voolab. Ja, aga noh, kuna nii lühikese etteteatamisega ära muudeti, siis on ikkagi pahamel omal kohal.
2: Jah, et paraku selline uudis siis jalgpalli maailmast.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eetris on nüüd keeleminutid, korraks tuli väikene segadus, aga täna teeme erandkorras siis hoopis niimoodi, et mina küsin ja Indrek Ojamets kõrgelt haritud keelespetsialistina vastab. See, ma luban, et ei hakka niimoodi olema, ikkagi tavaliselt Indrek küsib ja mina vastan, aga kuna siis Facebookis vahva leht nimega Sõnaus on sooritanud võimsa sõnakorje ja inimestelt hästi palju saanud toredaid, vahvaid, natukene vähem toredaid, teid uusi sõnu, mis siis peaksid meil eesti keelt rikastama, siis otsustasime, et täna on niipidi. Ja noh, ma ei tea, Indrek, oled valmis?
2: Olen valmis. Facebooki lehel meelega ei käinud nii palju. Ma olen kuulnud, kui sa natukene toimetuses mingisuguseid kummalisi sõnu mainisid, aga jah, neid sõnu on seal, ma saan aru, et päris palju.
1: Ja no ma toon ainult ühe näite, mida ma ei küsi, eks ole, aga on toodud välja siis sõna nimega kuljas, mis siis võiks asendada meile nii harjumuspärast toitu nimega guljaš. Või siis noh, kui hääldada ungari pärast, siis guljaš.
2: Guljaš.
1: See on siis guljas.
2: Ja.
1: Või guljas, ega seda täpselt
2: guljas või guljas, jah. Tundub, et vist guljas pigem peaks ütlema kui siis guljas, ehk siis teises vältes, mitte kolmandas.
1: Just. Aga jätame selle guljaši ja kõik muu sinna paika. Kes või mis on varulauk?
2: Varulauk.
1: Varulauk.
2: Siit mul kohe tekib seos nagu karulauguga, et on ju karulauk ja siis on äkki ka varulauk, et äkki siis on mingisugune selline karulauk, mis on siis kasvatatud veel igaks juhuks juurde, et äkki selline potipõllundusest tehtud karulauk kuidagi potipõllunduse vormis kasvatatud, ma ei tea, kui tõhus see on, aga
1: vist mitte peaks
2: olema tehtud,
1: ja,
2: aga siis sul ongi, et mitte ei ole seal taasa pealt ei korja seda karulauku, vaid sul on oma varulauk.
1: Sul on natukene, oled õigel teel ja natukene jäid sinna sellesse konkreetsesse karulauku kinni.
2: Et aga võibolla lauk nagu üldse mingid sibula taolised sellised
1: üldistame,
2: asjad.
1: Ja, üldistame ja. Ikkagi. Mõtleme siis nagu rohkem võibolla nagu, et mitte ainult laugulised, aga igasugused kõik võimalikud muud rohelised taimed siis ka juurde.
2: Ongi kõik need potitaimed, mis sa siis kodus teed kõik need potipõllunduse asjad või?
1: No peaaegu, aga no ma tõmme, loeme ära selle, aga seal on väikene selline huumor ja selline torge ise enda pihta ka olemas.
2: Kas see varu on kuidagi seotud nende varudega, et varu enne maru ja kõik see asja?
1: No,
2: või toiduvaru siis kuidagi?
1: Toiduvarumisega on see seotud, tõesti.
2: Aha, no siis ongi need kodused toiduvarud äkki.
1: Ei, varulauk on siis igaks juhuks ostetud maitseroheline, kuigi sa tead, et sa ei tarbi seda mitte kunagi ära.
2: Ah, nii.
1: No, no lähed poodi ja siis tundub, oi kui ilus spinat, et ma võtan kohe selle ja siis paneta sinna juurviljade surnuaeda oma külmkapis ja siis ühel ilusel hetkel, kui sa, noh, ta on selliseks pehmeks ja koledaks läinud, viskad siis ta minema.
2: Väga loogiline.
1: Varulauk. Jätta siis meelde, kui on vaja kasuta, aga noh, parem on, kui varulauk jääb ikkagi poodi ja kasutad siis kui on vaja. Ja teine sõna, kes või mis on tüks. Tüks.
2: Tüks.
1: Ja T-Ü-K-S. Tüks.
2: No, tükk, äkki see on siis mingisugune tükike ikka.
1: On tükike.
2: Et nagu tükk on seal ju sõnas sees ja siis on nagu, aga et miks see S sinu lõppu pandud on, vaat sellest ma küll ei suuda nüüd aru saada, et tüks. Ehk suudad sa anda ka veel mõne vihje?
1: Ja nagu siin see viimane sõnaus üldse on hästi palju, on ikkagi sellist kulinaarset teemat.
2: See on kulinaar, ma mõtlesin, et hoopis see on seotud nagu nende filmide osadega, et või, mitte filmide, vaid seriaalidega.
1: Episoodi nagu, jah.
2: Episood ei ole nagu väga hea, aga on siis tüks, et nüüd vaatsin ühe tüksi ära mingisugus seriaali.
1: Üldiselt on seriaali kõrvale tüks, noh, kipub sobima küll.
2: Ootad, kas see siis on hoopis mingi kartulikrõps või selline asi?
1: Kartulikrõpsu kohta on väga huvitav sõna nagu ribul.
2: Ribul, aha.
1: Ribul välja pakutud.
2: Aga see tüks on siis hoopis mingisugune snack.
1: See on üks teatavad sorti snack. Aga, küll,
2: aga
1: mida
2: mingi,
1: me kasutame
2: mingi kindlat sorti snack.
1: On kindlat sorti snack. Me aha kasutame seda ingliskeelset otsetõlget. Ta on nagu muutunud nii nagu eestikeelseks täiesti meil igapäeva kõnes. Võibolla sina, ma ei tea, kui suur tüksi sõber sa üldse oled, aga ma usun, et noh, ega karpi ei sülita. Ei ole nachod, ei ole nachod. Aga sa oled tabanud, ütleme sealt algriimi saab sellest nachodest kätte küll, enni ja aaga algavad.
2: No mis näkk hakkab enna? Mul küll pea on nagu täiesti tühi, no...
1: Tule nappi.
2: No tule appi.
1: Üldiselt neid sellistes kiirtoidu kohtades tihti peale müüakse.
2: Kiirtoidu kohtades.
1: Ja nad kipuvad olema siis kanast tehtud, aga võib ka igasugustest muudest lihalistest.
2: Ah, see on see nugget või?
1: Nugits.
2: Või nugits, jah.
1: Nugits, jah.
2: Kana nugits.
1: Kana nugits ja selle asemel tüks.
2: Tüks. Aga palun.
1: Indrek Ojamets on näost, ei paistnud sellist optimismi praegu, et tundub, et noh, ma ei tea, kui sa teed ennustuse, et mis sa arvad, kas siis tüks ja varulauk on sellised sõnad, mida me ka aasta pärast mäletame?
2: Ma tahaks arvata, et äkki see varulauk küll, sest see on äge sõna, aga see tüks, võt, ma ei oskagi öelda, võibolla tõesti.
1: Jah, aga tänaseks siis need sõnad selged, homme võibolla kui hästi läheb, teeme nendest veel juttu, aga kes meil homme arvajad on, Indrek või mina, see selgub juba homme.

0: Aita hädast välja. Sul ilus ja eriline uks, aga mul ka vaja. Ei leia sobivat. Kust ossid?
1: Uksed lukud salongist Peetris. Ise joonistasin, naine oli disaineriks ja saime oma mõõduga. Ja muidugi nuti lukuga. Tip top töö.
2: Uksed ning aknad oma soovide järgi saad salongist uksed lukud. Allika tee 7 Peetri. Suurim väljapanek Viljandi akeni uks tooteid. Sise- ja välisuksed, puit- ja puitalumiinium aknad, garaaži uksed ja alumiinium uksed. Vaata ka uksed lukud.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa. Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus. Parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Jaotatud seavälisfilee kilohinnaga 3,79 ja viilutatud juust Atleet Originaal 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 5,69. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Hommik Uus-Meremaal. Kirjandusfestival meie saarel Hiiumaal. Suur võimlemispidu ja suvelavastus Mustamäest. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
8: Päevanope.
9: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Tartu Ülikooli meediuuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel rääkis Kuku hommikuraadios sellest, kas ja keda peaks sotsiaalmeedia sõltuvust tekitavate platvormide ja muude ohtude eest kaitsma.
10: Teate, tegelikult on lugu üldse selline, et üks nurgake uuringutest näitab väga selgelt seda, et meie kõige haavatavamad on hoopiski keskealised ja vanemad inimesed.
11: Võt, teks ole.
10: Nimelt on kõik võimalikud desinfo, väärinfo, infokorratuse uuringud siis teinud väga põnevaid katseid selles osas, et kuidas inimesed infot kontrollivad, mida nad edasi jagavad, mis jõuab nagu nende väärtusmaailma nendest miljonitest infokildudest. Ja seal on uuringu järel näitamas seda, et hoopiski vanemaealised kipuvad jääma väga kiiresti uskuma igasuguseid asju, jagama kõik võimalikku saasta ja mitte väga kriitilise digikirjaoskusega olevat.
12: Keelame ära. Sotsiaalmeedia ainult 40-aastastele.
10: No kuidas kõlab? On ju kõlab on nagu lollakalt ju.
9: Nõnda rääkis Maria Murumaa-Mengel. Keskerakond tahab lõpetada valitsuse liikmete esinduskulu maksmise süsteemi. Praegu on seis niisugune, kus ministrid saavad igakuiselt 20% ametipalgast kasutada esinduskuludeks nii, et kuludokumente või muud aruandlust esitama ei pea. Lähemalt rääkis sellest saates sihik Riigikogu keskfraktsiooni aseesimees Vadim Belobrovtsev.
13: Praegu on olemas väga huvitav olukord meie riigis, et parlamendi liikmed, kellel on siis kuluhüvitised 25% palgast, peavad iga oma rahalise liigutuse eest nagu tooma siis mingisuguse tšekki. Ehk käib nagu selline täiuslik aruandlus, ütleme niimoodi. Et me oleme väga palju näinud, kuidas siis inimestel tekivad probleemid sellega, kuidas need nii-öelda vale kasutused või kuritarvitamised viivad siis nagu kriminaalasjadeni ja nii edasi, aga mis puudutab siis valitsuse liikmeid, siis neile lihtsalt kantakse kontole 20% nende palgast, nii öelda samamoodi esinduskuludena, aga mitte mingit aruandlust ei ole olemas. Aga no see on ju tegelikult ajuvaba olukord, kus siis seadusandja, ehk Riigikogu, Riigikogu liikmed siis peavad täitma aruandlust, aga ministrid seda tegema ei pea, olles nagu täitev võim. Ma arvan nagu, et oleks nagu palju loogilisem, õiglasem, õigem, et siis süsteem oleks üks ja sama. Kas siis kõik, nii ministrid kui ka Riigikogu liikmed, toovad need tšekid ja näitavad nagu, et nende kulud olid seotud nende tööga, või siis nii Riigikogu liikmetel kui ka valitsuse liikmetel on siis see sama lisa nagu, mille eest nad aruandlust tegema ei pea. Ja meie see sama eelnõu, mille me asja nagu andsime sisse, eeldabki, et siis ministrid peavad samamoodi seda aruandlust pidama.
9: Nõnda rääkis Vadim Belobrovtsev, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist.
8: Päevanope.
11: Hello, darkness, my

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt on jällegi startinud. Indrek Ojamets, Indrek Vaheoja on stuudios ja meil on külas taas ekspert Marek Strandberg, kes aitab selgitada siis suhteliselt igavikulisi küsimusi. Ja eks suvi on kohe-kohe käes, soe on, inimesed tahavad ennast kosutada, aga tihti peale tehakse ka endale liiga teadmatusest ilmselt. Ja seepärast küsimegi, Marek, kas kaseeritud viin tekitab eriti tugeva pohmaka?
2: Ma püüan seda ette kujutada, mis juhtuks. Ma tean, kaseeritud alkohoolseid jooke, olgu siis tegemist õlle või ka šampanjaga, mõlemad tõepoolest tekitavad üsna kiiresti hea meeleolu. Nüüd kui me kujutame ette, et inimene otsustab kaseerida, siis olete need süsihappegaasiga viina, ja seda manustama hakata, siis mida me võime ennustada? Nii nagu šampanjagi puhul, kui gaasimullidega alkoholne jook makku jõuab, siis see surve, mis seal tekib, loomulikult pressib oluliselt rohkem alkoholi juba läbi maoseina vereringesse.
3: Hakkab kiiremini pähe.
2: Võib nii öelda. Ärge kodus seda proovige.
1: Me räägime muidugi puht teoreetiliselt
2: tasandile. See on teoreetiline tasand, et saaksite aru, et see ei pruugi lõppeda hästi. Ja see on esimene asi. Teine asi, mida süsihappegaas loomulikult teeb, on pumpab nii-öelda mao sisu kiiremini ka peensoolde. Ja peensool on nüüd see koht, kus ka, mida kiiremini alkohoolne jook sinna jõuab. Sellepärast, et maos muidu on ensüüme, mida erinevatel rassidel on erinevalt, kollasel rassil vähem kui meie sugustel. See on alkoholide hüdrogenaas, mis siis muudab juba maos alkoholi aldehüüdiks. Ja selle tõttu ka joovet on vähem. Aga jällegi, kui ta on kiiremini maoseinast läbi pressitud ja kiiremini maost ära peensoolde pressitud, siis alkoholide hüdrogenaas ei jõua nii palju toimida. Ja loomulikult siis ongi tulemus see, et kogu see kraam jõuab vereringesse. Nüüd millega me võrdleme, et kui inimene on harjunud jooma teatud hulka viina ja kogema, et pohmelusel, ehk siis järelmõjudel on mingisugune mõju, siis võib öelda, et kaseeritud viina joomisel need järelmõjud on ilmselt fataalsemad või vähemalt tugevad. Võivad ka olla fataalsed tõepoolest. Ja loomulikult, mis siis edasi juhtuma hakkab, on see, et alkoholi jõuab rohkem aju. Alkohol, mis tekitab organismis väga erinevaid protsesse, ka see, et inimene dehüdreerub, on vaja rohkem juua, kõik see asi põhjustab nii-öelda valusid ja ebamugavust, alkoholi liigne hulk vallandab organismis põletiku kemikaale, mida nimetatakse tsütokiinideks, neid on rohkem, see tekitab omakorda probleeme, maks on suurema koormuse all, ei jaksa nii palju ära lagundada ka maksas oleva dehüdrogenaasi nimelise ensüümi tõttu tekitatud aldehüüde. Need aldehüüdid mürgitavad inimest rohkem ja tekitavad kõik võimalike hädasid. Nii et võib öelda küll, et kui inimene otsustab teha katse, et šampanja mulle ju maitseb,
3: äkki viin ka,
2: kaseeritud viin ka, siis see ei pruugi lõppeda tagajärgede mõttes hästi.
3: Kuivõrd sarnane mudel või protsess toimib siis ka nende samuste alkoholsete mullijookide puhul?
2: Ma arvan, et täpselt sama, et mullijoogi võlu, olgu siis mingisugused kokteilid või muu selline jutumärkides võlu, on loomulikult see, et väiksema koguse kiirema ajaga saab inimene kätte joobe. Mis organismi mõttes tähendab ikkagi koormamist, pole mõtet seda nii-öelda tervisetarkust siin jagada, et iga kogus alkoholi loomulikult inimest koormab ja nii-öelda kui küsida, et kas juua kiiresti kaseeritud viina või aeglasemalt lahjemat alkoholi, siis loomulikult tervisele kasulikum on see viimane variant.
1: Marek Strandberg, meil pilt selge, ei hakka teda täna selle kaseeritud viinaga hägustama. Suureid tähed tulid meile külla selgitama ja nädala pärast juba uued küsimused.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga .
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval .
2: Ja on raadiomäng käima läinud, 6214646 on telefoninumber ja täna on teil võimalik võita ka siis 2 piletit kaheosalisele kontsertetendusele Tähtede lend, mis 2. juulil kell 20.00 Viljandi suveoperi raames siis Viljandi laululaval aset leiab ja küsimus puudutab siis meest, kelle kohta ka kogu see kontsertetendus käib, Jüri Täht, kuulus tšellist, kes siis Ameerikas kõvasti ringi sõitis ja esines kõik võimalik kuulsate lauljatega ja sellest, noh, mitte siis muidugi meie mehest Jüri Tähest ainult, aga kogu sellest ansamblist ja tegemistest on vändatud ka üks Hollywoodi film, mis kannab nime Roheline raamat, aga seal oli Jüri Tähe tegelasest ilma igasuguse au ja häbi tundeta tehtud venelane. Ja ma nüüd tahangi teada, et mis oli selles filmis Roheline raamat selle venelase nimi. 6214646 on telefoninumber, teil on võimalik siis 2 piletit võita Tähtede lennu kontsertetendusele 2. juulil kell 20.00 Viljandis. Ja just see nimi siis, jah, oli siis venelase nimi. Jüri Tähe käest enda käest küsiti ka seda, et kas oli ka mingi põhjus huvitav, et miks temast venelane tehti. Ega ei olnud ikkagi küll. Ja noh, kuigi siis filmis olid siis Don Shirleyle pandud sõnad suhu, et noh, ta on Peterburis õppinud, päris elus ikkagi ei olnud. Aga meil nüüd teadja inimene liinil, tervist, kes seal pool ja mis on õige vastus?
3: No Peter, arvan, et Ivan Sergejevits.
2: Väga hea pakkumine, aga ei ole õige. Võin ära öelda, et Ivan Ivanov ka ei ole, et kui nüüd seda tahtsite pakkuda. 6214646 telefoninumber. Mis oli filmis Roheline raamat, siis Jüri Tähe, noh, Jüri Tähte kujutava tegelase nimi, kes oli siis venelaseks tehtud. Hallo, tervist, kes seal pool?
4: Tere, Mia.
2: Nii.
4: Ja pakun, et Oleg.
2: Oleg, jah, Oleg, loeme selle õigeks ära. Malakovic oli ta veel perekonnanimi, aga Oleg, jah, ja venelane ja ilma igasuguse au ja häbi tundeta siis nii oli tehtud. Igal juhul palun, Mia, ärge teie toru ära pange. Võtan teilt eetri väliselt siis kontakti, aga kes siis tahavad veel pileteid võita, siis homme umbes samal ajal on võimalus.
0: Mõtle oma peaga.
1: Mõtted paneb laulma Viljandi suveooper 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval.
5: Viljandi suveooper esitleb 2. ja 3. juulil Viljandi laululaval. Kavas kaheosaline kontsertetendus Tähtede lend, tšellist Jüri Tähe teekonnast Viljandist Broadwayle ning ooper Hollywoodis. Maailmakuulsa tenori Mario Lanza kuulsaks laulud aariad ja tuntud heliteosed Hollywoodi filmiklassikast. Vaata lisa suveooper.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
8: Linn on sinu.
7: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Raadio Kuku.
8: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Eve Transporti ametist. Tervist!
11: Tere õhtust! Sõidutingimused maanteedel on head. Tihe liiklus, nagu tavaks saanud sellel kellaajal, on hetkel Tallinna ringteel, Väos, Põrguväljal ning Jüri Kurna lõigul. Samuti Tallinnast väljuval suunal Laagna teel ja Tartu maanteel Peetris. Infoks Harjumaa liiklejatele. Tallinna ringteel suletakse taas täna õhtul kell 9 Kurna liiklussõlme ühendustee. Ümbersõit suunatakse Luige liiklussõlme kaudu. Ühendustee avatakse homme varahommikul kell 6:30. Soovin kõigile rahulikku õhtut ja turvalist liiklemist.
8: Aitäh, Eve, sulle selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada annud ühest liiklusõnnetusest, mis on toimunud Nõmmel, täpsemini Pärnu maante ja Valdeku tänava ristmikul. Seal hetkel on liiklus ka aeglane. Aga lisaks sellele tasub aega varuda ka Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, ka Linnu teel. Veel võid arvestada, et hipodromi ristmiku kandis on ka liiklus praegu väga aeglane ka Tulikatänavale ja Tehnikatänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Toompuiesteel on rohkem sõidukeid ja Ristiku tänaval ka. Lisaks sellele on aeglased kohad Tallinnas Narva maante kesklinna poolne osa, Pärnu maante kesklinna poolne osa, aga ka Merepuieste ja ka Ahtri tänav. Ja Tartu liiklus on palju sujuvam, seal aeglane lõik praegu näib olevat Narva maante ja Puieste tänava ristmikul ja Põhja puiestel ka. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kell on saanud juba 16:56, see tähendab seda, et minu tööpäev on tänaseks lõppenud, lähen koju ja koju te kodude, vabandust, võtke ette ka kõik teie head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, kohtume teiega juba homme peale kella 2 uudiseid.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?